0: trước cho ta.
1: Không được đâu, đừng qua đó.
2: Bảo đi đi.
0: Trần Vũ,
1: đi mau, không muốn sống nữa hả? Đi. Đi mau.
0: Thả ta. Giết hắn cho ta.
2: Bên này không có.
3: Bỏ lên.
4: Người bên kia xem thử. Còn lại theo ta. Thấy người bên kia. Bỏ lên đi. Bên này cũng không phát hiện. Lục soát cho kỹ vào. Không phát hiện.
3: Đừng để chúng thoát nha. Kiểm tra kỹ vào, bên này không có.
4: Bên này cũng không phát hiện. Mau, bỏ bên kia.
2: Rõ, ra phía sau xem thử đi.
3: Nhanh lên.
4: Bỏ lên. Bỏ kia đi.
3: Kiểm tra bên này. Mau lên. Chúng đâu hay gì ta.
4: Bên đây. Bỏ lên. Lục soát đi. Mấy người các ngươi, qua kia lục soát đi.
2: Rõ.
4: Quận nhân gia đó đúng là lợi hại. Chúng ta nhiều người như vậy mà lại để cho hắn chạy thoát ngay trước mắt. Thuộc hạ thật sự quá phục hắn luôn.
0: Cho dù hắn lợi hại tới mấy thì hôm nay cũng phải chết ở đây.
4: Dạ.
3: Nữ trang chủ,
0: tả sứ giả tới đây có gì dặn dò?
3: Chủ thượng có lệnh, lệnh mã đại hầu tử dẫn theo 500 nhân mã tới tập hợp tại Tiểu Khâu Lâm.
0: Họ tới Tiểu Khâu Lâm làm gì?
3: Người của hoàng đế tới rồi. Có câu nói nuôi binh một ngày dùng binh một giờ. Nữ trang chủ mà liên minh cho chủ thượng nhiều năm nay, cuối cùng đã tới lúc dùng binh rồi.
0: Cuối cùng cũng sắp khai chiến. Có chuyện gì vậy? Mau.

0: Thiếu chủ. Thiếu chủ, kèn lệnh rút lui vừa rồi là cậu thổi sao?
1: Quân đội Tây Sở Châu sắp đến tới đây rồi, các người hãy lập tức rút lui, bỏ nơi này đi.
0: Chúng ta đã bày bố trình thám khắp sa mạc này, sao không có bất cứ tin nào được truyền tới?
1: Ngu xuẩn, ta đường xa tới đây không lẽ lừa ba sao? Chủ nhà đầu lấy trộm bản đồ bố phòng của Mã Đại Hổ Tử giao cho người của Đông Bình Quận Dương, bọn họ đi vòng qua lũ trinh thám rồi. Lập tức bảo báo cho lão gia tử biết đi.
0: Đa tạ thiếu chủ thông báo, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay.
2: Chu quan gia, ông thấy chỗ ta không chỉ một lần, lần nào cũng mang theo trọng lễ. Tấm lòng cứu người của ông ta biết rất rõ. Có điều ta đã nói rất rõ ràng với ông, việc Bích Thượng mất tích chỉ có một khả năng: bị người của Mã Đại Hầu Tử bắt cóc. Bổn quan đã phái người đi tiêu diệt, mong ông chờ thêm ít ngày, có lẽ sẽ có tin tốt truyền về.
3: Nhưng mà cướp sa mạc.
2: Nhưng gì hả? Đừng tưởng bổn quan không biết. Một mặt ông tìm bổn quan và quan tướng quân, mặt khác lại phái người đi thăm dò tung tích của cướp sa mạc, định dùng năng lượng chuột tiểu thư nhà ông về. Ông có biết làm thế nào đảo lộn kế hoạch diệt cướp của bổn quan không?
3: Tiểu nhân không dám.
2: Quản hốt như vậy làm cái gì hả? Nói.
4: Đại nhân, quan tướng quân có được bản đồ phòng thủ của cướp sa mạc, đã lên đường đi bắt người rồi.
2: Cái gì?
1: Tới chậm một bước, để sa tặc chạy thoát rồi.
5: Thiếu gia.
2: Quận Dương, thì chức tới trễ, xin quận Dương thứ tội.
6: Người lập tức đuổi theo bọn chúng, bọn chúng vừa mới bỏ chạy, chưa biết chừng vẫn có thể đuổi kịp. Đi mau.
2: Đa tạ quận Dương, thuộc hạ sẽ đi ngay. Mau theo ta.
7: Dạ.
6: Nghiệp, sao người tìm được ta?
1: Thiếu gia, chúng tôi gặp được một nam tử ở cổng thành mang theo cả quận chúa. Hắn đánh ngất quận chúa rồi không rõ tung tích. Chính quận chúa đã đưa bản đồ bọn cướp này cho chúng tôi. Quận chúa nói thiếu gia bị nhốt trong trại của cướp sa mạc, tình hình nguy cấp. Tôi lập tức kêu quan tướng quân đưa binh đi theo.

0: Tôi tới đây.
1: Giờ cô ấy đang ở đâu?
0: Tiểu Lục và quận chúa đã tới trạm dịch phía trước.
1: Được, để cô ấy ở gần đây trước đi. Cử thêm người chăm sóc cô ấy, đừng để cô ấy rơi vào tay Đông Phương Thành. Còn nữa, đừng cho cô ấy biết ta bị thương nặng, tránh làm cô ấy lo lắng.
0: Thuộc hạ hiểu rồi.
1: Lúc này có một người tới, nói là muốn khai chiến với hoàng thượng trong tiểu khâu lâm. Ta nghi ngờ là bọn chúng, lần này nhằm vào sư phụ. Hàn Nghiệp, kêu tất cả hộ vệ của ngươi lên đường tới tiểu khâu lâm ngay. Nếu gặp được sư phụ, thời khắc mấu chốt phải giúp sư phụ một tay.
0: Vậy thiếu gia ở đây?
1: Ta không sao, dưỡng thương một thời gian là khỏi.
0: Dược Khanh,
1: Hàn Nghiệp, bỏ kiếm xuống, cô nãy không phải kẻ địch.
0: Dạ. Lùi lại, bỏ vũ khí xuống.
2: Dạ.
3: Không sao chứ?
0: Thiếu gia.
3: Hàn thống lĩnh, Chu Nha Đầu đã ở đâu? Ta có thể gặp cô ấy không?
4: Chu Nha Đầu
3: chính là quận chúa của cái gì? Tôi nhận được tin từ bên chỗ Hàn thống lĩnh. Thiếu gia không sao? Hiện giờ ngài đang trên đường về.
5: Quỳnh ấy không sao thì tốt rồi.
0: Trong tiệm bây giờ còn bao nhiêu ngân lượng vậy?
1: Vẫn còn một vạn lượng.
0: Đưa ta 500 lượng đi, để ta tới Tiêu Kim Quật. Nghe nói quân đội tiêu diệt đã xuất phát rồi. Nếu như ta muốn nghe ngóng tin tức chính xác, vẫn phải đút lót khá nhiều.
6: Ê,
7: đặt đi. Đặt xong bỏ tay ra.
6: Hai
7: một xỉu.
6: Thắng rồi. Ăn nãy giờ luôn.
8: Hay quá.
5: Công tử xin dừng bước.
6: Ăn rồi đi.
7: Không chơi chứ.
4: Ngọc phu nhân.
9: Thì ra công tử vẫn còn nhớ thiếp thân đây. Thiếp lại không nhớ công tử nữa rồi.
4: Bà chủ của Tiêu Kim Quật, ai mà không biết chứ. Tại hạ Tư Mã Thọ.
9: Tư Mã công tử có tài đánh bạc tinh xảo, thiếp thân bái phục. Không biết trước khi công tử rời đi, có thể đánh với thiếp một ván hay không? Chúng ta đặt 50 vạn lượng một ván, thế nào?
4: Ngọc phu nhân muốn đánh bạc với tại hạ như vậy sao?
9: Cao thủ cô đơn, hiếm gặp được người ngang tài ngang sức. Đương nhiên muốn đánh một ván rồi. Chẳng lẽ công tử không nghĩ vậy sao?
4: Ngọc phu nhân nói phải. Nhưng mà Ngọc phu nhân à, hiện giờ tại hạ có việc gấp cần phải đi làm ngay. Hay là dán đánh bạc này Ngọc phu nhân, đợi tại hạ rảnh rỗi rồi tới sau.

0: Đông Phương công tử, Thọ tổng quản, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây nha.
1: Đúng vậy, Long Hổ Sơn, từ đó tới giờ tiểu thư vẫn chưa về. Ta vẫn luôn cho rằng là Mã Đại Hồ Tử đã bắt cô ấy lại, nhưng mà hôm nay bọn cướp sa mạc đã bị dẹp hết luôn rồi, nhưng mà trong hang đó lại không thấy tiểu thư đâu. Cậu luôn đi cùng với bọn ta, chắc là cậu cũng biết Tô tiểu thư đó chứ.
0: Chu tiểu thư bị lạc sao? Nếu cô ấy không phải bị Mã Đại Hồ Tử bắt cóc, liệu có phải ở trên sa mạc đã xảy ra chuyện gì hay không? Chu tiểu thư không biết võ công. Ông sao?
1: Cậu thì bọn ta có thể tới Tây Sở Châu sao? Bọn ta không tới Tây Sở Châu thì Tô tiểu thư đã không mất tích rồi.
0: Đừng đổ hết lên đầu của ta chứ. Có điều á, nếu như ông muốn cứu tiểu thư nhà ông thì ta có thể cân nhắc giúp cho ông.
1: Có thật không vậy?
0: Cho dù bây một tên tặc hái hoa bắt đi, ông muốn nhờ ta cứu tiểu thư nhà ông thì được thôi, nhưng mà ông phải viết một tờ giấy ủy thác. Tiểu thư nhà ông bây giờ tránh ta như tránh tà vậy. Cho dù ta cứu cô ấy, ta sợ cô ấy cũng không muốn đi cùng ta.
1: Đông Phương công tử lại gạt ta nữa rồi. Nếu như tặc hái hoa bắt tiểu thư nhà ta đi, cậu có thể không đi cứu cô ấy sao? Cậu nói ta biết, có phải tiểu thư nhà ta đang trong tay cậu không vậy?
0: Ông nghĩ nhiều rồi. Tại sao ta nhất định phải đi cứu cô ấy chứ? Cô ấy luôn không chịu gả cho ta. Tại sao bổn công tử phải nhẫn nại theo đuổi cô ấy làm gì chứ?
1: Vậy bây giờ tại sao cậu lại bằng lòng giúp ta tìm tiểu thư rồi?
0: Vì ta luôn coi cô ta là một mối làm ăn. Trên thương trường là như vậy. Muốn ta đi cứu cô ta thì ông phải ói tiền ra.
1: Được. Chỉ cần Đông Phương công tử chịu ra tay cứu giúp thì ngân lượng không phải là vấn đề.
0: Sảng khoái.

0: Nhưng bổn công tử ra mặt thì giá cả không rẻ đâu.
1: Đông Phương công tử ra giá là được. Đây là bao nhiêu vậy?
0: 100 vạn lượng. Không trả nổi thì thôi, dù sao cô ta cũng là tiểu thư của Chu phủ. Chu phủ nhất định sẽ nghĩ cách cứu mạng cô ta. Không cần bổn công tử bung ba khắp nơi bán mạng gì cô ta. Chỉ là không biết mấy ngày cô ta bị hái hoa tặc bắt. Wow, liệu có phải bị bán vào Thanh lâu không ta?
1: Đông Phương công tử chờ đã. 100 vạn lượng thì 100 vạn lượng vậy. Nhưng Chu mỗ phải nói tới trường hợp xấu trước. Ta tìm công tử giúp đỡ là vì sự thật đã đi vào đường cùng rồi. Nhưng nếu như cậu thất tính không cứu được Tôn tiểu thư ra thì đừng nói là không thể lấy được 100 vạn lượng. Mà tới lúc đó hả, Chu mỗ ta còn bắt cậu đền mạng nữa đó.
0: Chỉ cần Chu Châu quay về vẹn toàn thì Chu phủ trả cho Đông Phương Thạch 100 vạn lượng hiện ngân, quyết không nuốt lời. Nếu không, Chu Thọ tự chặt một tay. Nhưng nếu Đông Phương Thạch không cứu được Chu Châu thì Đông Phương Thạch cần phải chặt đứt một tay, không được nuốt lời. Chu Thọ, xem ra ông không chỉ có thịt mà còn có đầu óc nữa nè. Bây giờ thì ta không đi cứu Chu Châu là không được rồi.
1: Vậy cậu có dám đóng dấu không?
0: Có gì mà không dám. Muốn ta cứu người thì phải trả nửa tiền trước.
1: Đông Phương công tử cứ yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ gửi 50 vạn lượng tiền cọc tới phủ cho cậu. Mong Đông Phương công tử mau chóng cứu tiểu thư nhà ta.
0: Đưa tiền trước rồi hãy nói.
2: Được. Vậy người tới tiệm tơ lụa của Chu phủ giúp ta nói với Chu Thọ, nói là tiểu thư ta về rồi, kêu mấy tới tìm ta.
0: Hiểu rồi, bây giờ tôi đi thông báo ngay.
2: Tiểu Lục, sao Liễu Thanh Du lại ở đây?
0: Chuyện là
3: nè.
2: Trường Thanh có bên trong không? Ta muốn gặp huynh ấy.
4: Liễu cô nương, sao cô lại ở đây vậy?
2: Gần đây chỉ có mỗi dịch trạm này, ta vẫn luôn đợi Trường Khanh. Ta muốn gặp huynh ấy.
4: Liễu cô nương.
2: Trường Khanh.
3: Nè.
2: Trần Dục, có chuyện gì vậy?
4: Quận Dương đã không còn nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa Quận Dương đã uống thuốc, chắc chắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi.
2: Lần này các người không gạt ta chứ?
4: Thuộc hạ không dám.
5: Cô ấy không phải con gái của phụ Dương ta, nên bọn ta không phải là huynh muội.
2: Tiểu Lục, mau lập tức bắt Liễu Thanh Du tới quan phủ. Liễu Minh Nguyệt là thủ lĩnh của cướp sa mạc, Minh Nguyệt Sơn Trang chắc chắn có câu kết với cướp sa mạc. Để bọn họ điều tra rõ Minh Nguyệt Sơn Trang. Trong chuyện này chắc chắn có rất nhiều bí mật không cho người khác biết.
0: Quận chúa, Liễu cô nương hiện giờ là bằng hữu của thiếu gia.
6: Ta từ lâu đã cải tà quy chính, là người của Trường Khanh rồi.
2: Minh chúa, mấy hôm trước chẳng qua chỉ là không thể nói cho cô biết.
6: Ta không tin cô có âm mưu.
4: Liễu cô nương, cô đang làm gì vậy?
6: Các người mau bắt nhốt cô ta lại đi, ta sợ cô ta muốn hại Trường Khanh.
4: Liễu cô nương, cô quá đa nghi rồi. Trước khi quận Dương hôn mê đã căn dặn phải bảo vệ quận chúa cho tốt.
0: Dạ phải.
6: Trường Khanh chắc chắn bị mê hoặc rồi, các người tuyệt đối đừng tin tưởng cô ta.
2: Hay cho một cái miệng khéo ăn khéo nói, đội trắng thay đen hay đó. Ta thấy cô là nhân lúc Trần Dục vẫn chưa tỉnh, muốn bắt ta đi hoặc là giết chết ta. Nói cho cô biết, bổn tiểu thư này không chết dễ như vậy đâu.
6: Các người thật sự tin rằng người chết có thể sống lại dễ dàng vậy sao? Cô ta chính là yêu quái, bây giờ không trừ khử, sau này hậu quả khôn lường.
5: Thanh Du, đừng ôm nữa.
3: Thiếu gia.
5: Cô trở về Minh Nguyệt Sơn Trang đi.
6: Hòa bất khí, ta nhất định phải khiến cô chết thêm một lần nữa.
5: Tiểu Khô Lâm đã phái người qua đó chưa?
4: Đã cử tất cả ám vệ qua bên đó rồi.
5: Tốt lắm.

0: Rõ.
1: Tiểu Lục, nhớ tới tiệm tơ lụa của Chu phủ, thông báo với Chu Thọ.
0: Quận chúa. Chu cô nương yên tâm đi, bây giờ ta sẽ đi ngay. Hàng thống lĩnh, vị quận chúa này sao đột nhiên lại biến thành Chu cô nương vậy? Ta biết rồi, không lẽ do năm
1: lời ngon tiếng ngọt. Có còn đau không đó?
0: Cho hỏi Chu Thọ có
2: tham kiến quần dương.
3: Miễn lễ.
2: Tạ ơn quần dương.
1: Chu Thọ đâu?
2: Bẩm tiểu thư, Thọ tổng quản đã đi tới kho bạc rồi. Hôm nay ngài ấy và ngọc phu nhân của Kim Tiêu Quật cùng nhau đánh bạc.
1: Đánh bạc? Thọ tổng quản với ta bị lạc nhau, không phải là ông ta nên nghĩ cách đi tìm ta sao? Sao lại đi đánh bạc với người khác?
2: Thuộc hạ cũng không rõ. Chiều hôm nay Thọ tổng quản gấp gáp chạy tới nói muốn lấy tất cả tiền có ở trong quầy, lại còn là 100 vạn lượng. Bọn thuộc hạ thực sự không có nhiều tiền như vậy. Thọ tổng quản nói ngài ấy tự nghĩ cách, thuộc hạ không yên tâm nên liền đi theo ngài ấy. Có vẻ Thọ tổng quản muốn cùng ngọc phu nhân đánh cược 100 vạn lượng này.
1: 100 vạn lượng? Chắc chắn là ông ta trúng kế rồi. Tiểu Lục, mau chuẩn bị xe ngựa, ta phải tới Tiêu Kim Quật một chuyến.
0: Dạ, mời.
3: Ta đi cùng muội.
1: Không cần đâu, một mình ta đi được rồi. Huynh ở đây nghỉ ngơi đi.
3: Một mình muội đi ta không yên tâm, ta đi cùng muội.
1: Nhưng sức khỏe của huynh, sòng bài nhất lưỡng là sản nghiệp của Đông Phương gia, mà Tiêu Kim Quật này cảm giác giống hệt như sòng bạc nhất lưỡng vậy ta. Chắc không phải có liên quan tới Đông Phương Thạch đó chứ. Nếu vậy thì phiền rồi, chắc chắn là Chu Thọ trúng kế rồi.
4: Chắc hai vị lần đầu tới đây hả?
1: Ta tìm Đông Phương Thạch, hắn ta ở đâu?
4: Vì ra hai vị tới tìm người. Tiêu Kim Quật cấm chuyện gây thù chuốc quán, nên đặt ra quy tắc không tiếp tất cả khách tới đây tìm người. Mong hai vị thứ lỗi, nô tỳ không thể giúp hai vị tìm người được.
1: Chúng ta
4: tham kiến quận dương.
2: Cho đi.
3: Hả?
2: Quận dương hả?
3: Bổn dương chỉ tới tìm người. Các người tiếp tục đi.
5: Thôi chơi tiếp đi.
3: Đứng dậy đi.
5: Trung chứng ơn.
4: Nô tỳ xin phép đi tìm ngọc phụ nhân tới gặp quận dương.
3: Không cần đâu. Đưa ta đi gặp cô ta.
4: Dạ.
6: Nửa đi.
7: Mở đi.
6: Xẻo.
1: Quận dương gia oai phong quá đi, xem ra dẫn thêm một vị dương gia bên cạnh cũng có ích đó chứ.
5: 1, 2, 3
7: thôi, đặt xong thì lấy cái tay ra nào.
6: Mở đi.
7: Mở đi.
8: Tư Mã công tử, ta đã dẫn trước 6 điểm rồi, vẫn còn một lượt cuối, còn muốn cược không?
0: Chú Thọ, xem ra ngươi không trả cho ta được 50 vạn lượng rồi, còn phải trả sòng bạc 50 vạn lượng nữa.
4: Ngọc phu nhân, quận dương điện hạ muốn tìm một vị Đông Phương công tử ở sòng bạc.
9: Trời ơi tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Cô đi đâu vậy? Cô có bị sao không? Có bị thương ở đâu không vậy?
1: Ta không sao, nhưng ông chắc chắn bị người ta lừa rồi.
9: Tôi
0: Trường Khanh, không ngờ nhanh như vậy huynh có thể đi lại được rồi. Ta thấy huynh bị thương cũng không nhẹ, còn tưởng huynh sẽ nằm trên giường mấy hôm.
3: Để Đông Phương công tử thất vọng rồi.
0: Đúng là ta có chút thất vọng. Đông Phương Thạch ta từ nhỏ tới lớn chưa bị ai chơi tới như vậy. Huynh với Chu cô nương hợp nhau ghê. Đứng trước mặt ta diễn vở kịch lần đầu gặp mặt. Ta còn tin hai người nữa.
3: Ta và Chu cô nương đích thực là mới quen nhau. Có điều Chu cô nương rất giống với một người quen cũ của ta, vì vậy ta cảm mến cô ấy ngay từ lần đầu gặp.
0: Ông tới cầu xin ta mà.
1: Không chỉ có vậy, ta thấy dáng bài hôm nay cũng là do ngươi sắp xếp.

0: Lúc ta nghe trưởng quầy nói ông đi đánh bài ở Tiêu Kim Quật, ta vẫn còn chưa hiểu. Giờ nhìn thấy Đông Phương Thạch xuất hiện ở Tiêu Kim Quật này, ta lại càng chắc chắn rằng nơi này và Sông Bạc Nhất Lưỡng đều là của Đông Phương gia các người.
1: Sông Bạc Nhất Lưỡng với Tiêu Kim Quật đều là của nhà mấy người hả?
2: Đúng vậy, đều là sản nghiệp của Đông Phương gia.
1: Ngọc Phu Nhân à, nói như vậy chắc là cô đã nhận lệnh của Đông Phương Thạch từ lâu, tới cược với ta gián này. Vụ ta sập cái bẫy này là muốn nuốt chửng ta có đúng không?
3: Công tử nói Chu tổng quản kiếm được 50 vạn lượng từ Sòng Bạc Nhất Lưỡng. Công tử không thích Chu phủ kiếm tiền từ nhà mình, cho nên thiếp đây mời Chu tổng quản cược thêm một ván để thắng lại thôi.
1: Vậy thì ta không cược nữa.
3: Thật không ngờ đường đường Chu phủ mà thua không nổi 50 vạn lượng. Có điều Chu tổng quản đã bắt đầu cược rồi, nếu như ông không chơi cũng phải trả ta 50 vạn lượng.
1: Các người
0: Chu Thọ, rốt cuộc ông đã ký thỏa thuận gì với họ vậy?
1: Tôi

0: cũng không phải ta được ngươi cứu ra. Thỏa thuận này không tính.
1: Chú nha đầu, cô nói câu này đúng là không có lương tâm nha. Ta mạo hiểm tính mạng cứu cô ra khỏi hang ổ của cướp sa mạc, mới đó cô quên rồi sao?
0: Ai có thể chứng minh là ngươi đã cứu ta? Còn nữa, để cứu ta nên mới ký tờ giấy này. Nhưng mà như thế nào mới gọi là quay về không chút tổn thất?
1: Chú nha đầu, trên người cô có bị thương không?
0: Không có.
1: Vậy thì là quay về không chút tổn thất nào rồi.
0: Nhưng ta đã không còn trong trắng, cũng gọi là không chút tổn thất sao?
1: Không còn trong trắng, đám cướp sa mạc đó động tới cô sao?
0: Bình tĩnh đi. Ôi, ta nói thật vậy, trước khi gặp các người ở sa mạc, ta đã bị liên y khách bắt cóc. Và hắn ta đã...
2: Chú cô nương, chuyện này không được nói bậy đâu. Danh tiếng của nữ tử là quan trọng nhất. Có điều, nếu cô thực sự đã có gì đó với liên y khách, ta tốt xấu gì cũng là Đông Bình quận Dương, ta sẽ làm chủ cho cô.
0: Làm chủ bằng cách nào vậy?
1: Chú nhà đâu, cô tưởng cô nói như vậy thì ta sẽ tin cô sao? Ngọc phu nhân, đổ bọn họ ra ngoài.
3: Dạ công tử.
0: Các người căng thẳng vậy làm gì? Ta chỉ hỏi xem thế nào là không chút tổn thất thôi mà. Vốn dĩ là đúng là ta muốn đi theo liên y khách, nhưng hắn ở bên ngoài trêu qua ghẹo nguyệt nên ta là sẽ thua hắn đâu.
1: Sao
0: vậy? Không lẽ ông đã thua rồi hả?
4: Cũng gần giống như thua rồi.
0: Cũng gần giống lặng sao? Thua là thua, thắng là thắng chứ.
4: Tôi đã chơi xúc xắc tài xỉu với Ngọc phu nhân tổng cộng 5 ván, bây giờ còn 1 ván nữa. Nhưng mà Ngọc phu nhân đã dẫn trước 6 điểm rồi.
0: Thì cũng chỉ là lắc xúc xắc thôi mà, sao lại thua được chứ? Lẽ nào các người chơi ăn gian?

0: Anh không được làm gì? Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Simon? Tôi không quan tâm mình có ở tù hay là không, miễn là không phải gặp cô nữa. Tôi ghét cô Sarah. Thôi,
1: tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì sự sỉ nhục ngày hôm nay.
2: Đạt được mục đích. Đón xem tập 31 bộ phim Cuộc Chiến Thừa Kế 12 giờ hôm nay.
3: Ninh Mông à, cô có thể mở lòng mình mà nói cho tôi biết lý do không?
4: Thạch Tổng, căn nhà lúc đầu chị cho tôi thuê với giá rẻ thật sự đã giải quyết được chuyện cấp bách của tôi. Tôi vô cùng cảm ơn chị. Nhưng bây giờ tôi cũng thích ứng được công việc của công ty mới rồi, cho nên tôi cũng có đủ sức để lo cho cuộc sống của riêng mình. Không thể nào cứ ỷ lại vào chị hoài. Nếu như tôi cứ chọn đi trên con đường đơn giản, tôi sợ là sau này tôi sẽ mất đi dũng khí và nghị lực để bước đi trên con đường khó khăn. Hơn nữa lúc trước chị nói, bây giờ chúng ta rất cần sự phán đoán và kinh nghiệm của Lục Tổng. Lục Tổng có điểm lợi hại của anh ấy, nhưng mà tôi cũng có niềm tin với công ty chúng ta. Tôi cũng có niềm tin với chính mình. Tôi không muốn làm một cây cỏ nhỏ dưới gốc đại thụ Lục Tổng nữa. Tôi hy vọng có một ngày tôi có thể tự phát triển bản thân thành cây đại thụ. Vì vậy tôi không muốn từ bỏ dự án Mobi.
2: Tiểu Mông quyết định chuyển ra ngoài để sống tự lập và không dựa vào sự giúp đỡ của chủ tịch Lục. Cùng với đó là quyết tâm theo đuổi dự án Mobi của cô. Đón xem tập 18 bộ phim Hãy Gọi Tôi Là Sếp 13 giờ hôm nay.
5: Anh quay. Anh, dừng lại đi. Nằm xuống nghỉ trước đã. Uống hết cả một ly luôn này trời. Tôi chuẩn bị để môi chứ không phải để uống đâu. Nồng độ cồn 40 không say mới là lạ. Nè,
6: trả lời tôi được không Soi?
5: Nè
6: Soi,
5: anh
6: nói đi, nói đi Soi.
5: Anh thả tôi ra đi. Buông ra. Anh
7: trời ơi,
5: Bảo La, cô tới đây làm gì?
7: Trời, nhìn sang trái, sang trái. Cô Phai, cô làm cái gì vậy hả? Cô dám làm cái chuyện xấu hổ này, đúng như người ta đồn mà. Sao cô có thể làm như vậy? Trời ơi.
5: Nè, không phải như cô đã nghĩ đâu. Nè, đừng quay nữa.
6: Trời ơi,
5: tắc đường gì chứ? Sao vào là như trẻ con vậy?
7: Cô Phai, đường này không được rồi, tôi không có xem được nữa. Để tôi chụp.
5: Đừng quay nữa, đừng quay nữa.
2: Soi cố gắng chăm sóc Quay đang bị say thì bất ngờ Bao La xuất hiện và hiểu nhầm hành động của hai người. Đón xem tập 11 bộ phim Tình Yêu Bất Ngờ 14 giờ hôm nay.

Không chỉ góp phần tái sử dụng rác thải, dự án tái chế rác thải nhựa thành quân cờ đã và đang giúp trẻ em Kenya tiếp cận với môn thể thao trí tuệ, rèn luyện khả năng tư duy và cải thiện việc học tập. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý. Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin An ninh Thế giới ngày 11 tháng 10 của truyền hình Công an Nhân dân. Và ngay sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Ngày hôm qua, mùng 10 tháng 10, một vụ xả súng nghiêm trọng tại thành phố Erie, bang Pennsylvania của Mỹ đã khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em và nghi phạm nổ súng. Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra tại một khu dân cư trên đường Perry. Lực lượng chức năng được triển khai tới hiện trường sau khi nhận tin báo về một người đàn ông nổ súng rồi đi vào một ngôi nhà. Vụ việc sau đó dẫn đến cuộc đối đầu với

0: cảnh sát, nghi phạm được xác nhận đã tử vong. Thống đốc bang Pennsylvania xác nhận có 9 người thiệt mạng và bày tỏ chia buồn với các gia đình nạn nhân. Theo các nguồn tin địa phương, trong số người thiệt mạng có ít nhất 2 trẻ em. Hiện danh tính các nạn nhân chưa được công bố. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và động cơ vụ việc. Nhà chức trách khẳng định hiện không còn mối đe dọa đối với cộng đồng. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen, phá hủy hơn 130 mục tiêu quân sự. Trong khi đó, Mỹ đang cân nhắc khả năng tham gia các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng này sau loạt vụ tập kích nhằm vào các cơ sở dân sự của Ả Rập Xê Út.
1: Theo giới chức Ả Rập Xê Út, chiến dịch tập trung vào các mục tiêu quân sự của Houthi, đặc biệt là mạng lưới tên lửa đạn đạo. Liên minh cũng tiếp tục hỗ trợ trên không cho lực lượng vũ trang Yemen. Đáng chú ý, sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh đã phải tạm đình chỉ hoạt động sau một vụ tấn công vào ngày 10 tháng 10. Giới chức Ả Rập Xê Út đang đánh giá thiệt hại và xác định thương vong. Nhiều hãng hàng không quốc tế đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ sân bay này, trong khi một số đại sứ quán khuyến cáo công dân tránh khu vực xung quanh. Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ả Rập Xê Út đã vấp phải sự lên án của cộng đồng quốc tế. Giới chức nước này tuyên bố sẽ không để lãnh thổ Yemen trở thành bàn đạp cho các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út hoặc đe dọa hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ. Diễn biến trên làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực, đồng thời đặt ra những thách thức đối với hoạt động hàng không và các sự kiện quốc tế dự kiến tổ chức tại Riyadh trong thời gian tới.
0: Một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV tại bang Blunen, miền đông nam của Sudan, gần biên giới Ethiopia vào ngày 9 tháng 10 đã khiến 41 dân thường thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em. Liên Hợp Quốc ngay lập tức lên án vụ việc, đồng thời kêu gọi xác định trách nhiệm của các bên liên quan. Vụ tấn công xảy ra. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã quyết định lùi cuộc bầu cử lập pháp từ tháng 11 năm nay sang tháng 11 năm sau với lý do tình hình an ninh tại giải Gaza, bờ Tây và đông Jerusalem chưa bảo đảm điều kiện tổ chức bỏ phiếu tự do, công bằng. Theo chính quyền Palestine, các hạn chế và hoạt động quân sự của Israel tại những khu vực này đang cản trở việc tổ chức bầu cử toàn diện, đồng thời ảnh hưởng đến an toàn của cử tri và quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử của người dân. Palestine chưa tổ chức bầu cử tổng thống kể từ năm 2005 và bầu cử lập pháp kể từ năm 2006. Trước đó, hồi tháng 9 vừa qua, ông Mahmoud Abbas đã ký sắc lệnh ấn định ngày bầu cử lập pháp là ngày 28 tháng 11 năm 2026. Trong khi đó, thời điểm tổ chức bầu cử tổng thống trong năm 2027 vẫn chưa được xác định. Đến nay, các bên khu vực và quốc tế chưa đưa ra phản ứng về quyết định mới của chính quyền Palestine. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 10 tháng 10 cho rằng Ukraine cần có một tổng thống mới, đồng thời chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky chưa nỗ lực đủ để chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Mỹ cũng giải thích ông đưa ra đề xuất này vì không hài lòng với các chính sách của ông Zelensky, cũng như việc nhà lãnh đạo này bị cho là thiếu thiện chí trong việc đạt thỏa thuận với Nga. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đề nghị Ukraine dừng ngay lập tức các đợt tập kích vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Ông cũng nhấn mạnh rằng các đợt tấn công đang ảnh hưởng đến thị trường dầu diesel toàn cầu. Ukraine hiện chưa lên tiếng về đề nghị này. Trong phản ứng mới nhất, Ngoại trưởng Ukraine vào ngày 10 tháng 10 tuyên bố chỉ có nhân dân Ukraine mới có quyền quyết định ai sẽ lãnh đạo đất nước và vào khi nào, đặc biệt là trong thời chiến. Ông này cũng khẳng định Tổng thống Zelensky đang làm tốt công việc của mình và xứng đáng nhận được sự ủng hộ. Chính phủ Nga đã quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel từ ngày 10 tháng 10, cho phép đưa 500.000 tấn nhiên liệu ra thị trường thế giới trong giai đoạn đầu. Quyết định được đưa ra nhằm thực hiện các thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo thông báo của chính phủ Nga, các công ty dầu mỏ Nga sẽ lập tức tiến hành ký kết hợp đồng cung cấp dầu diesel với các đối tác nước ngoài trên cơ sở phối hợp với chính phủ. Nga dự kiến xuất khẩu 300.000 tấn dầu diesel trong tháng 10, tăng lên 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong tháng 12. Về lâu dài, khối lượng có thể đạt 3 triệu tấn mỗi tháng. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định, quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm lần này sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng trong nước. Động thái này diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ vào ngày 9 tháng 10. Hai nhà lãnh đạo đã thỏa thuận về khả

0: năng cung cấp các sản phẩm dầu mỏ. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Mỹ cũng như thị trường thế giới. Thưa quý vị, tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, hàng nghìn trẻ vị thành niên di cư đang phải sống trong điều kiện thiếu thốn. Nhiều em không có nơi trú ẩn và phải sống trên đường phố suốt nhiều tháng qua. Sự chậm trễ trong công tác tiếp nhận bảo vệ trẻ em đang khiến cuộc khủng hoảng di cư tại đây ngày càng bộc lộ những vấn đề nghiêm trọng về nhân đạo.
1: Đầu tháng 10, hàng trăm trẻ em vị thành niên di cư xếp hàng bên ngoài một nhà thờ tại Ceuta. Hy vọng chuyến thăm của một bộ trưởng Tây Ban Nha sẽ mang lại cơ hội được chuyển tới lục địa châu Âu hoặc ít nhất có một chỗ ở trong các cơ sở tiếp nhận. Thế nhưng sau 2 tháng chờ đợi, nhiều em vẫn phải sống trong những khu lều trại tạm bợ, ngủ trên bìa cắt tông, ghế sofa rách nát hoặc ngoài đường phố. Cuộc khủng hoảng bùng phát từ cuối tháng 7 khi khoảng 80.000 người vượt biên vào Ceuta. Trong số đó có hàng nghìn trẻ vị thành niên không có người thân đi cùng.
2: Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, nhưng thực tế vô cùng khó khăn. Tôi nghĩ mình chỉ phải trải qua khoảng 2 đến 3 tuần, nhưng đã 2 tháng trôi qua và chúng tôi vẫn phải sống ngoài đường phố.
1: Theo quy định, trẻ vị thành niên đến Tây Ban Nha một mình được hưởng sự bảo vệ của hệ thống chăm sóc trẻ em, bao gồm nơi ở, chăm sóc y tế và giáo dục. Tuy nhiên, thực tế tại Ceuta cho thấy khoảng cách đáng kể giữa chính sách và việc thực thi. Tại nhiều khu trại tạm bợ, hàng nghìn người phải sống trong điều kiện vệ sinh kém. Trẻ em, thậm chí mới 13 tuổi, phải ngủ và sinh hoạt cùng người trưởng thành trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Giới chức Tây Ban Nha cũng đang điều tra các cáo buộc tra tấn và ngược đãi người di cư.
3: Hàng nghìn người đang ở trong tình cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương nhưng không nhận được sự hỗ trợ nhân đạo đầy đủ. Trẻ em lẽ ra phải được bảo vệ, chăm sóc nhưng lại đang phải đối mặt với tình trạng bị bỏ mặc nghiêm trọng. Đây không thể là cách châu Âu ứng phó với một cuộc khủng hoảng nhân đạo.
1: Khi những thủ tục tiếp nhận vẫn kéo dài, tương lai của các em tiếp tục bị bỏ ngỏ. Đằng sau cuộc khủng hoảng biên giới không chỉ là bài toán quản lý di cư mà còn là trách nhiệm bảo vệ những trẻ em đang cần được giúp đỡ khẩn cấp.
0: Rác thải nhựa, đồng thời gieo những cơ hội học tập và phát triển cho trẻ em địa phương. Cụ thể, tại khu ổ chuột Kebira ở thủ đô Nairobi, rác thải nhựa đang được tái chế thành những bộ cờ vua dành cho trẻ em địa phương. Dự án không chỉ góp phần tái sử dụng rác thải mà còn giúp trẻ em tiếp cận với môn thể thao trí tuệ, rèn luyện khả năng tập trung tư duy và cải thiện việc học tập. Và câu chuyện quốc tế này cũng sẽ kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Ở Kenya, cờ vua thường được xem là môn thể thao dành cho giới thượng lưu. Nhưng tại Kibera, một trong những khu định cư phi chính thức lớn nhất Kenya, những quân cờ lại được tạo ra từ rác thải nhựa bỏ đi. Kijiji Solutions là tổ chức thực hiện dự án này. Nhựa và các loại rác thải được thu gom tại địa phương, phân loại rồi chuyển đến cơ sở xử lý. Sau khi được làm sạch, nghiền nhỏ và tạo thành các hạt nhựa, nguyên liệu được đưa trở lại xưởng để nung chảy và đúc thành quân cờ bằng những khuôn thiết kế riêng tại Nairobi.
5: Chúng tôi thu gom nhựa cùng các loại rác thải khác tại khu ổ chuột Kibera, sau đó phân loại và xử lý. Nhựa được làm sạch, nghiền nhỏ thành các hạt rồi đưa trở lại xưởng. Tại đây, chúng tôi sử dụng máy đun nhựa cùng những khuôn đúc hình quân cờ được đặt làm riêng ở Nairobi.
4: Đến nay, dự án đã sử dụng khoảng 200 kg nhựa tái chế để sản xuất gần 2.000 bộ cờ vua. Tuy nhiên, người sáng lập cho biết lượng nhựa được tái sử dụng vẫn còn khá nhỏ so với quy mô ô nhiễm rác thải.
5: Chúng tôi xem đây là một minh chứng cho việc nhựa tái chế có thể được tái sử dụng để tạo ra những sản phẩm có giá trị cao. Tuy nhiên, xét về tổng lượng nhựa được loại bỏ khỏi môi trường, tác động của dự án vẫn mang tính biểu tượng nhiều hơn là giải quyết đáng kể vấn đề rác thải nhựa.
4: Không chỉ mang lại giá trị môi trường, những bộ cờ còn mở ra cơ hội cho trẻ em Kibera tiếp cận với một môn thể thao vốn không phổ biến tại những khu vực nghèo khó. Trò chơi này giúp trẻ em tạm quên những khó khăn thường nhật, đồng thời tạo ra một sân chơi nơi năng lực của mỗi người được đặt lên hàng đầu.
5: Cờ vua thường được xem là môn thể thao của người giàu. Rất khó để tìm thấy cờ vua ở các khu ổ chuột. Nhưng tôi cảm thấy môn chơi này giúp các em thoát khỏi những khó khăn của cuộc sống nơi đây. Khi ngồi trước bàn cờ, xuất thân của các em không còn quan trọng. Điều quyết định chính là kỹ năng và năng lực của mỗi người.
4: Tại trường

0: Centers of Hope ở Kibera, những bộ cờ tái chế đang được sử dụng trong các buổi học và luyện tập thường xuyên. Em Esther Mutua, 11 tuổi, cho biết việc kiên trì luyện tập đã giúp em tiến bộ cả trong cờ vua lẫn môn toán.
1: Khi mới chơi cờ vua, em chưa giỏi nên ngày nào cũng đến luyện tập. Sau vài tháng, kết quả học tập của em bắt đầu cải thiện. Điểm toán của em thường đạt 80, 90, thậm chí 100. Em cũng chơi cờ tốt hơn, đã tham gia một số giải đấu đầu tiên và giành được giấy chứng nhận cùng huy chương.
0: Các giáo viên tại trường cũng nhận thấy những thay đổi tích cực ở học sinh tham gia bộ môn này, đặc biệt về khả năng tập trung, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, những nhận xét này chủ yếu dựa trên quan sát thực tế tại trường.
2: Chúng tôi chủ động đưa cờ vua trở thành một phần quan trọng trong chương trình học, bởi môn chơi này giúp các em chú ý hơn, năng động hơn, biết tập trung và kiên trì hơn. Các em cũng yêu thích việc đến trường hơn.
0: Từ những mảnh nhựa bỏ đi đến những bàn cờ trong lớp học, dự án đang tạo thêm cơ hội để trẻ em Kibera khám phá năng lực của bản thân. Dù chưa thể giải quyết đáng kể bài toán rác thải nhựa, sáng kiến cho thấy những vật liệu tưởng chừng như vô giá trị vẫn có thể được tái sử dụng để mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

0: Được sinh ra trong thời đại có sự đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, nhiều cơ hội hơn để tận hưởng cuộc sống, chủ động lựa chọn cách sống của riêng mình. Thực tế cho thấy, thế hệ người Việt trẻ hiện nay đang đề cao một cuộc sống nhiều trải nghiệm, ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần và tôn trọng tự do cá nhân. Tuy nhiên, dường như có mâu thuẫn giữa sống cho mình và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Sâu xa hơn, đó là câu hỏi đặt ra về giá trị sống và bản lĩnh của một thế hệ khi tận hưởng tuổi trẻ nhưng vẫn không quên gánh vác trách nhiệm với sự phát triển chung của cộng đồng, của xã hội. Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 11 tháng 10 trên ANTV.
1: Từ những cánh đồng manh mún đến những mùa vụ thiếu liên kết, nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước một cuộc chuyển mình. Nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng chung một con thuyền. Khi nhà nước kiến tạo những bệ đỡ mới. Hạt gạo, trái cây, thủy sản Việt Nam không chỉ làm ra nhiều hơn mà phải đi xa hơn, vươn cao hơn. Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 12 tháng 10 trên ANTV.

0: Phòng trực ban Công an phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, một tín hiệu SOS vừa hiện lên trên màn hình máy tính. Chỉ trong vòng vài giây, người cán bộ trực ban đã thấy những hình ảnh truyền hình trực tiếp từ hiện trường. Một điểm sáng trên bản đồ số chỉ đúng nơi cần đến và danh tính của người đang cần giúp đỡ.
1: Báo cáo anh tài số lăng hoa có cây số ạ.
0: Thông tin được tiếp nhận, xác định và chuyển thành hành động gần như ngay lập tức.

0: tổ công tác rời trụ sở. Và trong cuộc gọi khẩn cấp này, câu hỏi quen thuộc vị trí anh chị đang ở đâu không cần phải mất thêm thời gian để xác định. Tín hiệu ấy được gửi đi từ nút SOS, một tính năng của ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh Hà Nội Smart Police. Đây là một trong ba giải pháp của hệ sinh thái số mà Công an thành phố Hà Nội chính thức ra mắt ngày 2 tháng 9 năm 2026. Một hệ sinh thái được xây dựng từ một câu hỏi mà lực lượng công an thủ đô luôn trăn trở. Làm thế nào để tiếp nhận thông tin từ người dân nhanh hơn, xác định vụ việc chính xác hơn và tổ chức lực lượng kịp thời hơn khi người dân cần sự hỗ trợ. Ngày 16 tháng 3 năm 2022, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện đại không phải là tấm áo khoác bên ngoài. Hiện đại phải nằm ở năng lực nắm tình hình, năng lực phản ứng, năng lực phục vụ của người cán bộ công an. Cuối năm 2024, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu. Với lực lượng công an nhân dân, hai nghị quyết gặp nhau ở một điểm. Muốn chính quy, tinh nhuệ, hiện đại thì phải làm chủ công nghệ. Và công nghệ chỉ có ý nghĩa khi làm thay đổi phương thức công tác, thay đổi cách người chiến sĩ công an đến với nhân dân. Yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết khi đất nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Không còn cấp trung gian, công an xã phường trở thành nơi trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hầu hết những sự việc liên quan đến an ninh trật tự và đời sống của người dân tại địa bàn. Và một trong những lời giải mang tính đột phá mà Công an Hà Nội đưa ra chính là xây dựng hệ sinh thái số với ba giải pháp trọng điểm. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ của Công an thủ đô. Chuyển đổi số không dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ thuần túy, mà là một bước chuyển chiến lược trong xây dựng lực lượng, nơi sự an toàn và lòng tin của nhân dân được đặt làm thước đo cao nhất.
1: Thực hiện nghị quyết 57 và các chủ trương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thì Công an thành phố cũng đã chủ động nghiên cứu triển khai ba giải pháp công nghệ trọng tâm gồm là thiết bị báo cháy không dây, rồi ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh trên nền tảng của AI Hà Nội, rồi thiết bị bay không người lái UAV phục vụ giám sát an ninh trật tự. Theo tôi thì cái điều quan trọng nhất là những công nghệ này đang thay đổi phương thức công tác của lực lượng công an, chuyển từ thủ công sang ứng dụng khoa học.
0: Làm việc với cơ quan công an cho đến cơ chế công khai để người dân trực tiếp đánh giá chất lượng phục vụ của cán bộ thi hành công vụ. Trong đó, hai mũi nhọn đột phá và thiết thực nhất chính là phản ánh hiện trường về an ninh trật tự và phát tín hiệu cứu hộ khẩn cấp SOS. Hiện nay, Hà Nội Smart Police đã được triển khai đồng bộ tại tất cả các xã phường trên địa bàn thủ đô. Nhưng phía sau công nghệ vẫn là yếu tố con người. Tại phường Nghĩa Đô, địa bàn rộng hơn 4,3 km², dân số 135.000 người, với mật độ chung cư và trường đại học dày đặc, áp lực an ninh trật tự đè nặng lên vai 180 cán bộ chiến sĩ. Để công nghệ thật sự phát huy tác dụng ngay từ ngày đầu ra mắt, Công an phường đã chủ động xây dựng kế hoạch thí điểm, tổ chức tập huấn cho 100% lực lượng. Mục tiêu là làm chủ toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý tin SOS, tin phản ánh hiện trường và đặt lịch tiếp công dân, đảm bảo mọi tương tác trên không gian số đều được hiện thực hóa bằng hành động nhanh chóng, chính xác ngoài đời thực.
2: Ứng dụng trên đã giúp cho cán bộ xác định vị trí người báo tin trên bản đồ số, báo cáo chỉ huy, điều động lực lượng, phân loại, ngay phản ánh theo nội dung, địa bàn, thẩm quyền và theo dõi kết quả trên hệ thống từ 9 giờ ngày 2 tháng 9.
0: Ở từng vụ việc cụ thể được xử lý kịp thời, tích hợp lại qua thời gian, chúng tạo nên một cơ sở dữ liệu sống, mang đến cho người chỉ huy một phương thức tư duy hoàn toàn mới, một góc nhìn toàn diện và chủ động hơn về địa bàn do mình quản lý.
3: Ví dụ như là

0: về vi phạm trật tự đô thị, đỗ xe lấn chiếm lòng đường vỉa hè, thì ngay lập tức thì qua cái kênh phản ánh này thì cái lực lượng cảnh sát trật tự cũng phản ứng rất là kịp thời và các đồng chí bám địa bàn cũng tốt hơn. Và thứ hai là cũng qua đó thì khi đưa vào phần mềm thì chúng ta sẽ hình thành được nên cái điểm nóng, giờ cao điểm, lúc nào là vướng ùn tại đâu hoặc lúc nào là có thường xuyên có xảy ra vi phạm tại đâu, thì qua đó thì ban chỉ huy công an phường chúng tôi sẽ có cái điều tiết lực lượng phù hợp khi mà cái thông tin đưa về.
1: Song song với phản ánh hiện trường, điểm đột phá ưu việt nhất của ứng dụng chính là tính năng phát tín hiệu khẩn cấp SOS, một giải pháp công nghệ chưa từng có tiền lệ. Trong những tình huống khẩn nguy, chỉ bằng một thao tác, người dân có thể truyền trực tiếp hình ảnh và dữ liệu từ hiện trường tới lực lượng chức năng.
2: Sẽ có những trường hợp đặt ra câu hỏi là đã có hệ thống 113 rồi thì chúng ta sử dụng cái hệ thống SOS để làm gì? Thì hệ thống 113 giải quyết những trường hợp thực sự khẩn cấp, khẩn nguy và cần trao đổi thông tin ngay. Tuy nhiên là với trường hợp của SOS thì chúng ta sẽ giải quyết những trường hợp khẩn nguy có tính chất đặc biệt. Thông tin của người gửi tính năng SOS, số điện thoại, căn cước công dân hay là vị trí trực tiếp của người báo tin sẽ giúp cho lực lượng chức năng đánh giá tình hình và xác định được vị trí để điều động lực lượng chức năng làm sao cho phù hợp nhất.
1: Đằng sau tính năng ấy là sự vận hành của trí tuệ nhân tạo AI, giúp tự động hóa toàn bộ quy trình phân loại và điều phối. Ngay khi nhận tin phản ánh hay tín hiệu SOS, hệ thống AI lập tức xác định tọa độ, chuyển tiếp thông tin đến đơn vị công an gần nhất để xử lý kịp thời, đồng thời truyền dữ liệu hình ảnh về trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố. Cơ chế này đảm bảo mọi diễn biến đều được theo dõi sát sao, theo thời gian thực, giúp công tác chỉ đạo, đôn đốc và điều phối lực lượng đạt hiệu quả cao nhất. Quy trình không dừng lại ở việc tiếp nhận, mà kết quả giải quyết cùng hình ảnh đối chứng sẽ được gửi ngược trở lại, tạo nên một vòng xoay giám sát công khai, minh bạch giữa nhân dân và lực lượng công an.
2: Từ thời điểm mà chúng tôi đưa vào thí điểm phần mềm Hà Nội Smart Police từ ngày 2 tháng 9 đến nay, thì đã có trên 37.000 tài khoản sử dụng phần mềm, cũng như là trên 65.000 lượt truy cập sử dụng phần mềm, cho thấy sự quan tâm rất lớn của người dân đối với phần mềm này. Và thực tế cho thấy thì đã có rất nhiều lượt gửi tin kiến nghị, phản ánh kiến nghị hiện trường đến cho lực lượng chức năng, cũng như là tin SOS. Và thực tế là chúng tôi đã giải quyết rất nhiều trường hợp tin SOS có hiệu quả và được người dân ghi nhận đánh giá cao. Tiêu biểu như là có một trường hợp người dân tự tử trên cầu, có ý định tự tử trên cầu Trương Dương, và lực lượng chức năng thông qua tính năng SOS của người dân truyền đến đã kịp thời can thiệp và giải quyết kịp thời.
1: Hà Nội Smart Police còn mở cho người dân một tấm bản đồ số. Trên đó là hình ảnh từ camera giao thông, số điện thoại của chỉ huy công an phường và cảnh sát khu vực, là cả vị trí những trụ nước chữa cháy, những thông tin từng chỉ nằm trong sổ tay nghiệp vụ. Và cũng trên nền tảng này, một sản phẩm ra đời từ chính thực tiễn tuần tra, kiểm soát của cảnh sát giao thông thủ đô đã kịp tích hợp, đó là cẩm nang giao thông.
3: Trước hết lấy là một phần mềm mà tra cứu các hành vi vi phạm. Thì những hành vi vi phạm hiện tại bây giờ không, rất là khó, hoặc là thậm chí là không có ai có thể học thuộc hết tất cả các điều khoản, các cái nội dung trong nghị định. Và không chỉ có nghị định mà còn có cả luật, cả thông tư liên quan. Và đương nhiên rằng như thế là sẽ rất là khó khăn trong quá trình mà thực hiện ngoài đường. Chúng ta chỉ cần gõ một cái từ khóa, ví dụ như là đèn đỏ hoặc là tốc độ, thì sẽ liệt kê hết đầy đủ tất cả các cái nội dung liên quan đến hành vi vi phạm đấy, từ mô tô cho đến ô tô, và mức phạt tiền kèm theo các cái hình phạt bổ sung như là trừ điểm giấy phép lái xe. Về cơ bản đấy là một phần mềm như là một cuốn từ điển, chi tiết đầy đủ.
1: Khi người dân và người thực thi công vụ cùng vận hành trên một nền tảng số, mọi thao tác xử lý công việc của người chiến sĩ công an đều được giám sát bằng dữ liệu. Đó là minh chứng cho thấy hiện đại hóa theo tinh thần nghị quyết 12 không chỉ là trang bị công cụ mới, mà là thay đổi phương thức quản trị, lấy sự công khai, minh bạch làm thước đo cho tính chính quy và kỷ luật của lực lượng. Có một khái niệm thời gian mà người lính công an thủ đô hiểu rõ giá trị hơn ai hết,

0: đó là thời gian vàng trong cứu nạn, cứu hộ. 6 tháng đầu năm 2026, toàn quốc xảy ra hơn 1.500 vụ cháy. Riêng tại Hà Nội, phần lớn các sự cố nghiêm trọng, tiêu chí kiểm định nghiêm ngặt để đạt chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy. Đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, dây chuyền sản xuất chính thức ra mắt và là một trong ba giải pháp đột phá của hệ sinh thái số của Công an thủ đô.
1: Đối với những công trình mà đã hiện hữu, thì đối với bộ sản phẩm chúng tôi lắp đặt có những cái tính năng ưu việt. Thứ nhất đó là lắp đặt thi công nhanh, không phải đi dây ảnh hưởng đến mỹ quan. Thứ hai là đối với bộ sản phẩm chúng tôi thì có cái tính năng truyền tin đến các cái app được cài trên các điện thoại thông minh và có thể cảnh báo cho chủ nhà dù chủ nhà đang ở bất cứ nơi đâu.
0: Một đầu báo nhỏ gắn lên trần nhà, pin hoạt động trên 3 năm. Nhưng giá trị của giải pháp không nằm ở tiếng còi báo động. Mỗi đầu báo là một điểm dữ liệu. Qua bộ kết nối trung tâm, dữ liệu truyền liên tục lên nền tảng điện toán đám mây bằng mạng 4G. Khi có dấu hiệu cháy, cùng với âm thanh cảnh báo tại chỗ, hệ thống gửi thông báo đến ứng dụng trên điện thoại và thực hiện cuộc gọi tự động tới người sử dụng. Trên nền tảng số, trạng thái từng thiết bị được quản lý theo thời gian, nhiệt độ, độ ẩm, tình trạng pin, vị trí chính xác của điểm phát sinh sự cố. Tín hiệu còn được kết nối đến đội chữa cháy khu vực và có khả năng mở rộng kết nối với hệ thống truyền tin báo sự cố của Bộ Công an.
1: Chúng tôi cũng cho tổ nghiên cứu cũng như cán bộ công nhân viên tiếp cận và dần làm chủ được tất cả những công nghệ và đồng thời cũng sẽ nâng cao thêm các tính năng của bộ sở công nghệ này. Cái này thì đối với cả lực lượng cán bộ công nhân viên chúng tôi thì cũng đều đáp ứng được các cái tiêu chí tiêu chuẩn và cũng tiếp nhận được các cái công nghệ của bộ sản phẩm này và cũng không ngừng trau dồi kiến thức để làm sao mà nâng cao được cái các tính năng hơn nữa của bộ sản phẩm.
0: Việc đưa vào sản xuất thành công thiết bị báo cháy không dây là minh chứng rõ nét cho năng lực làm chủ công nghệ của Công an thủ đô. Không dừng lại ở việc ứng dụng các giải pháp có sẵn, lực lượng công an đã chủ động sáng tạo, biến tri thức khoa học thành công cụ tác chiến thực tế. Đó chính là sự hiện đại hóa thực chất theo tinh thần nghị quyết 12, dùng công nghệ do chính mình làm chủ để chủ động kiểm soát nguy cơ, nâng cao năng lực chiến đấu và bảo vệ an toàn cho nhân dân. Có một giải pháp được sinh ra để vượt qua khoảng cách về không gian. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Công an thành phố Hà Nội thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, tuyến Vành Đai 1 và Vành Đai 3. Từ độ cao ấy, cả một tuyến đường hiện ra trọn vẹn trong một khung hình. 3 tháng thử nghiệm giai đoạn 1, những con số đã trả lời cho câu hỏi về tính khả thi. 131 trường hợp vi phạm được xử lý trực tiếp, 1.873 trường hợp được chuyển đến các đơn vị để phân loại xử lý. 2 vụ tai nạn giao thông được hỗ trợ giải quyết, 38 lượt thông báo, điều phối lực lượng giải tỏa ùn tắc và xử lý các vụ việc về trật tự đô thị.
2: Thực tiễn thì các cái trường hợp vi phạm về vỉa hè, lòng đường hoặc là dừng đỗ phương tiện sai quy định thì thường phát sinh theo từng khung giờ và dễ tái diễn khi lực lượng chức năng rời khỏi địa bàn. Cái công nghệ thì giúp
3: luyện AI. Những cái chức năng AI này thì nó đã có ở trong giai đoạn 1 rồi, nhưng chúng tôi phối hợp cùng với đơn vị phát triển để huấn luyện những cái tính năng AI làm sao để phục vụ tốt nhất, hoàn thiện nhất cho lực lượng chức năng trong việc mà tự động theo dõi, tự động đề xuất xử lý những cái tình huống khẩn cấp bất ngờ để làm sao thực sự là chuyển đổi số, chuyển đổi cách thức vận hành, chuyển đổi cách thức đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô.
0: Nghị quyết 12 đặt yếu tố hiện đại song hành cùng chính quy tinh nhuệ. Đó là một định hướng mang tính chiến lược. Phương tiện hay công nghệ, dù hiện đại đến đâu, vẫn phụ thuộc vào bản lĩnh, kỷ luật và năng lực làm chủ của con người. Mỗi giải pháp kỹ thuật đưa vào vận hành, vì thế đều đặt ra những chuẩn mực mới đối với người chiến sĩ. Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện, trong suốt thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai chương trình Bình dân học vụ số tới 100% cán bộ chiến sĩ, đồng thời tổ chức đào tạo chuyên sâu theo từng lĩnh vực nghiệp vụ đặc thù, chuẩn hóa trình độ công nghệ cho

0: Lực lượng chính là điều kiện tiên quyết để biến các công cụ hiện đại thành sức mạnh chiến đấu thực tế trên địa bàn.
1: Đào tạo, nâng cao năng lực của cán bộ chiến sĩ để mỗi cán bộ không chỉ là sử dụng được công nghệ mà thực sự là chủ công nghệ và dữ liệu để phục vụ công tác.
2: Đồng thời, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, các đơn vị chuyên môn để đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm công nghệ trong nước đảm bảo yêu cầu về an ninh, an toàn và cái công tác bảo mật. Ở mục tiêu cuối cùng là đưa khoa học công nghệ thực sự đi vào từng mặt công tác, giúp lực lượng công an thủ đô làm việc trách nhiệm, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng các yêu cầu xây dựng lực lượng công an thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng trong tình hình hiện nay.
0: Hệ sinh thái số không đơn thuần là sự hiện diện của các công cụ công nghệ, mà là minh chứng sinh động cho tinh thần đổi mới toàn diện của Công an Hà Nội theo Nghị quyết 12. Việc đưa tri thức số vào từng khâu quản trị, từng phương án tác chiến đã tạo nên diện mạo mới cho một lực lượng chính quy tinh nhuệ và hiện đại. Làm chủ công nghệ để chủ động kiểm soát tình hình. Đó chính là nền tảng vững chắc để Công an thủ đô giữ chọn kỷ cương, bảo vệ sự phát triển bền vững và bình yên cho nhân dân.

0: bản lĩnh kiên cường trước những màn tra tấn nhục hình của kẻ địch. Bà là bông hoa thép của an ninh Quảng Đà, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Rân.
1: Mất nước mới nhục, cô Trùng không có nhục.

0: Tình cờ hôm nay gặp lại em Rân ở Hòa Hải, bị bắt tra tấn 3 ngày mới thả ra thì đi họp ngay, mặt xây xát còn vết tích, tiếng còn khàn đặc. Mặt xanh và sạm lại, em vui vẻ báo tin thiếu nhi vùng em vừa giết được thằng đoàn phó Bình Định. Em Rân, nhân vật được nhắc đến trong tác phẩm Ký ức chiến tranh của nhà văn Chu Cẩm Phong, chính là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Rân. Đó là năm 1969, Mai Thị Rân lúc ấy mới 16 tuổi. Bà gặp nhà văn Chu Cẩm Phong khi là một trong những đại biểu nhỏ tuổi được tham dự hội nghị an ninh Quảng Đà vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu.
1: Lót ông nhiều hơn nữa để là giữ cờ luân lưu, không ai được giành. Ở dưới hội trường nó vỗ tay quá trời.
0: Đúng như lời hứa quyết tâm tại hội nghị, trong suốt quá trình chiến đấu trưởng thành ở nhiều vị trí, từ chiến sĩ trinh sát lên đội đình công tên 6 ác ô. Quay trở lại địa bàn cùng chiến sĩ du kích tham gia trận đánh, mọi thứ dù đã đổi thay nhưng ký ức của những người chiến sĩ năm xưa vẫn còn vẹn.
2: Nói chung là không khơ, không bó thì là đánh hung, không đánh đụng thỏa xuống đó cho mình thấy, thấy cái hiện tượng của chị Săn là bị rứt khóc. Nên vậy là nói chung là cái âm mưu của nó đi đó.
3: Hồi bình thường chị em mình sống với nhau rồi, nhưng mà tới hồi hôm kia lên là mình nói thật rừng cỏm mà nuốt ấy là chịu không nổi được. Hứng tồi mà. Về cũng quá nhỏ lúc đó, còn tuổi còn trẻ. Mà thấy thương lắm. Thấy hứng tồi mà cái thấy của người mà hứng khiêng lên dục không khóc chỉ là một cái con vật chứ không gọi là con người nữa.
0: Trong lần sau cùng Mai Thị Rân bị bắt, địch không tra tấn nhưng dã man không kém. Chúng dùng nhục hình với cô gái chỉ mới 18 đôi mươi.
1: Bác mình nói là cẩu rồi đó, cẩu gõ rồi. Cẩu gõ rồi, cái tôi đứng dàn người ta, tôi che lại. Tạo con giấy chú ơi, tạo con giấy chú ơi. Cái cẩu bực rồi. Nó lần thứ nhất tôi cũng không tạo con chú ơi. Nó lần thứ hai tôi đứng lại. Đứng dậy rồi cái ta, cái đẩy cái ta. Nghe tao tao như vậy đó. Mất nước mới nhục, cụ trùng không mới nhục.
0: Lùi xa, nhưng những năm tháng hoa lửa vẫn còn in đậm.

trong cuộc đời bà, một biểu tượng của lòng dũng cảm và ý chí không khuất phục. Từ cô bé sớm bước vào cách mạng đến người chiến sĩ kiên trung nơi chiến trường và ngục tù, bà chưa từng lùi bước trước đau đớn hay nhục hình. Hòa bình hôm nay được đánh đổi từ những cuộc đời như thế, và chính họ đã làm nên những năm tháng không thể quên.

0: tôi không đi đâu hết đó. Tôi đang chiến đấu để bảo vệ di sản của ba tôi và vì tình yêu của tôi dành cho Hoàng.
1: Này,
0: không, không. Này,
1: để cô ấy yên đi mà.
0: Bỏ ra.
1: Chẳng ra đi Lucas.
0: Bỏ ra.
1: Cô phải đi khỏi đây.
2: Sao muốn?
0: Trời đất, bỏ ra.
1: Đi qua tôi phải.
0: Thả tôi ra mà.
2: Để cô không.
1: Thả tôi ra. Lúc cô ra đây.
0: Thả tôi ra ngay.
2: Cô chủ.
1: Đi ra khỏi nhà của tôi ngay.
0: Cô chủ. Để tôi yên. Đừng có động vào tôi. Để tôi đi. Bỏ xuống. Sao muốn?
1: Anh bị sao đi?
0: Bỏ ra.
1: Ra khỏi đây. Sao ra?
0: Bỏ ra.
1: Ra khỏi đây. Thôi mà.
2: Cậu chủ ơi.
1: Để cô yên đi.
2: Cậu chủ.
0: Bỏ ra.
1: Đi ra khỏi nhà của
0: tôi. Anh bị sao vậy hả?
1: Simon, anh bị
2: bình
1: sao
2: tĩnh
1: vậy?
2: Lại đi cậu chủ ơi. Cậu chủ.
1: Anh không được làm gì. Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Simon? Tôi không quan tâm mình có ở tù hay là không. Miễn là không phải gặp cô nữa, tôi ghét cô Sarah. Thôi.
0: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì sự sỉ nhục ngày hôm nay.
3: Căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm trong ngôi nhà khi Simon quyết tâm đuổi Sarah đi vì cho rằng cô chỉ lợi dụng anh em họ để đạt được mục đích. Đón xem tập 31 bộ phim Cuộc Chiến Thượng.
4: Tôi cũng có đủ sức để lo cho cuộc sống của riêng mình. Không thể nào cứ ỷ lại vào chị hoài. Nếu như tôi cứ chọn đi trên con đường đơn giản, tôi sợ là sau này tôi sẽ mất đi dũng khí và nghị lực để bước đi trên con đường khó khăn. Hơn nữa lúc trước chị nói, bây giờ chúng ta rất cần sự phán đoán và kinh nghiệm của Lục Tổng. Lục Tổng có điểm lợi hại của anh ấy. Nhưng mà tôi cũng có niềm tin với công ty chúng ta. Tôi cũng có niềm tin với chính mình. Tôi không muốn làm một cây cỏ nhỏ dưới gốc đại thụ Lục Tổng nữa. Tôi hy vọng có một ngày tôi có thể tự phát triển bản thân thành cây đại thụ. Vì vậy tôi không muốn từ bỏ dự án Mobi.
3: Tiểu Mông quyết định chuyển ra ngoài để sống tự lập và không dựa vào sự giúp đỡ của Chủ tịch Lục. Cùng với đó là quyết tâm theo đuổi dự án Mobi của cô. Đón xem tập 18 bộ phim Hãy Gọi Tôi Là Sếp 13 giờ hôm nay.
5: Anh quay. Anh, dừng lại đi. Nằm xuống nghỉ trước đã. Cả một ly luôn nè trời. Tôi chuẩn bị để môi chứ không phải để uống đâu. Nồng độ cồn 40 không say mới là lạ. Nè.
6: Trả lời tôi được không Soi?
5: Nè
6: Soi.
5: Anh
6: nói đi. Nói đi Soi.
5: Anh thả tôi ra đi. Buông ra. Anh.
2: Ôi trời ơi.
5: Bao La, cô tới đây làm gì?
7: Trời, nhìn sang trái. Cô Khoai, cô làm cái gì vậy hả? Cô dám làm cái chuyện xấu hổ này, đúng như người ta đồn mà. Sao cô có thể làm như vậy?
5: Trời ơi. Nè, không phải như cô đã nghĩ đâu. Nè, đừng quay nữa.
6: Trời ơi.
5: Tắm rượu gì chứ? Sao vào là như để con vậy?
7: Cô Khoai, đường này không được rồi, tôi không có xem được nữa. Để tôi
5: nè,
7: chụp
5: đừng quay nữa.
7: Đừng quay nữa.
3: Soi cố gắng chăm sóc Quay đang bị say thì bất ngờ Bao La xuất hiện và hiểu nhầm hành động của hai người. Đón xem tập 11 bộ phim Tình Yêu Bất Ngờ 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Liên hoan Truyền hình Phát thanh Điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 đang đến rất gần. Tại Công an các đơn vị địa phương, công tác chuẩn bị cho ngày hội của những người làm truyền hình phát thanh và điện ảnh cũng đang được khẩn trương hoàn tất.
1: Từ lựa chọn đề tài, hoàn thiện tác phẩm đến chuẩn bị các điều kiện tham gia liên hoan, mỗi đơn vị đang tập trung những phần việc cuối cùng hướng tới một kỳ liên hoan chất lượng.
0: Trong chương trình hôm nay, ANTV kết nối ghi nhận công tác chuẩn bị tại Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Cần Thơ. Mời quý vị cùng theo dõi. Không khí liên hoan phát thanh truyền hình điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 đang lan tỏa tại các đơn vị địa phương. Các tác phẩm đã hoàn thiện gửi về liên hoan mang theo dấu ấn từ thực tế cơ sở, các chuyến đi tác nghiệp và tâm huyết của đội ngũ làm tuyên truyền. Tại Thanh Hóa và Cần Thơ, hành trình chuẩn bị cho liên hoan đã được triển khai nghiêm túc từ khâu lựa chọn đề tài, tiếp cận nhân vật đến ghi hình hậu kỳ và hoàn thiện tác phẩm, góp phần khắc họa chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an và những câu chuyện gắn bó với nhân dân.
2: Đến với liên hoan năm nay, chúng tôi lựa chọn những tác phẩm phản ánh về kết quả, chiến công, thành tích nổi bật của Công an Thanh Hóa trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, chuyển đổi số, cải cách hành chính và phong trào thi đua ba nhất. Đặc biệt là những câu chuyện xúc động trong hành trình thu thập mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định rõ danh tính. Đây là những câu chuyện xúc động được chắt lọc từ thực tiễn, có tính thời sự, giá trị nhân văn sâu sắc và sức lan tỏa lớn.
3: Khi xây dựng các tác phẩm tham dự liên quan lần này, thì chúng tôi xác định trước hết phải lựa chọn những đề tài gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu và những cái vấn đề đang được cán bộ chiến sĩ cũng như nhân dân quan tâm. Mỗi tác phẩm thì không chỉ phản ánh câu chuyện hay là một hoạt động cụ thể, mà qua đó chúng tôi mong muốn làm rõ hơn hình ảnh người chiến sĩ công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong mối quan hệ gần gũi với nhân dân, đồng thời thể hiện được nét riêng của Công an thành phố Cần Thơ.
0: Từ một câu chuyện diễn ra trong thực tế đến một tác phẩm hoàn chỉnh là cả một quá trình tìm kiếm và chắt lọc chất liệu. Ekip phải có mặt tại hiện trường, quan sát diễn biến, lựa chọn góc máy, tiếp cận nhân vật và ghi lại những chi tiết có giá trị cho câu chuyện. Có những khoảnh khắc chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, đòi hỏi ekip phải chủ động nắm bắt. Cũng có câu chuyện cần nhiều lần trở lại, tiếp tục theo dõi để có được hình ảnh đầy đủ và chân thực nhất.
4: Để hoàn thiện một tác phẩm, anh em phải dành khá nhiều thời gian từ khâu tìm tư liệu, xây dựng nội dung, khảo sát thực tế cho đến tổ chức ghi hình. Có những cảnh phải đi nhiều lần, chờ đúng thời điểm mới ghi được hình ảnh phù hợp với câu chuyện. Trong quá trình thực hiện, cũng có những khó khăn về thời gian, địa điểm và điều kiện tác nghiệp. Nhưng anh em trong ekip luôn hỗ trợ nhau để cố gắng có được những hình ảnh chân thật, phục vụ tốt nhất cho nội dung của tác phẩm.
5: Với sự đồng hành, chung tay góp sức của cán bộ chiến sĩ, của chính quyền các cấp và nhân dân địa bàn cơ sở, chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận được địa bàn, đưa tin, ghi hình và lan tỏa những hình ảnh đẹp nhất trong hoạt động của lực lượng công an tại cơ sở.
0: Sau những chuyến đi là quá trình chắt lọc hình ảnh, lựa chọn chi tiết và sắp xếp câu chuyện. Mỗi khuôn hình sĩ công an đến gần hơn với công chúng qua những câu chuyện về trách nhiệm, sự tận tụy và gắn bó với nhân dân.
6: Điều mà ekip mong muốn nhất là khi xem tác phẩm, thì khán giả không chỉ tiếp nhận được thông tin mà còn cảm nhận được câu chuyện và những con người phía sau mỗi hình ảnh. Chúng tôi luôn cố gắng lựa chọn cách thể hiện nào gần gũi nhất, chân thật nhất để qua đó khán giả có thể hiểu hơn về công việc của lực lượng công an, về những việc làm hàng ngày của cán bộ chiến sĩ và sự gắn bó với nhân dân.
1: Liên hoan truyền hình Công an Nhân dân không chỉ là một sân chơi nghề nghiệp mà còn là dịp để chúng tôi nhìn nhận và đánh giá lại

0: Công an và hành trình vì bình yên cuộc sống.
1: Thưa quý vị, từ những phần việc đang được các đơn vị khẩn trương hoàn tất, có thể thấy không khí chuẩn bị cho liên hoan đang ngày càng sôi động.
2: Vâng, và đến thời điểm này thì các đơn vị đã hoàn thiện và gửi nhiều tác phẩm tham dự liên hoan với các thể loại phong phú, phản ánh nhiều mặt công tác của lực lượng công an nhân dân.
1: Cùng với công tác chuẩn bị của các đơn vị, ban tổ chức cũng liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về kỳ liên hoan năm nay, trong đó có các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết.
3: Hoàn truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 với chủ đề Hội tụ và lan tỏa sẽ chính thức khai mạc tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào ngày 22 tháng 10. Trong khuôn khổ liên hoan, bên cạnh các hoạt động chuyên môn, nhiều chương trình giao lưu, trải nghiệm và trao đổi nghiệp vụ sẽ được tổ chức. Các đại biểu sẽ dâng hương tại Đài tưởng niệm Bắc Sơn, tham quan Hoàng thành Thăng Long, tham dự các hội thảo trao đổi nghiệp vụ về phân phối nội dung đa nền tảng và dữ liệu công nghệ số, chương trình thực tế tại Ninh Bình, tham quan quy trình sản xuất tại Đài truyền hình Việt Nam và giải Pickleball báo chí truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân mở rộng cũng là những hoạt động đáng chú ý, tạo thêm không gian giao lưu, kết nối giữa những người làm báo, phát thanh, truyền hình và điện ảnh. Lễ bế mạc và trao giải liên hoan sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 27 tháng 10 tại Nhà hát Hồ Gươm. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 năm 2026 là dịp để những người làm truyền hình phát thanh điện ảnh trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những câu chuyện chân thực về người chiến sĩ Công an nhân dân.
1: Những thông tin mới nhất về liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15 sẽ tiếp tục được ANTV kết nối cập nhật đến quý vị khán giả.
2: Thưa quý vị, những câu chuyện từ thực tiễn công tác, chiến đấu và đời sống của lực lượng Công an nhân dân luôn được ANTV phản ánh qua các chương trình chuyên mục và nền tảng số. Chiến dịch 500 ngày đêm là một trong những nội dung đang được ANTV theo dõi, thông tin và tuyên truyền xuyên suốt trong thời gian qua.
1: Và tiếp nối hành trình đó, ANTV sẽ giới thiệu tiểu mục Nhật ký 500 ngày đêm ghi lại những câu chuyện, những nhân vật và những dấu mốc trong quá trình thực hiện chiến dịch.
2: Mỗi chương trình là một cuộc gặp gỡ, một câu chuyện xúc động xoay quanh hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Qua đó, những thông tin mới của chiến dịch tiếp tục được truyền tải đến quý vị khán giả một cách cụ thể và gần gũi hơn.

0: 500 ngày đêm, một hành trình đặc biệt để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Đằng sau những con số và kết quả của chiến dịch là những câu chuyện về những người đã nằm lại, những gia đình vẫn mòn mỏi chờ đợi và những người đang ngày đêm nỗ lực đưa các anh trở về. Với yêu cầu tuyên truyền về một chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt, những người
1: một cái yêu cầu đặt ra đấy là phải có những cái phóng sự xúc động mang cái tính nhân văn và khai thác được vào sâu trong cái cảm xúc của cả những cái người đang làm nhiệm vụ lẫn thân nhân của các gia đình của các anh hùng liệt sĩ
2: cùng với lãnh đạo ban thời sự thì cũng
0: của đồng đội nhân chứng để nối lại hành trình tìm về tên tuổi cho những người đã nằm lại. Và chính trong quá trình tác nghiệp, những người làm chương trình cũng gặp những câu chuyện, những khoảnh khắc để lại nhiều cảm xúc.
2: Cái ngày mà liệt sĩ ra đi để nghe theo tiếng gọi của quê hương, bảo vệ Tổ quốc ấy, thì cái người con trai thứ hai của liệt sĩ thì chưa chào đời. Và trong suốt cái quá trình hơn 50 năm thì người con trai này đã dành rất nhiều thời gian để đi tìm mộ của cha. Tuy nhiên là do các cái thông tin, các cái thời điểm đấy thì nó có sai lệch nên là mất rất nhiều thời gian.

0: mà vẫn không tìm được. Và cho đến ngày hôm đó khi mà đưa được mộ liệt sĩ trở về thì người con trai này cũng đã mất. Và qua những cái câu chuyện như thế thì chúng tôi càng hiểu rõ hơn những cái nỗi lòng của những cái thân nhân gia đình liệt sĩ.
1: Một chuyến bay mà tôi nghĩ là nó là rất là đặc biệt, khi mà trên chuyến bay đó từ phần nào mang đến cho mình cái nhiều cảm xúc như vậy.
2: Mỗi câu chuyện được kể, mỗi thông tin được lan tỏa cũng là một cách để những người làm truyền hình công an nhân dân góp tiếng nói vào hành trình tìm kiếm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Với họ, giá trị của công việc còn nằm ở ý nghĩa được đồng hành cùng một nhiệm vụ đặc biệt, nơi mỗi thông tin có thể thắp lên hy vọng cho một gia đình đã nhiều năm mong ngóng.
0: Chúng tôi là những cán bộ truyền thông thì nó sẽ góp phần rất nhiều trong cái việc đẩy mạnh tuyên truyền cho chiến dịch và đưa thông tin nhiều hơn đến thân nhân gia đình liệt sĩ cũng như là tất cả các tổ chức chính trị đoàn thể để mọi người có thể chung tay góp sức và giúp cho chiến dịch có thể đạt được cái kết quả cao nhất như kỳ vọng.
3: Đối với chúng tôi, những người làm báo thì cũng coi như đấy là một cái vừa là nhiệm vụ nhưng mà cũng là một cái lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cái tuổi thanh xuân của mình cho đất nước.
2: Hành trình 500 ngày đêm vẫn tiếp diễn. Những trang nhật ký 500 ngày đêm sẽ còn được viết tiếp bằng chính những thông tin được sẻ chia và những hy vọng về ngày trở về.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
5: Quý vị hãy đồng hành và tiếp tục tương tác với INTV kết nối tại website www.intv.gov.vn, app INTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình công an nhân dân.
4: Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a.intv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Internet và các nền tảng số đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên, mở ra nhiều cơ hội để học tập, vui chơi, sáng tạo và kết nối. Nhưng đồng thời cũng đặt thế hệ trẻ trước những nguy cơ ngày càng đa dạng như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ, thao túng tâm lý, lừa đảo, xâm phạm quyền riêng tư, phát tán nội dung gây tổn thương và các hình thức xâm hại khác. Chiến dịch Không Một Mình năm 2026, Kết Nối Không Tổn Thương chính thức quay trở lại với chủ đề Phòng chống xâm hại đối với trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng. Được triển khai từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 10 tháng 12 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động mới như tập huấn và hỗ trợ giảng dạy kỹ năng an toàn trực tuyến cho giáo viên, xây dựng đại sứ học đường về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, phong trào 5 phút cùng em. Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, Kết Nối Không Tổn Thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số.
1: Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật

Phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Đại hội thể thao trên cao nguyên tại Tây Tạng, Trung Quốc chính thức khởi tranh, quy tụ gần 200 vận động viên quốc tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, những vấn đề nóng về an toàn thực phẩm tiếp tục thu hút sự quan tâm bàn luận của dư luận khi mà lực lượng công an triệt phá vụ việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và tuồn một lượng lớn ra thị trường, đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm quản lý và những lỗ hổng cần sớm được khắc phục.
0: Cũng trong chương trình ngày hôm nay, từ góc nhìn chuyên gia, chúng ta sẽ cùng phân tích yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, tạo nền tảng xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Những vấn đề đáng chú ý sẽ có trong an ninh toàn cảnh. Và trước hết thì mời quý vị cùng với đến với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong 24 giờ qua.
2: Tối mùng 10 tháng 10, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm khu vực trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm, phố Quảng Khánh giáp Hồ Tây, phường Tây Hồ và Hồ Văn Quán, phường Hà Đông. Từ cuối giờ chiều, lượng người và phương tiện đổ về các khu vực này tăng cao, đặc biệt là tại khu vực trung tâm quanh Hồ Hoàn Kiếm. Để phục vụ người dân và du khách đến xem pháo hoa, Công an thành phố Hà Nội chủ động triển khai phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bố trí lực lượng tại các tuyến đường và khu vực trọng điểm. Bên cạnh nhiệm vụ điều tiết giao thông, các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát trên những tuyến đường trục chính dẫn đến khu vực tổ chức sự kiện. Lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ gây ùn tắc hoặc mất an toàn giao thông như dừng đỗ xe không đúng quy định, chở quá số người cho phép và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Qua công tác phối hợp nắm tình hình trên không gian mạng với Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an phường Tam Long, phát hiện tài khoản Facebook do một người đàn ông trú phường Tam Long quản lý và sử dụng có nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước trên mạng xã hội Facebook. Công an phường mời người đàn ông đến làm việc, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến an ninh mạng và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Tại cơ quan công an, người đàn ông thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết liên quan và cam kết không tái phạm. Ngày 10 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố 2 bị can cùng chú xã Tân An để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Theo điều tra ban đầu, 2 bị can đã bàn bạc mua sanbutamol trộn vào thức ăn chăn nuôi cho 2.349 con heo, tổng trọng lượng 305 tấn, nhằm tăng trọng nhanh để bán ra thị trường thu lợi bất chính. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Giải vô địch đua vỏ Composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026 tại thành phố Cần Thơ đã phải tạm dừng sau vụ tai nạn chết người xảy ra trước ngày khai mạc. Theo ban tổ chức, sáng ngày 9 tháng 10, một người đi cùng đoàn đua từ Cà Mau gặp nạn khi điều khiển vỏ lãi tập luyện.

0: trên đoạn sông gần khu vực tổ chức giải. Phương tiện gãy đôi khiến người này tử vong. Nạn nhân không có tên trong danh sách vận động viên dự kiến tham gia đấu chính thức. Tổ công tác thuộc trạm
1: 10.000 tấn lợn sử dụng chất cấm Sabutamol trị giá hơn 600 tỷ đồng. Số lợn này đã được tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phố phía Nam.
2: Đường dây vừa bị công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Vụ việc ngay lập tức gây xôn xao dư luận và nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng với hàng loạt những câu hỏi được đặt ra về những lỗ hổng trong chăn nuôi, kiểm dịch, quản lý và vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay.
3: Hơn 10.000 tấn lợn sử dụng chất cấm đã được đưa ra thị trường, một con số khổng lồ khiến nhiều cư dân mạng không khỏi bàng hoàng, lo sợ. Bởi không ai biết liệu thực phẩm trong những bữa ăn hàng ngày của gia đình mình có nằm trong số đó. Cùng với tâm lý lo ngại là sự phẫn nộ trước hành vi bất chấp sức khỏe cộng đồng để trục lợi. Nhiều ý kiến cho rằng đây không đơn thuần là vi phạm trong kinh doanh thực phẩm, mà là hành vi trực tiếp đe dọa sức khỏe, sự an toàn của hàng triệu người tiêu dùng. Trước đây hàng chục năm, tưởng sau đợt xử lý mạnh tay thời đó đã chấm dứt mà nay vẫn tái diễn. Vì lợi nhuận, người ta không từ một thủ đoạn nào dù ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Thật không thể tưởng tượng được, với khối lượng và trọng lượng heo chứa chất cấm khổng lồ như vậy được làm thức ăn hàng ngày cho hàng ngàn người, rồi khâu kiểm định thịt heo trước khi đưa ra bán ngoài chợ nữa. Điều khiến dư luận đặc biệt bức xúc là một số lượng lợn nhiễm chất cấm lớn như vậy đã có thể vượt qua nhiều khâu để ra thị trường. Việc sử dụng chất cấm diễn ra trong thời gian dài, nhưng vì sao không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời? Công tác giám sát tại các cơ sở chăn nuôi, kiểm dịch, giết mổ đã được thực hiện như thế nào? Những câu hỏi đang được cư dân mạng đặt ra cùng yêu cầu rà soát toàn diện quy trình quản lý, làm rõ trách nhiệm tại từng khâu, từng cấp. Lợn đi từ trang trại qua khâu kiểm dịch, vào lò giết mổ rồi đến chợ, siêu thị đều có quy trình chặt chẽ. Vậy sao đường dây này có thể hoạt động thời gian dài với số lượng khủng vậy? Đây rõ ràng là heo đã được kiểm dịch rồi mới bán ra ngoài thì đã có nguồn gốc rõ ràng rồi. Sao người dân mà phân biệt được mà lựa chọn nữa? Điều tôi thắc mắc là hơn 10.000 tấn heo được cho ăn Sabutamol rồi đưa ra thị trường. Vậy số thịt này đã được tiêu thụ đến đâu và người dân có cách nào biết mình từng ăn phải thịt có tồn dư chất cấm hay không? Chỉ nhìn bằng mắt thường thì không thể xác định chính xác. Vậy trách nhiệm kiểm soát nằm ở khâu nào? Làm thế nào mà hàng chục nghìn tấn lợn chứa chất cấm có thể chót lọt đưa ra thị trường trong thời gian dài như vậy? Một, hai con thì bảo là bỏ sót, bỏ lọt, chứ hàng chục nghìn tấn mà sót lọt được thì phải xem lại tất cả các khâu từ quản lý chăn nuôi, giết mổ đến kiểm dịch. Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm là yêu cầu được đông đảo cư dân mạng đồng tình, ủng hộ. Cộng đồng mạng lên án gay gắt những cá nhân cố tình sử dụng cung cấp chất cấm để thu lợi bất chính, đồng thời đặc biệt phẫn nộ trước hành vi tiếp tay, bao che cho sai phạm của những người có. Tôi nghĩ để ngăn chặn vấn đề nhức nhối nghiêm trọng này, cần nâng chế tài phạt hình sự nghiêm trọng tương đương với buôn bán chất cấm. Thiết nghĩ cần thay đổi tăng nặng hình phạt hơn với những tội danh liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, để không ai còn dám bất chấp lợi nhuận mà tổn hại đến sức khỏe của cả cộng đồng. An toàn thực phẩm
2: đồng thời là một trong những trung tâm sản xuất muối biển trọng yếu của vùng muối Trường Lô nổi tiếng tại Trung Quốc. Những năm gần đây, địa phương đã tận dụng tối đa lợi thế tài nguyên sẵn có của cánh đồng muối Nam Phố, không ngừng hoàn thiện chuỗi công nghiệp kinh tế tuần hoàn, hóa chất từ muối, qua đó tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững và chất lượng cao.
1: Một mô hình kích thước thật của chiến hạm buồm Tây Ban Nha thế kỷ 17 vừa chính thức ra mắt công chúng tại thủ đô Manila của Philippines, tái hiện sinh động thời kỳ hoàng kim của tuyến thương mại hàng hải kết nối châu Á và châu Mỹ. Dài 40m, cao 30m, con tàu mô phỏng chiến hạm Espiritu Santo, nguyên bản năm 1602, hiện là điểm nhấn trung tâm của bảo tàng thuyền buồm Manila. Bước vào bên trong, khách tham quan có thể khám phá toàn diện cấu trúc con tàu, từ boong chính, sàn pháo cho đến khoang đáy, đồng thời tìm hiểu cách thủy thủ đoàn bảo quản lương thực trong những hải trình kéo dài nhiều tháng ròng. Không gian triển lãm kết hợp hiệu ứng âm thanh sóng gió chân thực, đưa người xem ngược dòng thời gian về thế kỷ 17, được hoàn thiện trong chưa đầy một năm với phần vỏ kết hợp giữa sợi thủy tinh chịu lực và khung gỗ truyền thống. Công trình nhằm tôn vinh mối liên kết sâu sắc giữa Philippines với biển cả, đồng thời khẳng định thế lịch sử của Philippines trên tuyến giao thương hàng hải Manila

0: Acapulco danh tiếng nối liền lục địa.
1: Tổng giáo phận Quito, Ecuador vừa chính thức ra mắt một đại cảnh Giáng sinh quy mô lớn tại nhà thờ chính của thủ đô, thu hút sự quan tâm của đông đảo giáo dân và khách du lịch ngay trước thềm mùa lễ hội cuối năm. Trải rộng trên diện tích hơn 280 m², mô hình tái hiện sống động khung cảnh Chúa Giêsu Giáng sinh cùng các điển tích trong Kinh Thánh với 1.500 bức tượng, trong đó có tới 500 nhân vật được tích hợp chuyển động cơ học tinh xảo. Dự án mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc này do cố linh mục Jimmy Arias Piedra khởi xướng nhằm giúp cho trẻ em và cộng đồng hiểu rõ hơn về giá trị nhân văn và tinh thần cốt lõi của lễ Giáng sinh. Sự kết hợp giữa bối cảnh quy mô lớn, kỹ thuật chuyển động chân thực và hiệu ứng ánh sáng đã tạo nên không gian ngập tràn hy vọng và sự gắn kết. Tổng giáo phận Quito kỳ vọng công trình nghệ thuật này sẽ đón hàng chục nghìn lượt giáo dân và du khách quốc tế đến chiêm ngưỡng trong suốt mùa Giáng sinh năm nay.
0: Đã hơn một năm sau vụ xả súng học đường kinh hoàng làm rung chuyển trường trung học Evergreen, bang Colorado của Mỹ, các em học sinh và giáo viên nơi đây vẫn đang từng ngày nỗ lực vượt qua nỗi đau tinh thần. Trên hành trình hồi phục ấy, hai nhân viên bốn chân có nhiệm vụ hỗ trợ tâm lý đã trở thành điểm tựa bình yên, giúp xoa dịu chấn thương và mang lại nụ cười trở lại cho ngôi trường từng chịu nhiều mất mát.
2: Mỗi sáng sớm, hành lang trường trung học Evergreen lại rộn ràng hơn bởi bước chân của Noren và Polenta, hai chú chó giống Labrador lông vàng. Nhiệm vụ của chúng rất đơn giản nhưng ý nghĩa, vẫy đuôi chào đón học sinh ở cổng trường, đi dạo dọc các dãy phòng học và kiên nhẫn lắng nghe, an ủi những tâm hồn còn chịu nhiều tổn thương sau thảm kịch nổ súng vào tháng 9 năm 2025 khiến hai học sinh bị thương.
3: Mỗi buổi sáng sau khi bước xuống khỏi xe buýt, việc đầu tiên em làm luôn là chạy lại chào hai bạn ấy. Đó là thói quen quen thuộc mỗi ngày, giúp em cảm thấy nhẹ nhõm và sẵn sàng hơn khi bước vào lớp học.
2: Được cung cấp miễn phí bởi tổ chức phi lợi nhuận Canine Companions, Noren và Polenta là hai chú chó hỗ trợ sang chấn tâm lý đầu tiên được biên chế chính thức vào một trường học từng xảy ra xả súng tại Mỹ. Được huấn luyện khắt khe từ khi còn nhỏ, những chú chó này có khả năng nhận biết cảm xúc bất ổn của con người và mang lại sự hiện diện vững chãi ở những khu vực từng gợi lại ký ức đau buồn. On the school
3: campus during lunch. Sau biến cố đó, tất cả chúng tôi đều kiệt quệ tinh thần, nỗi đau buồn, sự tiếc thương và cả sự hoang mang bao trùm khi không ai biết phải tiếp tục ra sao. Nhìn thấy những tác động tích cực mà những chú chó mang lại cho các em, tôi đã quyết định tham gia khóa đào tạo chuyên sâu để đưa chúng trở thành một phần gắn bó lâu dài của ngôi trường này.
2: Không chỉ cô hiệu trưởng, giáo viên tư vấn tâm lý kiêm huấn luyện viên bóng chuyền Amy Wells cũng trực tiếp quản lý một chú chó để đồng hành cùng học sinh cả giờ học lẫn các buổi tập thể thao. Tại Evergreen, sự gắn kết với những chú chó trị liệu đã tạo nên chuyển biến tích cực, hoàn toàn trái ngược với các nghiên cứu.
3: Nghiên cứu quốc gia cho thấy rằng, sau một vụ bạo lực quy mô lớn ở trường học, điểm số bài kiểm tra, tức là khả năng tập trung, học tập và phát triển bình thường của học sinh đều giảm sút. Nhưng ở đây, chúng tôi lại thấy điều hoàn toàn ngược lại. Điểm thi AP của chúng tôi tăng lên. Năm ngoái, chúng tôi có tỷ lệ đọc hiểu cao nhất trong tất cả các trường trung học ở Jeffco. Chúng tôi là trường trung học truyền thống mạnh nhất về điểm PSAT và SAT. Và chúng tôi thực sự đã đi ngược lại xu hướng chung.
1: Chú ý là vị trí được thi công ngay trên những tuyến đường đang khai thác lưu lượng phương tiện rất lớn. Vì vậy, làm sao để vừa đảm bảo tiến độ công trình, vừa không gây ùn tắc, mất an toàn giao thông là vấn đề được đặt ra.
0: Để hạn chế phương tiện đi vào khu vực thi công, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức phân luồng và cảnh báo từ xa. Tuy nhiên, nếu lái xe không chú ý biển báo và vẫn cố tình đi vào đường cấm, thì áp lực giao thông tại khu vực cổng trường sẽ càng gia tăng. Lực lượng chức năng đang triển khai các phương án phân luồng, đảm bảo giao thông như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
4: Nút giao thông phía Bắc cầu Thăng Long, một phần chiều đường đã phải rào lại, do vậy giao thông không tránh khỏi ùn ứ, nhất là trong các khung giờ cao điểm. Cầu Thăng Long nằm trên tuyến vành đai 3 trọng điểm, lưu lượng xe qua lại rất lớn, do vậy việc cấm xe tải trên 2 tấn, xe khách trên 16 chỗ, trừ xe buýt từ 5 giờ sáng đến 24 giờ đêm đã được thực hiện để phục vụ thi công. Nhà thầu cũng phải cam kết với chủ đầu tư tổ chức công trường chặt chẽ, bố trí máy móc con người thi công phù hợp từng thời điểm để hạn chế ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên đường đang khai thác.

0: Ngoài vấn đề thi công cơ giới thì chúng tôi cũng thi công theo tăng thời gian để thi công. Như tối hôm qua anh em cũng có làm đến 3 giờ sáng. Thì một mũi làm đến 3 giờ sáng và hiện tại ban ngày là bọn anh em cũng triển khai từ 7 giờ sáng. Là cũng gần như là ngày nào cũng thi công 3 ca đấy.
1: Trong quá trình thi công thì chủ đầu tư thường xuyên cắt cử lực lượng giám sát chủ đầu tư, cán bộ quản lý dự án đấy, và chỉ đạo tư vấn giám sát là kiểm soát nhà thầu trong cái việc đảm bảo giao thông đấy, cũng như là trong việc tưới nước chống bụi và áp dụng các biện pháp chống bụi để giảm thiểu bụi tại công trường.
2: Theo ghi nhận thực tế, phương án tổ chức giao thông được triển khai theo hướng vừa đảm bảo mặt bằng thi công, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến dòng phương tiện. Biển báo, rào chắn, cọc tiêu và các thiết bị cảnh báo được bố trí để người điều khiển phương tiện nhận biết từ xa, chủ động giảm tốc độ và đi đúng phần đường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai các phương án đột xuất, xử lý các sự cố có thể xảy ra, đồng thời kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị.
3: Đội cảnh sát giao thông số 15 sẽ báo cáo trung tâm thành phố phối hợp với đội liên quan đến tai nạn giao thông hoặc va chạm giao thông xảy ra trên tuyến dẫn tới ùn tắc thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 15 thì cũng đã cử cán bộ và đồng thời có mặt tại hiện trường đánh dấu các vị trí phương tiện và di chuyển phương tiện tránh ùn tắc giao thông.
2: Tại khu vực cầu Thăng Long, yêu cầu đặt ra đối
4: thế nào để đổi mới phương thức lãnh đạo, phân định rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động của từng cấp, đồng thời xây dựng nguồn cán bộ kế cận, phát hiện và trọng dụng nhân tài và đánh giá cán bộ bằng phẩm chất, năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Những nội dung này sẽ được phân tích làm rõ trong chuyên mục Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
5: Cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Truyền hình Công an Nhân dân ạ. Vâng, thưa ông, phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng
6: ban hành những cái quy chế để một cái nhiệm kỳ nó vận hành như thế nào thì bây giờ ấy là chúng ta xoáy vào một cái nhiệm vụ trọng tâm ấy là xây dựng Đảng. Thế thì trong đó thì tôi lại thấy cái ý nghĩa có một cái điểm nhấn. Ở đây ấy có hai cái điểm nhấn rất cơ bản. Cái điểm nhấn thứ nhất là bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước định hướng rất rõ. Cái thứ nhất là nói về vấn đề cán bộ. Rồi trong đó có đi sâu vào những cái vấn đề như là trọng dụng, thu hút, sử dụng cán bộ thế nào. Rồi ấy là gì? Rồi là vấn đề ấy là chúng ta ấy là xây dựng đội ngũ cán bộ làm sao mà không chỉ cho hiện tại mà còn tính đến cả gì? Cho tương lai. Cái thứ hai là hội nghị cũng bàn về một cái vấn đề rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đó là chúng ta đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng như thế nào trong cái điều kiện mới. Như bác Hồ nói rồi, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại là do cán bộ tốt hay cán bộ kém. Thế thì đấy, cái điều này nó đặt ra cho chúng ta về vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ. Mà bây giờ chúng ta lại thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp. Thế thì lúc này ấy, hơn lúc nào hết thì chúng ta ngoài cái việc nhấn mạnh cái đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, tức là những kiến trúc sư ấy, để hoạch định cái tương lai, cái cơ đồ, cái vị thế của đất nước chúng ta ấy, còn chúng ta cũng phải nhấn thêm một yếu tố nữa. Đó là cái đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Chúng ta đã bỏ cấp huyện để chúng ta sử dụng cấp xã, để gần dân, sát dân, trực tiếp với dân nhất. Thế thì ngay là cái người cán bộ cơ sở này này, anh là chính là cái gương mặt của Đảng ở cơ sở, là đem đường lối chủ trương của Đảng, của Chính phủ đến cơ sở. Và đồng thời cũng gì? Tổ chức thực hiện, biến cái đường lối đó trở thành những cái hiệu quả thực tế trong cuộc sống. Và đồng thời cũng gì? Lắng nghe được ý kiến nguyện vọng của nhân dân. Đấy là để rồi có kiến nghị, có phản ánh, để rồi chúng ta đặt chính sách cho đúng.
5: Vâng, gợi mở 4 trọng tâm mà Hội nghị Trung ương 4 cần tập trung giải quyết. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền để nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. Trong đó nhấn mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền phải đảm bảo thống nhất về định hướng, phân định rõ trách nhiệm, phát huy đầy đủ thẩm quyền và tính chủ động của từng cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan đơn vị. Ông có những phân tích như thế nào về vấn đề này ạ?
6: Tôi cho rằng ấy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cái vấn đề về đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền này là một cái điểm nhấn rất đáng chú ý. Tại sao lại nói như vậy?

0: vậy. Bởi vì lâu nay ấy, trong các cái phương thức truyền thống, ví dụ như lãnh đạo bằng việc đề ra nghị quyết, chủ trương đường lối, bằng việc ấy là tuyên truyền thuyết phục vận động nhân dân, bằng cái tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, bằng cái thông qua nhà nước để thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng thành hiến pháp pháp luật để tất cả công dân thực hiện, rồi là bằng kiểm tra giám sát, bằng nêu gương, thì ở đây ấy, tôi thấy có một cái hàm ý, đó là gì? Chuyển đánh giá hiệu lực hiệu quả của cái phương thức lãnh đạo cầm quyền ấy từ định tính chuyển mạnh sang định lượng và lấy kết quả làm thước đo. Thì lúc này ấy là phải vấn đề là rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, nghĩa là phân quyền rồi cũng phải tính đến cái nguồn lực, tính đến nguồn lực và tính đến cái việc tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện. Và một cái vấn đề nữa mà tôi thấy Tổng Bí thư nhấn mạnh ấy là đổi mới cái phương thức này ấy, lấy kết quả công việc làm thước đo nhưng đồng thời cũng là để đánh giá cán bộ. Bởi vì ấy là gì ạ? Giao việc mới, giao việc khó, phân cấp mạnh, phân quyền mạnh để gì? Để cán bộ chứng minh được cái năng lực của mình. Anh thể hiện cái năng lực lãnh đạo cầm quyền bằng cái hiệu quả công việc thực tế mang lại. Thì đấy chính là những cái điểm nhấn mà tôi nghĩ rằng ấy là Tổng Bí thư muốn lưu ý để cho hội nghị thảo luận, để rồi chúng ta có được một cái nghị quyết chuyên đề mang cái tính chất là có tính đột phá về đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới.
1: Vâng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Vậy thưa ông, để tạo chuyển biến thực chất trong công tác cán bộ, việc đổi mới cần bắt đầu từ những khâu nào và đâu là những yêu cầu có tính then chốt?
0: Cái điểm nhấn ở Hội nghị Trung ương 4 này ấy, và đặc biệt qua cái chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ấy, thì chúng ta thấy rất rõ cái điều này. Đó là gì ạ? Là cái lấy cái hiệu quả công việc, lấy kết quả của công việc làm thước đo. Và thứ hai là thu hút trọng dụng nhân tài. Thì cái chính sách này từ xưa đến nay có rồi. Nhưng cái quan trọng điểm nhấn mà Tổng Bí thư chỉ ra ấy, đó là gì? Sử dụng nhân tài như thế nào? Bởi vì ấy, người tài thì thường ấy là người ta làm những cái việc khó. Nhưng cái quan trọng là sử dụng được ấy, để cái nhân tài người ta đóng góp thực sự cho cái sự phát triển của đất nước. Thì đấy là tôi thấy là một cái điểm rất mới, là không dừng ở cái việc thu hút trọng dụng mà ở đây thực chất là phải là gì? Sử dụng làm sao có hiệu quả rất cao. Nhiệm kỳ này ấy là cái tầm nhìn rất dài hạn, tầm nhìn 200 năm. Đấy là 100 năm thành lập Đảng là 2030, 100 năm thành lập nước là 2045. Và chúng ta đã chỉ ra rồi đó là gì? Tầm nhìn 200 năm đến năm 2130 là thành lập Đảng, thì lúc đấy bộ mặt của chúng ta nó thế nào? Thì cho nên ấy là cái tư duy rộng mở, cái tầm nhìn dài hạn như vậy, cho nên nó cũng rất cần có những cái quyết sách ấy mang tính dài hơi và chiến lược, thì lúc này ấy có được cái đội đấy, chứ không phải là khép kín đấy, vừa động vừa mở. Nghĩa là gì? Là một, nói đơn giản nhất trong cái lý luận ấy, thì một người là không quá ba chức danh đấy, mà một người thì cũng không quy hoạch quá ba chức danh đấy, rồi cũng là nói về bên ba độ tuổi. Thì đấy là những cái thứ đấy về mặt cơ sở lý luận thì chúng ta có rồi. Thực hiện đúng cái phương châm ấy là có vào, có ra, có lên, có xuống, vừa động, vừa mở. Thì cái này là phải làm một cách thực chất, quyết liệt. Cái thứ hai nữa, đúng rõ ràng về cơ chế là ba độ tuổi. Nhưng ấy là tôi nói lại là cái tầm nhìn nó phải dài hạn. Đấy, để rồi chúng ta có ngay cái chủ trương, cái biện pháp để thu hút, để trọng dụng, để đào tạo họ từ cơ sở, từ những cái lúc ở cái thế hệ đang gì, đang cái độ ấy, vào sự phát triển, thì đến lúc mà người ta chứng minh được năng lực thì người ta đủ khả năng đảm đương được những cái vị trí mà có thể nói là quan trọng để đáp ứng được cái yêu cầu của cuộc sống đặt ra. Thì chính như vậy ấy, thì chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nó vừa là mang cái tính chất là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, nhưng đồng thời ấy, nó lại thể hiện được một cái tầm nhìn xa trông rộng, để là không chỉ lo cho cái thế hệ hôm nay của khóa này khóa sau mà còn gì cho nhiều khóa tiếp theo nữa. Thì đó là cái sự chỉ đạo mang cái tính chất ấy là vừa là định hướng nhưng đồng thời cũng là gợi mở một cái tầm nhìn dài hạn. Đấy, cho nên là đấy là cái điều ấy mà tôi mong muốn là trong thực tế tới đây, khi mà bắt tay vào cuộc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 thì cần phải tạo ra được cái thay đổi thực chất. Đấy, là lúc ấy ra soát quy hoạch chẳng hạn thì có đúng không, có đủ cơ cấu không, có hợp lý không. Thì đó là những cái điều ấy mà là vừa cơ bản cấp bách trước mắt nhưng mà lại vừa gì, vừa có tính chiến lược lâu dài.
1: Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn ông ạ.
2: thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can liên quan đến hành vi

0: làm sai lệch kết quả quan trắc, phân tích môi trường và mua bán trái phép hóa đơn. Quá trình khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty, lực lượng công an thu giữ 288 thùng tài liệu, 163 CPU, 22 con dấu cùng nhiều thiết bị dữ liệu liên quan. Trước đó, vào ngày 24 tháng 9, lực lượng công an đồng loạt khám xét tại 6 địa điểm liên quan đến Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam, Trung tâm Công nghệ Môi trường, Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam, Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Vinavitech. Cơ quan điều tra đã mời làm việc 158 người liên quan cùng một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thu thập tài liệu phục vụ điều tra. Quả đó xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập củng cố chứng cứ, khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can về các tội giả mạo trong công tác và mua bán trái phép hóa đơn. Các bị can gồm giám đốc Việt Nam thực hiện tại Campuchia trong thời gian từ đầu năm 2025 đến năm 2026. Đến nay, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng trên không gian mạng thông qua ứng dụng Phantom. Vụ án được phát hiện sau khi tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả vào ngày 20 tháng 1. Theo điều tra, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền vào sàn giao dịch vàng ảo để chiếm đoạt, sau đó tiếp tục giả danh luật sư, hứa hẹn thu hồi tiền nhằm lừa đảo lần thứ hai. Cơ quan điều tra bước đầu xác định 4 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26 tỷ 500 triệu đồng. Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục ra soát, đề nghị những người có liên quan cung cấp thông tin để phục vụ điều tra xử lý theo quy định. Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng An ninh mạng và Cục Đối ngoại Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng có liên quan.
1: Xác định đây là đường dây tội phạm công nghệ cao ẩn danh, có tính chất đặc biệt phức tạp, mang yếu tố xuyên quốc gia do hoạt động phạm tội xảy ra tại Nhật Bản. Thời gian xảy ra từ đầu năm 2025, các đối tượng đã tiêu hủy các tài liệu chứng cứ, chuẩn bị kịch bản để đối phó với cơ quan chức năng, sử dụng nhiều tài khoản trung gian kết hợp với giao dịch tài sản mã hóa, khiến cho quá trình xác minh chủ thể thực sự của các giao dịch, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử gặp nhiều khó khăn.
2: Trong vụ án này, các đối tượng vi phạm là người Việt Nam đều có một khoảng thời gian sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, nên các đối tượng hiểu rất rõ về cái quy trình và quy luật giao dịch tiền Nhật Bản. Từ đó thì các đối tượng nó nảy sinh ra những cái ý định phạm tội bằng cách là rửa những cái tiền man của Nhật nhưng có nguồn gốc do hoạt động phạm tội mà có để hưởng chênh lệch.
1: Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Điển hình vào mùng 10 tháng 3 năm 2025, đã có 15 công dân người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu yên, tương đương với 117 tỷ đồng vào 3 tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo quản lý. Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các chân rết tại Việt Nam.
3: Qua quen biết của người quen nên là được họ tin tưởng và mỗi lần có số tiền cần quy đổi thì họ liên hệ với tôi. Lúc đầu thì tôi nghĩ là những cái việc tôi làm sẽ không, pháp luật Việt Nam sẽ không can thiệp được. Sẽ không phạm pháp tại Việt Nam nên là vì vậy tôi đã làm.
1: Nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1 đến 2% trên mỗi giao dịch. Đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm, Phú Thọ, về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 điện thoại, 1 máy tính bảng, 1 xe ô tô, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan phục vụ cho công tác điều tra.
4: Cơ quan công an khuyến cáo người dân là nêu cao tinh thần cảnh giác, là không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, mà tham gia các cái đường dây và tiếp tay cho tội phạm rửa tiền cũng như là vận chuyển tiền trái phép tiền tệ qua biên giới. đặc biệt là những người dân hoặc du học sinh đã từng sinh sống tại Nhật Bản.

0: mà mình vẫn còn mở cái tài khoản ngân hàng cũng như là thẻ ngân hàng tại Nhật.
1: Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, vừa qua Công an xã Triềng Sơ, tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy. 6 vụ án, 11 đối tượng đã bị bắt giữ về các tội tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ là hơn 72 gram heroin, gần 600 viên hồng phiến cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Hiện các vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục củng cố tài liệu, hoàn thiện hồ sơ để xử lý. Lập tức tăng ga bỏ chạy, tổ công tác nhanh chóng tổ chức truy đuổi, khống chế và bắt giữ cả 3 đối tượng. Tại cơ quan công an, hai đối tượng sinh năm 2010-2012 cùng chú tại xã Đan Hải và Lê Văn Học chú tại xã Hương Phố khai nhận hai xe máy đang sử dụng là tài sản vừa trộm cắp tại Nghệ An đang trên đường đưa về Hà Tĩnh tiêu thụ. Từ đầu tháng
2: là An tham gia các mọi người xung quanh lấy thông, nhiều khi cái vượt đèn đó là những người người ta lại vượt đi cái đưa hướng kia là đúng đó, mà mình đi vượt thì nó rất là nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn giao thông.
3: Không chỉ các hành vi vượt đèn đỏ, những vi phạm liên quan đến phần đường, làn đường cũng được người dân ghi nhận và
4: thì em dám chở quá tải. Thì vì anh em nó thực chất vậy, nếu có chở quá tải có thêm được một chút xíu thì nó chẳng ăn thua gì. Mà nếu như gặp ví dụ như mấy bác đi ở bên cảnh sát giao thông mà lỡ mà có em bảo á thì thực chất là bọn em không còn gì để ăn. Còn về vấn đề thì sau những anh cũng biết đấy. Vì bọn em thì lái xe gia đình, em tuân thủ mọi các vấn đề quy tắc trên đường.
3: Mỗi hình ảnh được ghi nhận đúng thời điểm, mỗi thông tin được cung cấp đầy đủ, có thể giúp cơ quan chức năng.
5: Chúng tôi tiếp nhận các cái hình ảnh qua VN Traffic mà người dân cung cấp với cái hành vi vi phạm của các phương tiện, thì chúng tôi đã tra cứu để mời lái xe cũng như chủ phương tiện lên để chúng tôi cho tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với người dân thì ngoài lực lượng chức năng xử lý thường xuyên 24/24 trên đường, thì mọi người dân cũng có thể cung cấp cho lực lượng cảnh sát giao thông qua những hình ảnh, video, clip về các cái phương tiện vi phạm, các cái hành vi vi phạm liên quan đến trật tự an toàn giao thông. Thì chúng tôi cũng rất mong rằng người dân sẽ nêu cao ý thức, tự giác để tham gia cái giao thông cho nó đảm bảo an toàn.
3: Từ sự chủ động của người dân đến trách nhiệm của lực lượng chức năng và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người.
1: Tuyên giải thích các quy định của pháp luật, doanh nghiệp đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ thiết bị bơm hút cát, thuê xe cẩu, đưa cả 3 phương tiện lên bờ. Đại diện công ty đồng thời ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về khai thác khoáng sản và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong thời gian giấy phép còn hiệu lực. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua mùng 10 tháng 10 tại quảng trường Tây Bắc tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Africa Sơn La vươn tầm thế giới, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Để các hoạt động diễn ra an toàn thông suốt, lực lượng công an đã chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự từ điều tiết giao thông đến kiểm soát an toàn khu vực tổ chức.
6: Làm đảm gây mất đảm bảo an toàn giao thông tại lễ hội.
7: Không chỉ bảo đảm giao thông, công tác giữ gìn an ninh trật tự còn góp phần tạo nên không gian lễ hội an toàn văn minh. Giữa không khí sôi động của ngày hội cà phê, sự hiện diện của lực lượng công an tại các khu vực trọng điểm giúp người dân và du khách yên tâm tham gia các hoạt động.
8: Mục đích đến chủ yếu là tham gia cái lễ hội cà phê Sơn La thì thấy rất nhiều dân địa phương đến tham gia, cũng thấy rất là vui, cảm giác như là kinh tế của địa phương mình đang phát triển rất là tốt ấy. Mọi người trên mặt thì cũng thấy rất là vui vẻ phấn khởi, thì đây cũng là điểm rất là đáng mừng. Xung quanh thấy an ninh cũng có rất nhiều, các anh cảnh sát đường cũng thấy cũng yên tâm hơn ấy. Tôi chúc Sơn La là một năm rất là thành công trong con đường phát triển của mình và ngày càng phát triển hơn nữa.
7: Cùng với nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, việc nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng được chú trọng. Các phương án phối hợp được triển khai nhằm kịp thời giải quyết những tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến chương trình và hoạt động của người dân.
9: Chúng tôi đã bố trí 100% cán bộ chiến sĩ là thường trực trong cái thời gian này, và tại các cái địa điểm thì chúng tôi đã

Nếu con thất bại thì chú cứ cho nổ thằng, đừng để tụi nó thoát. Tới bây giờ con chỉ muốn bảo vệ kế hoạch CM12 bằng mọi giá, con không muốn kế hoạch thất bại. Bao nhiêu năm qua anh em đã sát cánh bên nhau, con muốn bảo vệ thành quả của mọi người.

0: Trận chiến cuối cùng trên biển khép lại chiến dịch CM12. Liệu chúng ta có giành chiến thắng để bảo vệ thành quả của chính mình hay không? Đón xem tập cuối bộ phim Kế hoạch CM12 21 giờ 10 phút hôm nay.
1: Nhau em khoan kể cho người khác. Hãy nhớ suy nghĩ kỹ đó.
2: Nemo, em đừng dính líu tới con người này.
3: Chị Bim,
2: em có bị cô ta bỏ buồn hay không vậy? Cô ta là đồ nham hiểm, cô ta có nói cái gì em cũng đừng nghe theo nghe chưa?
3: Không phải hai chị cùng làm chung công ty sao? Mẹ nhờ chị quản tiếng nói chừng em đó.
2: Sếp nám kêu cô tới ngó chừng Nemo đó hả?
0: Bim cảm thấy rất khó chịu khi thấy Wan đang tìm cách để tiếp cận với Nemo. Đón xem tập 17 bộ phim Bản sao tội lỗi 22 giờ 40 phút hôm nay.

0: Vào những khung giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông qua khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám tăng cao. Trong khi đó, một số trường hợp vẫn cố tình dừng đỗ tại những vị trí không được phép, chiếm dụng lòng đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách. Trước thực tế này, Công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám đã tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung vào các tuyến đường, khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm. Những trường hợp dừng đỗ sai quy định được nhắc nhở tuyên truyền. Với các trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành xử lý theo quy định.
1: Hôm nay tôi giả khách, tôi không để ý đến cái biển cấm dừng đỗ. Nên đã được các anh công an giữ lại kiểm tra giấy tờ và anh có nhắc nhở là lần sau đón giả khách đúng nơi quy định.
0: Qua kiểm tra, nhiều trường hợp sau khi được tuyên truyền nhắc nhở đã chủ động di chuyển phương tiện, không tái phạm. Lực lượng chức năng cũng hướng dẫn người dân, du khách lựa chọn vị trí dừng đỗ đúng quy định, góp phần giữ các tuyến phố quanh khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám được thông thoáng, thuận tiện và an toàn.
2: Khu vực Văn Miếu là khu vực mà rất là đông du khách đến đây để tham quan cũng như vui chơi. Thì thời gian trước đây em thấy rằng là ở xung quanh hai bên đường thì nó khá là lộn xộn và chưa có trật tự trong việc dừng đỗ xe giao thông các kiểu. Nhưng mà thời gian gần đây khi mà công an vào cuộc, công an xử lý, sắp xếp lại trật tự thì em thấy rằng là nó đã ổn định hơn ngày trước rất là nhiều.
3: Để thực hiện tốt cái công tác trật tự văn minh đô thị thì đặc biệt trong cái thời gian vừa qua thì tổ công tác của Công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám phối hợp rất là chặt chẽ với tổ dân phố. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở nhân dân trong khu vực cũng như là các chủ phương tiện đỗ dừng xe ô tô và xe máy đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường để làm nơi kinh doanh buôn bán, để cho khách du lịch đến tham quan khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám mà đi lại được dễ dàng.
0: Tuy nhiên, để trật tự dừng đỗ được duy trì ổn định, việc kiểm tra xử lý cần được thực hiện thường xuyên liên tục, tránh tình trạng chỉ thông thoáng khi có lực lượng chức năng rồi vi phạm lại tái diễn. Thống kê trong 9 tháng năm nay, Công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám đã xử lý được hàng trăm trường hợp dừng đỗ không đúng quy định.
4: Trên địa bàn phường Văn Miếu Quốc Tử Giám thì rất là nhiều khu di tích, nhất là khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hàng ngày là các du khách đến rất là đông, các phương tiện đi lại gây cản trở giao thông rất là nhiều. Chính vì thế nên công an phường và tổ cảnh sát trật tự là thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp là dừng đỗ sai quy định, đón trả khách và ngoài ra còn xử lý các trường hợp bán hàng lấn chiếm hè phố.
5: Tiền chăm sóc sức khỏe tinh thần và tôn trọng tự do cá nhân. Tuy nhiên, dường như có mâu thuẫn giữa sống cho mình và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Sâu xa
6: một cuộc chuyển mình.

0: nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng chung một con thuyền. Khi nhà nước kiến tạo những bệ đỡ mới, trái cây, thủy sản Việt Nam không chỉ làm ra nhiều hơn mà phải đi xa hơn, vươn cao hơn. Mời quý vị và các bạn đón xem Khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 12 tháng 10 trên ANTV.
1: Sự kiện quốc giữ từng tuyến đường, bảo vệ từng sự kiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Vì một APEC an toàn, văn minh, thành công.

0: Cô, cô, nè.
1: Phi.
2: Tôi bắt đầu thích cuộc sống ở đây rồi. Ở đây tôi thấy thoải mái giống như cô nói đó.
3: Con Phi, bước ra đây cho tôi.
1: Ông mau quay trở về đi, đừng có làm phiền tới Phi nữa. Muốn giải tán hay là muốn làm cho lớn chuyện hơn đi?
2: Tên quanh rốt này đúng là xấu xa thật. Chăm sóc dân làng tốt hơn một chút không được sao?
4: Dì, nhìn nè, nè.
3: Ôi,
5: dùng củ triền đi dì, nó nhanh hơn đó.
6: Cậu quai đó bị dị ứng gì con biết không? Để dì biết còn cẩn thận.
5: Dị ứng đủ thứ luôn, có dị ứng với chính mình không nữa. Đã vậy còn cứng đầu, nói đi bác sĩ cũng không bao giờ chịu đi.
6: Vậy hả?
5: Hôm trước trong bữa tiệc được tổ chức ở nhà cũng vậy. Dì có biết không, hôm đó anh ta dị ứng tới nỗi ngất đi luôn. Con đã cố gắng làm nhiều món cho anh ta ăn, nhưng con phải công nhận là anh ta kén ăn quá trời. Món này không được, món kia không được. Kén ăn như vậy không biết khi nào mới đỡ đi. Dì có biết chuyện gì không?
6: Có vẻ như con quan tâm cậu chủ hơn nhiệm vụ rồi đó.
5: Hơn nhiệm vụ gì chứ gì? Do bà chủ nhờ con chăm sóc thôi.
6: Chỉ vậy thật hả?
5: Thật chứ gì Pha. Thôi con đi đây, dì cứ hỏi hoài. Con đi mang thuốc cho anh ta.
6: Trời.
5: Xong rồi đây, tôi giả thuốc bôi cho anh đây nè. Nè anh, đừng nằm ngủ chứ, bôi thuốc trước đã. Anh bị sao vậy?

0: đừng có ngủ nữa.
1: Rồi, cô trả lời giúp tôi có được không? Họ có coi thường tôi không hả? Vì tôi không giỏi bằng ba. Tôi có khiến nhà máy phá sản không soi?
0: Anh quay. Dừng lại đi. Nằm xuống nghỉ trước đã. Uống hết cả một ly luôn nè trời. Tôi chuẩn bị để bôi chứ không phải để uống đâu. Nồng độ cồn 40 không say mới là lạ.
1: Trả lời tôi được không Soi?
0: Nè
1: Soi.
0: Anh
1: nói đi. Nói đi Soi.
0: Anh thả tôi ra đi. Buông ra.
2: Trời ơi.
0: Bảo La, cô tới đây làm gì?
2: Trời. Nhìn sang trái, sang trái. Cô Khoai, cô làm cái gì vậy hả? Cô dám làm cái chuyện xấu hổ này. Đúng như người ta đồn mà. Sao cô có thể làm như vậy? Trời ơi.
0: Nè, không phải như cô đã nghĩ đâu. Nè, đừng quay nữa.
1: Trời ơi.
0: Sao vào là như trẻ con vậy?
2: Cô Khoai.
3: Vậy sao? Vậy có tình cờ thay đổi góc quay hay không vậy? Tôi thấy có nhiều góc.
2: Họ gọi cái đó là kỹ thuật ghi hình đó. Phó chủ tịch xem tiếp đi, khúc sau còn hấp dẫn nữa.
3: Tôi xin phép một chút nghe.
4: Dạ được. Chụp tự sướng hả?
2: Ê, phó chủ tịch. Phó chủ tịch làm gì vậy?
3: Thì bấm nút xóa thôi. Không đẹp đẽ chút nào đâu cô Paula. Quay phim người khác mà không có sự cho phép của họ gọi là trái pháp luật đó.
2: Trời ơi, phó chủ tịch, cô Khoai nó làm như vậy thiệt mà.
3: Cô ấy làm trong nhà của cô ấy, nhưng cô thì vào trong đó quay phim lại, như vậy gọi là trái pháp luật.
4: Phó chủ tịch, thì ra anh nhắc nhở Paula như vậy là gì? Phó chủ tịch, thấy lo lắng cho Paula đúng không? Ôi, Paula thật cảm động quá đi phó chủ tịch à. Dễ thương thiệt. Phó chủ tịch, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, phải công nhận con Khoai nó ghê gớm thiệt. Lên mặt cốc chưa có bao lâu mà đã có chồng rồi. Chắc tại em ta đẹp trai.
3: Họ là cậu chủ với người làm thôi mà.
2: Nè phó chủ tịch, khờ quá. Anh làm như biết rõ lắm vậy. Nhiều cậu chủ với người làm ngủ với nhau rồi lấy nhau, đó là chuyện bình thường thôi mà. Anh tin lời Paula đi, Paula rành cái này lắm. Tự nhiên lấy mấy người ta thì xóa mất tiêu à. Phó chủ tịch thiệt tình uổng công quay. Ông nói đi.
5: Bà bình tĩnh đi mà, từ từ nó về.
2: Nhưng mà bây giờ đã mấy giờ rồi chứ. Nè Keo, Soi nó có gọi điện lên không vậy? Nó nói sẽ về lúc mấy giờ? Tôi đã gọi điện thoại cho Quai nhưng mà nó lại không chịu bắt máy.
6: Soi không có gọi về.
2: Sao cô không định gọi hỏi luôn hay sao? Gọi cho nó đi chứ. Không biết giờ này hai đứa đi tới đâu nữa rồi.
6: Dạ, nhưng trước khi gọi, xin phép cho tôi xử lý một việc đã.
5: Nè.
2: Bác đang làm cái gì vậy hả?
6: Vậy còn cô đang làm gì ở đó? Nghe lén bà chủ nói chuyện đó đúng không?
2: Tôi không có nghe lén à nha. Tôi chỉ vào đây để ngắm cây cảnh thôi.
6: Ngắm cây điên khùng gì mà núp ở dưới đó hả? Nếu nói đi bới đất tìm dung ăn thì còn đáng tin hơn.
2: Tôi nói thật mà bà chủ, tôi ở đây để ngắm cây thiệt mà. Tôi không hề nghe lén, không hề biết bà chủ đang nhắc tới cậu Quai và Soi.
6: Nè,
2: có việc gì cứ đi làm hết đi. Đi đi, cả hai luôn đó.
4: Dạ.
5: Nhà đó không đơn giản chỉ là cử người làm tới giúp đỡ nhà chúng ta đâu. Tôi nghĩ như vậy á.
2: Sao thằng Quai giờ lại chưa về?

0: nữa. Trời ơi, chỉ giỏi lông trong ngoài đường thôi.
1: Chắc là không ổn rồi bác ơi. Để về tới Bangkok rồi con kể cho bác nghe.
2: Bác cứ việc nói với bà chủ đi. Nói là không khỏe cũng được. Rồi ngày mai sẽ về Bangkok. Ôi trời ơi, con biết rồi mà. Bác đừng có càm ràm nữa. Dì Pha cũng đang ở đây. Bác nói chuyện không? À, đây.
3: Sao vậy hả, dì Keo?
2: Lúc nào cũng kiếm chuyện.
3: Chuyện thế nào Pha?
4: Cầu quai, bị gì cũng không biết nữa. Tự nhiên lại nổi mề đay khắp cả người luôn. Còn chưa hết đâu nha chị Keo.
2: Anh nằm
4: cậu
2: yên
4: ấy
2: coi.
4: Uống một lần hết ly rượu.
1: Anh nằm yên đó đi.
5: Ngứa quá.
1: Ngứa cũng cấm ngại. Nằm yên đi.
2: Nè. Nè anh, đưa tôi lau người cho. Đưa đi.
5: Cho tôi lau người cô với. Nè,
2: tôi không cần anh tốt bụng.
4: Ôi, chuyện gì vậy? Cậu Hai với con Phai ấy, họ đang làm gì vậy?
2: Trời ơi, anh nằm yên đó với tôi.
5: Để tôi lau cho cô nha. Lau nè, lau nè.
3: Em giúp chị trong trận hai đứa nghe chưa? Rồi, ngày mai đánh thức tụi nó dậy sớm chút đi. Bà chủ sốt ruột lắm rồi đó. Vậy con trai trốn đi với phụ nữ.
2: Dạ, em biết rồi chị.
3: Hương dậy nha. Ôi, có thân thiết với nhau quá mức không vậy?

0: Cái gì vậy chứ?
1: Vậy rồi đó hả, cậu chủ Anawak? Mau ăn sáng đi, rồi nhanh đi tắm rửa, còn về nữa.
0: Nè, sao cô không gọi tôi vậy hả?
1: Không gọi cái gì chứ, tạt nước vào mà anh còn không biết nữa là.
0: Vậy sao? Tôi nhớ mang máng là tôi uống hết ly thuốc cô đưa rồi. Sau đó... Ê! Nè! Cô bỏ thuốc tôi hả? Giống như đã làm với tên phó chủ tịch đó.
1: Tôi không bỏ thuốc mê phó chủ tịch, tưởng tượng quá rồi.
0: Vậy cô bỏ thuốc mê một mình tôi hả? Ôi. Ê! Nè! Rồi! Cô lấy gì bôi cho tôi vậy? Thuốc kích dục hả? Ê, có phải là thuốc bậy bạ không hả? Nè,
1: sống thực tế một chút đi, trên phim mới có thôi, hay tập xem phim tài liệu cũng được, ai mà thèm bỏ thuốc anh chứ.
0: Vậy cô đưa thuốc cho tôi uống làm gì?
1: Ly đó là rượu tôi dùng để giả nhuyễn với Riền và lá trầu không, anh uống hết mà chẳng thèm hỏi một câu nào, giờ trách gì nữa.
0: Làm thuốc bôi hả?
1: Chứ sao nữa?
0: Thì tôi... Do tôi không biết.
1: Thôi kệ đi, mau ăn sáng còn uống thuốc, rồi còn về Bangkok nữa. Nè,
0: mà hôm qua tôi bị nổi mề đay thật hả?
1: Ừ, chắc là anh bị dị ứng với gì đó. Nếu không phải là do bụi thì chắc là anh bị con gì cắn. Nên tôi mới nói anh đi kiểm tra sức khỏe tổng quát đi.
0: Tôi là kẻ thất bại giống như cô từng nói đó.
1: Ôi, anh đừng có suy nghĩ nhiều. Ý tôi không phải như vậy đâu.
0: Tại sao tôi không khỏe mạnh giống như người dân ở đây, trong khi tôi đẹp trai có đầy đủ vật chất như vậy chứ?
1: Nếu như anh đã biết bản thân mình không được khỏe mạnh thì hãy chăm sóc bản thân nhiều lên, tôi sẽ giúp đỡ cho anh.

0: Nè, cô đó, gan dữ lắm luôn á, bắt cậu chủ xách đồ hả?
1: Tôi làm vậy là vì anh mà. Tập thể dục nhiều vào thì cơ thể mới khỏe mạnh được.
0: Lợi dụng bắt tôi làm việc thì có. Cô xem, mang cái gì đi mà nhiều dữ vậy? Lúc về đây cô mang theo gì đâu?
1: Là những món đồ cần thiết, gừng tiền và một số loại thảo mộc thôi, không có gì nặng đâu.
2: Phải. Vậy là Bangkok hả?
0: Chắc là vừa mới tới thôi.
1: Sao phó chủ tịch biết là hôm nay tụi em về lại Bangkok?
3: Là do dì nói. Tại tối hôm qua phó chủ tịch có gọi điện tới, nói là muốn tiễn con đi.
2: Thật ra là hôm nay anh cũng muốn tiễn em lên tận Bangkok, nhưng bận công việc quá.
0: Bận việc? Có việc thì mau đi làm đi, còn đứng lảng vảng với người dân làm cái gì không hiểu nổi.
2: Chắc anh không còn giận tôi về chuyện mà tôi đã đánh anh đâu chứ. Tôi thấy anh kiếm chuyện với tôi, vì đang ghen thì đúng hơn.
3: Phó chủ tịch à?
0: Anh nói cái gì vậy ha? Sao tôi phải ghen gì cô ta chứ? Cô ta làm cho tôi mà.
1: Phó chủ tịch à, anh Hoài thích chọc tức người khác như vậy đó. Không phải chỉ mình phó chủ tịch thôi đâu.
2: Vậy hả? Nếu như vậy tôi thành thật xin lỗi anh Anna Quắc chuyện trước đây. Tôi hiểu lầm anh rồi. Dù sao thì tôi cũng hy vọng hai người chỉ là cậu chủ với người làm.
0: Vậy còn anh? Hình như anh quan tâm nhỏ người làm nhà tôi hơi đặc biệt rồi đó. Có ý gì không hả?
2: Nếu tôi có ý thì anh định làm gì?
1: Dì Pha,
3: chuyện gì?
1: Giúp con với.
3: Tại sao lại không có đàn ông tới tranh giành gì giống như vậy chứ? Con xinh đẹp lắm đó. Đánh nhau thì đã sao?
1: Có phải lúc nói từ này không?
3: Tự lo đi.
1: Chúng ta đi thôi. Em đi trước đây phó chủ tịch.
2: Được rồi, có gì cứ nói chuyện với nhau như trước nha.
1: Đi thôi đi thôi, mau lên mau lên.
0: Tôi đi trước nha phó chủ tịch.
1: Đi nhanh lên đi.

0: Anh có bị sao không?
1: Tôi không sao.
2: Hai người có sao không?
1: Không sao đâu chú. Ồ, Soi, nè.
0: Không cần đâu chú, để con xử lý.
1: Ê,
0: cho
1: Soi, bình tĩnh đi.
0: Ông lái xe cái kiểu gì vậy hả? Ông chắn đường kiểu đó. Nếu như chú ấy không thắng kịp, chắc tôi toi đời rồi.
3: Nè Phai, nói chuyện đàng hoàng một chút đi. Ai lái xe chắn đường của cô chứ? Tôi lái đường thẳng mà, cô không thấy sao hả?
0: Tôi nói không đàng hoàng hả? Không phải anh, thì là chó chắn đường hả?
3: Nói năng như vậy là muốn gây sự chứ gì? Hả? Ê, gây sự không?
0: Nè chú, nè chú, Soi, anh đang ở đây. Anh ấy không để hai người ăn hiếp phụ nữ đâu. Hả?
1: Ê Soi, Soi, khoan đã. Hỏi tôi trước có được không?
2: Được rồi, được rồi, từ từ. Nè chút, lái xe không để ý chút nào hết. Xem đi. Đậu xe kiểu này tài xế không thắng kịp thì chắc phải xém chút nữa chết rồi. Xem như là tôi thay mặt nó để xin lỗi cô nghe. Và cũng xin lỗi cậu chồng của Phai.
1: Tôi nghĩ ông nên đào tạo lại tài xế của ông đi. Lái xe chắn đường kiểu này không lịch sự chút nào đâu.
0: Tôi nghĩ ông cố tình kiếm chuyện với tôi thì có.
2: Ai mà dám làm như vậy chứ Phai. Nguy hiểm dữ lắm. Lần này thì xém chết, nhưng lần sau thì chưa chắc đâu. Phó chủ tịch không thể cứu cô và dì cô cả đời được. Cách tốt nhất là cô nên nhanh chóng đưa ra quyết định về chuyện đất đai đi, cô hiểu không?

0: Định thu gom đất về xây mồ mã cho mình sao?
1: Nói chuyện cho đàng hoàng một chút nha, nếu không tán xéo mỏ của bây giờ.
2: Ê, sỏi, sỏi, sỏi, sỏi. Đi, về thôi.
3: Sỏi, có chuyện gì vậy?
4: Còn thấy anh qua gì đó đó, có gì đó rất lạ với Phai.
5: Lạ như thế nào?
4: Thì dì Pha không thấy hay sao? Nhìn anh ta cứ như như anh ta đang ghen tuông với con đó gì.
5: Hoàng Rớt, có đang nghĩ nhiều quá hay không? Phai chỉ là đầu bếp trong nhà của cậu ấy thôi.
4: Con không có biết nữa, nhưng mà con nghĩ chắc chắn anh ta không chỉ xem Phai là đầu bếp đâu.
5: Nhưng phó chủ tịch nè, dì có nghe nói là sẽ còn nhiều người dân bán lại đất cho ông chủ Tha Quy Sặc đó con.
4: Dạ đúng, nhưng con đã không tán thành.
5: Ai?
4: Con phải đầu tư tới mức như vậy luôn sao?
5: Chút thôi.
4: Dì Pha hả? Dì thương con chút đi. Hiện tại con cũng đã khổ dữ lắm rồi.
6: Phó chủ tịch ơi! Phó chủ tịch à!
5: Nhắc cái tới luôn.
6: Ơi, tìm nãy giờ sao lại ở đây, nhớ quá à. Ê, phó chủ tịch, con Phai đâu rồi? Ủa, chắc về Bangkok với chồng rồi ha.
5: Nè, nói chuyện đàng hoàng một chút đi. Cậu ấy chỉ là cậu chủ của Phai thôi.
6: Phó chủ tịch à.
5: Mùi tanh quá. Nhưng mà người biết chuyện lại không có ở đây.

0: Nước ở đây có rất nhiều khoáng chất đó. Nếu không thì các loại rau dưa lúa không thể phát triển nhanh tới mức vậy.
1: Anh tin chứ. Nhưng anh vẫn muốn biết là trong nước ở đây có những chất gì. Nghe nói là họ sắp xây dựng nhà máy ở đây hả?
0: Pha cũng nghe người ta bàn tán thôi. Nhưng pha nói thật nha, pha cũng không muốn họ xây dựng ở đây đâu. Gì vậy?
1: Thì giúp anh với không qua được nè. Nhanh lên.
0: Trời ơi, thanh niên Bangkok. Lừa pha hả?
1: Có lừa gì đâu chứ. Chỉ là muốn ở gần pha mà thôi.
0: Bộ điên rồi hả? Đang ở giữa ruộng đó, không giống như ở nhà của pha đâu. Chỉ có hai chúng ta thôi.
2: Ê, nè con, làm gì vậy?
3: Ê, trời ơi, thì ra tán gái ở đây ha.
1: Nè, tôi đang nói chuyện với pha thôi mà.
3: Ê, nói chuyện cái gì chứ? Đang lừa pha hả? Pha, đừng có nghe lời ní con. Con có người yêu rồi á.
1: Nè, cậu nói cái gì vậy hả?
2: Thôi nha, đừng làm như không biết gì. Vậy thì em nước của cậu bỏ đi đâu rồi?
3: Ê, giật mình kìa.
1: Pha, đừng nghe lại tôi nói nó nhảm thôi.
2: Thôi mình đi ăn hủ tiếu xào.
3: Cho tôi đi cùng với nha.

0: Pha, Pha ơi! Pha!
1: Tìm ai vậy?
0: À, tôi tới để tìm Pha đó.
1: Pha không ở nhà, chuyện gì?
0: À, tôi muốn mượn xe đạp của Pha dùng một chút.
1: À, mày là đứa dễ dãn Pha đúng không?
0: À, tôi
1: mày mau biến đi, đừng có làm phiền vợ tao.
0: Vợ hả?
1: Ừ.

0: Biết rồi thì biến. Mau biến đi.
1: Sao? Sao?
2: Dạ.
1: Vừa rồi làm gì vậy?
0: Ôi chết rồi. Ôi, nhầm người.
1: Hả?
0: Tôi xin lỗi nha. Tôi không biết.
3: Thằng điên này. Giờ này người đó chắc sợ hãi chạy mất dép luôn rồi á.

0: Paula, đang làm gì vậy? Paula, hay là khách hàng họ đã biết mình bán kem trộn hả?
1: Làm gì có chuyện đó được. Nói xui xẻo cái gì không biết nữa. Con là đang bận tìm thông tin của chồng con Phai đây ba.
0: Tóm lại con không muốn phó chủ tịch nữa đúng không?
1: Dạ muốn chứ ba. Nhưng con chỉ muốn tìm hiểu để biết rõ người đàn ông đó là ai thôi. Thật không thể tin được là cái con Phai đó may mắn thiệt có được người chồng tốt như vậy đó ba.
0: Vậy tìm thấy chưa?
1: Vẫn chưa tìm thấy nữa. Nhưng mà ba không cần lo đâu. Những chuyện này một mình con tự giải quyết được hết. Đẹp trai cỡ như anh ta thì phải có người lấy hình đăng lên. Không trang này thì cũng trang khác thôi.
2: Ôi, cô chủ Paula giỏi thật đó nha. Mấy chuyện này cứ giao cho cô chủ đi.
0: Ý mày là tao phải tự hào hả?
2: Dạ đúng vậy đó. Vậy bây giờ ông chủ xử lý sao về chuyện đất đai của con nhỏ Phai đây?
0: Tạm thời để đó. Khi nào có cơ hội tao sẽ xử lý mạnh tay một lần luôn. Để nó nói tao không làm thật. Cả con Phai và con Pha
3: cũng chịu về nhà rồi hả? Mẹ tưởng là con sẽ kiếm chuyện thêm một đêm nữa.
4: Con xin lỗi mà mẹ, con bị vướng một chút chuyện nên mới không về sớm được.
3: Chắc không một chút đâu. Mẹ gọi mà con đâu có thể bắt máy.
4: Con thật sự xin lỗi mẹ mà. Tại vì con tắt chuông điện thoại đó.
3: Biết. Nè, con Soi đâu rồi?
4: Con đã cho Soi đi nghỉ ngơi rồi.
3: Chắc là hai đứa mệt lắm ha. Mẹ hỏi thiệt con, suốt cuộc con với con Soi hai đứa đi chơi ở đâu về?
4: Thì ở Thôn Thông đó mẹ. Chỗ đó là quê của Soi. Mẹ à, con đã nói là con đi để tìm hiểu một số thông tin rồi.
3: Hy vọng thật sự chỉ có vậy. Mẹ nói thẳng luôn, mẹ không hề thích việc con với con Soi đi đâu mà chỉ có hai đứa thôi, rồi lại qua đêm ở ngoài như vậy nữa. Mẹ thấy không thích hợp một chút nào.
4: Nhưng mà mẹ, con với Soi đi là vì công việc đó. Soi lại là người địa phương, nếu cô ấy đi cùng con sẽ có được nhiều thông tin hơn nữa. Mẹ ơi, con tuyệt đối sẽ không bao giờ có ý gì với Soi đâu. Mẹ tin con đi.
3: Vậy kể từ bây giờ, mẹ sẽ để cho người khác mang cơm trưa tới văn phòng công ty cho con. Và nếu Soi thực sự cần thiết đi với con thì mẹ cho người khác đi chung. Mẹ không đồng ý cho con với con Soi tiếp tục ở riêng với nhau như vậy.

0: Nè, đứng lại đã. Rốt cuộc mọi chuyện xảy ra như thế nào mà biến mất tới tận 2 đêm vậy? Lúc đầu nói đi một ngày về mà.
1: Thì giống như dì Pha kể cho bác đó. Anh Hoài bị dị ứng và nổi mề đay, đã vậy còn uống hết ly rượu trắng luôn.
0: Ôi, vậy tại sao không chăm sóc cậu ấy cho tốt? Lỡ cậu Hoài bị dị thì làm thế nào đây hả?
1: Trời bác, con chăm sóc hết sức có thể rồi.
0: Rốt cuộc cậu Hoài có thu thập được thông tin gì khả quan không?
1: Con nghĩ chắc là cũng có đó. Những lúc làm việc, nhìn anh ta rất là nghiêm túc. Trong công việc, nhìn ngầu thật đó. Vậy con đi cất đồ trước đây bác.

0: Những hộp này ta có thể tái chế được lại nè.
1: Dạ.
0: Và nó sẽ giữ thực phẩm tươi ngon hơn đó.
2: Cậu Quai ơi, cậu Quai, cậu Quai ơi, ủa đi đâu rồi cậu Quai? Cậu ấy đi đâu rồi? Ồ, được, để mình lấy ra cho cậu ấy luôn.

0: cho anh ăn chung có được không?
1: Ê cô,
2: anh Quy,
1: cô không phải là
2: ổi nè. Thật không thể ngờ, chỉ đi được cơm thôi mà gặp được tình yêu.
1: Bình tĩnh, buông ra, thả tôi ra.
2: Anh đừng có làm như vậy mà, lỡ người khác vào thấy thì sẽ không hay cho lắm.
1: Cái gì, ai làm gì cô chứ, thả tôi ra. Nè, dừng lại, đừng. Ơi, nè, cô Soi đâu?
2: Soi không tới, chỉ có ổi tới thôi. Nếu anh muốn làm gì, tôi sẵn sàng dâng hiến hết cho anh. Tôi chấp nhận hy sinh bản thân mình cho anh. Vì ổi với Soi giống như chị em sinh đôi, chúng tôi rất giống nhau. Chỉ là tôi đẹp hơn xíu mà thôi.
0: Vậy thôi.
3: Ý, nè, mình nói cho cậu biết điều này. Con nhỏ đó
1: sao?
3: Ở quê đang có phó chủ tịch theo đuổi. Cậu vẫn còn ý định sao?
1: Vậy thì sao chứ, cô ấy xinh đẹp tới như vậy mà tất nhiên phải có người theo đuổi. Đâu có gì lạ đâu, ai may mắn thì có được thôi.
3: Nè, đồ ăn mà cậu muốn mình thử đâu, toàn nói chuyện tào lao không.
1: Chờ một chút đi. Nè, cháo gạo lứt thập cẩm luôn. Đây đây. Nè, còn có cơm gạo lứt với cá hồi chiên húng quế đó. Nè, và cuối cùng là mì ý xào bò bằm. Rồi. Cậu ăn thử hết đi. Thấy sao hả?
3: Ôi, các món này đều rất ngon nha.
1: Thật không?
3: Mình nghĩ như thế này nè.
2: Anh Quay, không hay rồi. Vừa rồi tôi đi mua đồ ở siêu thị mini, rồi thấy thực phẩm hữu cơ đông lạnh rất giống với sản phẩm chúng ta đang sản xuất.
1: Cho tôi coi.
2: Nó đây nè.
1: Ê, cháo gạo lứt thập cẩm.
3: Đưa mình xem nào.
1: Thiệt hả trời? Mì ý xào bò bằm luôn. Ôi, ôi trời. Ôi, y chang vậy. Cơm gạo lứt với cá hồi chiên húng quế. Mở ra coi.
3: Mở đi.
1: Trời.
3: Không khác chút nào.
4: Cuối cùng cậu tính giải quyết sau đây? Cậu đi qua đi lại nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Mọi người cũng chóng mặt lắm rồi.

0: Mình chỉ đang suy nghĩ. Mình đang thắc mắc tại sao công ty đó biết được là chúng ta sắp tung ra sản phẩm mới, mà họ tung ra sản phẩm trước một tuần và món ăn giống y đúc. Mình nghĩ không phải là chuyện tình cờ.
1: Ý cậu không phải chuyện tình cờ là sao hả?
0: Mình nghĩ là có người đã bán thông tin mật cho công ty đó.
1: Chắc là không đâu. Những người ngồi ở đây làm việc ở đây cũng lâu lắm rồi. Với lại cái dự án này chính tay cậu là người lựa chọn mà. Mình chắc chắn với cậu là không ai làm chuyện xấu xa gì đâu.
2: Nếu như vậy, chẳng lẽ vô tình giống tới mức này hay sao? Từ món ăn tới cách đóng gói.
1: Chuyện đó thật sự mình cũng không biết. Nhưng mà cậu đừng quên là gần đây xu hướng quan tâm sức khỏe đang thịnh hành. Việc công ty khác có suy nghĩ giống như mình không có gì lạ hết.
2: Cậu nghĩ thế nào? Quay.
1: Kệ đi. Mình nghĩ chuyện ai là tay trong để sang một bên đi. Bây giờ mình nghĩ là chúng ta phải tìm ra giải pháp để giải quyết mọi chuyện đi kìa.
2: Dù mình rất đau lòng, nhưng mà mình nghĩ là chúng ta không nên đưa ra sản phẩm này theo sau công ty họ nữa. Vì giống như chúng ta sao chép sản phẩm của họ.
0: Cậu muốn mình từ bỏ dự án này dễ dàng vậy sao?
2: Nếu như cậu không bỏ thì cậu cũng phải quản lại. Còn không thì phải điều chỉnh tất cả. Sản phẩm không được giống với công ty đó.
1: Nhưng mà nếu như cậu làm như vậy, thời gian tiền bạc sẽ lãng phí một cách vô ích.
2: Cũng còn tốt hơn là bị chửi chứ.
1: Nhưng mà chuyện này
0: mình sẽ tự giải quyết.

0: thử của họ xem.
1: Ừ, thử của mình.
2: Thử của mình,
1: của họ.
2: Ôi, của mình vẫn ngon hơn.
1: Ừ, nè, nhưng mà phần của họ được nhiều đồ ăn hơn và còn rẻ hơn nữa.
0: Vì phần của chúng ta sang trọng hơn nên đắt hơn là đúng.
1: Ngon.
3: Nè, hai cô đó còn ăn bao lâu nữa đây? Sắp hết hộp luôn rồi, đưa ra kết luận của ai ngon hơn đi.
0: Của chúng ta.
4: Khoan đã. Đưa tôi thử xem sao.
3: Cái này của chúng ta.
0: Bác thấy thế nào?
4: Của chúng ta đúng là ngon
0: thấy
4: hơn
0: chứ.
4: Nhưng có điều á, đắt tiền nên không thể mua thường xuyên được.
2: Lúc mà con đi mua, của chúng ta vẫn còn đầy ở trong tủ, nên con muốn biết sản phẩm của họ ngon tới cỡ nào.
5: Thật ra nó đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tôi nghĩ chờ thêm thời gian nữa thì tốt hơn.
3: Tôi nghĩ nó sẽ không trụ được, nhanh chóng bỏ đi. Chi phí cũng cao hơn những cái khác. Với lại, lời quảng cáo khiến sản phẩm cũ của chúng ta bị hạ thấp, biến nó thành thức ăn vô giá trị.
5: Chuyện này rất là bình thường. Quảng cáo sản phẩm mới bằng cách giết chết sản phẩm cũ, đây là một cách lót đường. Tôi nghĩ chắc lâu rồi anh không làm việc này nên quên hết rồi đó.
6: Nếu tới lúc hết thời gian thử nghiệm rồi mà sản phẩm vẫn chưa ổn định, tôi sẵn sàng từ bỏ dự án này.
5: Chúng ta phải cố làm hết sức trước đã, sau đó sẽ xem xét kết quả lần nữa.
3: Cả nhà đi tắm biển, vậy là cơ hội tốt rồi.
0: Hết đâu mà hết chứ, vẫn còn tới 3 người coi nhà lận.
3: Chỉ có 3 người phụ nữ, không có gì khó với tôi hết đó.
0: Dù sao cũng không có được, nếu như anh muốn ngồi tù lần nữa thì cứ tự nhiên ha. Nhà cửa thời buổi này không có giống như trước đâu. Có thiết bị báo trộm, camera giám sát, đâu có vô dễ dàng được. Với lại á, em cũng vừa mới tới thôi, nên lối thoát ở đâu em còn chưa có biết. Nếu giờ anh vô cướp là cả đám chết chắc cho anh coi.
3: Cô không cho tôi làm lúc này, vậy thì cho làm lúc nào đây?
0: Đừng có nói vậy mà. Khi nào tới thời điểm thích hợp á, thì em sẽ nói. Nếu anh mà không tin em á, thì em không có giúp cho anh nữa đâu.
7: Cô khiên cho đàng hoàng, khiên cao lên.
8: Cô cũng phải khiên. Cô cũng vậy, không được kéo lê nó đâu.
7: Không được kéo vali, đầy bánh xe hết. Mọi người
0: hết
7: khiên lên
0: vậy.
7: Đi
0: đó.
7: Em nói chỉ có một chút thôi mà.
0: Vậy chúng ta lên xe đi.
8: Mẹ, ngồi đằng sau nha mẹ.
7: Đi mà một chút.
9: Cô Đa, xin lỗi cô nha. Tại tôi không kịp nhìn. Cô có chuyện gì vậy?
8: Anh quay, anh quay.
9: Anh quay bị làm sao?
8: Anh quay bị đuối nước.
9: Hả? Anh quay bị đuối nước. Anh quay.
10: Cô ơi, cô.
8: Anh quay. Đợi đã. Cô định làm cái gì hả?
9: Tôi nhảy xuống cứu anh quay. Buông ra đi.
8: Anh quay.
0: Nè,
9: anh quay. Ơi.
0: Giúp con thằng quay.
8: Anh quay.
10: Cô ơi.
9: Anh quay.

0: Thử lại coi.
1: Cái gì nữa vậy?
2: Cái này nặng lắm anh ạ.
1: Cái này mà nặng cái gì? Lúc vác nó vào đây tôi vẫn còn vác được mà. Mở ra xem thử đi. Như cũ mà. Vác đi đừng có lề mề nữa. Vác ra ngoài đi.
2: Lên. Không nổi.
3: Liệu lũ trộm trong lúc vận chuyển đồ có vô tình giải thoát Mốc Đa khỏi phong ấn trong hàng ngàn năm hay không? Đón xem tập 2 bộ phim Chuỗi Vòng Quỷ Ám 17:05 hôm nay.
4: Mày là chị ai đó? Đừng có làm cho tao.
5: Chú Hai, con biết chú không muốn nổ súng, nhưng con cũng phải tính tới phương án đó. Đức không tin tao. Nếu chú cần con làm gì, con sẽ làm. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần bảo đảm mình chiến thắng. Còn nếu nếu con thất bại, thì chú cứ cho nổ thẳng, đừng để tụi nó thoát. Tới bây giờ con chỉ muốn bảo vệ kế hoạch CM12 bằng mọi giá. Con không muốn kế hoạch thất bại. Bao nhiêu năm qua

0: Trận chiến cuối cùng trên biển khép lại chiến dịch CM12. Liệu chúng ta có giành chiến thắng để bảo vệ thành quả của chính mình hay không? Đón xem tập cuối bộ phim Kế hoạch CM12 21 giờ 10 phút hôm nay.
1: Làm việc ở phòng tập để thăm dò chú Phu đi sao?
2: Phải. Khoảng một tháng hay chừng 2-3 tuần gì đó là được.
3: Con nhỏ đáng ghét nó tới đây làm gì vậy ta?
2: Chuyện hôm nay chúng ta nói với nhau, em khoan kể cho người khác. Hãy nhớ suy nghĩ kỹ đó.

0: Nemo, em đừng dính líu tới con người này.
1: Chị Bim,
0: em có bị cô ta bỏ buồn hay không vậy? Cô ta là đồ nham hiểm, cô ta có nói cái gì em cũng đừng nghe theo nghe chưa.
1: Không phải hai chị cùng làm chung công ty sao? Mẹ nhờ chị quản tiếng nói chừng em đó.
0: Sếp Nám kêu cô tới ngó chừng Nemo đó hả?
2: Bim cảm thấy rất khó chịu khi thấy Wan đang tìm cách để tiếp cận với Nemo. Đón xem tập 17 bộ phim Bản sao tội lỗi 22:40 hôm nay.

0: chuyện tình yêu vượt qua ngàn năm.
1: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
2: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?
0: Sự hận thù mãnh liệt.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Thái Lan Chuỗi Vòng Quỷ Ám phát sóng 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 trên ANTV.
1: Trong kỷ nguyên số, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Cùng với giá trị ngày càng lớn của dữ liệu, nguy cơ tấn công mạng, chiếm đoạt, mua bán, làm lộ lọt dữ liệu cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một hành lang pháp lý đồng bộ, toàn diện hơn về an ninh dữ liệu. Trước yêu cầu đó, Bộ Công an chủ trì xây dựng dự thảo luật an ninh dữ liệu nhằm từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực bảo đảm an ninh dữ liệu trong tình hình mới. Dự thảo luật an ninh dữ liệu gồm 9 chương, 58 điều, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Một số điểm đáng chú ý. 1. Phân loại dữ liệu theo 4 cấp độ. Đề xuất phân loại dữ liệu thành 4 cấp độ dựa trên tính chất, quy mô tích tụ và mức độ tác động khi dữ liệu bị xâm phạm. Theo đó, dữ liệu được phân thành cấp độ 1, dữ liệu thông thường, cấp độ 2, dữ liệu nội bộ, cấp độ 3, dữ liệu quan trọng và cấp độ 4, dữ liệu cốt lõi. Việc phân cấp này là cơ sở để xác định yêu cầu trách nhiệm và biện pháp bảo vệ tương ứng thay vì áp dụng cùng một mức độ bảo vệ cho mọi loại dữ liệu. 2. Giám sát và nâng cấp biện pháp bảo vệ theo mức độ rủi ro. Dự thảo đặt ra yêu cầu đối với cơ quan tổ chức vận hành hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu phải thiết lập giải pháp công nghệ để giám sát, phát hiện và cảnh báo khi quy mô tích tụ dữ liệu đạt hoặc vượt ngưỡng theo quy định. Khi dữ liệu dịch chuyển sang cấp độ rủi ro cao hơn, chủ quản hệ thống thông tin phải kịp thời nâng cấp các biện pháp quản lý, kỹ thuật và bảo vệ tương ứng. Đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi, yêu cầu quản lý, giám sát chặt chẽ hơn nhằm chủ động phát hiện nguy cơ và hạn chế hậu quả khi xảy ra sự cố. 3. Dữ liệu bảo vệ trong toàn bộ vòng đời. Trách nhiệm bảo vệ không chỉ đặt ra ở khâu lưu trữ mà bao gồm cả quá trình thu thập, xử lý, truyền tải, chia sẻ và tiêu hủy dữ liệu. Các cơ

0: quan, tổ chức và doanh nghiệp phải chủ động áp dụng biện pháp quản lý kỹ thuật phù hợp với từng cấp độ dữ liệu. Khi phát hiện sự cố mất an ninh hoặc rò rỉ dữ liệu có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, phải kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại. 4. Kiểm soát chuyển giao dữ liệu xuyên biên giới. Đề xuất cơ chế quản lý chặt chẽ hơn đối với hoạt động chuyển dữ liệu ra nước ngoài, đặc biệt đối với dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi có liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng, năng lượng, viễn thông và các lĩnh vực trọng yếu. 5. Đặt vấn đề bảo đảm an ninh dữ liệu đối với AI trong môi trường quốc tế. 7. Đề xuất xử phạt dựa trên doanh thu. Đề xuất cơ chế xác định mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng dựa trên doanh thu thay vì chỉ áp dụng mức tiền phạt cố định. Đối với một số vi phạm nghiêm trọng liên quan đến bảo vệ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi, mức phạt tối đa có thể lên tới 5% tổng doanh thu của năm tài chính liền kề trước đó. Đối với tập đoàn đa quốc gia, dự thảo cũng đặt vấn đề xác định mức phạt dựa trên doanh thu toàn cầu theo điều kiện giới hạn được quy định. 8. Yêu cầu đối với lưu trữ dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi. Dự thảo cũng đặt ra các yêu cầu đối với việc lưu trữ, quản lý dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi trong nước nhằm tăng cường khả năng kiểm soát, bảo vệ các nguồn dữ liệu có ý nghĩa chiến lược, qua đó góp phần bảo đảm chủ quyền số quốc gia. Cùng với đó là lộ trình để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp rà soát, nâng cấp và chuyển đổi hệ thống xử lý dữ liệu đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh dữ liệu. 9. Tác động trực tiếp đến doanh nghiệp và người dân. Luật an ninh dữ liệu đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang thu thập, lưu trữ, xử lý một số lượng lớn dữ liệu. Doanh nghiệp sẽ cần chủ động xác định loại và cấp độ dữ liệu mình đang quản lý, rà soát hệ thống lưu trữ, xử lý, nâng cấp giải pháp bảo mật, xây dựng phương án ứng phó sự cố, kiểm soát hoạt động chia sẻ, chuyển dữ liệu ra nước ngoài và chuẩn bị nguồn lực đáp ứng các yêu cầu mới. Đối với người dân, việc hoàn thiện pháp luật về an ninh dữ liệu góp phần tăng cường khả năng bảo vệ thông tin trước nguy cơ bị đánh cắp, chiếm đoạt, mua bán hoặc khai thác trái phép. Khi trách nhiệm của các chủ thể thu thập, quản lý và xử lý dữ liệu được xác định rõ hơn, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên môi trường số cũng được bảo đảm tốt hơn. Hoàn thiện hành lang pháp lý về an ninh dữ liệu sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền số, đồng thời tạo nền tảng an toàn, tin cậy để thúc đẩy chính phủ số, kinh tế số và xã hội số phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
1: Được sinh ra trong thời đại có sự đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, nhiều cơ hội hơn để tận hưởng cuộc sống, chủ động lựa chọn cách sống của riêng mình. Thực tế cho thấy, thế hệ người Việt trẻ hiện nay đang đề cao một cuộc sống nhiều trải nghiệm, ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần và tôn trọng tự do cá nhân. Tuy nhiên, dường như có mâu thuẫn giữa sống cho mình và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Sâu xa hơn, đó là câu hỏi đặt ra về giá trị sống và bản lĩnh của một thế hệ khi tận hưởng tuổi trẻ nhưng vẫn không quên gánh vác trách nhiệm với sự phát triển chung của cộng đồng, của xã hội. Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 11 tháng 10 trên ANTV.
2: Từ những cánh đồng manh mún đến những mùa vụ thiếu liên kết, nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước một cuộc chuyển mình. Nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng chung một con thuyền. Khi nhà nước kiến tạo những bệ đỡ mới. Hạt gạo, trái cây, thủy sản Việt Nam không chỉ làm ra nhiều hơn mà phải đi xa hơn, vươn cao hơn.

0: Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là những tin tức trong 113 online cập nhật. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can liên quan đến hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc, phân tích môi trường và mua bán trái phép hóa đơn. Quá trình khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty, lực lượng công an đã thu giữ hàng trăm thùng tài liệu, nhiều CPU cùng các con dấu, thiết bị dữ liệu liên quan. Trước đó vào ngày 24 tháng 9, lực lượng công an đồng loạt khám xét tại 6 địa điểm liên quan Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam, Trung tâm Công nghệ Môi trường, Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam, Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitech. Cơ quan điều tra đã mời làm việc 158 người liên quan cùng một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thu thập tài liệu phục vụ điều tra. Qua đó xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉnh sửa và thông số các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập củng cố chứng cứ khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can về các tội giả mạo trong công tác và mua bán trái phép hóa đơn. Các bị can gồm giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên của các đơn vị liên quan cùng một số giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác bị xác định có hành vi mua bán trái phép hóa đơn để hợp thức hóa chi phí phát sinh. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Đặng Thị Lý, nguyên kế toán Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai trước sắp nhập về tội tham mô tài sản. Quá trình điều tra xác minh xác định trong thời gian từ ngày 23 tháng 2 năm 2018 đến ngày 12 tháng 10 năm 2023, Đặng Thị Lý đã lập giả mạo chữ ký của Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bát Sát trên 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi giả làm thủ tục rút tiền bảo hành đối với các công trình dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bát Sát làm chủ đầu tư trái quy định, từ đó chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Đặng Thị Lý và các tổ chức cá nhân liên quan để xử lý theo quy định. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Xuân Thanh, trú tại thôn Khoái Thọ, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều tra ban đầu vào tháng 2 năm 2025, Thanh là nhân viên bán hàng công ty Hyundai Quảng Ninh. Lợi dụng vị trí công việc và lòng tin của khách hàng, Thanh đã hướng dẫn hai khách hàng làm thủ tục ký hợp đồng mua ô tô. Hai khách hàng đã chuyển tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Khanh theo hướng dẫn. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã không nộp về công ty mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang củng cố hoàn thiện hồ sơ để xử lý bị can theo quy định. Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.
1: Xác định đây là đường dây tội phạm công nghệ cao ẩn danh, có tính chất đặc biệt phức tạp, mang yếu tố xuyên quốc gia do hoạt động phạm tội xảy ra tại Nhật Bản. Thời gian xảy ra từ đầu năm 2025, các đối tượng đã tiêu hủy các tài liệu chứng cứ, chuẩn bị kịch bản để đối phó với cơ quan chức năng, sử dụng nhiều tài khoản trung gian kết hợp với giao dịch tài sản mã hóa, khiến cho quá trình xác minh chủ thể thực sự của các giao dịch, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử gặp nhiều khó khăn.
2: Trong vụ án này, các đối tượng vi phạm là người Việt Nam đều có một khoảng thời gian sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, nên các đối tượng hiểu rất rõ về cái quy trình và quy luật giao dịch tiền Nhật Bản. Từ đó thì các đối tượng nó có nảy sinh ra những cái ý định phạm tội bằng cách là rửa những cái tiền man của Nhật nhưng không có nguồn gốc do hoạt động phạm tội mà có để hưởng chênh lệch.
1: Theo kết quả điều tra,

0: nhóm đối tượng người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Điển hình vào mùng 10 tháng 3 năm 2025, đã có 15 công dân người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu yên, tương đương với 117 tỷ đồng vào 3 tài khoản ngân hàng do nhóm lừa đảo quản lý. Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các chân rết tại Việt Nam.
1: Qua quen biết của người quen nên là được họ tin tưởng và mỗi lần có số tiền cần quy đổi thì họ liên hệ với tôi. Lúc đầu thì tôi nghĩ là những cái việc tôi làm sẽ không, pháp luật Việt Nam sẽ không can thiệp được, sẽ không phạm pháp tại Việt Nam, nên là vì vậy tôi đã làm.
0: Nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH, rồi chuyển ngược lại cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1 đến 2% trên mỗi giao dịch. Đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm. Đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
2: Bị can nhận thức được là hành vi rửa tiền Nhật của mình là sai vì lợi nhuận cao với là công việc thì nhàn hạ, cho nên là bị quan ham lợi nhuận cao nên đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật của mình.
0: Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 3 bị can gồm Vũ Tùng Linh trú tại Phú Thọ, Lê Đức Hùng trú tại Thanh Hóa, Nguyễn Văn Nam trú tại Phú Thọ về tội rửa tiền, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can gồm Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thanh Huyền trú tại Hà Nội, Lê Thị Bình trú tại Bắc Ninh, Huỳnh Thị Kim Dung trú tại Phú Thọ về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 điện thoại, 1 máy tính bảng, 1 xe ô tô, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan phục vụ cho công tác điều tra.
3: Cơ quan công an khuyến cáo người dân là nêu cao tinh thần cảnh giác, là không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, tham gia các cái đường dây và tiếp tay cho tội phạm rửa tiền cũng như là vận chuyển tiền trái phép tiền tệ qua biên giới. Đặc biệt là những người dân hoặc du học sinh đã từng sinh sống tại Nhật Bản mà mình vẫn còn mở cái tài khoản ngân hàng cũng như là thẻ ngân hàng tại Nhật thì không vì một chút lợi nhuận mà bán lại hay là cung cấp cho các đối tượng để làm nguồn rửa tiền thì tự mình lại tham gia và lại mắc phải vi phạm pháp luật.
0: Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục mở rộng vụ án với tinh thần xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm. Đề nghị đối tượng có liên quan sớm đến cơ quan công an trình diện, khai báo trung thực để được xem xét theo quy định của pháp luật.
4: Liên quan đến nhóm đối tượng sản xuất nhiều video phim ngắn có nội dung bạo lực cờ bạc và đăng tải lên các trang mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam thêm 5 đối tượng về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Các đối tượng được xác định đã có hành vi đưa trái phép thông tin mạng máy tính xảy ra từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 9 năm 2026 tại phường Lào Cai. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng, Lê Thế Hưng và Trương Văn Nam cùng chú tỉnh Lào Cai, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Trịnh Hải Nam, tức Hải Nam Media. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của những người tham gia diễn xuất, giúp sức, tài trợ cho việc sản xuất, đăng tải các video để xử lý theo quy định của pháp luật. Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã bàn giao 2 nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe máy quay clip cho cơ quan công an để xử lý. Vào khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 10, tổ công tác Y7141 làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Duẩn Khâm Thiên, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội đã phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy không gắn biển kiểm soát và không đội mũ bảo hiểm. Đấu tranh tại chỗ, một trong 2 thanh niên khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi điều khiển xe máy bốc đầu và nhờ bạn bè quay clip đăng lên mạng xã hội tại khu đô thị Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Tổ công tác đã tạm giữ phương tiện và bàn giao 2 đối tượng cho công an phường để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Phần cuối của 113 Online cập nhật là thông tin về truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 10 ngày 8 tháng 8 năm 2018 đối với đối tượng Cự Bá Hử, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An về tội cưỡng đoạt tài sản. Đối tượng này cao 1m60 và có nốt ruồi cách 0,5cm trên sau đuôi lông mày phải. Theo Điều 170 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cưỡng đoạt tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Ngày 9 tháng 11, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp để mỗi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

hiểu biết pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật, vì một xã hội kỷ cương, an toàn và phát triển. Việt Nam. Thượng tôn hiến pháp và pháp luật, vì một Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh.

0: Sau hơn 10 năm chấp hành án phạt tù, ngày 3 tháng 4 năm 2026, anh Nguyễn Tuấn Anh, trú tại xã Bắc Thủy Anh, tỉnh Hưng Yên, trở về địa phương. Lầm lỗi, sự đồng hành ấy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp họ vơi bớt mặc cảm, có thêm động lực để thay đổi. Bởi tái hòa nhập không chỉ là trở về mà còn là hành trình cần những điểm tựa để bước tiếp.
1: Thời điểm đầu về thì Tuấn Anh rất là nhút nhát, e dè, mặc cảm tự ti về những cái lỗi lầm mình gây ra. Thì nhận thấy
0: qua cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an xã luôn chủ động nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của những người chấp hành xong án phạt tù trở về.

0: hợp với các ban, ngành, đoàn thể để hỗ trợ họ từng bước ổn định cuộc sống. Tại hội nghị đánh giá hoạt động và biểu dương những thành viên điển hình tiên tiến thực hiện mô hình tái hòa nhập cộng đồng, sự có mặt của đại diện cấp ủy, chính quyền, công an xã, ngân hàng chính sách xã hội cùng các tổ chức đoàn thể cho thấy đây không phải là trách nhiệm của riêng một lực lượng hay một đơn vị. Mỗi sự sẻ chia, mỗi cơ hội việc làm, mỗi nguồn vốn được tiếp sức đều có thể trở thành động lực để một con người bắt đầu lại. Và từ những điểm tựa ấy, nhiều người từng lầm lỗi đã không đầu hàng quá khứ. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm và ý thức làm lại cuộc đời, họ từng bước lao động, ổn định kinh tế, xây dựng gia đình và trở thành những thành viên có ích cho xã hội. Khi cộng đồng mở lòng, người trở về cũng có thêm niềm tin để tự mình bước tiếp.
1: Cái việc quan tâm đến cái đối tượng mà mãn hạn tù về địa phương, đây là một trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là cộng đồng dân cư để làm sao cho những người này sớm tái hòa nhập cộng đồng để vươn lên phát triển kinh tế. Trong những cái việc này thì công an có vai trò hết sức quan trọng, đó là việc quản lý, theo dõi, nắm bắt tâm tư, tạo điều kiện và thành lập cái mô hình tái hòa nhập cộng đồng. Trong thời gian qua, địa phương Bắc Thủy Anh cũng có nhiều cái người đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương thì tham gia vào quá trình lao động sản xuất, có nhiều mô hình hay để tạo cái công ăn việc làm, tạo thêm thu nhập và góp phần phát triển kinh tế gia đình và qua đó cũng đóng góp vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương.
2: Chúng tôi đã phối hợp với Đảng ủy cũng như là chính quyền địa phương, phối hợp với các tổ chức hội, tổ chức chính trị xã hội và làm việc với công an để có những cái danh sách những người chấp hành xong án phạt tù mà có những cái cơ muốn là phát triển kinh tế để đầu tư làm ăn cũng như là cái việc mà học nghề. Chúng tôi đã tập trung để triển khai dành nguồn vốn cho các đối tượng để phát triển kinh tế, tạo dựng cuộc sống. Hiện tại thì chúng tôi đã cho vay với 14 đối tượng mà chấp hành xong án phạt tù với tổng dư nợ là 1.3 tỷ. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tham mưu với ngân hàng cấp trên để có ý kiến sang tỉnh ủy, ủy ban tỉnh để tạo điều kiện về nguồn vốn cũng như dành ngân sách địa phương để tạo điều kiện cho những cái đối tượng mà đã lầm lỡ để phát triển kinh tế, tạo dựng cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
0: Tại khu dân cư, những buổi gặp gỡ giữa công an xã, đoàn thanh niên và các thành viên tái hòa nhập cộng đồng được tổ chức trong không khí cởi mở, thân thiện. Không còn khoảng cách của những người từng lầm lỗi với cộng đồng. Ở đây là những câu chuyện về cuộc sống, công việc và những hướng đi phía trước. Công an xã Bắc Thủy Anh không chỉ nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của từng người mà còn trực tiếp hướng dẫn những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Trong đó có việc cài đặt tích hợp các ứng dụng trên VNEID. Từ những việc tưởng như rất nhỏ, sự đồng hành ấy giúp người trở về thêm tự tin, chủ động hơn trong cuộc sống và từng bước hòa nhập với cộng đồng.
3: Từ đầu năm đến nay, công an xã hiện tại đang quản lý 28 đối tượng tại cộng đồng. Các đối tượng khi về địa phương thì đã được lực lượng công an xã phân công cán bộ gặp gỡ ngay từ ban đầu, đấy, nắm bắt tư tưởng, tình cảm cũng như các cái điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình, từ đó đã định hướng cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù có những cái bước chuẩn bị cho cái cuộc sống sắp tới trong ngày bắt đầu tái hòa nhập cộng đồng. Thì công an xã đã giới thiệu việc làm cho 06 đối tượng và hướng dẫn tư vấn cho trên 25 đối tượng trong cái công tác sinh hoạt trong xã hội. Đồng thời đó, công an xã cũng triển khai luôn các công tác cấp căn cước công dân cũng như là các thủ tục đăng ký thường trú của đối tượng để làm sao các đối tượng được thuận lợi nhất trong công tác thực hiện nhiệm vụ này.
0: Với những người từng lầm lỡ, điều quý giá đôi khi không chỉ là một nguồn vốn.
4: Hối hận, ân hận vì hành vi của mình đã gây ra. Thời gian mới đầu về em cảm thấy rất tự ti, mặc cảm, nhưng mà có sự giúp đỡ của công an xã Bắc Thủy Anh và đoàn thanh niên thì đã tới thăm hỏi động viên và giới thiệu cho em chương trình Thắp Sáng Niềm Tin để em cũng tham gia hỗ trợ bà con tuyên truyền những hành vi chống lừa đảo trên không gian mạng.
5: Các đối tượng chấp hành xong án

0: tù mà thuộc cái đối tượng đoàn viên thanh niên, đang trong độ tuổi đoàn viên thanh niên thuộc đoàn xã quản lý, thì chúng tôi đã chủ động tiếp cận và mời các đồng chí cùng tham gia với đoàn xã trong hoạt động. Và đối với tất cả các đồng chí thì ban đầu đều có chung các thành viên là đối tượng chấp hành xong án phạt tù quay trở về địa phương.
1: Trên cánh đồng lúa xanh mướt của vùng quê Yên Bình, Bắc Thủy Anh, người mẹ vẫn cùng con trai cẩn mẫn với những công việc vốn đã gắn bó với gia đình từ bao năm. Giữa màu xanh của lúa, những câu chuyện đời thường cứ thế nối dài theo từng luống cỏ. Nhưng phía sau sự bình dị ấy là những ký ức khiến anh Lê Quang Trung không khỏi day dứt. Tháng 9 năm 2023, chỉ vì không nghe lời cha mẹ, thiếu nhận thức và hiểu biết pháp luật, từ một người nông dân chăm chỉ làm ăn, Trung đã có một quyết định sai lầm và phải trả giá bằng những tháng ngày chấp hành án trong trại giam. Điều khiến anh ân hận hơn cả là lỗi lầm của mình đã khiến cha mẹ đau lòng, những người luôn mong anh sống cuộc đời bình dị, yên ổn. Giờ đây, mỗi lần trở lại với công việc đồng áng bên mẹ, những lời nhắc nhở năm nào càng khiến anh thấm thía hơn giá trị của hai chữ gia đình.
2: Trước khi nhận đến bản án thì em cũng là rất hối hận làm cái việc ham chơi của mình, không nghe lời bố mẹ, vợ con khuyên nhủ. Mình chơi bời cờ bạc để dính vào pháp luật. Từ khi dính vào pháp luật thì em cũng suy nghĩ là mình cần phải, trước khi đi thụ án ở trại Thanh Hóa, em nghĩ là mình vào đấy là mình cố gắng cải tạo tốt để sớm được giảm án.
3: Em là ba đứa cháu, thế nên là trông con cái nó rồi vợ nó thì cũng yếu ớt, cho nên là cũng không làm cái gì. Thì mỗi mình tôi làm thì nó cũng vất vả. Thì thôi bảo thôi giờ cũng vào trong đấy thì rồi cũng động viên em đó là thôi giờ con vào trong đấy thì con cũng cố gắng làm ăn rồi là cải tạo tốt cho thành người. Rồi sau này về rồi là để làm ăn cho công việc đó được ấy, rồi nuôi con dạy con lên thành người. Thì vào cho thì biết động viên con cái như thế thôi. Thì nói chung là bố mẹ nào cũng biết thương con nhưng thì biết nói vậy thôi, còn chả biết làm sao được.
1: Với người mẹ, dù con từng mắc sai lầm, tình yêu thương vẫn là điều không dễ gì thay đổi. Những ngày con trở về, bà không nhắc lại quá nhiều về chuyện cũ mà lựa chọn ở bên, động viên con bắt đầu lại từ những điều giản dị nhất, cùng con làm đồng, trò chuyện, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Sự hiện diện của người mẹ chính là điểm tựa để Trung thêm vững lòng trên hành trình.
2: Em cũng làm nghề lông thôi, thì em cũng làm rồi em một năm rồi em cũng chắt bóp vay, em chắt bóp các thứ, thì em mượn cũng sắm được ít máy móc để mình làm về nông nghiệp, bước đầu là chủ yếu phục vụ bản thân mình. Sau đó là em
1: trải qua cảm giác mặc cảm, tự ti và loay hoay tìm một công việc để bắt đầu lại. Trung hiểu hơn ai hết giá trị của một cơ hội. Vì thế, trao cho Tuấn Anh và những người từng lầm lỗi khác một công việc cũng là cách anh góp phần giúp họ đứng vững hơn trong cuộc sống. Từ người cần được cộng đồng giang tay giúp đỡ, Trung đang trở thành người có thể trao niềm tin và cơ hội cho những người cùng cảnh ngộ.
4: Em mới về thì chưa có công ăn việc làm gì cả, thì các anh ở công an xã này anh giới thiệu sang chỗ anh Trung làm. Thì bước đầu thì hơi bỡ ngỡ một tí, nhưng mà vài hôm thì mình thấy quen rồi thì công việc nó cũng ổn định rồi anh ạ. Bây giờ kiếm được đồng ra đồng vào để nuôi gia đình rồi.
5: Trước anh em làm cũng không có việc, công việc làm ổn định. Thì giờ ngày Trung mua máy gặt thì anh em bảo vào làm, thế làm thì mùa mang thì làm thôi. Xong rồi có thêm tí thu nhập cho gia đình. Thì đồng lương ở Trung nó cũng thoải mái, làm ăn anh em cũng bảo nhau làm vô tư nhé.
1: Có những hành trình trở về không bắt đầu bằng những điều lớn lao, mà từ một cơ hội được trao, một ánh nhìn cảm thông, một bàn tay sẵn sàng nâng đỡ. Với anh Lê Quang Trung, những ngày trở về từng chất chứa day dứt và mặc cảm, nhưng bằng sự sẻ chia của gia đình, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an và bà con nơi quê nhà, anh đã có thêm niềm tin để bước qua những tháng ngày cũ. Lao động với anh không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách để lấy lại niềm tin và khẳng định giá trị của chính mình. Hôm nay, những chiếc máy gặt nối nhau lăn

0: bánh trên những con đường làng, đi qua những cánh đồng lúa xanh mướt đang chờ ngày vào vụ. Tiếng máy vang lên giữa đồng quê đều đặn và bình yên. Với anh Trung, đó cũng như âm thanh của một cuộc đời đang được viết lại, không bằng những lỗi lầm của ngày hôm qua mà bằng những giọt mồ hôi của ngày hôm nay. Bởi khi một người từng lầm lỗi được trao cơ hội và biết trân trọng cơ hội ấy, quê hương không chỉ là nơi đón họ trở về mà còn là nơi mở ra một hành trình mới, hành trình của lao động, niềm tin và những mùa gặt phía trước.
1: Tuy những ngày đầu bà con nhân dân còn e ngại việc anh Trung là đối tượng mới trao hướng án, nên là anh Trung gần như không việc nắm bắt tình hình đó, với tinh thần lấy người trong hành án tù là trung tâm, thì công an xã đã xuống địa phương tuyên truyền vận động và đã giới thiệu nhiều việc làm cho anh Trung. Đến nay anh Trung đã phát triển mô hình sản xuất, mua thêm nhiều máy gặt và máy cày để phục vụ bà con trong công tác sản xuất cũng như là tạo công việc làm cho người dân ở tại thôn của anh đang sinh sống. Trong thời gian tới thì công an xã sẽ tiếp tục duy trì phát triển hơn nữa về cái mô hình tái cộng đồng theo sách niềm tin này, và cũng là cơ sở để công an xã đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
0: Tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là hành trình dễ dàng với những người từng lầm lỗi. Nhưng tại xã Bắc Thủy Anh, tỉnh Hưng Yên, họ không phải tự đứng lên bằng chính nghị lực của mình. Bởi sự hỗ trợ của cộng đồng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đáp lại bằng quyết tâm thay đổi. Những con người từng lầm lỗi đang từng ngày lao động vươn lên, lấy lại niềm tin của gia đình và khẳng định giá trị của bản thân. Để rồi, từ những bàn tay từng cần được nâng đỡ, họ có thể trở thành những bàn tay góp sức xây dựng quê hương.

được sinh ra trong thời đại có sự đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, nhiều cơ hội hơn để tận hưởng cuộc sống, chủ động lựa chọn cách sống của riêng mình. Thực tế cho thấy, thế hệ người Việt trẻ hiện nay đang đề cao một cuộc sống nhiều trải nghiệm, ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần và tôn trọng tự do cá nhân. Tuy nhiên, dường như có mâu thuẫn giữa sống cho mình và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Sâu xa hơn, đó là câu hỏi đặt ra về giá trị sống và bản lĩnh của một thế hệ khi tận hưởng tuổi trẻ nhưng vẫn không quên gánh vác trách nhiệm với sự phát triển chung của cộng đồng, của xã hội. Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 11 tháng 10 trên ANTV.

0: Thưa quý vị, đấu thầu là một trong những công cụ quan trọng trong quản lý và sử dụng nguồn lực nhà nước, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh để lựa chọn nhà thầu có năng lực, đáp ứng yêu cầu của từng dự án, gói thầu. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng cho thấy một số quy định còn chưa thực sự phù hợp với yêu cầu thực tế, một số thủ tục còn phức tạp, việc áp dụng giữa các lĩnh vực, các địa phương đôi khi chưa thống nhất. Trong bối cảnh đó, luật đấu thầu đang được đề xuất sửa đổi theo hướng tháo gỡ những điểm nghẽn, đơn giản hóa quy trình, tăng cường phân cấp phân quyền và nâng cao hiệu quả thực hiện. Dự án luật đấu thầu sửa đổi đang được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Cùng với việc tạo thuận lợi hơn cho hoạt động đấu thầu, dự thảo cũng yêu cầu đặt ra tiếp tục bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch và trách nhiệm của các chủ thể tham gia. Những điểm nghẽn nào đang cần ra kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
1: Vâng, chào biên tập viên Minh Phương.

0: Kính chào quý vị khán giả của chương trình.
1: Và xin được trân trọng giới thiệu luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi.
2: Vâng, kính chào quý vị khán giả.
1: Và trước khi đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay, xin được mời hai vị khách mời cùng quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Để một dự án được triển khai, phía sau những công trình đang thi công nhất giữa luật đấu thầu với các quy định pháp luật có liên quan. Mục tiêu là tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn, giúp các chủ thể chủ động thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả.
1: Thưa quý vị, một quy trình đấu thầu chặt chẽ là cần thiết, nhưng nếu tồn tại những thủ tục không còn phù hợp hoặc những quy định chồng chéo, chính những quy định đó có thể trở thành điểm nghẽn. Vậy từ góc độ kinh tế và pháp lý, đâu là những vấn đề cần được tháo gỡ trong lần sửa đổi luật này? Xin được bắt đầu với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
0: Luật đấu thầu mới được sửa và có hiệu lực từ tháng 7 năm ngoái. Nhưng mà cho đến nay, chỉ sau hơn một năm thực hiện, thì đã đặt vấn đề để sửa lại. Yêu cầu để mà cần phải tăng tốc hay là cần phải quyết liệt triển khai cái điều chỉnh luật đấu thầu nói riêng và nhiều luật khác nữa trong bối cảnh hiện nay đã xuất phát từ 4 lý do. Một là chúng ta thấy rằng là trong suốt cả một quá trình dường như là đầu tư công chậm như là một vấn nạn kéo dài. Và ngay trong năm nay tháng 9 này rồi, nhưng mà tháng 10 rồi đó, nhưng mà 9 tháng qua thì giải ngân đầu tư công vẫn chỉ có 60% thôi. Mặc dù KPI rồi mặc dù các cái chỉ đạo rất quyết liệt đánh thẳng trực tiếp vào trách nhiệm của cá nhân nào đó, nhưng mà tiến độ chung vẫn là có vấn đề, làm tăng các chi phí của doanh nghiệp. Từ của doanh nghiệp nó sẽ làm chậm triển khai tất cả các cái quy trình của dự án, và cuối cùng là làm cho cái đầu tư cũng như là cái chi phí vốn của xã hội đó, cái cơ hội đó, nó tăng lên, và tất cả nó tạo ra cái hiệu quả của sự đầu vốn của người lực nhà nước. Cái thứ ba cũng rất quan trọng, đó là chúng ta đang cần phải, nó sẽ làm kéo dài thời gian hoặc là loại bớt các cái người mà có tiềm năng, hoặc là sẽ tạo ra những cái tình huống mà hình thức hóa. Và cái thứ tư nữa rất quan trọng, đó là chúng ta đang từng bước thực hiện một cái chính phủ gọi là chính phủ mua, tức là gọi là người đặt hàng công lớn. Thế do đó nếu chúng ta mà trong các quy trình đấu thầu mà thực hiện nó không chuẩn hoặc là nó tạo chi phí đó, thì những cái hoạt động mua sắm công của nhà nước ấy, hoặc là sẽ phải mua với giá đắt, hoặc là phải mua với cái giá gọi là rẻ nhưng mà lại hàng không tốt. Tóm lại là chúng ta đang ở cái thời điểm mà thứ nhất là cần tăng tốc đầu tư, tăng tốc để tăng trưởng kinh tế. Thứ hai là cần phải giảm chi phí xã hội trong đầu tư, trong kinh doanh để là tăng sức lao động. Và thứ ba rất quan trọng nữa là chúng ta cần phải làm tăng cái nguồn lực nhà nước thông qua các hoạt động đầu tư cũng như là mua sắm. Tất cả những cái đó nó tạo ra những cái áp lực, và đồng thời đã kết hợp với những cái điểm còn tồn tại của luật hiện hành cho thấy rằng cái thời điểm năm nay sẽ là một trong năm mà có thể sẽ có rất nhiều những cái điều chỉnh trong dự thảo luật mới về đấu thầu để từ đó thông qua và tạo được những cái giải phóng, những cái điểm gỡ, những nút thắt đạt mục tiêu đã nêu ở trên.
1: Còn với luật sư Trương Thanh Đức, từ góc độ pháp lý thì ông có nhìn nhận như thế nào về những vướng mắc hiện nay, đâu là những quy định cần được làm rõ hoặc điều chỉnh để việc áp dụng được thuận lợi hơn ạ?
2: Với cái thời đại như hiện nay, xu thế phát triển yêu cầu mục tiêu đặt ra như hiện nay thì nó rất ách tắc, nó rất là vướng. Và tất cả những cái đấy thì có thể nói rằng nó thể hiện ở các cái điều luật. Gần như xuyên suốt cả luật đấu thầu được sửa đổi rất nhiều, update rồi sửa đổi, bổ sung, làm mới rất nhiều lần, rà soát lại toàn bộ các cái điều luật. Chính vì vậy cho nên mới đưa ra một ý tưởng là làm cái đạo luật mới, gọi là sửa đổi nhưng bản chất là một cái phiên bản hoàn toàn mới, vì sửa rất nhiều. Từ cái thủ tục, từ cái quy trình, từ những cái điều kiện, tất cả mọi thứ. Mục tiêu của đấu thầu là gì? Chất lượng là phải tốt nhất, tiến độ là phải nhanh nhất, giá cả là phải hợp lý nhất. Nhưng dường như có lẽ là luật chúng ta đang làm theo một cái cách giá cả rẻ nhất, cho nên là bắt buộc là phải sửa luật. Và tôi nghĩ rằng sửa triệt để, sửa rất nhiều quy định, rất nhiều điều khoản, chứ không phải là bỏ là có một hai điểm phải sửa đâu ạ. Vì nó liên thông với nhau, nó liên quan với nhau, không những luật này mà còn các cái luật khác, đất đai, xây dựng, rồi rất nhiều những cái luật chuyên ngành khác đều phải sửa kèm theo cái luật đấu thầu.
1: Và một trong những mục tiêu của dự thảo đó là đơn giản hóa. Vậy theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, nếu giảm các tầng nấc thủ tục thì tác động tới tiến độ dự án và chi phí của doanh nghiệp sẽ như thế nào?
0: Trong tháng 5 vừa qua là chính phủ ra 11 cái kiểu như nghị định, rồi cùng các bộ ngành trung ương xử lý rất quyết liệt để thực hiện cái mục tiêu về cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh và cái hành chính theo cái nghị quyết 18 của chúng.

0: thì sau khi thực hiện đó, và đánh giá đến nay ấy, có thể là chúng ta đã có một bước tiến ngoạn mục, cắt giảm đâu đó khoảng 30% cái danh mục các cái ngành nghề kinh doanh, điều kiện cũng như các điều kiện kinh doanh, đồng thời ấy, là cắt giảm các cái thủ tục, hàng nghìn thủ tục. Tất cả nó tạo ra một cái kết quả mà có thể nói là rất bất ngờ, đó là gì? Giảm tới trên 50% các cái chi phí về thời gian để tuân thủ, và đó, xét về mặt tiền đó, là giảm tới khoảng độ hàng nghìn tỷ, chính xác là cỡ chúng tôi tính theo đô là hàng tỷ đô la, chỉ bằng những cái cải cách thủ tục về hành chính thôi. Thế còn riêng về thủ tục ấy, trong đấu thầu mà chúng ta làm tốt thì nó đạt được ba cái mục tiêu lớn. Một ấy, là nó rút ngắn các cái quy trình lựa chọn được nhà thầu một cách nhanh đúng, và từ đó giúp tăng tốc giải ngân dự án và đưa dự án vào sử dụng. Thì đây cũng chính là một cái hiệu quả mà hiện nay chúng ta có thể nói là chưa tính tới. Nó giúp giảm chi phí của doanh nghiệp, khi mà doanh nghiệp họ oải trước cả một rừng thủ tục, mỗi một thủ tục lại một lần chi phí cả về thời gian, cả về sức lực, cả về tiền của, thậm chí sự căng thẳng, thậm chí cả sự nhũng nhiễu, thế thì nó sẽ tạo ra một cái nặng nề cho doanh nghiệp, và do đó có thể có rất nhiều nhà đầu tư đó, tiềm năng đó, họ rút khỏi cuộc chơi. Thậm chí nhiều nhà đầu tư mà có thể đưa ra phương án tốt nhất ý, thì lại không tham dự. Như vậy đó, là bằng cái việc cải cách thủ tục, chúng ta có thể giúp cho đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí, lựa chọn được nhà đầu tư đúng đắn và nâng cao hiệu quả của đầu tư. Tất nhiên tôi lưu ý là bỏ thủ tục cũng không có nghĩa là bỏ những cái khâu mà nó liên quan đến kiểm soát, nó đảm bảo sự an toàn, đảm bảo cái sự gọi là tuân thủ pháp luật, sự nghiêm minh, sự công bằng cũng như là tính minh bạch của cái quy trình và thủ tục trong đấu thầu.
1: À, như vậy là mà đơn giản hóa thủ tục thì cũng sẽ đặt ra yêu cầu là không giảm đi cái tính minh bạch. Vậy theo luật sư, đâu là những nguyên tắc pháp lý cần được giữ vững khi cắt giảm thủ tục ạ?
2: Từ những năm 99 rồi đến sau đó cả một quá trình hàng chục năm, đến luật đầu tư 2014 rồi đến 2020, liên tục chúng ta là đặt ra cái sức ép và đã thực hiện rất tốt cái việc là cắt giảm các thủ tục hành chính. Cắt giảm nhưng chúng ta phải kiểm soát được cái quá trình thực hiện. Và nếu như trước đây mà tư duy chúng ta là kiểm soát quy trình thì tôi nghĩ rằng bây giờ cũng lại phải xem lại. Quy trình là một cái mà rất là hành chính, rất là cứng nhắc. Có lẽ là ngoài cái việc kiểm soát quá trình hoạt động thì chúng ta sẽ phải kiểm soát mục tiêu. Quan trọng nhất vẫn là cái hiệu quả, cái chất lượng của công trình nó như thế nào, của sản phẩm như thế nào. Cũng phải tham khảo bên cạnh một cái nguyên tắc chung của pháp luật thương mại quốc tế cũng như bộ luật dân sự từ năm 2015 của chúng ta đã đặt ra một quy định khá mới thế này. Thực hiện hợp đồng trong hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Nếu mà các bên ký kết với nhau hoàn toàn tự nguyện tính toán hết rồi, nhưng khi bối cảnh nó thay đổi, nó biến động quá nhiều như hiện nay chẳng hạn, như mấy năm vừa rồi và sắp tới chắc cũng còn biến động rất lớn, thì các bên sẽ phải ngồi lại với nhau đàm phán lại, thương lượng lại, tránh cái tình trạng là nó dẫn đến hợp đồng bế tắc, là thiệt hại quá lớn cho một bên. Đấu thầu ở đây thì chủ yếu lại liên quan đến trách nhiệm đến dự án nhà nước, thì không thể nói là các bên mà tự thay đổi được. Luật sẽ phải làm việc đấy, cơ chế điều chỉnh giá thế nào, cơ chế khắc phục xử lý vướng mắc thế nào, phải tập trung rất lớn vào cái việc đấy để nó giải quyết được những cái thực tế, những cái vướng mắc thì mới có hiệu quả, có kết quả được.
1: Dự thảo cũng đặt ra vấn đề tăng cường phân cấp phân quyền. Vậy dưới góc độ quản lý kinh tế thì phân cấp mạnh hơn thì có thể tạo ra những chuyển biến gì thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong?
0: Phân cấp phân quyền là một trong những cái thước đo biểu hiện hội tụ phản ánh cái quyết tâm chính trị rất cao của lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, kể cả từ cấp cao nhất. Bởi vì bản chất của phân cấp phân quyền tức là phân quyền lực, phân cấp ra quyết định và làm giảm bớt quyền lực của cái người mà vốn đã nắm giữ, hay là của cái đơn vị vốn nắm giữ cái quyền lực cao nhất. Thì đây là cả một sự dũng cảm về mặt chính trị. Nhưng mà phân cấp phân quyền là không dễ thực hiện, bởi vì trên thực tế đã chúng ta đã từng phân cấp phân quyền, nhưng mà một cửa chẳng hạn là một dạng phân cấp phân quyền, nhưng mỗi cửa lại có nhiệm một đơn vị lại đòi hỏi khác nhau, tức là một cửa nhiều chìa. Thế do đó nếu mà chúng ta thực sự phân cấp phân quyền nó đúng nghĩa đó và thực chất đó, nó sẽ giúp cho phản ứng chính sách, phản ứng thị trường trở nên nhanh hơn, linh hoạt hơn, kịp thời hơn và ứng phó hiệu quả hơn với những biến đổi của yêu cầu thực tiễn. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng nhất. Chứ bây giờ chúng ta và các cái điều kiện giám sát cần thiết thì chắc chắn nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng lan tỏa rất là tích cực cho vấn đề phân bổ nguồn lực, rút ngắn chi phí, nâng cao hiệu quả, nâng cao năng lực và đáp ứng tốt hơn những nhu cầu của cuộc sống.
1: Khi mà quyền quyết định được trao nhiều hơn cho cơ sở, vậy khi đó ta cần phải thiết kế cái cơ chế trách nhiệm như thế nào để quyền hạn và trách nhiệm luôn đi cùng nhau thưa luật sư?
2: Một cái nguyên lý sơ đẳng mà luật này chúng ta phải giải quyết, và không chỉ luật này còn các cái văn bản khác, các cái thông tư nghị định nữa, là luôn

0: luôn quyền phải đi đôi với trách nhiệm.
1: Cái câu chuyện từ cái việc là thay đổi chính quyền hai cấp, bây giờ chúng ta cũng thấy là nó sẽ tập trung vào cái chuyện là trách nhiệm, bớt đầu mối đi, bớt trung gian đi. Nhưng quan trọng nhất tôi nghĩ rằng là muốn quy định thế nào, quy định phải theo cái hướng là cá nhân hóa, cá thể hóa trách nhiệm. Chúng ta phải đòi hỏi rất là khắt khe cái trách nhiệm giải trình, giám sát, kiểm tra, phản biện, và đặc biệt là về giải trình. Cái giải trình này thì luật bây giờ phải nói là đã có nhưng nó chưa rõ, chưa đủ.
2: Nếu phân cấp phân quyền giúp quyết định được đưa ra một cách nhanh chóng hơn, những người thực

0: pháp luật. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
1: Vâng, đây là một vấn đề có thật. Cán bộ né trách nhiệm, sợ trách nhiệm, thậm chí ngồi im á, lắng nghe quan sát là rất nhiều. Trong bối cảnh chúng ta, thứ nhất ấy, là luật thay đổi rất nhanh, thứ hai nữa là luật cũ thì cũng khá là thiếu minh bạch, hoặc là nó không có những quy định mà người ta phải đối diện để giải quyết những vấn đề mới. Cái thứ ba nữa là các cái gọi là quá trình mới, nhiệm vụ mới ấy, nó rất là gấp gáp và cái cơ chế bảo vệ nó chưa thật rõ. Nó cái tình trạng đấy có thể nói là một trong những vấn nạn và nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái năng lực, cái hiệu lực hiệu quả của nhà nước cũng như là cái đời sống kinh tế xã hội. Thì rút kinh nghiệm mà chúng ta đã phân cấp phân quyền trên tinh thần chung đó, là đảm bảo thực chất, đồng thời nó gắn nhiều với các yếu tố khác. Người làm đúng có thể chủ động quyết định và chịu trách nhiệm trong khuôn khổ luật pháp, thì chúng ta phải có luật pháp rõ ràng. Luật pháp này nó phải quy định nội hàm, ranh giới giữa quyền quyết định và trách nhiệm pháp lý. Luật phải rõ ràng, minh bạch, được giải thích một cách nó thống nhất và công khai đó, và nó đảm bảo cái ai hiểu cũng đúng, và nó có những cái mà để tham chiếu một cách là chuẩn mực. Rồi đặc biệt là phải gắn liền với thẩm quyền, với cái nguồn lực để người ta có thể phải muốn làm là phải làm được. Nhưng quan trọng hơn nữa, có hai yếu tố nữa rất quan trọng, đó là phải chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm mạnh, để mà đảm bảo là người dám nghĩ dám làm là được bảo vệ, đồng thời những người không dám nghĩ dám làm, thậm chí là lạm dụng thì là được nhận diện và loại bỏ. Thì đây là một trong những cái chúng tôi rằng là cực kỳ quan trọng.
0: Vậy còn luật sư Trần Thanh Đức có nhận định như thế nào về nội dung này ạ?
2: Và đầu tiên thì đương nhiên nó là câu chuyện của luật pháp, của các nguyên tắc, của các yêu cầu, của các quy định là phải cụ thể, phải rõ ràng, phải đơn giản để cho mọi người thực hiện. Nó trở thành là bắt buộc, không có thể là du di thay đổi được. Nhưng đấy mới chỉ là nguyên tắc thôi. Cái thứ hai thì nó phải thể hiện được bằng những cái quy trình, những cái thủ tục, những cái khâu, những cái bước như thế nào đấy để nó thực hiện được cái điều thứ nhất. Cái thứ ba là rất quan trọng, đấy là khi có những vướng mắc thì người ta phải có cái vai trò quyết định, và khi xảy ra hậu quả, xảy ra rủi ro thì đánh giá nhìn nhận như thế nào. Thì cái nhìn nhận đánh giá đấy rất quan trọng. Chúng ta quy định là nguyên tắc thế này, điều kiện thế kia, thì chúng ta vẫn phải phân biệt ra là cái gì lằn ranh đỏ, cái gì là ranh giới không thể vượt qua, cái gì cho phép linh hoạt, cho phép là năng động, cho phép là thay đổi trong cái quá trình thực hiện đấy. Quy trình, biểu mẫu, thủ tục cũng như vậy. Và quan trọng là người ta làm, người ta sẽ giải trình được, người ta có lý do, thì lúc đấy hơn hết cái khâu cuối cùng mà đánh giá kiểm điểm trách nhiệm phải chấp nhận. Luật phải làm rõ cái điều đấy thì nó phải đồng bộ như vậy, người ta mới dám làm.
0: Và xin được cảm ơn hai vị khách mời với phần trao đổi hết sức cụ thể vừa rồi. Và tiếp ngay sau đây mời quý vị cùng hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Tháo gỡ điểm nghẽn không chỉ nhằm rút ngắn thời gian thực hiện một gói thầu, quan trọng hơn là xây dựng một cơ chế rõ ràng, thuận lợi và phù hợp hơn với thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Cạnh tranh là một trong những nguyên tắc quan trọng để lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định những trường hợp đặc thù mà việc lựa chọn nhà thầu có thể được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Trong những tình huống phù hợp, cơ chế này có thể đáp ứng yêu cầu về tiến độ, tính chất.
0: Trở lại với trường quay và cùng trò chuyện với hai vị khách mời. Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho luật sư Trương Thanh Đức. Về mặt pháp lý thì chỉ định thầu cần được đặt trong mối quan hệ như thế nào với nguyên tắc cạnh tranh trong đấu thầu?
2: Về nguyên tắc thì đấu thầu nó tốt hơn rất nhiều so với chỉ định thầu. Có lý do thì vẫn cần phải chỉ định thầu, và thực tế chúng ta đang sửa luật theo cái hướng là tăng cường cái chỉ định thầu. Tôi hoàn toàn nhất trí. Anh không thể thoái thác trách nhiệm được. Anh không thể nào lại ra lý do, hay là anh phủi tay bảo là ôi tất cả lý do này do khác, do tập thể, do chấm điểm, do này khác, mà anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm về cái chuyện này. Tại sao anh phải giải trình được anh lại đi chỉ định cái công ty này mà không phải công ty kia, tại sao lại cái giá này mà không phải giá kia? Thì lúc đấy cái vai trò của cá nhân nó sẽ là rất cao. Thì không phải một mình cá nhân quyết định đâu, anh vẫn phải dùng chuyên gia, dùng tư vấn, anh phải dùng cơ chế, dùng luật pháp cho nó phù hợp, cho nó đúng luật, chứ không phải là anh toàn quyền quyết rồi cuối cùng anh lại không chịu nhận gì.
0: Vậy nhìn từ góc độ kinh tế, trong những trường hợp phù hợp, chỉ định thầu có thể

0: tiến độ và hiệu quả, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ?
1: Thứ nhất là chỉ định thầu mà đúng thì chắc chắn đây là một quyết định nó mang lại hiệu quả. Hiệu quả ở chỗ là ví dụ trong một cái nhóm mà tham gia đấu thầu chắc chắn chỉ có một người trúng thôi, bởi vì họ đáp ứng được năng lực thực tế rồi ABCD, mà chúng ta vẫn cứ diễn cái kịch bản đấu thầu đó kéo dài 3 tháng, 6 tháng, thậm chí là đấu đi đấu lại đó, thì nó sẽ tạo ra một sự trì trệ thời gian. Do đó chúng ta chỉ định thầu đúng luôn cái người cần phải làm và chọn đúng một cách khách quan, công minh ấy, dựa trên các cái tiêu chí về mặt kỹ thuật, về mặt yêu cầu trách nhiệm, về mặt chất lượng, về mặt giá cả và thời gian, thì chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian triển khai tìm kiếm các cái nhà thầu, và từ đó nó đẩy nhanh tiến độ dự án, tránh cái trường hợp mà đội giá thầu. Bởi vì có một số trường hợp tức là lạm dụng đấu thầu, cũng là bỏ giá thầu thấp để chúng sau đó dùng các kỹ thuật để mà đẩy giá thầu lên, trượt giá rồi vân vân, thì nó tạo ra cái tình huống là chi phí phát sinh rất là lớn. Và thực tế làm với một số dân nước ngoài chúng ta đã bị cái giá đó rồi. Nếu mà chúng ta mà lựa chọn sai và đặc biệt là lạm dụng cái cơ chế chỉ định thầu đó, thì nó sẽ tạo ra những tình huống rất nguy hiểm. Thì nguy hiểm thứ nhất là gì? Chúng ta lựa chọn sai nhà thầu. Đáng nhẽ nhà thầu tốt thì vì cái lợi ích nhóm đó, chúng ta chỉ định cái người mà kém hơn, chúng ta sẽ loại đi cái tiềm năng phát triển, nâng cấp chất lượng của các cái nhà thầu Việt Nam. Đây là một trong những yếu tố quan trọng, hoặc là mất lòng tin của các nhà thầu vào cái chính sách cũng như là vào cái quản lý nhà nước, đặc biệt là cái sự minh bạch và sự thanh liêm đó, trong môi trường đầu tư. Chỉ định thầu nó phải kèm theo các điều kiện, kèm theo các cơ chế, tiêu chí, quy trình kiểm tra, kiểm soát, và đặc biệt là gọi là quy trách nhiệm để thực hiện những cái hoạt động cả về đền bù nhà nước, cả về đền bù dự án nếu như làm sai do lạm dụng chỉ định thầu.
0: Vậy theo luật sư Trương Thanh Đức, những điều kiện nào cần được quy định rõ để việc chỉ định thầu được thực hiện đúng mục đích, phạm vi ạ?
2: Nếu chỉ định thầu mà hợp lý thì nó còn kết quả nó còn tốt hơn là đấu thầu mà không thực chất. Có điều là đấu thầu thì đôi khi nó rất máy móc, cứng nhắc, xét hàng vài chục tiêu chí cộng vào thì nó ra điểm rất là cao, nhưng có khi không đúng cái trọng tâm trọng điểm đó. Cái cách của chúng ta chấm điểm là như thế. Còn chỉ định thầu ấy, anh cũng phải xét con người, nhân lực, máy móc, kinh nghiệm, tất cả mọi thứ. Nhưng có lẽ nó phải tập trung hơn vào cái năng lực thực chất, cái uy tín, và đặc biệt cái năng lực gì? Năng lực tổ chức triển khai dự án. Anh không có nhân sự, anh có thể đi thuê được. Anh không máy móc, anh hoàn toàn có thể là nhà thầu phụ vân vân. Cái chỉ định thầu những thời gian gần đây chúng ta thấy những công trình dự án rất lớn, thậm chí ở quốc gia đã thấy kết quả rất tốt và đang có những kết quả rất tốt, thì bối cảnh nó khác, yêu cầu cũng như là luật pháp điều chỉnh thì nó tương đối phù hợp với lại cái giai đoạn này.
1: Khi mà chỉ định thầu đúng đó, đó là chúng ta tạo điều kiện để xây dựng những cái tập đoàn tư nhân lớn đầu đàn dẫn dắt của Việt Nam. Bởi vì nếu chúng ta mà đấu thầu quốc tế thì chắc là bên ngoài họ thắng nhiều hơn. Thế do đó là nếu chúng ta mạnh dạn lựa chọn những cái nhà đầu tư mà gọi là triển vọng đó, doanh nghiệp trong nước còn triển vọng tốt đó, và với những cái tiêu chí phù hợp đó, thì chúng ta sẽ chỉ định thầu để tạo điều kiện dùng đơn hàng nhà nước để mà kiểu như là tạo sân chơi đó cho các tập đoàn lớn, để họ rèn luyện năng lực, rồi họ tăng thêm các cái động lực đầu tư cũng như là liên kết với nhau và liên kết thành chuỗi để mà đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Thì như vậy chúng ta sẽ xây dựng một cộng đồng các cái doanh nghiệp chủ lực trong nước lớn mạnh đúng theo tinh thần của nghị quyết 68. Đây là một trong những yếu tố rất mới, rất quan trọng. Tuy nhiên cũng vì yếu tố đó, đặc biệt các dự án BT và dự án mua sắm công, chúng ta phải hết sức lưu ý cái trường hợp mà gọi là liên kết theo kiểu gọi là tham nhũng, tức là những cái người có quyền chỉ định, những cái người nắm cái quyền gọi là quyền sinh quyền sát đấy, chọn những cái doanh nghiệp sân sau và sau đó là tạo ra cái cơ chế ăn chia, và như vậy là nó khiến là nguồn lực nhà nước sẽ bị tiêu một cách nó lãng phí, và nó tạo ra những cái gọi là mất sức cạnh tranh của nền kinh tế như đã nói ở trên. Nhất là những dự án BT hiện nay chúng ta thấy rằng là có BT, có chỉ định thầu, thế nhưng mà sao không công khai, tất cả nó lại trôi đi và nó lại tạo ra những cái gọi là dòng chảy ngầm hay là những quan hệ ngầm, những cái thân hữu, thì rõ ràng đây là điều mà rất không thể. Nên kinh tế tự chủ nó cũng không thể nào vững được nếu không có đội ngũ ở trong nước đủ sức làm và nắm được những cái gọi là dự án lớn, rồi những công nghệ then chốt cũng như là những bí mật quan trọng của nhà nước.
0: Vâng, nếu mà để hai vị khách mời lựa chọn một nguyên tắc quan trọng nhất để đảm bảo luật đấu thầu sửa đổi vừa tháo gỡ được điểm nghẽn, vừa nâng cao hiệu quả, thì hai vị khách mời sẽ lựa chọn nguyên tắc nào ạ? Thưa luật sư.
2: Tôi nghĩ rằng tôi đưa ra một nguyên tắc mà nó chưa được luật hóa. Chính sách thì phải thông qua tập thể, đấy là nguyên lý như thế, nhưng quyết định hành chính, quyết định cụ thể thì phải dựa vào vai trò của cá nhân.
1: Chúng ta phải thiết kế tất cả các luật để làm sao đó là khi nó chạy, cái luật đó, cái guồng máy

0: đó thì nó ra được một cái kết quả kinh tế cao nhất, và cái hiệu quả đầu ra nó sẽ là cái quyết định cuối cùng. Từ đó nó sẽ trả lời tất cả ai đúng ai sai, quy trình đúng quy trình sai, hoặc là cần phải điều chỉnh như thế nào. Cái hiệu quả kinh tế và kết quả đầu ra nó phải được tính ở góc độ không chỉ dự án mà cả về mặt xã hội nữa. Tức là nó không chỉ là giúp cho một dự án, một doanh nghiệp phát triển mà nó giúp cho cả cái cộng đồng và môi trường đầu tư của Việt Nam phát triển.
1: Và một lần nữa xin được cảm ơn cuộc trò chuyện hết sức thú vị ngày hôm nay của hai vị khách mời.
2: Thưa quý vị, luật đấu thầu liên quan trực tiếp đến quá trình lựa chọn nhà thầu, sử dụng nguồn lực cho rất nhiều dự án, công trình. Bởi vậy, mỗi thay đổi trong quy định pháp luật đều cần hướng tới một mục tiêu chung, tạo thuận lợi cho hoạt động đấu thầu, nâng cao hiệu quả và bảo đảm tính công khai minh bạch. Việc sửa đổi lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, đồng thời hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và trách nhiệm trong đấu thầu. Một hành lang pháp lý rõ ràng sẽ tạo điều kiện để người thực hiện có cơ sở chủ động hơn, doanh nghiệp có môi trường cạnh tranh phù hợp hơn và quan trọng hơn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn. Luật đấu thầu sửa đổi, tháo gỡ điểm nghẽn, hoàn thiện cơ chế cũng chính là câu chuyện về việc làm thế nào để pháp luật theo sát thực tiễn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý và phát triển. Và xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và luật sư Trương Thanh Đức đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Câu chuyện cuối tuần xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

những cánh đồng manh mún đến những mùa vụ thiếu liên kết, nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước một cuộc chuyển mình. Khi nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp cùng chung một con thuyền, khi nhà nước kiến tạo những bệ đỡ mới, hạt gạo, trái cây, thủy sản Việt Nam không chỉ làm ra nhiều hơn mà phải đi xa hơn, vươn cao hơn.

0: Thế giới đang phải đối mặt với những thảm họa ngày càng khốc liệt hơn. Khi thiên tai, thảm họa và những thách thức an ninh phi truyền thống vượt qua mọi đường biên giới, bảo vệ con người trở thành trách nhiệm chung của nhân loại. Từ một đất nước từng nhận được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong những năm tháng khó khăn, Việt Nam sẵn sàng chung tay trước những mất mát của nhân loại. Trên mỗi hành trình thực hiện sứ mệnh nhân đạo không biên giới ấy, người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ tổ quốc, mang theo tinh thần giúp bạn cũng như giúp mình. Mỗi bước chân đến với vùng thảm họa không chỉ mở lối cho sự sống, mà còn lan tỏa hình ảnh một Việt Nam nhân ái, trách nhiệm và luôn sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng quốc tế.
1: Cái sự hiệp đồng nhịp nhàng giữa công an và quân đội cùng có khả năng làm chủ các trang thiết bị để dò tìm, để minh chứng cho lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam là hoàn toàn là đủ sức đáp ứng được những cái tiêu chuẩn cứu nạn cứu hộ của quốc tế. Bạn bè quốc tế không chỉ là ấn tượng với năng lực chuyên môn của chúng ta mà còn đặc biệt trân trọng sự nhân văn của con người Việt Nam. Chúng ta không chỉ cứu nạn cứu hộ mà còn chủ động chia sẻ những cái

0: nhu yếu phẩm, lập trạm y tế, khám chữa bệnh cho người dân, mang lại sự giúp đỡ rất là thiết thực cho người dân nước bạn. Khi nhắc đến Việt Nam, bạn bè quốc tế không chỉ nhớ đến một đất nước kiên cường trong lịch sử, mà còn nhớ đến một Việt Nam của thời đại mới, một quốc
1: mát không gì đong đếm được. Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ của nước bạn, Bộ Công an Việt Nam khẩn trương thành lập lực lượng cứu nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Một lực lượng gồm 41 cán bộ
2: túc cái chỉ đạo của Bộ, làm sao thực hiện rất đúng cái chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về tổ chức cái đoàn công tác, góp phần xây dựng được cái hình ảnh của Việt Nam trong cái cộng đồng quốc tế, cũng như là hình ảnh của lực lượng công an dân trong công tác tham gia cứu nạn cứu hộ.
1: Sau kiểm tra toàn bộ trang thiết bị, khảo sát hiện trường và xây dựng phương án cứu hộ, mỗi bước tiếp cận hiện trường đều được tính toán từ kết cấu công trình, nguy cơ
3: vào cái tinh thần, vào cái tình cảm của mỗi người dân Venezuela. Và tôi nghĩ rằng cái điều này là cái điều quan trọng nhất. Các anh sẽ trở về, các đồng chí sẽ trở về, những cái tình cảm tốt đẹp của các chiến sĩ, thì của cán bộ chiến sĩ, của quân đội nhân dân Việt Nam, của công an Việt Nam sẽ mãi còn ở lại. Và tôi nghĩ rằng cái điều này là cái điều sẽ mãi mãi, thì với thời gian, và như tôi đã nói, nó sẽ góp phần thúc đẩy, nó làm sâu sắc hơn cái quan hệ truyền thống, quan hệ bạn bè truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Venezuela.
1: Trở về Việt Nam, chuyến bay khép lại một hành trình cứu hộ cứu nạn Venezuela, cũng đồng thời tiếp tục mở ra những hành trình sứ mệnh nhân đạo không biên giới mới. Vượt qua nhiều khó khăn, hiểm nguy, hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai, các đồng chí góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đau lòng nhân ái, đồng thời khẳng định bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam trên trường quốc tế.
4: Anh em hoàn thành nhiệm vụ nhé.
5: Và khoảnh khắc đáng nhớ nhất,
6: cảm thấy là rất là hạnh phúc và biết ơn tất cả những gì mà đã làm được tại Venezuela vừa rồi ạ.
1: Biểu dương và chúc mừng đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo trở về từ đất nước Venezuela, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đất nước sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa, thấm sâu ý nghĩa và rất trân trọng sự giúp đỡ trong khó khăn, hoạn nạn. Ngày nay, khi có điều kiện, năng lực và vị thế mới, Việt Nam luôn thể hiện sự chủ động, trách nhiệm, đóng góp nhiều hơn trong giải quyết những vấn đề chung của nhân loại. Những việc làm, kết quả của đoàn tại Venezuela không chỉ là vinh dự của các thành viên mà còn là niềm tự hào chung của cả đất nước, là minh chứng sống động cho tình đoàn kết quốc tế cao đẹp.
7: Tôi đặc biệt biểu dương những cán bộ chiến sĩ đã trực tiếp làm nhiệm vụ tại các vùng thảm họa. Dù phải đối mặt với hiểm nguy, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng các đồng chí đã lan tỏa hình ảnh đẹp của quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam, đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn và có sức lay động hơn. Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng. Giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia. Giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh. Và giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình.
1: Phía sau mỗi chiến công trên thực địa là hàng nghìn giờ huấn luyện nghiêm ngặt. Trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ, mỗi thao tác kỹ thuật đều phải đạt độ chính xác tuyệt đối. Mỗi phương án tác chiến đều được tính toán kỹ lưỡng để vừa tiếp cận nạn nhân nhanh nhất, vừa đảm bảo an toàn cao nhất cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Chính quá trình đào tạo bài bản, thường xuyên cập nhật công nghệ, làm chủ các phương tiện hiện đại đã tạo nên bản lĩnh của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lực lượng luôn được xác
0: bài học xương máu từ những cái thực địa thành những cái hành động cụ thể và có một cái bộ tài liệu cốt lõi. Thứ nhất là công tác huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ, tiến hành tổng kết, đánh giá toàn diện, bổ sung và hoàn thiện các tài liệu huấn luyện chuyên sâu về nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là những kỹ thuật chiến thuật về cứu nạn cứu hộ với các tình huống nguy hiểm như sập đổ công trình, sạt lở này. Đồng thời từ thực tiễn phối hợp với các nước thì chúng tôi đã được học tập nhiều phương án và nhiều mô hình xây dựng của lực lượng có hiệu quả

0: thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu áp dụng những cái giải pháp phù hợp, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam đảm bảo sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu trợ thảm họa quốc tế bất cứ lúc nào.
1: Từ Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, Myanmar năm 2025 đến Venezuela năm 2026, mỗi hành trình đều in đậm tinh thần giúp bạn là giúp mình, khẳng định bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm của lực lượng vũ trang Việt Nam trước cộng đồng quốc tế. Chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhân ái của người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam đã được khẳng định bằng những hành động cụ thể, để mỗi lần lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện giữa vùng tâm chấn cũng là một lần hình ảnh Việt Nam được bạn bè quốc tế trân trọng và ghi nhận.
0: Thì nhìn lại hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar cho đến Venezuela thì chúng tôi vô cùng tự hào khi chứng kiến những cái bước chuyển mình mạnh mẽ về cả vị thế lẫn hình ảnh của lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Thì trước đây chúng ta chưa có kinh nghiệm trong cái xử lý các tình huống thảm họa về động đất, có năng lực tác chiến độc lập và có trình độ kỹ thuật cao. Bằng chứng là tại hiện trường Venezuela thì nhiều vị trí sập đổ có kết cấu phức tạp và nguy hiểm mà các đơn vị cứu nạn cứu hộ khác không thực hiện thì mình đã là thực hiện để thể hiện cái sự thành công và cái sự tinh nhuệ của lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam.

Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hội nghị APEC 2027 nâng tầm vai trò quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Mạo danh thành lập doanh nghiệp bằng thông tin cá nhân của người khác, ai sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân? Diễn đàn kinh tế mùa thu 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh hội tụ các cực tăng trưởng mới. Hà Nội lan tỏa tinh hoa đồ uống Việt, đánh thức giá trị truyền thống, khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam. Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng của Truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là những nội dung chính.

0: chính sẽ có trong bản tin hôm nay và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào tối qua ngày 10 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM cho biết đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can liên quan đến hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc, phân tích môi trường và mua bán trái phép hóa đơn. Quá trình khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty, lực lượng công an thu giữ 288 thùng tài liệu, 163 CPU, 22 con dấu cùng với nhiều thiết bị dữ liệu liên quan. Trước đó vào ngày 24 tháng 9, lực lượng công an đồng loạt khám xét tại 6 địa điểm liên quan Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú, Trung tâm Công nghệ Môi trường, Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam, Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitech. Cơ quan điều tra đã mời làm việc 158 người liên quan cùng một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thu thập tài liệu phục vụ điều tra. Qua đó xác định, các đối tượng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập củng cố chứng cứ, khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can về các tội giả mạo trong công tác và mua bán trái phép hóa đơn. Các bị can gồm giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên của các đơn vị liên quan. Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Đặng Thị Lý, nguyên kế toán Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai trước sáp nhập về tội tham ô tài sản. Quá trình điều tra xác minh, xác định trong thời gian từ ngày 23 tháng 2 năm 2018 đến ngày 12 tháng 10 năm 2023, Đặng Thị Lý đã lập ký giả mạo chữ ký của Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bát Sát trên 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi giả, làm thủ tục rút tiền bảo hành đối với các công trình, dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Bát Sát làm chủ đầu tư trái quy định, từ đó chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Đặng Thị Lý và các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, quý 3 năm nay, số vụ hàng giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng tới 180%, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả tuyến biên giới, đường biển, đường hàng không, bưu chính quốc tế nguy cơ cao như ma túy, vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới, hàng giả xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu, thực phẩm giả, thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cùng với kiểm soát thị trường truyền thống, hoạt động trên môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội và các kênh bán hàng và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên thì khi mà thông tin cá nhân bị lợi dụng để thành lập doanh nghiệp trái phép, người bị mạo danh có thể phải gánh những hệ lụy pháp lý mà họ không hề liên quan, thậm chí là bị hạn chế xuất nhập cảnh vì nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đứng tên mình. Bộ Tài chính cho biết là đã ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh liên quan đến tình trạng mạo danh thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để ngăn chặn hành vi này và đồng thời bảo vệ quyền lợi của những người vô tình trở thành giám đốc trên giấy tờ?
1: Không góp vốn, không tham gia điều hành, nhưng bà Đinh Thị Hồng Hạnh, thành phố Bắc Ninh, bất ngờ phát hiện mình đứng tên giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của một doanh nghiệp kinh doanh sắt thép. Sự việc chỉ được phát hiện khi doanh nghiệp phát sinh nợ thuế rồi không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Hệ quả là bà Hạnh bị tạm hoãn xuất cảnh, công việc và cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ một người không liên quan đến hoạt động kinh doanh, bà bỗng phải đi tìm lời giải cho những nghĩa vụ pháp lý mang tên mình.
2: Thì vô tình thì không được xuất nhập cảnh. Đấy, cho nên là lúc đấy là tôi cũng thật sự là tôi cũng hơi bị bàng hoàng, bởi vì là tại sao cái thông tin của mình bị lộ lọt và những kẻ mạo danh dám lấy những cái căn cước của mình để thành lập một cái công ty. Và tôi là chủ doanh nghiệp rồi là làm giám đốc luôn của cái công ty đấy. Mạo danh mà cái chỗ đấy thì tôi chưa bao giờ tôi có cái ý định vào để làm doanh nghiệp cái gì cả. Thì tôi cũng về làm luôn những cái đơn để gửi các cơ quan chức năng của thuộc tỉnh Tây Ninh.
1: Trước tiếng kêu cứu của công dân, cơ quan đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh đã có văn bản trả lời. Đơn vị này cho biết việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định, còn dấu hiệu giả mạo cần được cơ quan chức năng yêu cầu cấp thiết phải rà soát, xác minh các trường hợp nghi

0: bị mạo danh, đồng thời hoàn thiện quy trình phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan chức năng. Mục tiêu là vừa bảo đảm thủ tục thành lập doanh nghiệp thông thoáng, vừa hạn chế nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
1: Đơn giản hóa các cái thủ tục, và trong đó có cái việc là khi mà đăng ký thành lập doanh nghiệp thì cũng tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho người dân có thể khởi nghiệp và đăng ký kinh doanh. Thế theo cái cơ chế là sẽ tự khai và tự chịu trách nhiệm về các cái thông tin khi mà chúng ta đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên là cái việc mà thuận lợi này nó cũng có một số các cái điểm hạn chế, là có những cái trường hợp là bị lợi dụng và dẫn đến có cái tình trạng là mạo danh thông tin cá nhân. Hiện nay trung tâm thông tin doanh nghiệp của cục thì cũng đang thực hiện cái công tác là phối hợp với các cơ quan đăng ký kinh doanh của các tỉnh, thành phố để rà soát, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, để có kết luận là có vấn đề là mạo danh hay không. Khi mà có kết luận thì sẽ chuyển từ cơ quan có thẩm quyền thì sẽ chuyển cho cơ quan thuế cũng như là cơ quan đăng ký doanh sau khi mà đã đầy đủ các cái điều kiện để có thể là xác minh thì sẽ thu hồi các cái giấy đăng ký kinh doanh này.
0: Tạo thuận lợi cho người dân thành lập doanh nghiệp là cần thiết, nhưng sự thông thoáng của thủ tục không thể trở thành kẽ hở để thông tin cá nhân bị lợi dụng. Bên cạnh việc xác minh, xử lý nghiêm các hành vi mạo danh.
2: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, vào tháng 9 năm 2026, Kho bạc Nhà nước huy động hơn 70.139 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu chính phủ, tăng 152% so với tháng trước. Tính lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, Kho bạc Nhà nước đã huy động được trên 299.000 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch phát hành của năm 2026. Kỳ hạn phát hành chủ yếu tập trung vào kỳ hạn 10 năm và 5 năm với tỷ trọng lần lượt là 63,3% và 36,6% tổng khối lượng trái phiếu phát hành, tương đương giá trị phát hành 44.403 tỷ đồng và 25.651 tỷ đồng. Về kỳ hạn trái phiếu, tháng 9, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tại 5 kỳ hạn là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Có 3 kỳ hạn trúng thầu, gồm 5 năm, 10 năm và 30 năm đều có mức lãi suất trúng thầu tăng 2 điểm cơ bản so với phiên trúng thầu cuối tháng 8. Cụ thể, lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu cuối tháng 9 của các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 30 năm lần lượt là 4,27% một năm, 4,43% một năm và 4,62% một năm. Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 AIF 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến quy tụ khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế với trọng tâm là hợp tác, công nghệ và các động lực tăng trưởng mới. Đây là thông tin được chia sẻ tại buổi họp báo công bố thông tin Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 với chủ đề Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới vừa được diễn ra. Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phối hợp với Diễn đàn Kinh tế Thế giới cùng các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức. Đáng chú ý, trong hai ngày 27 tháng 10 và 28 tháng 10, sự kiện được tổ chức đồng thương hiệu với WIF, thể hiện sự coi trọng hợp tác quốc tế của Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện gắn kết chương trình nghị sự toàn cầu với các ưu tiên phát triển trong nước. AIF 2026 tập trung thảo luận các vấn đề đang định hình động lực tăng trưởng mới, gồm đột phá công nghệ, số hóa, xanh hóa, đổi mới sáng tạo, tài chính, chuỗi giá trị và các mô hình liên kết mới. Theo thông tin từ ban tổ chức, AIF 2026 dự kiến có 16 phiên chuyên đề và hơn 20 phiên trình diễn công nghệ mới, với khoảng 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế. Sự kiện cũng quy tụ đại diện các trung tâm cách mạng công nghệ lần thứ tư, trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên thế giới, tổ chức quốc tế, định chế tài chính, quỹ đầu tư, tập đoàn đa quốc gia doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan ngoại giao và các tổ chức liên quan. Thưa quý vị, đứng số 1 thế giới và chiếm gần 40% tổng sản lượng Robusta toàn cầu, song cà phê Robusta Việt Nam vẫn đóng vai trò là nguyên liệu cho ngành sản xuất mà không có thương hiệu riêng. Thực tế này đòi hỏi ngành cà phê phải chuyển trọng tâm từ sản lượng sang chuẩn hóa chất lượng. Đây cũng là nội dung chính được đề cập tại hội thảo để Robusta Việt Nam thoát vai làm nền, khẳng định thương hiệu riêng.

0: được tổ chức vào ngày 9 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng nâng cao chất lượng là điều kiện tiên quyết để xây dựng thương hiệu cho bất kỳ sản phẩm nào, trong đó có cà phê Robusta Việt Nam. Tuy nhiên, sản xuất cà phê trong nước vẫn chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ, quy trình canh tác và chế biến chưa được chuẩn hóa đồng bộ, việc cải thiện giống và phương pháp thu hoạch còn cần phải tiếp tục đẩy mạnh. Để khắc phục những hạn chế này, cần phải phối hợp với các cơ quan nhà nước, hiệp hội và tổ chức quốc tế nhằm xây dựng bộ chỉ số chất lượng phù hợp, đồng thời thúc đẩy việc ghi nhận những đặc điểm nổi trội của cà phê Việt Nam trong các hệ thống đánh giá chất lượng quốc tế. Đây sẽ là cơ sở để xác lập rõ hơn những đặc trưng của Robusta Việt Nam, tạo căn cứ thuyết phục cho hoạt động quảng bá và tiếp cận các phân khúc thị trường có giá trị cao. Khi nền tảng chất lượng được chuẩn hóa, nguồn gốc minh bạch đến sự phối hợp trong xây dựng tiêu chuẩn và xúc tiến thương mại, Robusta Việt Nam sẽ từng bước chuyển từ vị thế nhà cung cấp nguyên liệu lớn sang một dòng cà phê có đặc trưng và có giá trị nhận diện rõ ràng trên thị trường quốc tế. Quý vị thân mến, với nhiều không gian trải nghiệm đồ uống độc đáo tại công viên Thiên Văn Học, lễ hội đồ uống Hà Nội năm 2026 đang thu hút lượng lớn du khách đổ về đây để trải nghiệm. Và đây cũng là hoạt động xúc tiến du lịch đặc sắc của thành phố, hướng tới khai thác, phát huy và tôn vinh các giá trị văn hóa trong sử dụng đồ uống gắn với...
1: Đặc biệt là những người trẻ và du khách muốn tìm hiểu văn hóa Hà Nội.
2: Tôi đem đến cái phẩm trà ngon nhất của đất làng nghề Quảng An Tây Hồ và sẽ biểu diễn, trình diễn pha trà sen theo phong cách trà đạo của Việt Nam, theo phong tục Việt Nam và theo phong tục của người Hà Thành. Và tôi thấy rất là vinh dự khi được tham gia lễ hội đồ uống. Năm nay là năm thứ 2 trà sen Hương Thủy tham gia và đã phục vụ rất là nhiều khách khi đến trải nghiệm ở đây. Và

0: những sản phẩm sáng tạo hướng tới sức khỏe hay các lựa chọn hữu cơ, ít đường, thảo mộc và thân thiện với môi trường hướng tới tiêu dùng xanh.
1: Các gian hàng đây thì rất là đa dạng, những cái sản phẩm từ các địa phương, từ trà này, từ cà phê hay là những cái loại đồ uống khác. Nói chung là khá là hợp với đại đa số những cái người dân mà đi xem ở đây thì rất là phù hợp để người dân có thể tìm hiểu và tham khảo.
0: Lễ hội có quy mô khoảng 4.500 m², quy tụ 60 doanh nghiệp với 70 gian hàng cùng các khu trải nghiệm. Trong khuôn khổ sự kiện, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, giao lưu, workshop và trình diễn pha chế diễn ra tại sân khấu, khu gian hàng. Hệ thống tiểu cảnh, khu check-in kết hợp hình ảnh Hà Nội với thiết kế hiện đại tạo thêm điểm nhấn cho không gian lễ hội.
2: Quy mô rất là đa dạng và đồng thời là ban tổ chức cũng mang đến những cái không gian trải nghiệm cho người dân có thể đến đây, có thể trải nghiệm, thưởng thức để từ đó hiểu hơn về văn hóa các địa phương.
0: Từ những thức uống gắn với ký ức và nếp sống Hà Nội, đến các sản phẩm sáng tạo đáp ứng nhu cầu hôm nay. Lễ hội góp phần quảng bá hình ảnh thủ đô như một điểm đến giàu bản sắc, đồng thời tạo thêm cơ hội gắn kết doanh nghiệp, phát triển sản phẩm và thúc đẩy du lịch. Sự kiện diễn ra đến hết ngày 11 tháng 10 năm 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, khởi nguồn từ một niềm tin giản dị, sức khỏe là nền tảng của hạnh phúc, một cơ sở khám chữa bệnh bằng chất lượng, sự tận tâm, lấy trách nhiệm với cộng đồng làm giá trị cốt lõi, đang viết tiếp hành trình chăm sóc sức khỏe cho người dân. Không những thế, nơi đây đang là địa chỉ đồng hành, thăm khám và theo dõi sức khỏe định kỳ cho các cháu nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn sau phẫu thuật cho đến năm 18 tuổi. Và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
4: Cũng như nhiều phụ huynh khác, hôm nay anh Phạm Văn Chính cùng cậu con trai 9 tuổi đến phòng khám đa khoa SKS. Khi sinh ra, cháu đã bị dị tật tim bẩm sinh và phải trải qua nhiều lần phẫu thuật. Và gần đây nhất, trong 2 lần phẫu thuật, con trai anh may mắn như hơn 600 cháu mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn khác đã được Quỹ Hạnh phúc cho mọi người tài trợ 100% kinh phí. Tuy nhiên sau phẫu thuật, mỗi lần tái khám, tiền để mua thuốc bổ dưỡng cho con trai cũng trở thành áp lực cho gia đình anh. Giờ đây, áp lực đó đã vơi bớt khi có sự chung tay của một cơ sở y tế.
5: Hôm nay thì rất may mắn cho gia đình tôi thì được biết đến là phòng khám đa khoa SKS đã mời gia đình tôi và cho cháu bé lên thăm khám và theo dõi sức khỏe miễn phí cho con tôi. Thì thật sự đây là một điều rất may mắn đối với gia đình tôi.
6: Với gia đình chúng tôi thì việc con tiếp tục được thăm khám và theo dõi sức khỏe tại phòng khám thì đó là một điều vô cùng quý giá, hỗ trợ vô cùng quý giá. Điều đó sẽ giúp gia đình chúng tôi sẽ bớt đi được nhiều gánh nặng về chi phí cho gia đình. Và điều quan trọng hơn nữa là chúng tôi cảm thấy là yên tâm, là luôn quan tâm và đồng hành đến sức khỏe của con.
4: Với phương châm sức khỏe là nền tảng của hạnh phúc, trải qua hành trình 8 năm bền bỉ xây dựng và phát triển, từ một cơ sở chuyên khoa đến phòng khám đa khoa SKS được đầu tư đồng bộ, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao. Nơi đây đang từng bước hoàn thiện bằng chất lượng, sự tận tâm và hơn cả là trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng.
7: Ở tại SKS này tôi được các bác sĩ tư vấn cho tôi rất là tận tình, chu đáo, đặc biệt là tư vấn rất là kỹ về các cái chỉ số sức khỏe mà tôi đang gặp phải đấy, và hướng dẫn cho tôi cái cách chăm sóc sức khỏe sao cho phù hợp với từng cái vấn đề sức khỏe của mình.
8: Tôi thì cũng là một khách hàng thường xuyên của SKS từ những ngày đầu, thì tôi cảm thấy với cương vị là một khách hàng thì tôi cảm thấy rất là yên tâm và hài lòng về những dịch vụ của SKS. Có nghĩa là tôi có thể từ khám sức khỏe cho đến làm đẹp da mặt thì tôi đều qua SKS.
9: Đó chính là cách SKS cụ thể hóa giá trị cốt lõi của mình, lấy chuyên môn và sự tận tâm và trách nhiệm cộng đồng làm nền tảng phát triển. Bởi chúng tôi tin rằng khi mình góp phần mang lại sức khỏe cho một người, mình cũng đã góp thêm hạnh phúc cho một gia đình. Và đó cũng là ý nghĩa sâu sắc nhất trong thông điệp của SKS: sức khỏe của bạn, hạnh phúc của chúng tôi.
4: Từ nền tảng hôm nay, SKS sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thiện chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ và giữ gìn những giá trị nhân văn đã lựa chọn, để mỗi người khi đến với SKS không chỉ được thăm khám, chăm sóc sức khỏe mà còn cảm nhận được sự an tâm, tin tưởng.

0: Dắt chúng đi. Tụi mày bị điếc hả? Mau dắt đi lẹ lên.
1: Thử lại coi.
0: Cái gì nữa vậy?
2: Cái này nặng lắm anh ạ.
0: Cái này mà nặng cái gì? Lúc dắt nó vào đây tôi vẫn còn dắt được mà. Mở ra xem thử đi. Như cũ mà. Dắt đi đừng có lề mề nữa. Dắt ra ngoài đi.
2: Lên. Không nổi.
3: Liệu lũ trộm trong lúc vận chuyển đồ có vô tình giải thoát Mốc Đa khỏi phong ấn trong hàng ngàn năm hay không? Đón xem tập 2 bộ phim Chuỗi Vòng Quỷ Ám 17:05 hôm nay.
4: Mày là gì vậy đó? Vô làm cho tao.

Chú Hai, con biết chú không muốn nổ súng, nhưng con cũng phải tính tới phương án đó. Lúc con tin Tài, nếu chú cần con làm gì, con sẽ làm. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần bảo đảm mình chiến thắng. Còn nếu... nếu con thất bại, thì chú cứ cho nổ thẳng. Đừng để tụi nó thoát. Tới bây giờ con chỉ muốn bảo vệ kế hoạch CM12 bằng mọi giá. Con không muốn kế hoạch thất bại. Bao nhiêu năm qua, anh em đã sát cánh bên nhau. Con muốn bảo vệ thành quả của mọi người.

0: Trận chiến cuối cùng trên biển khép lại chiến dịch CM12. Liệu chúng ta có giành chiến thắng để bảo vệ thành quả của chính mình hay không? Đón xem tập cuối bộ phim Kế hoạch CM12 21:10 hôm nay.
1: Làm việc ở phòng tập để thăm dò chú Phu đi sao?
2: Phải. Khoảng một tháng hay chừng 2-3 tuần gì đó là được.
3: Con nhỏ đáng ghét nó tới đây làm gì vậy ta?
2: Chuyện hôm nay chúng ta nói với nhau, em khoan kể cho người khác. Hãy nhớ suy nghĩ kỹ đó.
3: Nemo, em đừng dính líu tới con người này.
1: Chị Bim,
3: em có bị cô ta bỏ buồn hay không vậy? Cô ta là đồ nham hiểm, cô ta có nói cái gì em cũng đừng nghe theo nghe chưa?
1: Không phải hai chị cùng làm chung công ty sao? Mẹ nhờ chị quản tới ngó chừng em đó.
3: Sếp nám kêu cô tới ngó chừng Nemo đó hả?
4: Bim cảm thấy rất khó chịu khi thấy Wan đang tìm cách để tiếp cận với Nemo. Đón xem tập 17 bộ phim Bản sao tội lỗi 22:40 hôm nay.

Giữa núi rừng Khao Phạ, nơi có khí hậu trong lành và dòng nước mát lạnh, đã nuôi dưỡng một sản vật và trở thành một đặc sản của địa phương, đó chính là cá hồi. Hôm nay, hãy cùng Việt Nam quê hương tôi tìm hiểu quy trình từ dòng nước mát lạnh đến bàn ăn của du khách để biết lý do tại sao một món ăn lại có thể trở thành sức hấp dẫn của điểm đến.

Khao Phạ không chỉ cuốn hút bởi những cung đường quanh co, núi rừng hùng vĩ và biển mây giữa đại ngàn. Nơi đây còn có những dòng nước mát lành tạo nên lợi thế đặc biệt để phát triển nghề nuôi cá nước lạnh. Từ điều kiện tự nhiên ấy, những trang trại cá hồi đã hình thành, mang đến một sản vật mới cho vùng cao và thêm một trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến Khao Phạ.

0: Để hiểu hơn về hành trình tạo nên những con cá hồi nơi vùng cao, chúng tôi bắt đầu từ chính trang trại, nơi từng ngày những dòng nước mát lành được chăm chút để nuôi dưỡng đàn cá.
1: Ở đèo Khao Phạ là trong tứ đại đèo Việt Nam, có một điều kiện rất thuận lợi, đó là có độ cao trên 1.000 mét so với mực biển. Nước ở đây là hầu như quanh năm là trong, sạch, lạnh, là điều kiện rất thuận lợi để nuôi cá hồi. Là loài cá phải sống ở nước lạnh, thế nên là cá sẽ ngon hơn, chất lượng hơn và cá sẽ săn chắc, ngọt thịt và chắc hơn so với các điểm nuôi cá ở Việt Nam.
0: Không phải sản vật sẵn có của núi rừng, cá hồi Khao Phạ là kết quả của sự thích nghi và sáng tạo. Tận dụng khí hậu mát lạnh, nguồn nước trong lành cùng kỹ thuật nuôi phù hợp, người dân đã tạo nên một sản vật mới trên vùng đất này. Từ những bể cá giữa núi rừng, cá hồi không chỉ đến với bản ăn mà còn mở ra một trải nghiệm mới, góp phần làm phong phú hành trình khám phá Khao Phạ của du khách.
2: Anh cho em hỏi là để nuôi những con cá hồi mà nó khỏe mạnh như thế này thì mình cần những cái điều kiện và tiêu chuẩn như thế nào ạ?
3: Con cá hồi là một con cá rất chi là kỹ tính, bởi vì đòi hỏi cái nguồn nước phải trong sạch, nhiệt độ nước là phải từ 21 độ trở xuống. Và cái thức ăn thì phải dùng thức ăn rất chi là tốt để con cá nó phát triển đồng đều và khỏe mạnh. Trong suốt cái quá trình nuôi ấy thì mình thường xuyên là định kỳ khoảng độ 10 ngày là mình tắm bằng muối để cho con cá nó luôn luôn khỏe mạnh.
2: Nuôi cá hồi này thì nó vòng đời của cá hồi sẽ phát triển như thế nào và bao lâu thì mình sẽ được lên thương phẩm cho các du khách ạ anh?
3: Hiện nay ở Việt Nam mình đa phần là nhập khẩu trứng cá từ nước ngoài về, sau đó là hỗ trợ ương ấp lở con cá hồi để thành con cá hồi giống. Và từ con cá hồi giống nuôi qua 9 tháng, từ 9 tháng cho đến 14 tháng để thành con cá hồi thương phẩm lên được bàn ăn cho thực khách.

0: mỗi cách lại mang một sắc thái riêng. Thức sống. Qua lửa, cá hồi trở nên thơm đậm, hấp dẫn hơn trong những món chiên nướng. Tùy kết hợp với rau, gia vị và cách chế biến quen thuộc của vùng cao, cá hồi dần mang trong mình hương vị của chính vùng đất nơi nó sinh trưởng. Đó cũng là lúc một sản vật mới trở thành một phần của ẩm thực địa phương.
1: Đây, anh giới thiệu với em, đây là một số cái món mà chế biến từ cá hồi nuôi tại đèo Khao Phạ. Đây là món gỏi cá hồi này. Đấy, món này chế biến là thành lướng này. Món này là cá hồi rang muối này. Đấy, món bên này là cá hồi chiên này. Và chủ đạo là món cá hồi lẩu này. Đấy, đây là một số món mà chế biến từ cá hồi.
2: Với cá hồi tươi, đâu là công đoạn quan trọng nhất để giữ được hương vị tươi ngon của cá?
1: Để mà giữ được hương vị tươi ngon của cá hồi mà để lên mâm ý, thì thứ nhất là công đoạn quan trọng nhất là nhiệt độ. Nhiệt khi mà mình chế biến con cá. Khi mà con cá hồi này là nó sẽ đặc thù là khi gặp mà nhiệt độ thay đổi đột ngột là con cá, những cái tớ thịt con cá nó sẽ không được rắn chắc. Nên là sử dụng cũng rơi vào để mà gia vị ướp con cá này nó sẽ rơi vào 7 đến 8 gia vị khác nhau để phối trộn thành một cái gia vị ướp đặc thù riêng của nhà hàng và chế biến lên được cái món này. Để anh làm một cho em miếng cá gỏi tươi nguyên để cho em thưởng thức. Ở đây thì món này là đặc thù của vùng núi, đây là hầu như là những cái loại rau ở vùng núi là trồng ở lạnh thì chúng ta có thể là ghém cùng, ví dụ như là tía tô này,
2: là
1: cải mông ở vùng núi này. Đặc biệt ta có các cái gia vị ăn kèm, dứa này, cà rốt này, củ cải này. Ngoài cái món các cái món ghém này ra, đặc biệt ở đây là có cái món gương hồng không thể thiếu cho với sashimi cá hồi. Là lúc nào cũng phải có gương hồng này thì mới tạo được hương vị đậm đà của miếng cá.
2: Trông rất hấp dẫn ạ.
1: Anh mời em.
2: Vâng ạ, em cảm ơn.
1: Em có ăn được cay không?
2: Em có ạ.
1: Có thì để anh cho thêm ít bù tạp này. Em
2: vâng,
1: có thể thưởng thức.
2: Em xin phép thưởng thức. Khi cắn vào miếng cá rất là dai, thơm, quyện với vị gừng hồng, có vị cay rất là ngon anh ạ.
1: Thế em có thấy có cái vị ngọt đặc thù riêng của nó không? Ở đây cái vùng nước lạnh này, cái cá này nuôi này nó thịt nó dai rồi, chắc rồi, nhưng mà cái vị ngọt của con cá nó rất là khác biệt.
2: Cảm ơn anh về những chia sẻ về những món cá hồi và rất mong những khách đến đây có thể thưởng thức được những món cá hồi của Khao Phạ ngon và đặc biệt.
0: Từ nguồn nước vùng cao, bàn tay người nuôi, tài nghệ của người đầu bếp đến trải nghiệm của du khách, tất cả tạo nên một hành trình trọn vẹn của hương vị. Bởi sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ nằm ở những cảnh sắc được nhìn thấy mà còn ở những điều được trải nghiệm, thưởng thức và lưu lại trong ký ức. Ở Khao Phạ, từ những dòng nước mát lành của núi cao, cá hồi đã trở thành một sản vật mới, góp thêm sắc màu cho ẩm thực vùng cao. Và rồi, khi rời nơi đây, du khách không chỉ mang theo những hình ảnh về núi rừng mà còn mang theo một hương vị riêng, hương vị góp phần làm nên sức hấp dẫn của hành trình khám phá vùng đất này.

Arapon, với sự tham gia của các diễn viên Thi Tị Bum, Tê Chá A Pê Giá Khun trong vai Pumin, Na Liên Thiếp Sạ Quân Âm Pê trong vai Ploi Rúng. Trì Quý Gia Năng Tha Kịch trong vai Múc Đà. Chô Pin Nú Chinh Tra trong vai Tùn. Sá Năng Thá Chặt Tha Đà Bát Phí Sản trong vai Chà Rá Quỳ. Sá Rút Quý Chịt Chà Nôn trong vai Bùn. Pim Băng Chá La Dồn Phúc trong vai Pim Bàn. Cùng sự tham gia của một số

0: đồ chứ?
1: Ừ, để tôi giúp.
0: Cảm ơn anh nha.
1: Không có gì đâu. Cô không bị mất đồ gì chứ?
0: Mọi thứ vẫn còn ở đây, không mất gì hết.
1: Tốt lắm, vậy bây giờ cô lái xe theo tôi tới đồn cảnh sát đi, tiện thể báo án luôn.
0: Nhưng mà tôi xin phép về nhà trước được không? Tại vì tôi từ Bangkok về nên chắc bà tôi đang chờ tôi ở nhà. Mà bây giờ đã trễ giờ hẹn với bà lắm rồi.
1: Nhưng mà tôi nghĩ là cô nên đi báo án trước đi sẽ hay hơn.
0: Nhưng bà tôi lớn tuổi lắm rồi anh à. Tôi không muốn bà phải lo lắng. Với lại giờ nhà tôi cũng đang có chuyện rắc rối nữa.
1: Dù sao thì cũng mau đi báo án nha.
0: Dạ được, tôi sẽ mau chóng tới đồn cảnh sát để báo án. Cảm ơn anh cảnh sát vì đã giúp đỡ.

0: Chị Well.
1: Ao, cô Lôi đã về rồi sao?
0: Bà nội tôi sao rồi chị?
1: Vẫn còn đang căng thẳng chuyện công nhân chết ở trong mỏ đó. Quay vừa đưa thuốc cho bà ấy uống xong.
0: Dạ.
1: Vậy để quay cất đồ cho cô ha.
0: Cảm ơn chị nha.
1: Dạ.

0: Trời ơi, bà thấy mẹ con cũng quá đáng thiệt mà. Nó thì bận rộn việc gì chứ, sao lại để cho con gái một mình lái xe đi trong đêm khuya như vậy? Nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây?
1: Con không sao đâu, bà đừng tức giận mà. Lái xe từ Bangkok về không mất nhiều thời gian lắm. Bà không cần lo cho con mà, con chừng bị bệnh á.
0: Hôm nay bà uống mấy ly thuốc rồi đó?
1: Bà thấy chưa? Bà căng thẳng vì chuyện người chết trong hầm mỏ nhà mình hả?
0: Sao bà có thể không căng thẳng được chứ? Chết ở đâu không chết, lại chết ở trong hầm mỏ như vậy?
1: Làm sao vậy bà? Chết trong mỏ đó có vấn đề gì?
0: Thì nó nằm ở trong phần đất của nhà mình. Làm cho Ploy lại phải vất vả đi cho lời khai ở đồn cảnh sát nữa.
1: Con không có sao đâu bà. Chúng ta chỉ đi cho lời khai với vai trò là chủ đất thôi. Không có sao hết á. Chị Oanh à?
2: Dạ.
1: Chị đi nghỉ ngơi trước đi. Để tôi chăm sóc bà cho.
2: Dạ. Vậy Quang đi nghỉ trước nha.
0: Cảm ơn nha.
1: Con không sao hết bà. Để con đưa bà lên phòng nghỉ ngơi nha.
0: Đi thôi con. Đi. Ơi, bà thực sự không sao, chỉ lo cho Ploy thôi.

0: Tại sao lại nhìn mình dữ vậy không biết?
1: Chắc chắn từng nhìn thấy ở đâu rồi. Sao không nhớ ra ta?

0: Lầy lình thì có người che chở, anh rất thì có thần linh phù hộ. Sao bọn phản bội bất nhân bất nghĩa thì luôn có người giúp đỡ vậy? Còn tôi thì lại phải chịu đựng đau khổ hàng trăm năm.
1: Nô tỳ sẽ giúp tiểu thư trả thù những kẻ đã làm tiểu thư phải khổ sở trăm năm qua.

0: đi.
1: Chờ đã anh, chờ đã, chờ chút đã.
0: Sao vậy? Đừng nói là cậu sợ ma như thằng Chích thằng Lung nha. Nếu như mà cậu sợ ma như tụi nó thì sợ ba của cậu trước đi.
1: Nhưng mà anh không có thắc mắc hả? Sao thằng Chích lại chết ở trong hang chứ, còn thằng Lung lại hoảng loạn tới nỗi bị cảnh sát bắn chết tươi luôn?
0: Tôi nghĩ là tụi nó vô ăn trộm đá quý rồi phản bội nhau. Đáng đời tụi nó mà. Cãi lời của tôi. Đi thôi.
1: Ê, nè.
0: Đi nhanh.

0: Dắt chúng đi. Tụi mày bị điếc hả? Mau dắt đi lẹ lên.
1: Thử lại coi. Không nổi.
2: Trời anh, em thấy nó kỳ lạ quá. Giấu cái hòm này vô trong trước đi, đừng mang ra ngoài vội làm gì.
0: Tôi là chủ của cậu đó, tôi kêu cậu làm gì thì cậu phải làm cái đó. Mang cái hòm này ra ngoài ngay cho tôi.
2: Về thôi anh, nếu như anh không về á thì em về nghe.
0: Chờ chút đã. Nè, đứng lại đã.
1: Em cũng về.
0: Cậu
1: luôn.
0: Cậu đi thiệt luôn hả?
1: Em về nhé.
0: Cậu chối chụng đi.
1: Thôi.

0: thiệt mà.
1: Sao tôi không điều khiển được chúng?
0: Hai đứa mày dám đối xử với tao như vậy, cậu sẽ biết tay tao.

0: của ai làm rớt đây? Số của mình đúng là may mắn thiệt mà.
1: Sự tham lam là con đường dẫn tới cái chết.

0: Anh Quắc, anh đi đâu vậy? Bây giờ là hơn 1 giờ sáng rồi còn gì nữa.
1: Anh biết rồi, em bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại đi. Cho em. Đẹp không?
0: Trời ơi, anh Quắc, đẹp quá đi à. Nhưng tại sao lại có vết đen đen xung quanh chiếc nhẫn này vậy?

0: nhìn giống như là vết máu vậy á.
1: Đúng vậy đó, vừa kỳ lạ lại vừa đẹp. Anh tìm kim cương gần cả cuộc đời rồi, chưa bao giờ nhìn thấy. Có khi nó là một viên ngọc trai hiếm có cũng nên đó. Và cũng là viên duy nhất ở nước Thái này. Mình sắp giàu to rồi.
0: Khoan đã anh. Anh lấy nó từ nhà huyện quỷ đúng vậy không? Anh Quắc, anh làm như vậy là đồng nghĩa với ăn trộm đó. Dù huyện đã đóng cửa, nhưng đồ đạc ở đó vẫn là của bà chủ mà.
1: Đủ rồi đó. Anh không có lấy ở nhà huyện quỷ, anh lấy nó ở trong cái hang ở sau mỏ. Nó không thuộc về ai hết. Bây giờ nó là của chúng ta, đã được chưa? Em cứ như lấy đi, đừng có la nữa.
0: Anh Quắc.

0: Mong cô hãy dừng lại, cô không thể vào trong được.
1: Tôi là chủ nhân của nơi này.
0: À, vậy à, mời cô.
2: Theo tôi.
3: Tôi thật sự không có làm
0: gì. Cô cứ vào tự nhiên.
3: Thật sự tôi không biết ở đấy mà. Cục Lôi, Cục Lôi à, Cục Lôi. Cô nhất định phải giúp tôi. Tôi thật sự không làm gì hết. Mà là ma làm. Là ma đó Cục Lôi.
2: Nè.
3: Là ma thiệt đó.
2: Có gì thì báo cho tôi nha.
0: Dạ được.
3: Mà là ma nữ đó. Tôi thật sự không có làm gì hết. Cô nhất định phải giúp tôi nha Cục Lôi.
2: Cô.
1: Tôi là chủ nhân ở đây đi. Hai anh chị này đã ở đây hơn 10 năm rồi.
2: Dạ. Tôi đã cho người thu thập bằng chứng xong hết rồi. Nhưng mà tôi muốn mời cô Quang Nari đây đi tới đồn cảnh sát một chuyến để có thể phối hợp điều tra.
3: Tôi không có làm gì hết. Tôi thật sự không làm gì hết. Là con ma nữ cuối quyền. Chắc chắn là con ma nữ. Chính là con ma nữ ở cái hang sao mỏ đã làm chuyện này. Ma nữ trong hang sao mỏ. Dạ. Chính anh Quát. Anh Quát đã lấy cái nhẫn. Cái nhẫn trong hang phía sau mỏ. Quang đã kêu anh ấy đem đi trả lại rồi. Nhưng anh Quát nhất định không chịu trả. Nên anh Quát mới phải chết.
1: Chị Quang nói chuyện gì vậy? Lo không hiểu gì hết.
3: Tin tôi đi. Là con ma nữ làm đó. Là con ma nữ ở trong cái hang phía sau mỏ. Là con ma nữ trong hang động đó.
2: Tôi nghĩ là cô Quang Nari đang bị hoảng loạn rồi. Tôi xin phép đưa cô ấy về đồn trước nha. Đi thôi.
4: Đi thôi tôi.
3: Là con
4: mời
3: ma
4: cô đi theo
3: nữ.
4: Tôi.
3: Là con ma nữ làm đó. Là con ma nữ làm. Không phải tôi.
1: Chị Quang phải ngồi tù sao?
2: Tôi không thể cho cô câu trả lời ngay lập tức. Tới khi chúng tôi thu thập đầy đủ bằng chứng. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng phải mời cô.
1: Là Ploi Rúng.
2: Dạ, mời cô Ploi Rúng tới đồn cảnh sát một chuyến để cho lời khai. Với lại đừng quên báo cảnh sát chuyện tối hôm qua.
1: Dạ được.
2: Vậy tôi xin phép.
1: Bà nội, bà nội. Bà không sao chứ?
5: Yên tâm, bà không sao đâu con.

0: Giờ con sẽ về nhà ngay.
1: Có chuyện gì vậy? Ai chết chứ?

0: Là cậu Quốc Thanh à?
1: Quốc Thanh à?
0: Dạ, người làm ở huyện. Cậu ấy đã làm và ở nhà Bim lâu lắm rồi. Bim đi sửa soạn đã.
1: Được.

0: Dạ sếp.
1: Tụi đàn em làm hỏng việc. Sao không báo với tôi vậy?
0: Tôi cố tình để tụi nó tự tới báo. Nhưng mà có một chuyện rất kỳ lạ. Tụi nó nói với tôi là tụi nó gặp ma ở trong hang.
1: Cái quái gì chứ? Cậu mau chóng đưa tụi nó tới gặp tôi đi, mau lên.
0: Dạ sếp.
2: Uống chút thuốc đi bà chủ. Bà uống đi.
3: Trời ơi, quắc ơi là quắc. Tự nhiên vào trong hang làm cái gì không biết nữa.
4: Trong hang có gì vậy bà?
3: Thì trong hang vừa mới có người chết đó con. Cũng có thể có chuyện tâm linh gì đó cũng nên.
2: Đúng vậy thưa bà chủ. Dẫm lên chỗ người chết nên con ma nó tới đòi mạng đó.
4: Toàn chuyện dớ dẫn linh tinh. Ma nào mà lại dùng dao giết người?
3: Nhưng chính Quang Nari cũng đã khẳng định đó là ma thiệt mà.
4: Có thể chị Quang đang hoảng sợ nên mới khai lung tung vậy á. Biết đâu đêm qua có ai đó lẻn vào nhà của họ cũng nên.
3: Ai được chứ?
4: Con cũng không biết nữa bà. Chắc phải để cảnh sát điều tra thêm mới rõ được. Bà ơi, bà bình tĩnh đi bà. Không cần phải lo lắng hay căng thẳng gì hết. Oẩn, nhờ chị chăm sóc cho bà, tôi tới đồn cảnh sát.
2: Cô không cần phải lo đâu.
4: Con đi rồi về liền.

0: bà chủ cẩn thận.
1: Oản, có việc gì thì cứ làm đi, tôi đi tụng kinh một lát.
0: Dạ được.

0: Đã tới lúc ngươi phải chết rồi, con Blaylin.
1: Tiểu thư,

0: tự do.
1: Ôi.
0: À, không sao, để tôi.
1: Không sao đâu. Những này

0: Đây là tranh phác thảo từ lời khai của cô Quang Nari. Với việc không tìm thấy được những vật chứng, cô sao vậy? Cô từng thấy chiếc nhẫn này rồi hay sao chứ?
1: Chưa từng thấy.
0: Vậy tôi xin phép được lấy lời khai luôn nha.
1: Dạ.
0: Vậy cô Quang Nari là gì trong nhà cô?
1: Chị Quang là quản gia của gia đình tôi đã 10 năm nay rồi. Chị ấy lấy anh Quắc và anh Quắc luôn chăm sóc cho chị Quang. Bình thường hai người rất yêu thương nhau. Anh Quắc là người chăm sóc vườn, nhưng dạo này đã nghỉ làm rồi. Tôi ở Bangkok thì bà nội gọi tới báo là ở nhà có chuyện xảy ra.

0: Anh nghĩ tôi nói dối hả?
1: Sao cô hỏi vậy?
0: Thì tại trong lúc tôi đang trả lời câu hỏi, Trung Quý cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi thề những điều tôi nói về vợ chồng anh Quắc tất cả đều là sự thật. Và tôi cũng không hề có ý định sẽ biện hộ cho chị Oanh. Nhưng tôi chắc chắn người như chị Oanh sẽ không thể nào giết người.
1: Tôi không nghĩ là cô sẽ nói dối đâu. Sao dĩ mà tôi nhìn cô chăm chú? Là bởi vì tôi đang nghĩ, hình như tôi từng gặp cô rồi. Chúng ta từng quen nhau hay sao?
2: Chúng tôi định kết hôn vào cuối năm đó. Rất vui được gặp cô.
0: Tôi là Blaurus. Rất vui được gặp cô cha đó Huy. Hôn thề Trung Quý. Xin phép, tôi phải đi đây.
2: Anh sao vậy? Em chào hỏi thôi mà.

0: chóng trở thành thảm họa. Chính vì vậy, việc chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng thoát hiểm không chỉ bảo vệ tính mạng bản thân mà còn giúp cứu sống nhiều người khác. Câu chuyện thoát an toàn của ba mẹ con tại vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 15 tháng 9 năm 2025 tại phường Hà Đông, Hà Nội tiếp tục là minh chứng cho ý nghĩa của việc người dân có kỹ năng tự thoát nạn trong đám cháy.
1: Em có mở cửa phòng ra thì lúc đấy khói nó cũng đã lên rồi. Mùi em ở trên tầng 2, mùi thì nó cũng rất là khét. Em đã đóng vội cái cửa cầu thang đấy lại. Và điều đầu tiên nhất em nghĩ trong đầu đó là hai bạn nhỏ đang ở cạnh mình. Thì em, cái nhà vệ sinh nhà em nó cũng ngay gần phòng ngủ mà. Em đã lấy luôn cái khăn tắm to, em rất nước và em có hét to là hai bạn nằm xuống và ôm chặt cái khăn này vào mũi cho mẹ. Thì bạn lớn này, cái bạn học ở trường, các bạn đã có những cái thì cô giáo ở trường cũng đã dạy cho các bạn kỹ năng rồi, bạn này cũng đã thành thạo hơn. Nhưng mà cũng rất là may mắn là bạn bé này nhà em bạn cũng rất là hợp tác.
0: Cũng theo chia sẻ của chị Phương Lan, không chỉ bản thân chị đã được tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy và thoát nạn thoát hiểm, mà chính bé trai 6 tuổi đang học lớp 1 cũng đã được các cô giáo hướng dẫn cho con. Chính vì vậy khi có sự cố xảy ra, cháu bé đã rất hiểu và phối hợp tốt với mẹ, để rồi cả ba mẹ con được an toàn trong vụ cháy nhà nghiêm trọng.
2: Nhưng mà trong cái không may thì gia đình mình cũng hơn một số cái hoàn cảnh, cái trường hợp khác, gia đình nhà mình cũng còn may mắn đấy là ba mẹ con đã được cứu kịp thời. Trường hợp cứu được ba mẹ con của vợ và con mình thì nó dựa vào các cái yếu tố. Thứ nhất là vợ mình thì cũng hiểu biết, cũng hay tham khảo đọc báo chí và cũng biết lấy nước rồi lấy chăn màn rồi để thấm cửa, đổ nước vào chăn màn để bịt các cửa ngăn khói, rồi là thấm nước để che chở cho các con. Thứ hai là hàng xóm ở xung quanh thì mọi người cũng rất là nhiệt tình, trực tiếp hàng xóm đã đến phá cửa rồi mang bình cứu hỏa cá nhân đến để xịt để ứng cứu cho gia đình. Đặc biệt nữa là cái lực lượng cứu hỏa, lực lượng công an và lực lượng y tế.
0: Những thói quen nhỏ nếu được duy trì mỗi ngày sẽ góp phần loại bỏ nguy cơ cháy ngay từ ban đầu.
3: Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong quý 3 năm 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 154 vụ cháy nổ, trong đó nguyên nhân do sự cố hệ thống thiết bị điện chiếm chủ yếu. Đặc biệt, khá phổ biến hiện nay là do việc sạc điện thoại, máy tính,
0: củ sạc, pin dự phòng trôi nổi ngoài thị trường, có linh kiện cách điện kém, dễ bị đánh thủng và phát nổ khi chất lượng điện áp không tốt, quá áp. Thói quen đặt điện thoại hoặc thiết bị điện tử sạc trên giường, trên đệm hay sofa làm cản trở quá trình tản nhiệt tự nhiên của pin lithium ion để dẫn đến hiện tượng mất kiểm soát nhiệt, gây phồng pin và cháy nổ.
4: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
5: Anh không có gầu.
6: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
5: Anh không có gầu vì luôn có
6: Head and Shoulders.
7: Con đang 10 điểm ngay ba.
8: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
9: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
7: Ba thưởng đi công viên là nhất.
9: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
10: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê bút khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê bút răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê bút mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
11: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Có đại tràng Tâm Bình, đại tràng Tâm Bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
14: Với đầu ngày tình thương mới, tiếp trà là thương. Cùng đầu ngày tình khôi tìm lại đứa trẻ tinh khôi trong mỗi.

0: triển thôi. Xem đây.
1: Gillette Victor 3, ba lưỡi dao thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt,
0: đầu thật sát không lo sữa. Gillette Victor 3.
2: Tóc mướt 100 giờ cùng sân siêu mới, chắp mọi khung hình. Trọn bộ sân siêu mềm mướt 100 giờ mới với phức hợp Amido Siêu Complex giúp tái tạo liên kết tóc, cho tóc mướt 100 giờ. Sân siêu mềm mượt 100 giờ mới.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an nhân dân. Liên quan đến hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc phân tích môi trường và mua bán trái phép hóa đơn, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can. Quá trình khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty, lực lượng công an đã thu giữ hàng trăm thùng tài liệu, nhiều CPU, con dấu cùng nhiều thiết bị dữ liệu có liên quan. Trước đó, lực lượng công an đồng loạt khám xét 6 địa điểm. Cơ quan điều tra đã mời làm việc 158 người có liên quan cùng một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thu thập tài liệu phục vụ điều tra. Quả đó xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập củng cố chứng cứ, khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can về các hành vi giả mạo trong công tác và mua bán trái phép hóa đơn. Nguyên là kế toán ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Sát cũ, tỉnh Lào Cai, đối tượng Đặng Thị Lý đã lập ký giả mạo chữ ký của giám đốc trên 111 hồ sơ ủy nhiệm chi giả, từ đó chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng. Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng về hành vi tham ô tài sản. Quá trình điều tra xác định trong thời gian từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2023, Đặng Thị Lý đã lập ký giả mạo chữ ký của Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Bát Sát trên 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi giả làm thủ tục rút tiền bảo hành đối với các công trình dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Bát Sát làm chủ đầu tư, trái quy định, từ đó chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Đặng Thị Lý và các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng, tức Thắng Ật, sinh năm 1989, trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan công an xác định, ngày 28 tháng 9 tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Thắng đã sử dụng điện thoại di động để đầu xe ô tô, rồi liên tục chửi bới, véo mũi và tát vào mặt tài xế. Công an xã Thuận An, thành phố Hà Nội đang xác minh vụ việc này. Theo phản ánh chia sẻ trên mạng xã hội, vào sáng ngày 11 tháng 10, tại khu vực đường Đức Hiền, Giao Tự, xã Thuận An, một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm bất ngờ chặn đầu một ô tô đang lưu thông. Sau khi dừng xe, người đàn ông tiến đến cửa kính ô tô, liên tục chửi bới lăng mạ tài xế. Đáng chú ý, trong lúc lời qua tiếng lại, người này tự nhận bản thân đã uống rượu. Không dừng lại ở việc chửi bới, người đàn ông còn thò tay qua cửa kính ô tô, véo mũi và vung tay tát vào mặt tài xế. Sau khi hành hung tài xế, người đàn ông quay lại xe máy, tiếp tục điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến được camera ghi lại và sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Công an xã Thuận An, thành phố Hà Nội hiện đang kiểm tra xác minh vụ việc. Mưa lớn kéo dài nhiều giờ tại khu vực miền núi phía nam thành phố Đà Nẵng khiến nước từ các khe suối đổ về cuồn cuộn, khiến nhiều tuyến đường có nguy cơ sạt lở. Tại xã Trà Giáp, thành phố Đà Nẵng, những ngày qua trên địa bàn xã mưa rất lớn, khiến nước từ các khe suối đổ dồn về đục ngầu, cuồn cuộn như thác đổ. Mưa lớn cũng khiến xảy ra sạt lở, tràn đất vào nhà một hộ dân.

dân ở thôn 2 làm nứt tường, đe dọa an toàn của 6 người trong gia đình. Trong khi đó, tại xã Nam Trà My, sáng ngày 11 tháng 10, trên địa bàn xã cũng có mưa lớn, nhưng mưa ngắt quãng. Do ảnh hưởng của mưa lớn, vào sáng nay, trên tuyến đường bê tông liên xã nối quốc lộ 40B vào khu dân cư Tu Hon, thôn Tắc Tố, xã Nam Trà My đã xảy ra một điểm sạt lở, cây xanh đất đá tràn xuống, chắn gần hết mặt đường gây cản trở việc đi lại của người dân. Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức lực lượng dọn dẹp hiện trường để thông tuyến, đồng thời đánh giá nguy cơ sạt lở tiếp diễn, tổ chức cảnh báo và bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực nguy hiểm. Và thông tin này thì cũng đã kết thúc bản tin nhanh tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head and Shoulders.
3: Con đang 10 điểm ngay ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
3: Ba thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

0: hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.
1: Mâu thuẫn giữa sống cho mình và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Sâu xa hơn, đó là câu hỏi đặt ra về giá trị sống và bản lĩnh của một...
2: Vai trò của công an thành phố không dừng ở bảo đảm bình yên mà còn hướng tới tạo dựng những điều kiện an toàn, ổn định để thành phố Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, văn minh và đáng sống. Cùng đón xem những đổi thay từ mô hình công an địa phương hai cấp ở Quảng Ninh qua chương trình Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 12 tháng 10 trên ANTV.

0: nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng A-Boost mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Nắng nóng gầu dễ xuất hiện, thách thức đây. Gầu phát hiện gầu, lìa mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, xe cường đến 100%, mát lạnh, sẵn.

0: Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng, Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang có hơn 43 năm liên tục công tác trong lực lượng công an nhân dân, là cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ thực tiễn công tác và chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Trong đó có hơn 20 năm đảm nhiệm các cái chức vụ lãnh đạo chỉ huy quan trọng của lực lượng công an nhân dân, đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang luôn nêu tấm gương sáng và lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tinh thần chiến đấu quả cảm, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang là một trong những cán bộ lãnh đạo chỉ huy xuất sắc của lực lượng công an nhân dân Việt Nam anh hùng.
2: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực làm hết sức mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
3: Từ người học trò trường làng trở thành vị đại tướng, từ người chiến sĩ công an nhân dân trở thành nhà lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Cuộc đời của Đại tướng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là hành trình cống hiến không ngừng vì Tổ quốc, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.
4: Hai khi mà chúng tôi đón ông Trần Đại Quang ở dậy, thì lúc bây giờ đơn vị chúng tôi ở là nơi gần sân bay Sao Đỏ, tức là sân bay Nội Bài bây giờ, là nơi mà máy bay Mỹ mục tiêu ném bom bắn phá của máy bay Mỹ, và trường chúng tôi ngay bên cạnh. Gian khổ lắm, vất vả lắm, máy bay bom ném bom hàng ngày chúng tôi vẫn học.
5: Tôi nhớ là này, cái tôi thì nó bị sập hầm, mãi sau này anh Quang bảo là đào lên. Và trong lúc mà Đào đưa tôi lên thì anh Quang cùng một nhóm anh em ấy là bắt đầu đi ra cùng với mọi người đi cứu những người bị thương. Và tôi thấy ông rất lành, trả lời ngắn gọn. Tôi thì hay vòng.
6: Là ngọn đèn soi đường, là kim chỉ nam. Đồng chí Trần Đại Quang đã không ngại gian khổ, không quản hy sinh, từng bước vươn lên trưởng thành.
7: Thì bản thân Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng như rất nhiều học sinh, sinh viên của đất nước ta, nhiều gia đình nghèo trong năm tháng chiến tranh, trong năm tháng nghèo đói, thì Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng vươn lên và trưởng thành trong cái gian nan của đất nước, trong cái gian nan của cái tuổi học trò thời đó.
6: Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, tuy đất nước đã hòa bình, thống nhất, nhưng tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội vẫn đứng trước nhiều nguy cơ, thử thách với những diễn biến vô cùng phức tạp. Điều này khiến cho Mặt trận Bảo vệ An ninh Trật tự đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới.
8: Có lẽ cái khó khăn thứ nhất là chúng ta phải giải quyết những vấn đề của bản thân nước ta lúc bây giờ. Vấn đề về kinh tế, nó khủng hoảng, nó sa sút. Cái thứ hai nữa là cái khó khăn rất quan trọng, đó là sự ngóc đầu dậy chống phá của các thế lực gọi là phản cách mạng cũ, như ngụy quân, ngụy quyền, rồi tình báo mật thám trước đây nó định phục hồi cái chính quyền cũ.
3: Tháng 10 năm 1975, tiếp tục chống phá cách mạng Campuchia

0: Lực lượng vũ trang và cán bộ chuyên gia Việt Nam đã giúp chính quyền cách mạng non trẻ Campuchia từng bước xây dựng, củng cố chính quyền các cấp từ trung ương đến cơ sở. Trong đó, tập trung xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang Campuchia có đủ khả năng tự vệ, bảo vệ nhà nước và nhân dân.
1: Trong những năm tháng khó khăn, gian khổ của đất nước Campuchia, đồng chí Trần Đại Quang đã được Bộ Công an cử đi công tác trong đoàn chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia. Trong hơn 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế, cán bộ chiến sĩ Công an Việt Nam được cử sang giúp đỡ bạn lập các chuyên án, bóc gỡ các cơ sở ngầm, truy quét tàn quân Pol Pot, xây dựng, củng cố lực lượng an ninh và chính quyền các cấp vững mạnh, ngăn chặn chế độ Pol Pot quay trở lại.
0: Trong thư của đồng chí Trần Đại Quang gửi người bạn gái, sau này là phu nhân Nguyễn Thị Hiền, có đoạn:
1: sống trong lòng một thành phố của một đất nước vừa mới giải phóng, tình hình cũng rất khẩn trương. Các anh không phải là đơn vị bảo vệ, song với điều kiện như vậy, nó đòi hỏi các anh luôn nắm chắc cây súng, luôn mài sắc tinh thần cảnh giác. Nhiệm vụ của các anh những chiến sĩ quốc tế vô sản rất nặng nề và rất vẻ vang. Đất nước bạn vừa giải phóng, khó khăn phức tạp nhiều, vì vậy ta giúp bạn với lòng chân thành, khẳng khái và vì nghĩa vụ quốc tế vô sản.
0: Trong thời gian công tác đoàn chuyên gia 179 Bộ Công an, đồng chí Trần Đại Quang đã có mối quan hệ công tác gần gũi, gắn bó với một số cán bộ mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia. Sau này trở thành các nhà lãnh đạo chủ chốt của Vương quốc Campuchia, trong đó có nguyên Thủ tướng Samdech Hun Sen. Không chỉ là một người công an tận tụy, đầy trách nhiệm, Đại tướng Trần Đại Quang còn là con người hiếu thảo, chân thành, giàu tình cảm. Những phẩm chất ấy luôn hòa quyện trong con người ông, góp phần tạo nên sự gắn bó tự nhiên với gia đình bên ngoài. Lật dở những kỷ vật của gia đình Đại tướng Trần Đại Quang, đoàn làm phim tìm thấy rất nhiều những bức thư, bút ký hay các văn bản do chính tay ông viết. Người cha của phu nhân Nguyễn Thị Hiền, cụ Nguyễn Thế Dần, là một cán bộ cách mạng mẫu mực, cả đời cống hiến vì tổ quốc. Và nếp nhà gia giáo, đầm ấm càng làm sâu sắc thêm những giá trị tốt đẹp, sống mãi trong lòng những người ở lại.
2: Mà cái điều để lại cho bản thân tôi và nhiều người cao đại và trong đội ngũ cán bộ xã là cái tình cảm rất sâu sắc, đó là cứ về thăm bố mẹ vợ là câu đầu tiên là gọi bố bầm, thăm sức khỏe bố bầm xong thì bác ra thăm hỏi họ mạc anh em, những người có mặt ở đó, hỏi han sức khỏe, đời sống, rất là tình cảm.
1: Đời khó lắm, làm gì cũng phải suy nghĩ, cân nhắc cho chín chắn, phải tỉnh táo, thận trọng, phải có nghị lực và quyết tâm, phải biết cách ứng xử cho đúng đạo làm người. Đó là những lời tâm sự giản dị, chân thành của cụ Nguyễn Thế Dần, được chính tay người con rể Trần Đại Quang ghi chép trong lời chúc thọ nhân dịp cụ tròn 100 tuổi. Với thế hệ con cháu, hình ảnh người ông, người cha mãi là tấm gương sáng cho cả gia đình. Và còn một mặt trận khác, đó là không gian của tri thức, của nhiệm vụ học tập suốt đời, mà cho đến tận những giây phút cuối đời, ông chưa từng ngơi nghỉ. Từ những kiến thức cơ bản cho đến những kiến thức chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực, từ học viên của Trường Cảnh sát Nhân dân Trung ương tới khi trở thành giáo sư đầu ngành khoa học an ninh, ông luôn là tấm gương sáng về tinh thần học tập qua sách vở, qua thực tiễn công tác, chiến đấu sôi động.
0: Được trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu đầy hy sinh gian khổ đó, người sĩ quan an ninh trẻ Trần Đại Quang đã luôn nỗ lực phấn đấu, được đồng chí, đồng đội tin yêu, mến phục, được các thế hệ đàn anh tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

0: được giao, thực sự trở thành điển hình tiên tiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an với lớp cán bộ chiến sĩ giàu năng lực và bản lĩnh, phát huy cao độ truyền thống anh hùng, với tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới, lực lượng an ninh nhân dân ngày càng trưởng thành, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

0: Với Đại tướng Trần Đại Quang, Tây Nguyên là quê hương thứ hai, nơi để thử thách, trưởng thành và cống hiến. Từ khi là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh trực tiếp phụ trách địa bàn Tây Nguyên, đồng chí Trần Đại Quang đã có những năm tháng công tác chiến đấu trên địa bàn chiến lược này. Với tầm nhìn xa rộng, đồng chí Trần Đại Quang đã để lại dấu ấn đậm nét, đặc biệt trong việc chỉ đạo lực lượng an ninh Tây Nguyên chủ động nắm chắc, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình mọi mặt trên địa bàn.
1: Đạo vừa chờ chúng tôi triển khai và khi về thì cùng với chúng tôi chia sẻ những cái phấn khởi cũng như chia sẻ những cái mệt nhọc trong các cái trận đánh.
2: Nên là ngay từ khi làm Tổng cục An ninh, đồng chí cũng đã nắm bắt những vấn đề liên quan đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên khi phụ trách địa bàn. Nhằm gì? Nhằm tìm ra những cái nguyên nhân, những cái sơ hở, những cái thiếu sót, những cái âm mưu ý đồ mà địch lợi dụng.
3: Và sau này, từ năm 2011 đến 2016, trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đồng chí Trần Đại Quang đã chỉ đạo lực lượng công an chủ động tham mưu phối hợp với các ban bộ ngành trung ương và địa phương, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chủ trương chính sách xây dựng phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc cả về vật chất, tinh thần, bảo đảm an ninh quốc phòng, từng bước đưa Tây Nguyên đi lên về mọi mặt. Đặc biệt, đồng chí chú trọng chỉ đạo phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tranh thủ sự góp sức của các già làng, trưởng buôn, các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sức mạnh tổng hợp, đấu tranh vô hiệu hóa, làm thất bại những âm mưu chia rẽ, phá hoại, thâm độc của bọn phản động phun rô lưu vong và các thế lực thù địch.
4: Thì tôi thấy cái sâu sắc nhất mà bác Quang thường nhắc nhở, phải gần dân, bám dân, rồi chia sẻ với dân, mình có được những cơ hội nghị các dân tộc, rồi biểu dương các chức sắc dân tộc, rồi bác tổ chức những cái đợt thăm hỏi này kia, rồi tổ chức buôn kết nghĩa đấy, phân công cán bộ ở đấy để giúp đỡ đỡ đầu cho họ, thì chúng tôi thấy thật là gần gũi, sâu sắc, bám nắm dân, hiểu được tình hình của dân.
5: Thời kỳ mà Đại Quang vô đây đấy, như vậy là của bộ là phái về là Tây Nguyên để phụ trách kia là công tác truy quét phi rô ở Tây Nguyên. Thì nói chung là đồng chí có lúc là nghe tình hình đâu đi đó, đi nửa đêm gà gáy rồi đi. Có lúc là đi xuống Gia Lai, có lúc là đi xuống Lâm Đồng. Mà có lúc là ăn cũng không kịp.
0: Nhiệm vụ của người chiến sĩ an ninh thầm lặng, đối tượng hướng đến không chỉ là những tội phạm cụ thể. Mặt trận ấy không phải bao giờ cũng có tiếng súng, nhưng luôn nóng bỏng và vô cùng gay go, phức tạp.
6: Anh Đại Quang là người thông minh,

0: chữ đẹp, viết tốt, anh có khả năng tổng hợp rất tốt, và anh ấy gần các cái cơ quan, nhà lãnh đạo, cho nên là anh cũng nắm bắt được rất nhiều. Đấy. Anh ấy vai trò tầm nhìn về đánh giá chiến lược các thứ thì anh ấy rất tốt đấy. Và sau này để mà đào tạo lãnh đạo, tôi mới đưa vào Tây Nguyên để sát với thực tế, để chỉ đạo thực tế. Thứ hai là con người quyết đoán, con người cũng dám làm, dám chịu trách nhiệm.
1: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ công an cách mạng phải luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết. Trước hết, luôn giữ mình trong sạch, luôn xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân. Kiếm phải sắc, lá chắn phải vững, cái tâm phải trong sáng. Có như thế mới xứng đáng với niềm tin, hy vọng và những tình cảm quý mến của đảng, nhà nước và nhân dân dành cho lực lượng công an nhân dân.
2: Trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, với những cán bộ, chiến sĩ công tác trong các cơ quan tham mưu công an nhân dân, đồng chí Trần Đại Quang luôn là cán bộ lãnh đạo tiêu biểu, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, và là vị chỉ huy sắc sảo, tài năng, quyết đoán.
1: Năm 2003, đồng chí Trần Đại Quang đã vinh dự được đảng, nhà nước thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam. Từ tháng 4 năm 2006 tới tháng 1 năm 2011, vị tướng ngành an ninh Trần Đại Quang được giao giữ trọng trách Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trần Đại Quang được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Ngày 2 tháng 8 năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đọc tờ trình trước Quốc hội đề cử đồng chí Trần Đại Quang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an trong chính phủ nhiệm kỳ mới. Cùng năm đó, đồng chí Trần Đại Quang đã được Đảng, Nhà nước thăng cấp bậc hàm Thượng tướng Công an Nhân dân.
2: Ngày 29 tháng 12 năm 2012, lễ trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tướng Công an Nhân dân cho đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, Đại tướng Trần Đại Quang nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thường xuyên rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ. Người làm tướng phải chí, dũng, nhân, tín, liêm, chung.
1: Trong suốt hơn 40 năm công tác chiến đấu, dù ở bất cứ vị trí, cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn sẵn sàng nhận vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
3: Trên cương vị mới, đồng chí Trần Đại Quang đã thể hiện tốt tài năng, đức độ và uy tín, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề được giao. Có thể khẳng định đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang là một trong những cán bộ lãnh đạo chỉ huy xuất sắc của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng.
2: Từ cậu học trò nghèo trường làng trở thành đại tướng, từ người chiến sĩ an ninh thầm lặng trở thành nhà lãnh đạo của đất nước, Đại tướng Trần Đại Quang đã để lại những tình cảm sâu sắc, thân thiết đối với đồng chí đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.
1: Những cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc đã được đảng, nhà nước và nhân dân trân trọng ghi nhận và đánh giá cao. Đồng chí đã được đảng, nhà nước và các quốc gia, tổ chức quốc tế

0: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clear.
1: Qua thực tiễn thi hành, một số quy định của luật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu bãi bỏ thủ tục, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông. Bãi bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và vật liệu cấu kết ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điểm về kỹ thuật để đảm bảo tính thống nhất với các luật có liên quan. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm đẩy mạnh phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm trong công tác quản lý.
2: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 213-2006 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong đó, bổ sung nhiều quy định cụ thể về chế độ ăn, ở, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe đối với người bị tạm giữ, tạm giam, góp phần bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong quá trình áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau. Chế độ ăn đối với người bị tạm giam, tạm giữ. Định mức ăn của người bị tạm giam trong một tháng gồm gạo tẻ, rau xanh hoặc củ quả, thịt lợn, cá, trứng gà hoặc trứng vịt, đường, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, muối và các gia vị khác. Điểm mới là định lượng của thịt lợn và cá được tăng 50%. Bổ sung thêm trứng vào khẩu phần. Về chế độ chăm sóc y tế, trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc y tế của cơ sở giam giữ không bảo đảm được loại thuốc cần thiết cho việc điều trị, người bị tạm giữ, người bị tạm giam được nhận thuốc chữa bệnh từ người thân thích theo đơn thuốc hợp lệ, gồm theo đơn của cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước, theo đơn của y tế của cơ sở giam giữ, theo đơn của cơ sở khám bệnh chữa bệnh nơi người bị tạm giữ, người bị tạm giam đã khám và điều trị. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng thuốc phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Về kinh phí bảo quản tử thi và mai táng, kinh phí bảo quản tử thi được tính theo đơn giá thực tế. Kinh phí mai táng được xác định theo thực tế tại từng địa phương. Nếu người thân thích nhận tử thi về mai táng sẽ được hỗ trợ một lần số tiền trị giá 500kg gạo tẻ. Về chế độ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em dưới 36 tháng tuổi, nhằm bảo đảm điều kiện dinh dưỡng, chăm sóc và sinh hoạt thiết yếu phù hợp với trẻ em dưới 36 tháng tuổi.

Chiến dịch kỳ vọng không chỉ giúp trẻ em, thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ, tìm sự giúp đỡ, làm gì để không khiến tổn thương tiếp tục lan rộng, mà còn tạo dựng văn hóa kết nối an toàn và có trách nhiệm trong môi trường số. Cùng hưởng ứng và lan tỏa chiến dịch Không Một Mình 2026, kết nối không tổn thương, vì một thế hệ trẻ em, thanh thiếu niên tự tin kết nối, an toàn trên môi trường số.

0: Một thế hệ trẻ của xã hội hiện nay được sinh ra trong thời đại có sự đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, cùng nhiều cơ hội hơn để tận hưởng cuộc sống. Đồng thời, sự phát triển của công nghệ và rất nhiều thành tựu xã hội giúp cho người trẻ chủ động lựa chọn cách sống của riêng mình. Thực tế cho thấy, thế hệ người Việt trẻ hiện nay đang đề cao một cuộc sống nhiều trải nghiệm, ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần và tôn trọng tự do cá nhân. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra, người trẻ được quyền hưởng thụ cuộc sống đầy đủ của cá nhân, nhưng bên cạnh đó, họ còn là một thế hệ mang trách nhiệm đóng góp chung nhiều nhất cho sự phát triển của xã hội. Do đó,
1: thì cũng đã có rất nhiều em thành đạt, giỏi giang và phấn đấu tốt, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta thấy rằng bên cạnh những cái người thành đạt, những cái tập thể tốt ấy, thì cũng có những cái xu hướng, có những cái quan niệm sống nó gọi là mới và nó gọi là thay đổi so với trước. Ví dụ như là bây giờ thế hệ trẻ bây giờ là họ có thể là
0: đang sống mà trải nghiệm chưa đủ, thậm chí thành công chưa đủ. Do đó dễ thấy rằng một bộ phận không nhỏ người trẻ hiện nay đang đối diện với một chiếc bẫy vô hình, bẫy tâm lý phải thành công, phải nhanh chóng đạt được một kết quả nào đó để chứng minh giá trị của mình.
2: Giới trẻ hiện nay có cái lối sống khá là hào nhoáng và coi trọng vẻ bên ngoài rất là nhiều. Thì điều này có thể là bắt nguồn từ việc là xã hội ngày nay nó phát triển mạng xã hội. Cho nên là có rất nhiều những cái thứ tốt đẹp mà người ta khoe ở trên mạng. Thành ra là nó sẽ gây một cái áp lực lên đa số các bạn trẻ bây giờ là mình cũng phải có một cái cuộc sống nó tuyệt vời như thế, nó đẹp đẽ như thế để các bạn chạy theo ấy.
3: Thật ra là cái thực trạng này nó phụ thuộc vào cái tình hình phát triển của xã hội ngày nay thôi. Thì mạng xã hội phát triển thì đồng nghĩa với việc là người ta càng muốn thể hiện bản thân nhiều hơn. Và đương nhiên là cái gì tốt thì người ta mới muốn mang lên để khoe cho mọi người thấy ở trên mạng xã hội. Thì cái đấy là tâm lý chung của giới trẻ ngày nay rồi. Thì thật ra là cái đấy mình hoàn toàn có thể thấu hiểu được. Tuy nhiên là cũng cần phải biết là lúc nào cần mang cái gì ra khoe và lúc nào thì cần giữ lại cho riêng bản thân mình.
0: Chính tâm lý phải thành công sớm đang trở thành gánh nặng đối với những người trẻ trong xã hội hiện đại khi họ liên tục đối mặt với những kỳ vọng và sự so sánh bản thân tới từ môi trường xung quanh.
3: Thật ra là để nói là tâm lý như nào, thực ra mình thấy khá là mâu thuẫn trong cảm xúc ấy. Tại vì là có những lúc thì mình sẽ cảm thấy là mình nên hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân, tại vì những gì họ đang có thì mình cũng đã có rồi, và thậm chí là mình còn có cơ hội và điều kiện để phát triển tốt hơn ở một số mặt. Tuy nhiên là cũng sẽ có những lúc mình cảm thấy là ôi thật sự là họ quá giỏi, họ quá là tài năng, và mình cần phải làm như thế nào để mình có thể được bằng họ, thậm chí là có thể đạt được những cái mục tiêu và những cái thành tích cao hơn họ. Thì cái này cũng đặt ra một cái trăn trở đối với không chỉ riêng mình mà đối với cả các bạn thế hệ trẻ ngày nay, đó là làm thế nào để học cách hài lòng với cả cuộc sống của bản thân và lúc nào thì nên biết đặt mục tiêu để phấn đấu cho tương lai.
0: Khi chỉ cần lướt mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hình mẫu thành công rực rỡ khi tuổi đời còn rất trẻ. Điều này vô hình chung tạo ra định kiến. Không thành đạt sớm nghĩa là kém cỏi và họ dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Thêm vào đó, nhiều bạn trẻ được sự bao bọc trong sự đầy đủ về vật chất của gia đình, khiến họ thiếu kỹ năng đối mặt với khó khăn.
4: Theo em cảm thấy thì giới trẻ ngày nay, tại vì họ đã sống trong một cái vấn đề đấy, thường sẽ có xu hướng là dễ nản hơn, dễ buông xuôi hơn.

0: quả của việc đốt cháy giai đoạn. Việc hiểu đúng năng lực bản thân và kiên trì với lộ trình thực tế là cách để người trẻ tránh khỏi những bẫy tâm lý hiện nay. Khi một người phải chịu áp lực lớn giữa việc sống đúng với cá tính, cái tôi, sở thích, giá trị riêng và gánh vác trách nhiệm với gia đình cùng xã hội, họ thường rơi vào trạng thái kẹt ở giữa mâu thuẫn giữa đề cao cuộc sống cá nhân, hưởng thụ tự do của lứa tuổi hay trách nhiệm với xã hội.
1: Đa phần giới trẻ hiện nay thì họ lại mong muốn có một cái lối sống tự do hơn, hưởng thụ hơn, ví dụ như là họ muốn đi trải nghiệm, khám phá các nơi nhiều hơn và họ có một cái quan điểm về công việc nó rõ ràng hơn, ví dụ như là tức là cái công việc của họ nó không phải là làm quá nhiều việc nữa mà họ chỉ làm vừa đủ để có thể trang trải được cho cuộc sống của họ, lo được cho bản thân họ và thay vì dành dụm để cho cuộc sống về sau thì họ thường quyết định là sẽ đi du lịch nhiều hơn hay là đi chơi nhiều hơn, chi tiền cho nhiều cái thói quen mới hơn mà có thể là trước đây nó không có, ví dụ như là họ tham gia những cái hoạt động bên ngoài như là đi concert chẳng hạn hay đi xem show diễn âm nhạc, xem phim. Mình thấy là cái lối sống hiện nay của giới trẻ nó quá khác biệt so với kỳ vọng trước đây của xã hội. Cho nên là nhiều khi sẽ không thể nào tránh khỏi được những cái định kiến hay là những cái sự chỉ trích nhất định. Nhưng mà đa phần giới trẻ hiện nay thì họ không quan tâm quá nhiều về việc đấy. Họ vẫn sẽ luôn cho rằng là lối sống lựa chọn ưu tiên bản thân sẽ luôn tốt hơn là để đáp ứng những cái kỳ vọng của người khác.
0: Tuổi trẻ luôn là thời gian có nhiều năng lượng, hoài bão và nhiều cơ hội để lựa chọn tương lai. Nhưng phía sau đó ấy lại là những áp lực không dễ gọi tên như áp lực phải học tốt, phải có một công việc tốt, tự chủ về tài chính và khẳng định được năng lực của bản thân. Đồng thời phải theo kịp một xã hội thay đổi từng ngày. Hơn thế nữa, với nhiều người trẻ, trưởng thành không chỉ là câu chuyện của những ước mơ, mà còn là cuộc chạy đua với chi phí cuộc sống, với kỳ vọng gia đình, với sự cạnh tranh trong công việc và đôi khi là với chính những tiêu chuẩn kép mà mạng xã hội đặt ra. Nhưng cũng chính từ đây, người trẻ rơi vào mâu thuẫn khi cuộc sống đã quá nhiều áp lực. Người trẻ có quyền sống cho mình đến đâu? Và trách nhiệm với gia đình, công việc, cộng đồng sẽ được đặt ở vị trí nào? Sự hưởng thụ cuộc sống hay đang dùng hưởng thụ để giải tỏa những áp lực của quá trình trưởng thành? Có lẽ không thể có một câu trả lời đơn giản. Đáng nói hơn, áp lực ấy diễn ra trong khi chính người trẻ cũng đang phải đối mặt với những bài toán rất thực tế, tìm kiếm việc làm, nâng cao năng lực, tự chủ tài chính, chi trả cho cuộc sống và từng bước tạo dựng tương lai. Một người trẻ có thể vừa muốn tận hưởng tuổi trẻ, vừa lo lắng về tiền bạc, vừa muốn sống cho hiện tại, vừa phải nghĩ đến căn nhà, công việc, gia đình và những trách nhiệm phía trước.
2: Ở hiện đại thì là thời cơ mở ra rất nhiều, nhưng mà thách thức cũng rất nhiều, đúng không ạ? Và bây giờ cạnh tranh trong học tập này, cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm này, cạnh tranh trong gọi là phát triển kinh tế cá nhân này, đấy là những cuộc cạnh tranh rất là quyết liệt, ở lĩnh vực nào cũng có, đúng không ạ? Ngoài thị trường cũng có, trong các cái trường học cũng có, rồi thì ở những cái ngành nghề khác nhau cũng đều có, tạo ra nhiều thời cơ nhưng cũng có thách thức, cho nên là cạnh tranh rất quyết liệt. Cho nên là các em phải tự vươn lên thôi, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là trong quá trình vươn lên như vậy thì cũng có những em gọi là vươn lên một cách gọi là với những cái động lực đúng đắn và những mục tiêu đúng đắn và những cái động lực gọi là chính đáng. Nhưng mà cũng có những em thì...
0: Quyền trải nghiệm, khám phá thế giới, theo đuổi đam mê và dành thời gian cho những điều khiến mình hạnh phúc. Bởi cuộc sống không chỉ là một cuộc chạy đua để đạt được thành công, mà còn là hành trình để mỗi người cảm nhận, trải nghiệm và tìm thấy ý nghĩa trong từng khoảnh khắc mình đang sống. Nhưng trưởng thành thực sự là khi người trẻ hiểu rằng hưởng thụ không thể chỉ là nhận về mà còn phải đi cùng với sự nỗ lực để tạo ra những giá trị cho bản thân và những người xung quanh. Vì thế, điều quan trọng không phải là người trẻ lựa chọn hưởng thụ hay trách nhiệm mà là làm thế nào để hai điều ấy có thể song hành trong một cuộc sống cân bằng và có mục đích, có trách nhiệm với tương lai.
3: Theo em cảm thấy thì giới trẻ ngày nay thích tham gia các hoạt động xã hội hơn, họ có xu hướng là quan tâm đến cộng đồng hơn và cũng cảm thấy là bản thân có trách nhiệm với cộng đồng. Tuy nhiên là vẫn có một bộ phận giới trẻ thì cảm thấy là ưu tiên trải nghiệm cá nhân và cảm xúc cá nhân hơn, thì họ không thực sự để tâm những vấn đề xã hội, vấn đề cộng đồng và sẽ trở nên thờ ơ. Đối với một số người thì

0: Thì việc sống đúng với cả trách nhiệm cá nhân và sống đúng với quy định của pháp luật như vậy là đã có trách nhiệm với xã hội rồi.
1: Hệ trẻ ngày hôm nay có nhiều hơn những thế hệ trước cơ hội để lựa chọn cách mình sống, nhưng cũng phải đối diện với không ít áp lực để trưởng thành và trách nhiệm với sự phát triển chung của xã hội. Giữa mong muốn được tận hưởng và những trách nhiệm không thể né tránh, mỗi người trẻ đang phải tự tìm cho mình một điểm cân bằng. Sau những nỗ lực, người trẻ có quyền trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống. Nhưng nếu hưởng thụ trở thành mục đích cuối cùng, còn trách nhiệm luôn được xem là một gánh nặng cần né tránh, thì sự tự do ấy có thể trở thành một dạng lệ thuộc vào những niềm vui tức thời và sự thỏa mãn của hiện tại. Trưởng thành không có nghĩa là từ bỏ những niềm vui của tuổi trẻ, nhưng cũng cần phải có trách nhiệm với tương lai. Bởi một thế hệ trẻ mạnh mẽ không phải là thế hệ biết hưởng thụ, mà đó là thế hệ biết biến áp lực thành động lực, biến thành quả thành giá trị và biến sự sức trẻ thế hệ của mình thành trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.

0: Qua gần 4 thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Việt Nam đăng cai năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ 3, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên, hướng tới tổ chức thành công năm APEC 2027, góp phần vào hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.
1: Là có một người đậu, một người không đậu, nhưng lại không biết là ai trong chúng tôi.
2: Vậy thì sẽ quyết định cho ai đậu đây?
3: Từ bạn bè, bỗng trở mặt thành thù.
4: Không được dùng bạo lực với thân chủ của tôi, nếu không tôi sẽ kiện tội hành hung.
2: Được, cứ chờ mà coi.
1: Trong bài...
2: Cậu giỏi thiệt luôn á.
4: Vừa lòng chưa?

tôi đến đây để nói là tôi rất yêu cậu. Tôi muốn kết hôn và muốn sống cùng với cậu từng phút từng giây.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Bản sao tội lỗi phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày trên ANTV.
1: Hiện tại bà chủ của bác Keo muốn tìm đầu bếp mới về làm. Bác còn mới giới thiệu soi, đây là một cơ hội làm việc hiếm có đó phải.
2: Con chỉ biết mỗi món gà xào húng quế thôi à, sao có thể làm đầu bếp được chứ?
1: Mỗi tháng 30.000 bạc.
2: Vậy con làm.
3: Nữ đầu bếp bất đắc dĩ.
4: Là logo của nhà hàng đó.
1: Đó, cũng thông minh nhanh nhẹn. Chỉ vậy một lần là nhớ hết thành phần có những gì. Nhưng mà em nó không am hiểu về ẩm thực cho lắm.
2: Chứ thì
5: nó không có tệ, mà phải là kinh khủng.
3: Từ oan gia ngõ hẹp.
4: Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cô, nhưng cô không được tiết lộ về tôi. Đồng ý chứ?
2: Vậy tại sao tôi phải đồng ý?
3: Đến tình yêu nảy nở. Đón xem phim truyện Tình yêu bất ngờ phát sóng vào lúc 14 giờ hàng ngày, bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 trên

0: để lại một bí mật.
1: Em gái hả?
2: Phải, tao biết là các con rất bất ngờ trước tin này. Nhưng con bé cũng có mọi đặc quyền giống như các con vậy. Vậy cho nên, trong di chúc, tài sản của ta sẽ được chia ra làm 6 phần bằng nhau. 6.
0: Tiền bạc.
3: Tôi nói rồi, tôi tới không phải vì tiền. Anh giống y chang ba của anh luôn đó, luôn đem tiền ra giải quyết mọi chuyện.
4: Chúng tôi thậm chí còn không biết sự tồn tại của cô. Cô nên anh nói cho cẩn thận hơn đi.
3: Anh không có quyền đối xử với chúng tôi như vậy, bởi vì đây chính là nhà của tất cả chúng ta.
0: Hay tình cảm.
5: Tôi là Julia Tambila, vợ chưa cưới của Hoàng.
6: Sự xuất hiện của Sarah, em gái của Hoàng, làm chị cảm thấy hơi lạ.
7: Thôi đi nào, cô ấy là em gái của anh Hoàng.
6: Nhưng họ không phải là anh em ruột và cô ấy rất xinh đẹp nữa kìa.

đón xem bộ phim Cuộc chiến thừa kế phát sóng 12 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 trên INTV. Tháng 10 này, một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung: tác phẩm truyền hình gồm phóng sự ấn tượng,

tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: Anh có muốn ăn một chút bánh không?
1: Cô định nhốt tôi về đến bao giờ?
0: Xin lỗi anh Hải, nhưng nếu tôi thả anh ra, anh sẽ tố cáo tôi.
1: Như chú Tư biết, ông ta nhất định sẽ không tha cho cô đâu.
0: Tôi biết.
2: Cô bỏ cái gì vào trong ly nước?
0: Thuốc ngủ. Nhưng anh yên tâm, đây là thuốc mà xe bốn vẫn uống. Nên

0: Alo.
1: Báo cáo anh hai, đã bắt được K19 và toàn bộ số hàng đặc biệt.
0: Cảm ơn đồng chí. Thành công rồi, đã bắt được toàn bộ số hàng đặc biệt chuyển qua biên giới.
2: Bác sĩ mới gửi thuốc đến ạ. Anh đang mệt, đừng uống rượu nhiều quá.
3: Vẫn chưa có tin tức gì sao?
2: Dạ, vẫn chưa thấy bên phía ông Hồ Tuấn Khôi phản hồi gì.
3: Không hiểu sao thằng Ba Sáu lại bỏ trốn. Anh đang cho người truy lùng nó. Hết 14 đến 36, giờ lại đến năm nghỉ cũng...
2: Anh đang bực vụ chú Năm chuyển tiền mà không báo anh sao?
3: Trước giờ Năm nghĩ chưa giấu anh điều gì. Anh nghĩ hắn bắt đầu có lòng khác.
2: Càng những lúc như này, anh càng phải bình tĩnh. Thôi, anh uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi. Em xin phép đi làm việc.
4: Đây là thông tin mà cô Phượng gửi về. Người đàn ông trong tấm ảnh này chính là đầu mối đã cung cấp tiền và vũ khí cho mặt trận.
5: Cuối cùng cũng nắm được cái đuôi của chúng. Bảy Lương, cô gửi thông tin này qua bên tình báo để điều tra làm cơ sở các bước tiếp theo. Đây là đầu mối tối quan trọng.
6: Rõ, thưa Bộ trưởng.
7: Hơn 100 tấn vũ khí, thuốc nổ, tiền giả. Thật sự tôi khen ngợi anh em.
5: Tuy nhiên, với những diễn biến ngày càng phức tạp và đầu mối mới vừa có được, đã đến lúc cần đưa ra xét xử công khai hoạt động phá hoại của tổ chức nguy hiểm này để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Để làm được điều đó, phải bắt cho được C4, C5 và triệt phá các tổ chức nội địa.
6: Nếu vậy, phải tìm cách dụ C4, C5 quay trở lại Việt Nam.
4: Nhân chuyến đi Tây Ninh lần này, ta có thể lợi dụng danh nghĩa của Hồ Tấn Khôi mời C4, C5 về đây.
8: Lần trước trao đổi với chú Năm chủ tịch, nói có gửi cho một chuyến hàng quan trọng, nhưng mà tôi chưa nhận được.
9: Chắc là do kế hoạch thay đổi.
8: Để bàn chuyện đại sự.
9: Dạ, nhất định rồi ạ.
8: Tốt, mong ngài thắng lợi.
10: Đây là loại rượu mà Toa thích nhất. Coi như là Moa xin lỗi Toa vụ chuyển tiền. Nhưng thật lòng là Moa không có ý muốn giấu Toa.
3: Chỉ cần Toa muốn, không ai có thể cấm được Toa, ngay cả ông chủ.
10: Ông chủ nói

0: sợ bên mình có nội gián. Đó là lý do mà Moa không nói ra. Nhưng tòa cũng thấy đấy, gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra. 14, 36 và bây giờ là 19. Tất cả đều bật vô âm tín.
1: Ý tòa muốn nói là tất cả những chuyện này đều liên quan đến tù Hoàng Văn Cơ.
0: Cũng chưa có bằng chứng xác thực. Moa chỉ biết tụi Hoàng Văn Cơ đang chiêu dụ rất nhiều người của những nhóm khác.
1: Nếu đúng là tụi Hoàng Văn Cơ thì Moa không sợ. Chỉ sợ tụi Cộng sản đang dở trò gì. Tụi nó mới khó chơi.
0: Cho dù là ai đi nữa, thì những lúc thế này, Toa và Moa phải càng đoàn kết, không thể nghi ngờ lẫn nhau.
2: Thưa Chủ tịch, tổ đặc biệt mới gửi báo cáo về. K-122 đã gặp Hồ Tuấn Khôi. Ông Hồ Tuấn Khôi báo là không gặp K-19 đến như đã hẹn.
0: Không thể nào.
1: Moa xem đi. Hồ Tuấn Khôi nói muốn Moa và Toa về nước.
3: Oh! Oh! Hey! Oh! Oh!

0: tàu đến Việt Nam, nên hắn nắm rất rõ quy trình tàu ra vào, xe người xe hàng.
1: Cho nên nếu lần này mình làm gì khác lạ để ngăn tàu quay về thì bọn chúng sẽ nhận ra ngay.
2: Hay là mình tiếp tục hắn đi theo C4 và C5?
3: Không, chắc chắn hắn sẽ không đi. Vì theo kế hoạch hắn còn phải quay về tổng hành dinh. Có điều hắn lại quen rất thân với Sáu Lễ, nên hy vọng Sáu Lễ sẽ có cách dụ hắn lên bờ.
1: Đại đội cảnh sát đặc biệt sẽ ép sẵn trên bờ. Chỉ cần dụ được bọn chúng lên bờ, chúng ta sẽ tóm gọn mà không cần phải nổ súng.
3: Anh Bảy, chúng ta cũng phải tính tới phương án nếu bọn chúng không chịu lên bờ.
4: Đồng chí bộ trưởng đã chỉ đạo hạn chế tối đa việc nổ súng. Dù sao họ cũng là đồng bào của ta.
3: Nhận nhiệm vụ này, sao khẩu lệnh tấn công. Nếu trong vòng 5 phút vẫn chưa khống chế được tàu, Sao Lễ sẽ hy sinh cho nổ tàu để phá hủy toàn bộ số hàng.

0: Ra về rồi hả? Ngồi làm vậy liền nha.
1: Sao mày lại ở đây?
0: Con về có xin phép đàng hoàng, chứ đâu phải tự nhiên trốn về đâu. Làm ly đi cha.
1: Có xin phép á thì được. Chứ tao nói thiệt, mỗi lần thấy mặt mày tao hết hồn.
0: Cha nhớ cái đêm con trốn về không? Xém chút xíu nữa là cha cho con một nhát vô đầu rồi. Hay là lúc đó cha khuyên con đi đâu?
1: Hãy làm gương cho tụi nhỏ.
0: Mấy năm nay con thấy cha cực quá. Chuyện nhà của mình con mình cha lo. Lâu ngày không nhậu nó nghĩ cha.

0: Hát câu nghe chơi cho.
1: Tự nhiên con thèm nghe quá.

chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm. Công tôi cực khổ, mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu.

0: Anh ngủ dậy rồi hả? Lần tới anh hỏi thử bác sĩ xem. Còn bây giờ anh uống thuốc rồi ngủ giấc thật ngon.
1: À, anh còn thuốc ngủ không? Dạo gần đây anh khó ngủ quá.
0: Dạ hết rồi, đợt vừa rồi bác sĩ không gửi thuốc. Anh có muốn uống gì đó ấm ấm không?
1: Không cần đâu. Em về nghỉ đi.

0: Chào bác sĩ, tôi là Toàn đây. Tôi có thể hỏi ý kiến bác sĩ được không? Ngày mai, bác sĩ có thể ghé tới chỗ tôi được không?
1: Anh sốt nặng quá.
2: Tôi sẽ đưa anh ra ngoài.
1: Tôi có người bạn là bác sĩ, bạn anh Vũ. Tôi sẽ gửi anh qua đó.
0: Nếu tiện, bác sĩ đem cho tôi vài viên thuốc ngủ. Dạo gần đây tôi mất ngủ quá.
3: Ủa, hôm trước tôi đưa cô Phượng nhiều lắm mà.

0: Cô định làm gì tôi?
1: Tôi không làm gì anh á.
2: Định ra là cô.
1: Anh nói sao? Anh có sao không?
2: Cô làm việc cho ai?
3: Nói cho tao biết,
2: mày đang làm việc cho ai hả? Nói.
1: Cho Trần Vũ.
3: Có phải mày làm gì cho Hoàng Văn Cơ đúng không?
1: Hoàng Văn Cơ giỏi hơn cấp trăm lần. Dĩ nhiên tôi phải chắc người giỏi.

0: Báo cáo anh ba, phút cuối C4 không đi được, chỉ có một mình C5 vào.
1: Cứ tiến hành.

Tàu tới rồi. Tất cả chuẩn bị. Tôi còn đi nha chú. Cẩn thận. Sao lại? Nhớ, chờ lệnh của chú, không được tự ý hành động.

0: Chú Năm.
1: Anh Hai, thằng ca 64 đâu không ra đón?
2: Nó đi ghe lớn để sang hàng, tôi đi vỏ lại để đón chú Năm cho nó nhanh. Nghe nói lần này hàng nhiều lắm đúng không?
3: Bố Sáu, tôi ở lại cùng anh em sang hàng. Mua đi với cả anh Hai được rồi.
4: Rồi,
2: lần này yên tâm để chú Năm đi với tôi rồi hen.
0: Ba,
4: để con mang đồ xuống trước cho.
2: Mình đi thôi chú Năm.

0: kế.
1: Ủa
0: nè, tới sớm vậy?
1: Ừ, chuyến này hàng nhiều cho nên tao ra phụ anh em cho nhanh.
2: Nè, anh em có cần phụ gì không?
0: Hả? À, chở ông anh vô gặp gỡ mấy anh em nội địa của mình. Anh vô giao lưu với mọi người một chút cho nó có khí thế, sẵn tiện cho mấy anh em ở trọng biết cấp trên luôn.
1: Ừ, cũng được. Bốn sáu, đi với tao lên gặp mấy anh em, chào ông cái rồi quay lại.
3: Mấy đứa lập tiếp đi.
2: Đi anh.
3: Đây, đây.
2: Hướng này. Tới rồi đó, men lên đi.
1: Ai đây?
2: Ông già tôi, bữa nay hàng nhiều quá nhờ ông ra phụ.
4: Anh Chánh.
1: Thằng K59 phải không?
5: Dạ.
1: Anh em đâu?

0: Nè anh em, anh Chính rủ mọi người lên bờ nhậu kìa, mồi ngon lắm.
1: Bữa nay Chính đi chơi dữ.
2: Lâu lâu mới có dịp nhậu ở quê mà.

0: Tranh thủ lên thử ít đặc sản miền Tây đi. Ở đây để tôi sửa hết cho.
1: Đi không tụi bay?
2: Đi thì đi.
1: Ở đây, ông lo được phải không?
0: Yên tâm, ca sáu múc ra gọi thêm hai người nữa vô phụ.
3: Để tôi.
1: Người ghe ông chở được mấy người?
3: 5-6 người gì đó. Thôi, anh em đi hết đi. Mày vô bờ gần xịt mà. Nè, có người phụ rồi kìa. Đi đi.
1: Thôi, đi nhậu tụi bay ơi.
3: Đi, đi. Thôi, không đi đâu được hết á. Làm nhanh người về tôi.
1: Ông vậy?
3: Ông hỏi ra coi. Để tôi còn về.
0: Từ từ đi. Hẹn còn nhiều mà.
3: Tụi tôi làm 5 phút là xong. Không tin không?
0: Vậy ông nói anh em dồn dồn lên. Làm cho lẹ đi.
4: Tôi chạy vô trống coi sao.
3: Ê mấy anh em, để phụ. Nhìn lên.
1: Mày là chị ai đó? Vô làm cho tao.
5: Chú Hai, con biết chú không muốn nổ súng, nhưng con cũng phải tính tới phương án đó. Lúc con tin tao, nếu chú cầm con làm gì, con sẽ làm. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần bảo đảm mình chiến thắng. Còn nếu... nếu con thất bại, thì chú cứ cho nổ thật. Đừng để tụi nó thoát. Tới bây giờ con chỉ muốn bảo vệ kế hoạch CM12 bằng mọi giá. Con không muốn kế hoạch thất bại. Bao nhiêu năm qua, anh em đã sát cánh bên nhau. Muốn bảo vệ thành quả của mọi người.

0: hạnh phúc. Bảy.
1: Không thể nào. Thầm nghĩ phán mình thật sao? Không thể nào. Chuyện này
2: tuyệt đối không tiết lộ cho ai biết. Không được bất kỳ một ai biết, rõ chưa?
0: Rõ.
1: Điện ngay cho 27. Nội dung
2: tạm dừng chiến dịch. Đi đi. Nhanh.

lớp. Thất bại là chuyện bình thường. Không sao,

0: không còn tiến hành nha.
1: Bao mấy tiêu nha má.
2: Bán thử nha.
3: Để má thử nha.
1: Dạ.
2: Ngon mà.
3: Ngon không có con.

0: đi.
1: Chờ đã anh, chờ đã, chờ chút đã.
0: Sao vậy? Đừng nói là cậu sợ ma như thằng chết thằng.
2: Ôi.
3: À, không sao, để tôi.
2: Không sao đâu. Nhẫn này

0: Đây là tranh phác thảo từ lời khai của cô Quang Nari. Với việc không tìm thấy được những vật chứng, cô sao vậy? Cô từng thấy chiếc nhẫn này rồi hay sao chứ?
1: Chưa từng thấy.
0: Vậy tôi xin phép được lấy lời khai luôn nha.
1: Dạ.
0: Vậy cô Quang Nari là gì trong nhà cô?
1: Chị Quang là quản gia của gia đình tôi đã 10 năm nay rồi. Chị ấy lấy anh Quắc và anh Quắc luôn chăm sóc cho chị Quang. Bình thường hai người rất yêu thương nhau. Anh Quắc là người chăm sóc vườn, nhưng dạo này đã nghỉ làm rồi. Tôi ở Bangkok thì bà nội gọi tới báo là ở nhà có chuyện xảy ra.

0: Anh nghĩ tôi nói dối hả?
1: Sao cô hỏi vậy?
0: Thì tại trong lúc tôi đang trả lời câu hỏi, Trung Quý cứ nhìn tôi chằm chằm.
1: Chỉ mà tôi nhìn cô chăm chú. Là bởi vì tôi đang nghĩ, hình như tôi từng gặp cô rồi. Chúng ta từng quen nhau hay sao?

0: Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi gặp chị Quan.
1: Cha.
2: Nghe cô.
1: Cha, em định làm gì vậy?
2: Tôi là cha Rá Huy, hôn thê của anh Bưng. Chúng tôi định kết hôn vào cuối năm đó. Rất vui được gặp cô.
0: Tôi là Bla Rứng, rất vui được gặp cô. Cô cha Rá Huy, hôn thê trung quý. Xin phép tôi phải đi đây.
2: Sao vậy? Em chào hỏi thôi mà.

0: Xin chào.
1: Giờ chị đã nhìn thấy chiếc nhẫn đó chưa?
2: Thấy rồi.
1: Vậy giờ chiếc nhẫn đó đang ở đâu hả chị Quan?
2: Tôi không biết, tôi không nhớ gì hết, tôi không nhớ được chuyện gì hết. Cột lời
3: đã thuận rồi. Nếu cha không tìm được người nào tốt như anh thì anh là của em. Nếu sau này cha không tìm được ai tốt như anh thì chúng ta sẽ làm đám cưới theo yêu cầu của hai nhà, nhớ không?
4: Chỉ có em đồng ý thôi. Anh đã kêu em đi nói rõ với người lớn hai nhà là chúng ta không hề thích nhau rồi mà, đúng không? Thời đại này không có ai làm mấy cái chuyện cổ hủ đó nữa đâu.
3: Thì tại cha thích anh Bâm mà.
4: Cha, em tin anh đi, em chỉ thích anh giống như là anh trai.
3: Cũng chưa chắc đâu.
4: Hay là cứ như vậy đi ha. Nếu
3: cũng được. Nhưng mà anh Bâm phải hôn tạm biệt em đã. Không hôn là em không về đâu đó.
4: Cũng được thôi, anh hôn là được. Nhưng em phải nhắm mắt lại trước đã.
3: Dạ được. Chích tôi rồi thì xin vui lòng đưa xe của anh đi chỗ khác giùm. Ở đây chắn đường quá đó. Đi.
5: Nè, nếu đi ẻo lả kiểu này thì lên sàn mà diễn. Đây là đường đi, hiểu chứ? Cô có biết là bây giờ đang có vong hồn đi theo cô hay không vậy?

0: chẳng thể.
1: Cảm xúc lấn quá sâu anh, đừng có phạm sai lầm.
2: Anh cảm ơn sự quan tâm của em, nhưng Sarah là người mà anh muốn dành cả cuộc đời cho cô ấy. Anh chắc chắn rằng cô ấy không bao giờ dám khơi gợi Pedro hay bất kỳ ai. Đó là một cô gái hoàn hảo.
1: Cô ta cố tình để anh tin thì sao?
2: Em cần mở lòng ra để hiểu cô ấy nhiều hơn. Pedro muốn có cô ấy từ tay anh là vì muốn chức chủ tịch công ty. Đối với Pedro, Sarah không hơn gì một chiến tích. Anh không muốn chiến đấu với các em vì tình yêu của anh là dành cho Sarah. Tất cả những gì anh yêu cầu ở các em là các em hãy ủng hộ anh mà thôi.
1: Hoan à, có chuyện này em cần nói.
2: Cứ việc nói đi Simon, anh vẫn đang nghe em đây.
1: Em chỉ muốn nói đó là có được anh em như mọi người là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã ban tặng. Và em sẽ chiến đấu với bất kỳ ai vì mọi người.
3: Đến giờ Simon vẫn không thể chấp nhận Sarah là người một nhà. Anh vẫn luôn ác cảm với cô, nhất là khi chính cô lại là nguyên nhân khiến Juan và Pedro trở mặt. Đón xem tập 32 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
4: Ninh Mông, chúc mừng cô. Mọi người chúc mừng gì tôi vậy?
5: Bí mật.
6: Bí mật nha.
5: Ninh Mông.
4: Thà Tổng.
5: Đã chọn được EP của Moby chưa vậy?
4: Đã chọn được rồi. Lựa chọn cuối cùng chính là Lương Tổng, Châu Tổng và Tăng Tổng nữa. Tỷ lệ phần trăm là 4-3-3.
5: Vậy được. Mà tiến hành đi, thảo luận hợp đồng đi. Giám đốc Ninh.
4: Chị vừa nói gì?
5: Cô không nghe nhầm đâu. Giám đốc Ninh.
7: Ninh Mông, thời gian cô làm việc ở công ty cũng không ngắn. Mỗi một công việc tôi giao cho cô làm, cô đều hoàn thành công việc xuất sắc. Đặc biệt là dự án Mobile.

0: Danh tiếp lần này hoàn toàn là hàng thật rồi đó.
1: Chúc mừng cô Đinh Mông.
2: Nhìn cô ấy vui chị.
1: Chúc mừng.
3: Tôi thật lòng đó.
4: Những nỗ lực phấn đấu của Ninh Mông cuối cùng đã được đền đáp. Cô được thăng chức giám đốc đầu tư. Đón xem tập 19 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp 13 giờ hôm nay.
5: Tôi nghĩ nên loại bỏ sản phẩm mới. Doanh số không cao đã vậy còn có đối thủ cạnh tranh.
6: Thật ra nó đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tôi nghĩ chờ thêm thời gian nữa thì tốt hơn.
7: Tôi nghĩ nó sẽ không trụ được. Nhanh chóng bỏ đi. Chi phí cũng cao hơn những cái khác. Với lại lời quảng cáo khiến sản phẩm cũ của chúng ta bị hạ thấp, biến nó thành thức ăn vô giá trị.
6: Chuyện này rất là bình thường. Quảng cáo sản phẩm mới bằng cách giết chết sản phẩm cũ, đây là một cách lót đường. Tôi nghĩ chắc lâu rồi anh không làm việc này, nên quên hết rồi đó.
8: Nếu tới lúc hết thời gian thử nghiệm rồi mà sản phẩm vẫn chưa ổn định, tôi sẵn sàng từ bỏ dự án này.
6: Chúng ta phải cố làm hết sức trước đã, sau đó sẽ xem xét kết quả lần nữa.
4: Chiến lược ra mắt sản phẩm mới của Y gặp khó khăn trên thị trường, khiến hội đồng quản trị gây áp lực với anh. Đón xem tập 12 bộ phim Tình yêu bất ngờ 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã số 10 ngày 8 tháng 8 năm 2018 đối với đối tượng Cự Bá Hử, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An về tội cưỡng đoạt tài sản. Đối tượng này cao 1m60 và có nốt ruồi cách 0,5cm trên sau đuôi lông mày phải. Theo Điều 170 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cưỡng đoạt tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An còn ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Trịnh Văn Trung, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xóm 2, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An, cao 1m60 và có sẹo trắng 1cm ở cánh mũi trái. Đối tượng Nguyễn Thanh Phương, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xóm Minh Lợi, xã Minh Lợi, tỉnh Nghệ An, và đối tượng Nguyễn Đức Hạnh, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn Quy Vượng, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2000 cho những thông tin có giá trị, pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
2: thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược.

0: nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên ANTV từ thứ

0: 10:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn
1: của trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác. Qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất. Chỗ lối thoát lên mái nếu được. Tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

0: Như vậy Phương ạ, chúng ta có thể thấy là có những vấn đề mà chúng ta cần bổ sung, nhưng cũng có những vấn đề thì chúng ta phải cần xác minh, và có những người dân thì chưa thể tự mình tiếp cận các thủ tục số. Mỗi địa bàn thì lại có những khó khăn rất là khác nhau.
1: Và ở nhiều nơi thì để dữ liệu trên hệ thống phản ánh đúng thực tế, công việc vẫn bắt đầu từ những việc
2: cán bộ phải ngồi cạnh, giải thích lại và làm cùng từng bước. Có người không tự đi được, công an xã còn bố trí xe đến tận nhà đón. Một dòng dữ liệu hiện lên trên hệ thống không kể lại quãng đường đã đi, điểm sóng đã tìm hay những lần phải gõ cửa. Nhưng ở cơ sở, dữ liệu được làm đầy từ chính những công việc như thế.
3: Trung Sơn này thì là địa bàn rộng và nhiều hộ dân thì ở xa khu trung tâm, sóng điện thoại thì yếu và đa số là bà con thì chưa quen với công nghệ. Nhưng chúng tôi xác định là còn hộ dân nào chưa được hỗ trợ thì chúng tôi tiếp tục xuống cơ sở.
1: Chị Nhung ơi, điều mà em nhớ nhất đó là lúc mà cán bộ phải tìm cả những chỗ mà có sóng hoặc là những chỗ mà có bắt được tín hiệu để có thể thực hiện được công việc, và một nơi mà hạ tầng thuận lợi thì có thể chỉ mất vài phút thôi, thế nhưng mà khi mà lên đến những bản xa thì lại phải mất nhiều thời gian và công sức hơn đấy ạ.
0: À, đúng như vậy, mỗi cán bộ của chúng ta thì khi mà đến với những bản xa thì cái việc mà làm các cái thủ tục trên môi trường số thì vất vả hơn gấp rất nhiều lần khi chúng ta ở thành phố với cơ sở hạ tầng được đảm bảo và ổn định. Và chúng ta có thể thấy là với địa bàn xa thì chúng ta mất rất nhiều thời gian như vậy, nhưng mà mỗi một chuyến đi thì còn phải có người, có thiết bị, biết nhà nào đang cần hỗ trợ. Với người phụ trách công an xã thì từng việc ấy đều phải tính toán hết sức cụ thể.
1: Và ở Trung Sơn, để đến được với người dân, cán bộ phải vượt đường xa.
2: Cước định danh còn nhiều, nhưng máy chuyên dụng chưa đủ. Điểm thu nhận gần nhất cách khoảng 30 km đường rừng. Ở một địa bàn như vậy, trưởng công an xã phải nắm rất sát từng đầu việc. Còn ai chưa làm, thiết bị đang ở đâu, lực lượng nào có thể tăng cường và từng ngày hỗ trợ cần được ra soát từng học sinh, đối chiếu trước buổi thu nhận. Một cái tên viết sai, một thông tin chưa khớp nếu được phát hiện sớm sẽ bớt một lần hồ sơ phải quay lại. Dữ liệu sạch nhiều khi bắt đầu từ một lần kiểm tra kỹ trước khi bấm máy.
1: Qua câu chuyện ở Măng Ri và trường Trung học cơ sở Hoa Lư thì mới thấy được là để một thông tin khi mà đi lên hệ thống cho đúng thì phía trước là rất nhiều phần việc phải làm từ ngay cơ sở.
0: Dạ vâng, quả đúng là như vậy ạ. Mỗi trường hợp thì lại có thể phát sinh một vướng mắc khác nhau, nên có những việc thì không thể chỉ làm cho nhanh cho xong mà phải kiểm tra đến khi thông tin thực sự rõ ràng.
1: Nhưng cùng với lúc đó thì hồ sơ, báo cáo và những công việc thường nhật vẫn tiếp tục. Vậy thì có cách nào để có thể bớt đi được những phần việc mà đang lấy quá nhiều thời gian của cán bộ hay không ạ?
0: Ngay bây giờ thì chị có thể trả lời Phương Hà rằng là chúng ta sẽ có những giải pháp, những lời giải lại bắt đầu từ chính những người đang làm công việc đó, từ những việc mà chúng ta áp dụng những các biện pháp cụ thể, như ở một số nơi một số cán bộ trẻ đã tự tìm cách thay đổi, làm thế nào để chúng ta bớt đi những phần việc lặp đi lặp lại và dành thời gian cho những việc cần đến con người trực tiếp để xử lý.
2: Càng nhiều trường hợp cần ra soát, phần việc lặp lại phía sau càng lớn. Với Thượng úy Nguyễn Thị Mười, nút thắt nằm ngay trong những hồ sơ vi phạm hành chính chị xử lý mỗi ngày. Chị chọn Excel, công cụ đã có sẵn trên máy, rồi tự thiết kế cách làm để bớt thao tác thủ công. Sáng kiến bắt đầu từ một câu hỏi rất gần với công việc. Có thể làm việc này gọn hơn được không?
4: Bộ sử dụng đơn giản, chỉ cần là biết Excel với lại Word là có thể sử dụng được thôi. Cái này là khi mà nghị định thay đổi đó thì là chỉ cần thay đổi bản hành vi là được, là cán bộ có thể sử dụng điều chỉnh ngay được luôn trên hệ thống, không cần phải qua lập trình viên. Phần mềm thì không cần phải cài đặt bằng máy chủ, không cần đường truyền, chỉ cần copy file qua là có thể sử dụng.
2: Với hơn 5.000 hồ sơ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, mỗi kỳ báo cáo là một lần cán bộ phải ra lại, tổng hợp và cập nhật hàng loạt thông tin. Từ chính áp lực ấy, Thượng úy Mai Tấn Duy xây dựng phần mềm giúp giảm bớt.
5: Kể từ khi mà phần mềm được đưa vào hoạt động thì đây là một điểm sáng trong công tác cải cách hành chính. Nó đã giúp cho công an cấp xã tiết kiệm được thời gian và công sức trong quá trình thực hiện các báo cáo định kỳ. Còn đối với cán bộ theo dõi chuyên đề tại phòng tham mưu thì có cái nhìn tổng quan và trực quan nhất về các thành viên tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Từ đó thì sẽ có những cái phục vụ

Xin chào quý vị đến với Nhịp sống số. Chị Nhung này, khi nhìn vào một thông tin đã hoàn chỉnh trên hệ thống thì có lẽ là chúng ta sẽ khó có thể hình dung hết được những cái phần việc ở phía trước diễn ra tại cơ sở đấy ạ.

0: cho lãnh đạo phòng, tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh có các cái giải pháp, biện pháp để hướng dẫn hoạt động của lực lượng này trên toàn bộ tỉnh Quảng Ngãi.
1: Những cách làm như vậy không chỉ bắt đầu từ hồ sơ hay những bản báo cáo. Ở Sơn La, Thượng úy Lê Cao Thiên lại nhìn thấy một việc khác đang lấy khá nhiều thời gian của đồng đội. Tìm đúng quy định giữa một khối lượng văn bản pháp luật ngày càng lớn liên tục được sửa đổi, bổ sung. Từ nhu cầu ấy, người cán bộ trẻ xây dựng trợ lý pháp luật ứng dụng AI. Thay vì lần tìm qua nhiều văn bản, cán bộ giờ đây có thể đặt câu hỏi theo cách thông thường. Hệ thống tìm nội dung liên quan và trả về cả điều khoản văn bản làm căn cứ để tiếp tục kiểm tra, đối chiếu.
2: Theo thiết kế của tôi thì hệ thống có thể tập hợp chuẩn hóa kho dữ liệu pháp luật trên nhiều lĩnh vực như là hình sự, dân sự, hành chính, giao thông, cư trú, an ninh mạng, lao động, tố tụng và các lĩnh vực có liên quan. Đồng thời thì cho phép cập nhật, bổ sung các cái văn bản mới theo quy trình cũng như là các cái quy định quản trị phân quyền.
1: Với những câu hỏi phổ biến, kết quả thử nghiệm của sáng kiến cho thấy thời gian tra cứu có thể rút từ khoảng 20 phút xuống trung bình còn 15 giây. Nhưng điều Thượng úy Lê Cao Thiên đặt lên trước tốc độ lại là khả năng kiểm chứng. Câu trả lời phải chỉ được lấy từ nguồn pháp luật đã chuẩn hóa và phải dẫn được căn cứ cụ thể.
2: Tôi nghĩ đến cái việc là ứng dụng AI để hỗ trợ cán bộ rút ngắn được cái thời gian tra cứu. Nhưng yêu cầu quan trọng nhất vẫn là phải có căn cứ pháp lý để kiểm chứng. Tôi xác định rằng đây là cái công cụ hỗ trợ cán bộ chứ không thay thế cán bộ làm nhiệm vụ. AI có thể giúp tìm kiếm và tổng hợp nhanh hơn, nhưng các cán bộ vẫn phải là cái người mà kiểm tra văn bản gốc, đánh giá và chịu trách nhiệm đối với việc áp dụng quy định pháp luật vào thực tiễn của mình. Nếu được hoàn thiện và triển khai phù hợp thì công cụ có thể hỗ trợ các đơn vị thường xuyên trong cái việc tra cứu cũng như là đối chiếu và áp dụng quy định pháp luật như là pháp chế, tham mưu, quản lý hành chính về trật tự xã hội, giao thông, an ninh mạng, điều tra, quản lý cư trú cho lực lượng công an cấp cơ sở.
1: Từ một bảng tính ở Quảng Ngãi đến một trợ lý AI ở Sơn La, công nghệ có thể khác nhau, nhưng cách những sáng kiến ấy bắt đầu lại khá giống nhau. Nhìn vào chính công việc mình đang làm, tìm ra phần đang mất nhiều công sức nhất và thử một cách làm mới. Với những người lính trẻ, đổi mới đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ như thế.
3: Khả năng tra cứu nhanh rõ ràng là giúp tiết kiệm thời gian hơn, nhưng kết quả tìm được vẫn cần được đối chiếu với quy định cụ thể và với chính trường hợp đang xử lý.
4: Đúng là như vậy, công nghệ thì có thể hỗ trợ tìm kiếm và gợi mở căn cứ, còn việc xem xét, kiểm chứng và áp dụng thế nào lại cần đến trách nhiệm của những người cán bộ.
3: Và công nghệ không chỉ hỗ trợ cán bộ trong quá trình xử lý công việc. Tại Hà Nội, Hà Nội Smart Police đang tạo nên một kênh kết nối cho người dân chuyển thông tin tới lực lượng công an thuận tiện hơn.
4: Điều đáng chú ý là phía sau một phản ánh được gửi đi, tại đơn vị công an cơ sở có những bước tiếp nhận, kiểm tra và xử lý như thế nào.
1: Hà Nội Smart Police được tích hợp trên ứng dụng i Hà Nội, tạo thêm một kênh để người dân gửi phản ánh, đề nghị hỗ trợ hoặc đặt lịch làm việc với lực lượng công an. Phía sau vài thao tác trên điện thoại là một quy trình tiếp nhận, phân loại và chuyển thông tin đến đơn vị có trách nhiệm xử lý.
5: Chúng tôi đã phối hợp với Sở Khoa Công nghệ để nghiên cứu đưa cái ứng dụng này vào sử dụng. Ứng dụng này được tích hợp tính năng AI, có thể khả năng nhận diện tính chất vụ việc, địa bàn.
1: Vẫn phải xuống địa bàn để xác minh.
6: Sau khi hệ thống này được triển khai thì người dân rất ủng hộ. Vì khi hệ thống được triển khai thì cái thao tác nó rất đơn giản. Người dân không cần nắm được là cái địa bàn xảy ra vụ việc ở đâu. Người dân chỉ cần phản ánh lên hệ thống và hệ thống sẽ tự động phân tích và gửi về đơn vị gần nhất để xử lý. Người dân không phải là nhớ số điện thoại hay là tìm đến đơn vị nào để phản ánh cả. Và các cái thao tác ở trên hệ thống thì rất thuận tiện. Người dân chỉ cần mở app lên và bấm 2-3 thao tác là các đơn vị đã nắm được và xuống trực tiếp để nắm được, xử lý trực tiếp ở hiện trường.
7: Tôi có cảm nhận đầu tiên là cái app này là một cái app mới đưa vào i Hà Nội nhưng mà hết sức là văn minh. Và có thể nói rằng là tôi cũng đã đi nước ngoài, khi có sự việc khẩn cấp, người ta chỉ cần ấn 911, thậm chí không nói.

0: được câu gì là các lực lượng đều biết ngay cái người báo tin là ai và cần việc gì. Đấy, cho nên là ở đây trong cái chức năng mới của Smart Police này có cái mục SOS tôi cho là rất quan trọng. Tự nhiên bị đột quỵ, gọi điện thoại không nói được câu gì thì chỉ cần ấn một cái là người ta xác định được ngay vị trí của cái người gọi.
1: Ứng dụng giúp một phản ánh đi nhanh hơn từ điện thoại của người dân đến đúng đơn vị. Nhưng nhanh hơn không có nghĩa là có thể bỏ qua khâu kiểm chứng. Một bức ảnh, một vị trí hay vài dòng mô tả vẫn phải được đặt vào đúng địa điểm, đúng diễn biến. Thông tin còn thiếu vẫn phải tiếp tục được làm rõ. Và cuối cùng, sự am hiểu địa bàn của người cán bộ vẫn là điều giúp biến một phản ánh trên màn hình thành thông tin có thể xác minh và xử lý cụ thể.
2: Hiện tại thì về cái ứng dụng thì chúng tôi đang tiếp tục tinh chỉnh để đảm bảo cái việc phục vụ nhân dân một cách tốt hơn nữa. Đồng thời trong quá trình tinh chỉnh chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu một số cái nội dung để phát triển mang tính chất là bổ sung phù hợp nhất cho mấy cái nhu cầu hiện tại của người dân.
3: Như vậy, thông tin xuất hiện trên màn hình mới chỉ là điểm khởi đầu. Để có đủ căn cứ xử lý, cán bộ vẫn phải kiểm tra, xác minh và trong nhiều trường hợp phải trực tiếp xuống địa bàn.
4: Chính xác, một thông tin ban đầu có thể chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ sự việc. Vì vậy, cán bộ còn phải đối chiếu thêm và đặt thông tin ấy trong thực địa và chính địa bàn của mình phụ trách.
3: Suốt từ đầu chương trình đến bây giờ thì có thể thấy là dòng thông tin đang vận động theo cả hai chiều. Khi dữ liệu còn thiếu thì cán bộ tìm đến với người dân. Còn khi vấn đề phát sinh, người dân cũng có thêm cách chủ động chuyển thông tin tới lực lượng công an.
4: Nhưng dù thông tin bắt đầu từ chiều nào thì khâu kiểm tra, xác minh tại cơ sở vẫn là hết sức quan trọng. Chính quá trình bám địa bàn, tiếp xúc với người dân giúp cán bộ hiểu được những điều mà dữ liệu trên màn hình chưa thể hiện hết.
1: Trên màn hình, một thông tin có thể được chuyển đi chỉ trong vài giây. Nhưng để biết phía sau thông tin ấy là ai, đang ở đâu, còn điều gì chưa đúng, chưa đủ, vẫn có những bước chân phải trở lại địa bàn. Từ màn hình trực ban đến những con đường vào bản, từ một dòng dữ liệu đến cánh cửa của một ngôi nhà, khoảng cách ấy vẫn cần người cán bộ đi hết. Bởi ở cuối mỗi đường truyền, mỗi hồ sơ, mỗi con số vẫn là một con người cụ thể. Và dữ liệu chỉ thực sự sống khi không ai bị bỏ lại ngoài những thay đổi đang diễn ra.
3: Chị Nhung này, qua câu chuyện của ngày hôm nay thì em nhận ra một điều, đó là một trong những cái điều khó khăn nhất có lẽ là không để những người ít có điều kiện tiếp cận với dịch vụ số bị bỏ lại phía sau. Có những người đi lại khó khăn, cũng có những người mà họ chưa biết bắt đầu từ đâu ấy ạ.
4: Đúng như Phương Hà nói, chúng ta đặc biệt là trong cái quá trình chuyển đổi số này thì không bao giờ để ai bị bỏ lại phía sau. Và để tìm được đúng người, hỗ trợ đúng việc thì cán bộ cơ sở vẫn cần thời gian, sự kiên trì và cả những công cụ giúp giảm bớt phần việc lặp đi lặp lại. Và từ việc đưa thiết bị xuống địa bàn đến những sáng kiến hỗ trợ xử lý công việc, mỗi cách làm đều đang tháo gỡ một phần áp lực ở cơ sở.
3: Như ở Trung Sơn, cán bộ mang thiết bị đến tận nhà để giúp một cụ bà có thể hoàn thành thủ tục ngay trong hoàn cảnh của mình. Đó là một việc làm rất cụ thể, nhưng cũng cho thấy dữ liệu chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được gắn đúng với từng con người.
4: Thưa quý vị, đúng, đủ, sạch, sống tại địa bàn cơ sở xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo của series 100 ngày đêm bứt phá chuyển đổi số trong Công an Nhân dân.

0: nhìn hũ sạc.
1: Có bệnh thì vái tư phương, thế thôi. Không ngờ là nó lại là cái đồ toàn những làng lừa đảo.
0: Điều đang nói, những sản phẩm được quảng cáo có thể chữa khỏi, tiêu tán u như tiêu giáp đường, tiêu giáp thiện lại do chính các đối tượng tự bào chế, trong khi không một ai có chuyên môn về y dược và chưa được kiểm định tại bất kỳ cơ quan chuyên môn nào.
2: Nhà thì có những cái các thân cây dễ nào thì tôi tự bào chế và đều không có công thức nào cả. Tôi cũng chỉ nghĩ là từ những cái thân cây dễ cây nó không có ảnh hưởng tới sức khỏe. Thì là tôi làm thì vì một chút lợi nhuận mà tôi đã gây ra sự việc như ngày hôm nay.
3: Xây dựng kịch bản bán hàng sử dụng lấy những hình ảnh cô chú mặc quân phục ở trên Facebook về để chạy quảng cáo. Các bạn đóng làm thầy thuốc thì để tư vấn bán những cái sản phẩm không phải là thuốc để thu lợi bất chính.
0: Với những kịch bản được dàn dựng đầy thuyết phục, các đối tượng đã bán ra hàng nghìn sản phẩm, chủ yếu cho những người đang mắc các bệnh liên quan đến khối u. Đáng lo ngại, việc sử dụng những sản phẩm chưa được kiểm chứng không chỉ khiến người bệnh mất tiền mà còn tiềm ẩn những hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe.
4: Các đối tượng đã đánh vào tâm lý của người bệnh và gia đình, đưa ra những thông tin quảng cáo, tư vấn về công dụng chữa bệnh để tạo niềm tin. Đáng chú ý, họ thường tiếp cận những người trong hoàn cảnh lo lắng về bệnh tật, khiến bị hại dễ tin tưởng và bỏ tiền mua sản phẩm. Đây là thủ đoạn rất nguy hiểm bởi đối tượng không chỉ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản mà còn có thể là người bệnh bỏ qua hoặc trì hoãn cái phương pháp chữa bệnh truyền thống, khiến người bệnh bị lỡ đi cơ hội cứu chữa.
5: Khi mà bệnh nhân dùng các cái thứ thuốc không rõ nguồn gốc mà được quảng cáo là điều trị ung thư thì nó sẽ đem lại một số nói hết với bác sĩ là mình đang sử dụng các cái thuốc gì. Thứ ba là có thể những cái thuốc mà không được bệnh nhân đang được dùng trôi nổi như thế, không được kiểm định, có thể gây những cái độc tính và cũng được chiết xuất từ các cái thảo dược. Nhưng những thuốc mà bệnh nhân sử dụng trôi nổi và không được nghiên cứu thì những thuốc đó chưa được khẳng định và chưa có căn cứ khoa học để đánh giá được tác dụng điều trị. Vì vậy là thật sự là người dân cần phải thận trọng khi sử dụng các cái thuốc đó.
0: Thuốc nam, thuốc đông y vẫn có vị trí trong chăm sóc và điều trị sức khỏe khi được sử dụng đúng chỉ định. Điều quan trọng là người bệnh cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo quá mức về công dụng, đặc biệt với các bệnh lý liên quan đến khối u. Thay vì tin vào những lời hứa hẹn chữa khỏi nhanh, hãy tìm đến cơ sở y tế uy tín, thăm khám và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Bởi với sức khỏe, niềm tin cần được đặt đúng chỗ và mỗi quyết định điều trị đều cần dựa trên cơ sở khoa học.
5: Khi mà người dân mà sử dụng các cái thuốc nam hoặc các cái thuốc được quảng cáo để điều trị ung thư thì điều tiên hãy nói với bác sĩ đang điều trị cho mình về những thuốc mình sẽ sử dụng để bác sĩ sẽ cho một lời khuyên thích hợp là có nên sử dụng thuốc đó hay không. Thứ hai là cần phải cảnh giác với các cái quảng cáo như là khỏi 100% hay là có thể tiêu được u, nhưng bệnh nhân cần phải truy rõ nguồn gốc hoặc là tìm hiểu kỹ về thuốc đó đã được nghiên cứu chưa, đó là thuốc hay đó chỉ là thực phẩm hỗ trợ điều trị ung thư để mình có phương pháp hoặc là để cho bác sĩ có được cái cách điều trị đúng đắn nhất đối với mình.
6: Chúng ta dùng thuốc phải có chỉ định chứ không thể là ai cũng giống ai. Mỗi một bệnh nhân sẽ được cá thể hóa điều trị. Vì vậy, mỗi bệnh nhân sẽ có một đơn thuốc chuyên biệt cho chính bản thân mình. Không thể truyền miệng hoặc là thấy bệnh nhân này uống thuốc đỡ thì mình cũng nghe theo và đi mua thuốc để uống theo. Như vậy là gây lên một cái điều trị sai về nguyên tắc, cũng như là có thể để lại những hậu quả không lường trước được. Vì vậy tôi khuyên tất cả bà con là lên uống thuốc theo đơn của bác sĩ và lương y có chuyên ngành y học cổ truyền, cũng như các cái thuốc phải có xuất xứ rõ ràng, được kiểm nghiệm, được đảm bảo về chất lượng. Đó là những cái mà bà con nên chú ý. Mình sẽ là một người bệnh nhân thông thái, có kiến thức về y học cổ truyền.

0: từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đằng sau mỗi chuyến đi là những tháng ngày huấn luyện khắt khe. Là bản lĩnh nghiệp vụ, là kiến thức pháp luật quốc tế, là ngoại ngữ, kỹ năng sinh tồn, cứu nạn, cứu hộ và chăm sóc y tế. Để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ. Ở những vùng đất còn nhiều gian khó, họ có mặt bào đảm an ninh, hỗ trợ cộng đồng, đào tạo lực lượng cảnh sát địa phương, góp phần kiến tạo hòa bình, ổn định. Mỗi nhiệm vụ là một thử thách, mỗi bước chân là một dấu ấn Việt Nam. Rời Tổ quốc đến những nơi cần bình yên. Công an nhân dân Việt Nam chung tay gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Thưa quý vị, Văn Miếu Quốc Tử Giám là điểm tham quan du lịch và di tích lịch sử thu hút đông người dân du khách. Tuy nhiên, tình trạng phương tiện dừng đỗ không đúng quy định tại các tuyến đường xung quanh khu vực này từng gây ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan đô thị.
2: Và trước thực tế này, lực lượng chức năng phường Văn Miếu Quốc Tử Giám thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm tra xử lý từng bước lập lại trật tự dừng đỗ. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì ý thức tự giác chấp hành của người điều khiển phương tiện vẫn là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu quả lâu dài.
3: Vào những khung giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông qua khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám tăng cao. Trong khi đó, một số trường hợp vẫn cố tình dừng đỗ tại những vị trí không được phép đỗ đúng quy định, góp phần giữ các tuyến phố quanh khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám được thông thoáng, thuận tiện và an toàn.
4: Khu vực Văn Miếu là khu vực mà rất là đông du khách đến đây để tham quan cũng như vui chơi. Thì thời gian trước đây em thấy rằng là ở xung quanh hai bên đường thì nó khá là lộn xộn và chưa có trật tự trong việc dừng đỗ xe giao thông các kiểu. Nhưng mà thời gian gần đây khi mà
3: thông thoáng khi có lực lượng chức năng rồi vi phạm lại tái diễn. Thống kê trong 9 tháng năm nay, Công an phường Văn Miếu Quốc Tử Giám đã xử lý được hàng trăm trường hợp dừng đỗ không đúng quy định.
5: Trên địa bàn phường Văn Miếu Quốc Tử Giám thì rất là nhiều khu di tích, nhất là khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hàng ngày là các du khách đến rất là đông, các phương tiện đi lại gây cản trở giao thông rất là nhiều. Chính vì thế nên Công an phường và Tổ cảnh sát trật tự là thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp là dừng đỗ sai quy định, đón trả khách và ngoài ra còn xử lý các trường hợp bán hàng lấn chiếm hè phố.
3: Lập lại trật tự dừng đỗ không chỉ nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn mà còn góp phần giữ gìn diện mạo văn minh sạch đẹp cho khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ý thức tự giác chấp hành của người điều khiển phương tiện vẫn là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu quả lâu dài.

0: Hai thằng này chính là người đã làm hỏng việc.
1: Mau kể đi. Thực ra chúng tôi sắp giết được người mà ông muốn rồi, nhưng mà tự nhiên lại xuất hiện con ma.

0: đáng sợ muốn chết luôn á.
1: Sao cậu biết đó là ma?
0: Ông chủ, tôi tận mắt thấy, chắc chắn là ma mà.
2: Đó là ma canh kho báu ở trong hang, như những gì mà dân làng đã nói đó.
1: Ma canh kho báu sao? Vậy tức là trong hang thực sự có kho báu giống như lời dân làng nói rồi.
3: Như vậy tiếp theo sẽ tính làm gì? Dù mua được miếng đất đó, nhưng nếu còn có ma canh giữ thì cũng khó mà đào được kho báu lắm.
1: Người cản đường tôi còn giết được, huống hồ là ma quỷ.
0: Nếu tụi bay thấy sợ thì tìm thầy trường ta về đi. Mọi người thật sự biết làm đó.
1: Để xem con ma đó còn tiếp tục canh giữ kho báu được với tao hay không.
4: Những lời đồn đoán về khu mỏ khiến Mông Khun càng muốn chiếm đoạt kho báu ẩn giấu trong đó. Đón xem tập 3 bộ phim Chuỗi Vòng Quỷ Ám 17:05 hôm nay.

0: Anh cảnh sát, cuối cùng các anh tới rồi. Người này lúc nãy muốn bắt tôi, còn tính đánh tôi nữa đó.
1: Cô ta vừa ăn cướp vừa la làng. Anh cảnh sát, đèn hiệu quẹo trái mà cứ đi quẹo phải còn xém đụng tôi nữa.
2: Được rồi, chuyện nhỏ thôi, tôi sẽ liên lạc với cảnh sát giao thông.
1: Ra tay.
3: Làm gì vậy?
2: Các anh lại.
1: Ra ngoài.
2: Nè, thả tôi ra.
1: Ra đây.
2: Thả tôi ra.
1: Đi.
2: Làm gì vậy? Nè, thả tôi ra đi.
1: Được rồi.
4: Trên đường áp giải, Thi Vân Sinh đột nhiên bị một nhóm người lạ mặt cướp đi. Đón xem tập 17 bộ phim Đội Chuyên án đặc biệt 21:10 hôm nay.
5: Tôi thừa biết là cô triệt đường sống của tôi. Được thôi, nếu đã đến đường cùng rồi thì cả hai chúng ta cùng xuống địa ngục luôn đi. Buông ra, buông ra, buông ra, có nghe chưa hả? Cút đi.
6: Gọi điện thoại cho ai nữa vậy? Không biết chuyện gì.
5: Để con coi. Bác trai à, bác vào đây luôn đi.
7: Hơi. Dạ xin chào. Xin chào. Xin chào.
5: Bác Nun, bác có còn nhớ chuyện của mẹ con từng kể hay không? Chuyện cái con nhỏ này nè.
8: Nói thẳng ra, ba cô ta là thằng lái taxi nghiện rượu, còn mẹ cô ta là cái đồ làm gái. Chị Nun à, em đã từng kể cho chị nghe rồi mà, chị phải tin em chứ. Nhà cô ta không hề có nhà máy, ba của cô ta ở chung một khu ổ chuột với em đó.
4: Quan tố cáo với công ty, người yêu của Brill bị bắt vì buôn ma túy, khiến cô tức giận vạch mặt thân thế của Quan. Đón xem tập 18 bộ phim Bản sao tội lỗi 22:40 hôm nay.

tháng 10 này. Một sự kiện được mong đợi của những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an nhân dân sẽ chính thức quay trở lại. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 năm 2026 tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 năm 2026. Với sự tham gia của công an các đơn vị địa phương cùng các cơ quan báo chí trên cả nước. Tranh tài ở 4 nội dung. Tác phẩm truyền hình gồm phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số. Tác phẩm phát thanh gồm phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình, bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng,

hội tụ, sáng tạo, lan tỏa. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15, nơi tôn vinh các tác giả tác phẩm truyền hình phát thanh điện ảnh xuất sắc trong lực lượng Công an Nhân dân.

0: thật sự là bài bản đường núi Du Liên rất là phức tạp và rất là khó khăn giữa cái sống và cái chết.
1: Mình cứ xác định đi làm nhiệm vụ này thì lúc nào mình cũng xác định mình chết vào tàu rồi, không có sợ. Nếu như sợ thì không bao giờ làm được.
2: Ế thường xuyên từ vùng căn cứ. Trong bối cảnh đó, giao liên vận chuyển vũ khí của điệp báo an ninh Quảng Đà là huyết mạch nối liền căn cứ cách mạng với vùng địch hậu, là sợi dây sống còn bảo đảm các hoạt động của các đơn vị điệp báo, biệt động và cơ sở nằm vùng trong lòng địch. Bà Phạm Thị Sáu là một trong những mắt xích của sợi dây huyết mạch ấy. 14 tuổi, bà đã làm giao liên cho các chú an ninh Quảng Đà. Sau vài năm được giao từ việc nhỏ đến việc lớn, ngày càng dày dặn kinh nghiệm, bà được giao trọng trách mang vũ khí ra nội thành Đà Nẵng. Đó là năm 1970, nữ giao liên vận chuyển vũ khí của điệp báo an ninh Quảng Đà, khi ấy chỉ mới 16 tuổi.
1: Bản thân thì tuy rằng nhỏ nhưng mà cũng có một cái ý chí trong đầu. Mình cố gắng mình làm những cái việc gì mà khi mình đã nhận nhiệm vụ, mình cố gắng mình không ngờ hy sinh, không ngờ sự bắt, không ngờ cái chết chấp gì hết. Mình cứ xác định nhiệm vụ mình như vậy thì cứ mà đây thôi. Cứ làm xong cái nhiệm vụ mình, khi mình nhận được cái nhiệm vụ thì mình làm xong nhiệm vụ là coi như mình vô tặng vũ khí tặng nơi các anh đó xong thì mình hoàn thành cái nhiệm vụ của mình.
2: Nhiệm vụ quan trọng và nguy hiểm không chỉ đòi hỏi ở người giao liên sự gan dạ, lòng dũng cảm, mà quan trọng còn là sự mưu trí, đảm bảo vũ khí được vận chuyển trót lọt. Đây là cách mà bà Ngụy Trang giấu 9 quả lựu đạn trong một lần vận chuyển giao cho cơ sở.
1: Nguy hiểm nhất là sợ là địch phát hiện. Khi mà tới chỗ đó là cảnh sát đang đứng năm thái thàng rồi, kêu là lục soát cho người. Thì khi lục soát cho người thì mình nghĩ hồi đó là tôi có nghĩ là thôi chắc có lẽ một và chiến thì mình sẽ chết. Thì khi phát hiện ra cái cây chuối nó ra là sẽ bán mình, sẽ giết mình, hoặc là người ta tấn rất là dã man, mà cũng nghĩ xác định rồi. Cho nên thôi cứ thế mà đi thôi, cứ rồi hắn cho mình đi, cái là tôi cứ dắt cái chuối, tôi cũng lon bon qua một cái xe khác, tôi đi trộm khác như vậy đó. Cho nên tôi cũng không xác định như vậy là không có sợ. Cho nên nếu như sợ là không bao giờ làm được những công việc đó. Khi mà tôi xuống xe lam rồi, tôi dắt từ trong vùng quê Điện Tiến đó, ra đi một cái xe lam ra tới ngã ba Cầu Đỏ. Thì xuống xe là cảnh sát đứng đài rồi, lục trong người trong hình mình thử có thư, có tờ gì hết. Trong cái chuối đó là mình đã dắt có 9 quả lựu đạn rồi. Nhưng mà không phát hiện ra là trong cái dưới có chiến lựu đạn. Bởi vì á, lúc đó là dân của mình họ tận cư xuống ở mấy cái vùng lân cận đó, họ nuôi heo. Rồi qua Đà Nẵng họ vẫn nuôi heo, nhưng mà họ dốc chuối đi, không biết là mình ngụy trang ở trong đó cái gì hết.
2: Nếu lần cất giấu khí tài bằng cây chuối khá công kênh, thì những chuyến cất lựu đạn bằng đôi thúng hai đáy được cô

0: gái Điền Hồng vận chuyển liên tục. Trên đựng sắn cũ, lá chuối, súng ngắn K59, thuốc nổ được giấu dưới đáy. Địch học gậy kiểm tra qua các chốt gác vẫn không phát hiện.
1: Đi mỗi lần đi qua đó là tắt cả hàng hóa đi môi nó kia là cảnh sát nó thọt cài vô nó. Không thọt thằng đó, mà khi thằng thọt không phát hiện, không cho xe đi, thì qua của trọng gác tôi lại tiếp tục tôi lên tôi đi, thì có nghĩa là từ bất cứ thứ nhất đến bất cứ thứ năm cũng vẫn như vậy đó, thì mở cho đến khi đến bến xe về đến trung tâm thì tôi gánh cái đồ gánh đó, tôi hạn chị Phạm Thị Đà và anh Thành đến chỗ đó đó, tôi để đồ gánh đó, các anh các chị đến là nhận đồ gánh đó về.
0: Việc vận chuyển vũ khí thành công không chỉ là một mắt xích trong chuỗi hoạt động chiến đấu, mà còn là sợi dây nối dài ý chí kháng chiến giữa vùng căn cứ và vùng địch, là nhịp cầu âm thầm góp phần vào thành công chung của cuộc kháng chiến. Trực tiếp nhận vũ khí từ nữ giao liên Phạm Thị Sáu, những chiến sĩ điệp báo an ninh Quảng Đà năm xưa vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc của niềm vui mừng, của ý chí quyết tâm và của trọng trách, dẫu thời gian đã hơn 50 năm trôi qua.
2: Không có cái từ nào mà diễn tả được cái sự sung sướng của

0: Từ cho chị Sáu, mỗi lần chị ra là ví dụ như cái một cái chuối, đây là nó thật cây chuối đó, là trong đó có lưu đạn. Cho nên tôi nhận được cái đó là vô quyền của tôi, là mình thấy phấn khởi, là mình đã có một cái vũ khí để chống lại chống đòn.
1: Khi mà đã nhận được vũ khí rất là phấn khởi, bởi vì rằng mình nghĩ rằng cái khâu vận chuyển từ căn cứ, từ vùng giải phóng mà đưa được vũ khí rột lột vào thành phố, qua biết bao nhiêu trạm mà đã lột đến tay mình rồi, nhiệm vụ của mình lúc bây giờ phải dùng được cái vũ khí đó để đánh địch và giết cho được địch, để mà bỏ công cái dũng cảm hy sinh của người giáo liên,
2: để mình phấn đấu để mà trở thành một cán bộ là đội trưởng, đội phó rồi lên trưởng phó phòng. Là cũng quá trình từ đó là cũng do có hung đốc từ cái ý chí của mình để mà bản thân có cái sự nỗ lực phấn đấu.
3: Giữa không gian yên bình hôm nay vẫn còn đó những dấu chân âm thầm, những hy sinh lặng lẽ và

0: của ta thủ đô yêu dấu. Trải qua bao biến cố thăng trầm, là một lần người dân Hà Nội cùng cả nước lại được dịp nhìn về những tháng năm lịch sử trong từng dấu mốc tự hào kể từ cách mạng tháng 8 năm 1945. Hà Nội luôn đóng vai trò quan trọng đối với thắng lợi chung của đất nước. Khởi nghĩa giành chính quyền ở thủ đô Hà Nội năm 1945 mang nhiều ý nghĩa quyết định trong cuộc cách mạng long trời lở đất. Đồng chí Trường Chinh, nguyên Tổng Bí thư của Đảng đánh giá, thắng lợi của Hà Nội mở đường cho thắng lợi của cả nước.
1: Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền Hà Nội, thắng lợi đã làm tan một cái mắt xích quan trọng nhất trong bộ máy cai trị của Nhật và giáng một đòn quyết định vào ý chí của quân đội Nhật, của chính phủ bù nhìn thân Nhật, tạo điều kiện rất thuận lợi cho cả nước bùng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Cái cuộc khởi nghĩa giành quyền Hà Nội có vai trò đặc biệt quan trọng. Quân chúng cách mạng Hà Nội khí thế cách mạng lên rất cao và Đảng bộ Hà Nội đã sẵn sàng lãnh đạo khởi nghĩa nên thời cơ rất chín muồi. Cái khởi nghĩa giành chính quyền Hà Nội chủ yếu là dùng sức mạnh của lực lượng chính trị quần chúng, đồng thời có sự hỗ trợ rất quan trọng của lực lượng vũ trang cách mạng. Khởi nghĩa mà không tốn kém xương máu, đấy là những bài học rất là quý báu.
2: Ôi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
3: Những gì diễn ra thủ đô, đặc biệt vào trong mùa thu năm 45, nó được coi

0: cái sự thay đổi số phận của cả nước. Khi tuyên bố độc lập ngày 2/9/45 thì ngay trong ngày hôm đó giặc Pháp đã gây hấn ở Nam Bộ. Ngày 3/9 mở đầu cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp để bảo vệ nền độc lập non trẻ của mình. Chính những gì tin tức xảy ra ở Hà Nội nó như một hồi kèn xung trận để cho thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các tỉnh khác tạo nên cả một cái cao trào tổng khởi nghĩa.
1: Mùa đông năm 1946, những ngày ấy, 60 ngày đêm ấy, mỗi ngôi nhà là một pháo đài, mỗi đường phố là một chiến tuyến, mỗi người dân là một chiến sĩ. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân thủ đô đã sẵn sàng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Những ngày ấy đã trở thành ký ức hào hùng không thể quên với những người dân Hà Nội. Mỗi câu chuyện là một minh chứng cho tinh thần sục sôi của người dân Hà Nội mùa đông năm ấy.
2: Vì chúng quyết tâm giúp nước ta một lần nữa, không, chúng ta thà hy sinh tất cả, nhưng nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
3: Toàn quốc kháng chiến, mọi người dân thủ đô là phải rời thủ đô, chỉ để lại một số người tự vệ thành là một, quân đội là hai. Tất cả từ đầu phố này cho tới cuối phố, đục tường hết tất cả. Từ nhà nọ sang nhà sang nhà kia, anh ở đầu phố, anh có thể xuống tới cuối phố là hoàn toàn không phải ra ngoài đường. Từ trong nhà muốn sang chợ Đồng Xuân thì đi qua cái giao thông hào. Thế còn trên cái giao thông hào ấy thì tất cả vào khiêng tất cả đồ đạc của các gia đình. Gia đình nhà tôi buôn bán, ông cụ làm những cái tủ toàn gỗ lim, mặt kính, rồi quầy dài, giường phản. Thế mà các cái xe của Pháp nó đi tuần tra ấy, thì có cái giao thông hào đó thì không đi được.
4: Ta đã hoàn thành được nhiệm vụ giữ được 60 ngày đêm. Đến ngày 17 thì ta quyết định là rút khỏi Hà Nội.
5: Mà như bác khen là các chú hoàn thành nhiệm vụ cách xuất sắc, vượt yêu cầu của trên. Cho nên để bảo đảm kháng chiến lâu dài, do đó ta phải rút ra.
6: Chỗ nào có thể viết được thì người ta viết. Viết lên tường phố, viết bằng than có, viết bằng phấn có. Có cái gì viết được thì bằng gì thì viết.
5: Viết ra các cái cửa và cái tường ngoài phố, ra đi hẹn ngày về.
6: Viết những cái chữ như thế, chứng tỏ rằng là mình rất yêu quý Hà Nội. Và mình đây bắt buộc phải đi, phải rời khỏi Hà Nội. Nhưng mà mong sẽ có cái ngày trở về Hà Nội.
1: Độc lập hay là chết, sống chết với thủ đô, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Những khẩu hiệu xuất hiện trên khắp các chiến lũy phố phường Hà Nội hôm qua còn mãi lưu dấu trong lòng Hà Nội hôm nay. Mùa đông năm 1946 cũng là dấu mốc Hà Nội cùng cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc 1946-1954. Chín năm trường kỳ kháng chiến, Hà Nội cùng cả nước đã làm nên một chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu vào ngày 7/5/1954. Ngày 20/7/1954, thực dân Pháp buộc phải ký Hiệp định Geneva công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, đồng thời rút quân khỏi miền Bắc Việt Nam. Để giải quyết các vấn đề quân sự trên thực tế chiến trường, cùng với Hội nghị Geneva tại Trung giã Sóc Sơn, Hà Nội, diễn ra hội nghị bàn về các vấn đề do tình hình quân sự cụ thể tại chỗ đặt ra giữa Bộ Tổng tư, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội, chia làm nhiều cánh quân lớn, ca khúc khải hoàn tiến vào trung tâm Hà Nội. Dẫn đầu đoàn quân chiến thắng là những chiến sĩ trung đoàn thủ đô, dương cao ngọn cờ quyết chiến quyết thắng. Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về. Những tháng

0: ngành lịch sử của mùa thu năm 1954, với bước chân của triệu triệu người con tiến về Hà Nội, như đang mang cả nước non tụ hội về với Hà Nội mến yêu. Cho tới hôm nay, vẫn còn vang vọng mãi chiến công và dấu ấn tự hào. Tự hào vì Thăng Long, Đông Đô Hà Nội luôn vững vàng hiên ngang trước mọi sóng gió hiểm nguy, mãi là biểu tượng của khí phách cha ông hồn thiêng sông núi.
1: Chính sách của chính phủ như thế nào khi chúng tôi vào tiếp quản, nắm vững các chính sách của chính phủ để giải thích cho nhân dân. Họ rất là phấn khởi và hoàn toàn tin tưởng vào sự tiếp quản của Hà Nội.
2: Sau chiến dịch Điện Biên Phủ thì tôi được tham gia trong cái đoàn cán bộ và chiến sĩ của sư đoàn được cử đi trước về Phú Thọ. Đồng chí chỉ huy báo cho biết là vào thăm Bác Hồ ở Đền Hùng. Vào Đền Hùng thì Bác Hồ đã ngồi sẵn ở đấy rồi. Bác nói xin chào các chú, bây giờ bác cháu ta ngồi nói chuyện với nhau, các cháu sẽ được giao nhiệm vụ đi vào Hà Nội, vào tiếp quản thủ đô. Bác Hồ căn dặn công việc rất nặng nề, nhưng đây là công việc chính trị rất quan trọng. Các cháu chú ý khi tiếp dân hết sức chú đáo, hết sức mềm mèo, hết sức vui tươi, để dân quý, dân mến, dân yêu, thế là tốt.
0: Ký ức của 70 năm đã qua ấy vẫn còn mãi trong trái tim của những người con Hà Nội. Mùng 10 tháng 10 năm 1954 là mùa thu không thể nào quên trong dòng chảy ngàn năm của lịch sử Hà Nội.
3: Từ đây, lịch sử sang trang và chúng ta có một kỷ nguyên mới, đẹp đẽ, cao quý, thiêng liêng, là kết quả, cũng lại là tiền đề nữa cho những bước phát triển về sau.
0: Rồi lại tới những năm dài kháng chiến chống Mỹ, Hà Nội lại đi đầu vì cả nước, vì tiền tuyến, vì miền Nam ruột thịt, vì một mục tiêu thống nhất nước nhà. Tinh thần dân tộc, lòng yêu nước sâu sắc của những người con Hà Nội là không gì cản nổi. 7.000 đoàn viên thanh niên dưới sân trường sư phạm tối ngày 30 tháng 4 năm 1964 hô vang lời thề: sẵn sàng nhập ngũ, chiến đấu đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Sẵn sàng hy sinh bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
4: Chúng tôi là những thanh niên của Hà Nội, rất là sôi sục căm thù, chỉ mong làm sao để được lên đường vào miền Nam đánh Mỹ. Thì ngay lập tức thành đoàn Hà Nội ra cái phong trào ba sẵn sàng này, nó như cháy bỏng ở trong lòng chúng tôi. Chúng tôi sướng lắm nghe được cái phong trào đó, lập tức là chúng tôi nộp đơn.
0: Sẵn sàng làm bất cứ việc gì, đi bất cứ nơi nào mà Đảng chào hết sức thiết thực. Đó là xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu. Hàng vạn sinh viên đã viết đơn tình nguyện tạm dừng việc học tập để xung phong vào chiến trường miền Nam chiến đấu, đã trở thành lý tưởng sống cao đẹp của tuổi trẻ miền Bắc nói chung. Và đâu có giặc là ta cứ đi, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, vẫn còn cháy mãi trong những người con Hà Nội năm xưa, như ngọn lửa rực màu khát vọng cống hiến. Hàng triệu lượt đoàn viên thanh niên ưu tú Hà Nội đã sẵn sàng, hàng vạn người con của Hà Nội đã ngã xuống. Một phần xương máu của hàng vạn thanh niên đã gửi lại nơi chiến trường khốc liệt. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, với tình cảm tri ân dành cho những chiến sĩ thủ đô cùng cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khắc sâu trong lòng sự hy sinh vì Tổ quốc của những người con đã ngã xuống. Tình cảm của vị cha già dân tộc vẫn mãi còn đây, là sợi chỉ đỏ dẫn lối các thế hệ tiếp theo ghi nhớ và tri ân những mất mát của đồng bào. Đất nước và thủ đô luôn

0: mình kính cẩn ghi công và lưu giữ trong tim tất cả những hình ảnh những người thanh niên, người con của Hà Nội đã sống, chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Là trái tim của đất nước, Hà Nội mang trong mình trọng trách lớn đối với sự nghiệp thống nhất đất nước. Hà Nội luôn hết lòng, hết sức, tất cả vì miền Nam ruột thịt, chi viện sức người, sức của trong miền Nam đến thắng lợi cuối cùng. Những chiếc gậy Trường Sơn đã từ Hòa Xá, Hà Nội, theo chân những chiến sĩ đi dọc Trường Sơn, tiến vào chiến trường miền Nam khói lửa đạn bom. Nhằm tạo sức ép trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, ngày 17 tháng 12 năm 1972, Nixon ra lệnh mở cuộc tập kích không quân quy mô lớn có tính hủy diệt cao bằng máy bay B-52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và một số... Trong suốt 12 ngày đêm, từ 18 đến 30 tháng 12 năm 1972, người Hà Nội sống giữa tiếng còi báo động, cũng là tiếng còi khơi lên lòng quyết chiến, quyết trụ, quyết giữ vững bầu trời thủ đô trước cơn cuồng phong bom đạn của đế quốc Mỹ. Bằng tất cả sự dũng cảm, kiên cường, ý chí và trí tuệ Việt Nam, Bộ đội Phòng không Không quân cùng quân dân thủ đô Hà Nội, Hải Phòng và miền Bắc đã bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 chiếc B-52, 5 chiếc F-111, diệt và bắt sống nhiều giặc lái Mỹ. Riêng quân chủng Phòng không Không quân bắn rơi 53 máy bay các loại, trong đó có 32 máy bay B-52. Chiến công này đã làm sụp đổ hoàn toàn thần tượng bất khả chiến bại của không lực Hoa Kỳ, làm hoảng loạn tinh thần của những người cầm quyền nước Mỹ. Chiến thắng trên bầu trời Hà Nội đã được coi là trận Điện Biên Phủ trên không, có sức tác động mạnh mẽ tới cục diện chiến tranh. Trong chiến công của cả nước, có sự đóng góp lớn của quân và dân Hà Nội, bắn rơi 30 máy bay, trong đó có 23 B-52. Hà Nội đã tỏ rõ ý chí sức mạnh quật cường của Việt Nam. Thế giới ngợi ca Hà Nội là thủ đô của lương tri và phẩm giá con người. Đồng bào chiến sĩ miền Nam thì nức lòng với chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Giữa khói bom, chỉ có lòng yêu nước là cháy rực dẫn lối. Nhưng dù có mất mát hy sinh, đổ nát hoang tàn, quân dân ta vẫn thể hiện tinh thần lương tri và phẩm giá con người khi sẵn sàng trao trả tù binh hướng tới bàn đàm phán hòa bình. Ngày 21 tháng 1 năm 1973, đế quốc Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Năm từ năm 1954 đến năm 1975, khi Hà Nội cùng cả miền Bắc hướng về miền Nam ruột thịt, cũng là chừng ấy năm thủ đô đối diện với nhiều khó khăn thách thức. Nhưng vì mục tiêu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo quân dân thủ đô cùng góp công, góp sức, góp của, góp người cho ngày toàn thắng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, thủ đô Hà Nội cùng hân hoan đón mừng ngày đất nước thống nhất.
1: Cách đây gần 30 năm, tại quảng trường nhà hát lớn thành phố, nhân dân thủ đô đã hô vang khẩu hiệu Việt Nam độc lập, mở đầu cho những ngày cách mạng tháng 8. Hôm nay, 30 năm sau, chúng ta lại sung sướng chào mừng chiến thắng Việt.

0: vĩ đại của quân và dân cả nước ta, lịch sử Việt Nam đã ghi những ngày tuyệt đẹp, cả nước mừng vui, cả thủ đô tưng bừng sung sướng mừng thắng lợi vĩ đại của đồng bào miền Nam anh hùng, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng, của dân tộc Việt Nam anh hùng.
1: Thủ đô dành cho Tổ quốc. Hà Nội đã trở thành biểu tượng cho lương tâm của thời đại, nơi tất cả cùng hướng về, và Hà Nội cũng luôn hướng về cả nước. Vì một Việt Nam trọn niềm vui thống nhất, độc lập, hòa bình mãi mãi về sau.

0: Em muốn nói là anh nên suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của anh với lại Sarah. Đừng để cho cảm xúc lấn quá sâu anh. Đừng có phạm sai lầm.
1: Anh cảm ơn sự quan tâm của em. Nhưng Sarah là người mà anh muốn dành cả cuộc đời cho cô ấy. Anh chắc chắn rằng cô ấy không bao giờ dám khơi gợi Pedro hay bất kỳ ai. Đó là một cô gái hoàn hảo.
0: Cô ta cố tình để anh tin thì sao?
1: Em cần mở lòng ra để hiểu cô ấy nhiều hơn. Pedro muốn có cô ấy từ tay anh là chỉ muốn chức chủ tịch công ty. Đối với Pedro, Sarah không hơn gì một chiến tích. Anh không muốn chiến đấu với các em vì tình yêu của anh là dành cho Sarah. Tất cả những gì anh yêu cầu ở các em là các em hãy ủng hộ anh mà thôi.
0: Hoan à, có chuyện này em cần nói.
1: Cứ việc nói đi Simon, anh vẫn đang nghe em đây.
2: Mọi người chúc mừng gì tôi vậy?
3: Bí mật.
4: Bí mật nha.
5: Linh Môn.
2: Thà Tổng.
5: Đã chọn được EP của Moby chưa vậy?
2: Đã chọn được rồi. Lựa chọn cuối cùng chính là Lương Tổng, Châu Tổng và Tăng Tổng nữa. Tỷ lệ phần trăm là 4-3-3.
5: Vậy được. Mà tiến hành đi, thảo luận hợp đồng đi.
2: Ừ.
5: Giám đốc Ninh.
2: Chị vừa nói gì?
5: Cô không nghe nhầm đâu. Giám đốc Ninh. Ninh Mông, thời gian cô làm việc ở công ty cũng không ngắn. Mỗi một công việc tôi giao cho cô làm, cô đều hoàn thành công việc xuất sắc. Đặc biệt là dự án Mobi lần này, không có nguồn vốn của công ty để duy trì, cô cũng có thể hoàn thành. Cô rất đáng có được chức vụ giám đốc này.

0: Danh tiếp lần này hoàn toàn là hàng thật rồi đó.
1: Chúc mừng cô Đinh Mông.
2: Quỷ vui
1: chị. Chúc mừng.
3: Thầy tổng cảm ơn chị. Là chị luôn cho tôi cơ hội tôi mới có được ngày hôm nay. Tôi thật lòng đó.
4: Những nỗ lực phấn đấu của Ninh Mông cuối cùng đã được đền đáp. Cô được thăng chức giám đốc đầu tư.
5: Mới, doanh số không cao, đã vậy còn có đối thủ cạnh tranh.
6: Thật ra, nó đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tôi nghĩ chờ thêm thời gian nữa thì tốt hơn.
7: Tôi nghĩ nó sẽ không trụ được, nhanh chóng bỏ đi. Chi phí cũng cao hơn những cái khác. Với lại, lời quảng cáo khiến sản phẩm cũ của chúng ta bị hạ thấp, biến nó thành thức ăn vô giá trị.
6: Chuyện này rất là bình thường. Quảng cáo sản phẩm mới bằng cách giết chết sản phẩm cũ, đây là một cách lót đường. Tôi nghĩ chắc lâu rồi anh không làm việc này, nên quên hết rồi đó.
8: Nếu tới lúc hết thời gian thử nghiệm rồi mà sản phẩm vẫn chưa ổn định, tôi sẵn sàng từ bỏ dự án này.

đạo diễn Diêu Đình Đình, Dương Đồng Khôn, biên kịch Hồ Phi Tử, Trọng Ninh, với phần tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Dận trong vai Ninh Mông, Lâm Canh Tân trong vai Lục Ký Minh, Bạch Băng trong vai Hàn Y Mộng, Cung Bội Bật trong vai Thạch Anh, Lưu Sướng trong vai Tô Duy Nhiên, Lưu Ân vai

trong vai Du Kỳ, Khúc Cao Dị trong vai Hà Nhạc Loan, Tô Hâm trong vai Tăng Vũ Hàng, Dương Tú Trúc trong vai Hứa Tư Điềm, Dương Lệ Na trong vai Dương Tiểu Dương, Trương Lỗi trong vai Nhậm Bằng Phi, Viên Mãn trong vai Khưu Tuấn Lâm, Thường Hải Ba trong vai Lưu Nhất Thiên và một số diễn viên khác.

yếu tố nhất định. Nhưng mà đương nhiên, lúc đầu tôi tuyển cô vào đây cũng là vì thấy được năng lực làm việc và tiềm năng của cô. Nên mong à, nơi công sở được cấu thành bởi người và công việc, năng lực làm việc vô cùng quan trọng, như không thể tồn tại nếu thiếu con người. Đặc biệt là đối với ngành đầu tư như chúng ta thì càng yêu cầu hơn về tài nguyên nhân mạch lớn mạnh. Đây là một phần khả năng của mỗi người tổng hợp lại. Nên mong cô có thể duy trì mối quan hệ, duy trì thật là tốt. Đó là ưu thế của cô. Cho nên tôi thấy cô thật sự không cần phải quá khó xử. Cô là cô gái có năng lực. Nếu như học thêm được cách tận dụng tài nguyên thì chính là một thêm một, hiệu quả sẽ lớn hơn. Cô quay về suy nghĩ lại kỹ đi.

0: Bây giờ cô hỗn xược thật đó.
1: Cũng bình thường thôi, dù sao anh cũng không còn trả lương cho tôi. Cảm ơn. Đợi khi tôi làm tổng giám đốc rồi, tôi sẽ trả lại gấp đôi phần ân tình này cho anh nha.
0: Đợi đến khi cô quay lại chỗ tôi, tôi cũng không ép cô làm thư ký cho tôi. Tôi sẽ để cô toàn tâm toàn ý làm đầu tư. Được rồi, như vậy đi. Nè, cô nói cho rõ ràng đi có được không?
1: Lục tổng, là anh đang năn nỉ tôi quay về đầu tư Ký Minh đó hả?
0: Nè, là năn nỉ được chưa?
2: Tôi biết ngay là hai người đang có vấn đề gì mà.
1: Không ăn được bánh kem thì ăn mì trường thọ đi. Sinh nhật vui vẻ.
3: Bị mắc. Còn chỗ nào mà rẻ một chút, không phải cũ thì là xa. Cậu nói đi, mình đi khắp cả bến Thượng Hải rồi, sao chỉ mới tìm được có một căn nhà tạm ổn thôi? Họ đã tìm nhà ở chỗ nào vậy? Trời, wow, bữa ăn dinh dưỡng sao? Mong mong, cậu đúng là có tâm. Mong mong, cậu sao vậy?
1: Mình muốn chuyển nhà cùng với cậu.
3: Tại sao vậy? Sếp cậu không cho cậu thuê nữa sao? Hay là ai đó bắt nạt cậu rồi?
1: Không liên quan đến anh ấy.
3: Nhà cậu chuyển đi làm gì? Mình nói cậu nghe, nhà ở tốt như vậy, đoạn đường này, nội thất này, cậu không tìm được nữa đâu.
1: Nhưng mà mình không trả nổi cái giá này.
3: Khoan đã, không phải là cậu nói bà chủ cậu cho cậu thuê với giá rẻ sao?
1: Ý mình là mình không trả nổi cái giá đi kèm của nó.
3: Cho nên cậu muốn đổi môi trường khác là muốn chấp dứt với Lục Ký Minh.
1: Mình không muốn cái gì cũng dựa vào anh ấy, hoặc là chỉ dựa vào anh ấy mình mới làm được. Nếu không mình cũng không thể ưỡn ngực mà nói dựa vào bản thân mà trưởng thành.
3: Có chí khí mong mong, mình ủng hộ cậu. Đương nhiên là muốn kết thúc một mối quan hệ, cách biệt về mặt vật lý là bước đầu tiên, sau đó mới đi đến cách biệt về mặt tâm lý. Mình nói cậu nghe,

0: thực hiện bước đầu tiên rất là quan trọng.
1: Cố lên.
0: Vì cuộc sống mới của chúng ta. Cạn ly.
2: Đây là dự án tốt đầu tiên mà tôi công nhận kể từ khi tôi bước chân vào công ty. Vì vậy tôi hy vọng Thạch Tổng cho tôi cơ hội. Tôi muốn nỗ lực thêm lần nữa, đi tìm thành viên hợp danh mới. Có được không?
3: Được.
2: Chị đồng ý hả?
3: Nếu cô đã nhận định dự án nó tốt như vậy, vậy tôi cho cô một cơ hội để thử một lần. Nhưng mà nhớ chú ý chi phí chìm và thời gian đó.
2: Yên tâm đi Thạch Tổng.
3: Còn chuyện nhà ở, tôi thấy cô làm sao thấy thoải mái thì cứ làm vậy.

0: chính là ở đây.
1: Cậu chắc chứ? Nội thất ở đây không tốt như chỗ bà chủ của cậu đâu.
0: Mình cảm thấy rất là tốt. Ít nhất ở đây mình sẽ cảm thấy rất yên ổn, rất tự tại.
1: Được thôi. Thật ra mình đã nghe ngóng thử rồi. Lầu trên còn có một căn hộ cho thuê, diện tích lớn hơn chỗ cậu một chút, rất hợp cho mình và Nhạc Lan.
0: Thật sao?
1: Ở chung với mình có phải vui lắm không?
0: Quá
2: vui luôn á.
0: Ôi.

0: Ủa, Tăng Tổng.
1: Ninh Mông, lại đi công tác hả?
0: Tôi chuyển nhà.
1: Chuyển nhà? Có chuyện gì vậy? Cũng ở đây nữa hả?
2: Mông Mông, nhanh lên, thang máy sắp xuống rồi.
0: Ờ, tới liền, tới liền. Thật sự ngại quá Tăng Tổng, bạn tôi gọi rồi, tôi đi trước nha.
1: Ờ, tạm biệt. Lục Minh Minh. Ninh... Bỏ đi. Như vậy cũng tốt mà.
0: Hàng xóm kiểu gì vậy? Mình thấy cậu tìm mình là muốn làm gì cho cậu? Út dít.
2: Coi cậu mình lại thấy tức. Mình hỏi anh ấy mấy lần là khi nào sẽ đến đây. Anh ấy cứ nói vẫn chưa biết cứ đợi đi. Cậu nói anh ấy có làm chuyện gì lén lút sau lưng mình không? Không được, mình phải gọi điện cho anh ấy. Anh ấy cướp máy rồi. Dám tạo phản sao? Mình gọi tiếp. Hà Nhạc Loan, anh đang ở đâu đó? Sao tối thui tối mù vậy?
3: Ờ, anh
2: trên tay của anh đang cầm cái gì? Sao anh lại cầm một bó hoa hồng? Hà Nhạc Loan, có phải làm chuyện gì phản bội em không?
0: Mình đi mở cửa nha, đợi chút.
2: Tức chết được mà.
0: Là anh
3: Ninh Mông. Kỳ kỳ, anh vừa mới xuống máy bay là qua đây liền đó.
2: Anh cũng không nói trước cho em một tiếng.
3: Không phải là muốn cho em bất ngờ sao?
2: Ai cho anh tủy làm cho em bất ngờ? Em ghét nhất là bất ngờ.
3: Sao này anh không dọa em nữa?
2: Như vậy còn được.
3: Ninh Mông, cảm ơn em. Khoảng thời gian này có em chăm sóc cô ấy, anh mới yên tâm.
0: Anh nói

0: gì vậy? Cô ấy là bạn tốt của em. Được rồi, anh đến là được rồi. Vậy em về đây còn phải thu dọn phòng của mình nữa, không làm bóng đèn nữa đâu ha.
1: Vậy em
0: em lấy cái áo thôi.
1: Em ăn cơm rồi hãy về.
0: Không ăn đâu, tạm biệt tạm biệt.
1: À, được rồi, được rồi, để anh, để anh.
0: Nè, lấy của anh.
1: Được rồi.
0: Tạm biệt tạm biệt.
1: Tạm biệt tạm biệt.
0: Để em, để em, để em, để em.
1: Đi thôi.

0: Nè.
1: Ừ? Anh lại. Còn anh lại.
0: Quả chanh chua đâu?
1: Chanh khế gì chứ?
0: Tôi giỡn gì với anh? Anh là gì của Ninh Mông?
1: Ninh Mông là người hả?
0: Dư thừa. Anh không quen cô ấy? Hay là anh là ăn trộm?
1: Tôi ăn trộm mà trộm rác. Anh có bị bệnh không? Đây là nhà tôi đó.
0: Anh nói ai có bệnh?
1: Tôi nói anh có bệnh đó.
0: Anh nói cái gì hả?
2: Người em tôi xin lỗi quá. Hiểu lầm.
0: Mạo quân ra. Trời ơi, nói lại lần nữa đi.
2: Hiểu lầm nha. Xin lỗi.
0: Trời ơi, không có vậy.
2: Xin lỗi.
0: Cậu nói Ninh Mông chuyển đi rồi. Chuyển khi nào vậy?
2: Chắc là khoảng một tuần rồi.
0: Sao cô ấy không nói với tôi tiếng nào?
2: Cậu đâu phải là chủ nhà, nói với cậu làm gì?
0: Không phải, tại sao tôi không đầu tư vào dự án là vì có lý do khách quan.
2: Đây là chuyện dự án hay sao? Cậu thấy cậu quan tâm Ninh Mông hơi quá hay sao hả?
0: Có sao?
2: Không có sao?
0: Tôi sợ cô ấy bị người khác ức hiếp.
2: Vậy chứ tôi hỏi cậu nè, cậu nói như vậy là đứng trên lập trường gì?
0: Ông chủ.
2: Hả?
0: Ông chủ cũ. Ê, bỏ đi, không nói chuyện này nữa.
3: Trí, nhưng tôi thích tiếp xúc với những người trẻ tuổi và có đầu óc linh hoạt, suy nghĩ nhiều.
4: Lương tổng xin chào, tôi là Ninh Mông của đầu tư Ưng Thạch.
5: Ninh Mông?
4: Đúng, lần trước chúng ta có duyên gặp nhau ở cuộc thi khởi nghiệp đó. Chỗ tôi có một dự án thiết bị tập thể dục tại nhà, vô cùng tốt. Không biết ông có hứng thú nói chuyện không?
5: Thiết bị tập thể dục tại nhà?
4: Đúng, để tôi gửi cho ông xem thử.
5: À được rồi, tôi rảnh sẽ xem thử. Bây giờ tôi đang bận, tôi cúp máy trước nha.
4: Xin chào Triệu Tổng, tôi là Ninh Mông của đầu tư Ưng Thạch. Chỗ tôi có một dự án thiết bị tập thể dục vô cùng tốt, muốn gửi cho anh xem thử. Triệu Tổng à, thiết bị tập thể dục này không giống như trên thị trường hiện nay. Tôi gửi bản dự án cho anh xem thử thì anh sẽ biết thôi. Lý Tổng à, xin chào, tôi là Ninh Mông của đầu tư Ưng Thạch. Chỗ tôi có một dự án thiết bị tập thể dục rất hay. Tôi thấy thiết bị tập thể dục này rất là có tiềm lực.

Dương Tổng à, tôi là Ninh Mông của đầu tư Ưng Thạch. Anh vẫn còn nhớ tôi chứ? Chỗ tôi có một dự án muốn bàn bạc với anh. Dương Tổng, xin chào. Tôi nghe nói anh có hứng thú với dự án thiết bị tập thể dục. Tôi... thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tạm biệt.

0: chúng ta mua nhiều giang cút đi. Là cái này. Không được. Uống sữa chua nữa nha.
1: Lưu tổng, thật ngại quá, cô Ninh.
0: Cái này được.
1: Công ty chúng tôi tạm thời không cân nhắc đến dự án này. Cảm ơn. Đầu tư
0: Mông Mông, cô uống cái gì?
1: Đã nhận được mail của cô, tôi sẽ phản hồi cô sớm. Cảm ơn.
0: Mông Mông.
1: Đầu tư dung hợp gửi cô Ninh. Xin lỗi, công ty đầu tư dung hợp không có ý định tìm hiểu thiết bị tập thể dục Mobi.
0: Mông Mông,
1: mong chờ sự hợp tác lần sau.
0: Cậu đang làm gì vậy?

0: không ai có hứng thú hết.
1: Nhưng ở cuộc thi khởi nghiệp, bọn họ không phải nói xem trọng cậu sao?
0: Chắc là mình suy nghĩ quá đơn giản rồi.
1: Đừng có u sầu nữa. Cậu xem mặt của cậu u sầu xấu chưa kìa. Một cái không được thì bỏ đi, đừng đâm đầu vào ngõ cụt. Dự án này không được thì còn nhiều dự án khác mà, đúng không?
0: Nhưng mà mình thấy Moby thực sự rất là tốt. Hơn nữa Lâm tổng còn tín nhiệm mình như vậy. Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu chứ?
1: Muốn đi tìm chuyên gia để hỏi thử không hả? Tôi duy nhiên thế nào? Mình nói hai người nên gặp nhau nhiều hơn đi. Gặp nhiều mới có tình cảm.
0: Tình cảm cái gì mà tình cảm. Đi
1: mua cái này ngon cho cậu uống nè.
0: Cảm ơn nha.

0: anh Tô.
1: À, ngồi đi.
0: Thật sự ngại quá, em đến trễ rồi.
1: Không sao.
0: Ừ, vậy anh cảm thấy dự án của bạn em thế nào hả?
1: Ờ, anh nói thẳng nha.
0: Ừ.
1: Anh không quá xem trọng dự án này. Bản thảo kế hoạch dự án anh đã xem rồi, viết cũng không tệ, có điểm nổi bật, rất chuyên nghiệp. Nhưng dự án thì anh nghĩ con đường sức khỏe tại nhà không được tốt.
0: Nhưng mà hiện giờ quan điểm sức khỏe ngày càng phổ biến, thị trường sức khỏe tại nhà cũng đã mở rộng hơn rồi.
1: Nhưng thương hiệu thiết bị tập thể dục trong nước đã rất nhiều rồi. Nếu như thị trường chỉ dựa vào chút điểm tăng trưởng đó mỗi năm, vậy điểm tăng trưởng đó làm sao mà đủ chia?
0: Nhưng mà Mobi rất không giống với những cái khác, nó có ưu thế của nó mà.
1: Ý em nói là khả năng gấp lại của nó à?
0: Ờ.
1: Thiết kế đúng là rất khéo, cũng có lẽ chỉ thu hút thị trường tạm thời và người tiêu dùng sẽ quên nhanh thôi. Hơn nữa chức năng này rất dễ bị bắt chước.
0: Em hiểu rồi.
1: Ninh Mông, em sao vậy?
0: Ừ, không sao. Vậy anh cũng nghĩ là dự án này không cần đi tiếp nữa đúng không?
1: Lúc trước khi anh viết luận văn ở Mỹ, thấy hướng dẫn nói anh chọn đề tài khó quá, kêu anh đổi đề tài. Lúc đó anh rất do dự, nhưng mà anh nghĩ thầy hướng dẫn có kinh nghiệm hơn anh, do đó anh đã nghe theo ý kiến của thầy. Sau này khóa sau có một bạn nghiên cứu đề tài mà anh muốn làm, cậu ấy dựa vào luận văn đó mà ở lại trường, bây giờ cũng coi như có quyền thế rồi. Có thể anh chỉ là người có kinh nghiệm hơn bạn của em, nhưng mà cô ấy nhất định hiểu rõ dự án này hơn anh. Bên trong chắc chắn có điểm gì đó làm cảm động cô ấy. Cô ấy nên có sự kiên cường của mình. Em nói với cô ấy, lúc này đừng nên làm việc một mình. Hãy cùng nghĩ cách với sáng lập của cô ấy. Nếu như lúc này hai bên cùng nhau bàn bạc thẳng thắn chân thành, biết đâu sẽ có điểm đột phá mới.
0: Cảm ơn anh nha. Em sẽ nói lại với cô ấy.
1: Ừ.
2: Nào Ninh Mông, ăn đi. Quán nướng này chính thống, ngon lắm đó. Ăn thử đi ha. Ăn đi ha.

0: Lúc đầu tôi cũng thấy trong lòng không khỏi một chút mất mặt, rồi đến ngại ngùng, tổn thương lòng tự trọng. Nhưng mà song song với từng lần thất bại, dần dần thì tôi cũng
1: rèn giũa trái tim mình,
0: dần dần làm quen với thất bại.
1: Anh đúng là hài thật.
0: Tôi không có đùa giỡn với cô đâu. Làm người mà, ai dám nói cả đời của mình thuận buồm xuôi gió hoài được. Ai dám nói bản thân mình chưa từng có thất bại chứ. Có đúng không?
1: Đúng, anh nói rất là đúng. Lúc trước tôi làm dự án cũng có lúc vô cùng khó khăn.
0: Cô thấy chưa? Đều như...
1: Như vậy không khí liệu...
0: Ý của cô nói là giống như nhóm bạn bè trên WeChat hả?
1: Đúng, như vậy có thể tương tác, like và bình luận.
0: Còn có thể tổ chức thi trực tuyến.
1: Ai thắng thì sẽ có thưởng.
0: Tiền thưởng tôi trả.
1: Được nha.
0: Ý tưởng này của cô rất là hay nha. Hơn nữa tất cả bản cập nhật.
2: À, đi.
3: Em mua nhiều đồ vậy sao?
2: Đúng. À, em nghĩ là chị rảnh rỗi thì có thể ở nhà vẽ tranh, tâm trạng có thể tốt hơn một chút. Bình thường em cũng không biết chị quen dùng vật liệu của hãng nào, nên em mua mỗi thứ một ít. À, còn có bản vẽ nữa, coi có đủ lớn không. Không đủ em sẽ đổi.
3: Không cần đâu. Chị cũng không chắc là có cảm hứng để sáng tác không.
2: À, hay là chúng ta đi xem một buổi tọa đàm đi. Đi nghe chuyện cười cũng thú vị lắm.
3: Minh Minh, chị không cần em phải luôn bên chị. Em đi làm công việc của mình đi. Chị đã đỡ hơn rồi.
2: Trước khi chị hoàn toàn ổn định lại, em sẽ luôn bên chị.
3: Nếu như em thật sự muốn ở cùng chị làm cái gì đó, hay là đưa chị đi thăm ba của em đi.
2: Thăm ba em làm gì?
3: Lâu lắm rồi chị không gặp bác Lục. Sao vậy? Bây giờ quan hệ của hai người vẫn tốt chứ?
2: Vẫn như cũ.
3: Đã nhiều năm rồi chị không gặp bác Lục. Em đưa chị đi thăm bác ấy đi mà.
2: Được thôi. Ba em mà gặp được chị chắc là vui lắm đó.
4: Đầu tư ưng thạch.

0: tổng xin chào. Tôi đã gửi bản kế hoạch thương nghiệp mới cho anh rồi đó. Anh nhớ xem nha.
1: Nhưng ông ấy không chịu đến phòng tập gym, tập trung với mấy người trẻ tuổi. Sợ người ta cười ông ấy.
2: Anh sợ ai cười chứ? Không phải là anh không có thời gian hay sao?
1: Anh á, nói hay lắm, giờ có thời gian rồi. Đặt ở chỗ này, liệu có kiên trì tập luyện hàng ngày không?
2: Được rồi, em mau đi làm chuyện của em đi hả?
1: Đúng là dì đang bận đó. Dì còn đang nấu ăn trong bếp.
0: Dạ. Bác Lục à, hay là bác thử đi.
2: Cứ để bác thử.
0: Cảm nhận thử xem.
2: Cái này giống như là đồ chèo thuyền vậy sao?
0: Dạ.
2: Hả?
0: Bác để chân ở đây nè.
2: Phải để ở đó sao?
0: Phải, như vậy mới có thể cố định được. Bên này nữa. Mấy chèo thuyền này còn đạt được giải thưởng IF nữa đó. Nó còn mô phỏng cảm giác như đang chèo thuyền thật sự luôn. Hơn nữa chỉ cần liên kết với ứng dụng mới nhất của bọn con thì có thể tham gia cuộc thi trên nhóm bạn bè. Nhà con cũng có một cái, đến lúc đó chúng ta cùng thi.
2: Bác thật sự muốn thi đấu với người khác? Bác cảm thấy trò chơi này thú vị thiệt đó nghe.
0: Thật sao?
2: Thi đấu trực tuyến, không phải giống như là chơi game online hay sao con?
1: Em đi mở cửa, là ai đến vậy?
3: Dì Lu.
1: Xin chào dì Lu, con là Hàng Y Mộng. Wow, mà vào trong đi, mời vào.
3: Mời vào.
1: Chào mừng con đến đây. Bác Lục.
2: Ủa? Tiểu Mộng, về đây lúc nào vậy hả con?
1: Con mới về không lâu, vừa hay hôm nay mình
0: con đi trước nha, đi trước nha.
2: Em mau đi tiễn đi em.
1: Được.
3: Dì Lu.
1: Hả?
3: Để con tiễn cho.
1: Được.

0: trường mà.
1: Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Có phải cô chuyển nhà không?
0: Đúng.
1: Tại sao vậy?
0: Không sao cả.
1: Không phải vì tôi không đầu tư Mobi, Thạch Anh làm khó dễ cô, không cho cô ở nữa.
0: Không có. Là tôi không muốn ở nữa.
1: Hôm nay cô có gì đó hơi lạ. Nói chuyện mà cứ rặn từng chữ như vậy. Là vì tôi không đầu tư Mobi nên cô giận dỗi sao?
0: Lục tổng anh nghĩ nhiều rồi. Sau khi được cải tiến thì Mobi tiến triển rất thuận lợi. Anh mau vào trong ăn cơm đi, tôi đi trước đây, tạm biệt.
2: Cạn ly.
3: Nào.
2: Cạn.
3: Uống nhiều vào nha. Ăn đi.
2: Hôm nay dì chỉ nấu những món gia đình mà thôi, cũng không biết có hợp khẩu vị của con không. Ở bên ngoài nhiều năm rồi, con nhớ nhất chính là khẩu vị của gia đình. Hôm nay con có lòng ăn rồi, cảm ơn dì Lương.
3: Chuyện này thì dễ thôi, sao này cứ thường xuyên đến đây ăn không phải được rồi sao? Dì Lưu con cái khác không giỏi, nhưng mà nấu ăn thì khỏi bàn.
2: À đúng rồi, con mà thử món ruột gạo mà dì làm đi nha. Đây là do Tiểu Ninh dạy dì làm đó. Mùi vị cũng không tệ, con thử đi. Ninh Mông. Phải, con bé Ninh Mông này tỉ mỉ lắm nha. Lúc trước là trợ thủ đắc lực của Minh Minh. Nếu không phải vì có con bé thì Minh Minh sẽ không thường về nhà đâu. Tính khí của nó không chịu nghe lời ai, ngoại trừ Tiểu Ninh.
1: Đang nói chuyện gì vậy?
2: Dì đang nói tới Ninh Mông. Không ngờ mấy năm chị đi, còn có người có thể bắt chẹt được em. Dì thấy á, con cũng hơi ốm, hôm nay ăn nhiều vô đi, phá lệ, đừng giảm cân nữa ha.
3: Tiểu Mông à, con tuổi cũng không còn nhỏ nữa, vấn đề độc thân đã giải quyết chưa?
1: Ba là bà Mai sao? Bận tâm cái này cái kia làm gì?
3: Sao con lại nói chuyện với ba như vậy? Con tưởng ai cũng như con sao? Tuổi tác không còn nhỏ mà còn lông bông. Bất hiếu của ba tội không nói giỏi là lớn nhất. Ba lại đang quan tâm Tiểu Mộng, con đừng có mà xen vào.
2: Bác Lục à, thật ra thì con vừa mới chia tay không lâu. Nè, bây giờ xu thế thời đại đều là như vậy, điều kiện càng tốt á thì càng khó kiếm được đối tượng. Cảm ơn gì? Anh xem, không phải Minh Minh cũng như vậy sao? Thanh mai trúc mã, nam thanh nữ tú, hả?
3: Chuyện này sao mà được chứ? Minh Minh và Tiểu Mộng từ nhỏ đã chơi cùng với nhau cho tới lớn. Tiểu Mộng như chị gái của nó vậy.
2: Vậy cũng đúng. Nè, chúng ta cạn ly lần nữa. Hoan nghênh con lần sau đến ăn cơm nữa nha. Cảm ơn dì Lưu. Dì nói cho con ăn. Nào,
3: mà
2: bác
3: cả...
2: Lục.
3: Nào.
0: Lâm Tổng, phản hồi về phương án mới của chúng ta vô cùng tốt. Mới trong thời gian ngắn mà đã có mấy công ty gửi tin nhắn cho tôi rồi, nói là bọn họ thấy rất hứng thú.
4: Có thật vậy không?
3: Vậy thì quá tốt rồi. Ê, cái này chứng tỏ là điểm nhấn cộng đồng quá của chúng ta là đã tìm đúng chỗ rồi đó.
0: Hơn nữa, Thạch Tổng còn nói chúng ta phải rèn sắt khi còn nóng, cho nên tôi cũng đã liên hệ với mấy đại diện của công ty, mời họ đến công ty chúng tôi để tham dự cuộc họp về việc xúc tiến đầu tư nhỏ. Từ đó chúng tôi sẽ chọn ra thành viên hợp danh thích hợp nhất, sau đó mới quyết định phân chia hạn mức thế nào.
3: Trước giờ đều là người khác chọn chúng tôi, bây giờ đến lượt chúng tôi chọn người khác rồi. Ninh Mông à, tôi thật sự phải cảm ơn cô nhiều.
0: Lâm Tổng đừng khách sáo, có tin tức gì cứ liên lạc cho chúng tôi nha.
4: Được.
0: Được rồi, tạm biệt.
5: Lương Tổng.
2: Lương Tổng có đầu tư Dinh Tính cũng đến à?
0: Ông ấy nói rất có hứng thú đối với dự án lần này.
2: Hội nghị xúc tiến đầu tư này.

0: càng ngày càng có quy mô rồi. Từ một cuộc hội nghị nhỏ đã thành một diễn đàn lớn. Nếu đã như vậy, ngày mai tôi cũng tham gia. Tiếp theo cô cứ làm thoải mái, tôi sẽ quy động tất cả tài nguyên phối hợp với cô.
1: Cảm ơn Thạch Tổng.
0: Tôi nghĩ cô nên gửi thư mời đến cho Lục Tổng. Tôi biết anh ấy đối với dự án này không có hứng thú, nhưng về mặt lễ nghĩa, tôi thấy vẫn nên có lời mời thì tốt hơn. Còn việc đến hay không, đó là ý muốn của bản thân anh ấy.
1: Được.
0: Cô còn quen nhà đầu tư gì khác thì cũng có thể mời đến để nghe thử.
1: Tôi có một
2: Cô vào đây một lát.
3: Tô Tổng.
2: Tất cả cuộc họp vào chiều mai đổi thành ngày mốt đi.
3: Tô Tổng, chiều ngày mai anh có một cuộc họp rất quan trọng đã hẹn với giám đốc Hào của cơ quan bảo an từ lâu rồi.
2: Vậy cô giúp tôi giải thích với bên đó đi. Nói bên này tôi quả thực là có chuyện quan trọng, đừng để người ta cảm thấy bị thờ ơ.
3: Dạ được.
2: Thật ra lúc ban đầu anh không xem trọng dự án này, nhưng mà hôm nay sau khi nghe xong bài thuyết trình của em, anh đã thay đổi suy nghĩ. Dự án này vô cùng có tiềm năng. Giờ Mobi được săn đón như vậy, em xem anh có cơ hội không?
1: Anh đầu tư? Được mà. Nhưng mà anh phải cạnh tranh công bằng cùng mọi người. Mong là anh tôi hãy hiểu cho.
2: Đương nhiên hiểu rồi.

0: Chuyện là em rất thích chị. Chị có nghe thấy không?
1: Chị biết chứ, chị cũng rất thích em.
0: Em không phải đang nói đến loại thích đó.
2: Chị có biết Minh Minh vẫn luôn thích chị không?
1: Em nói vẫn luôn là có ý gì vậy?
2: Chị đừng có nói cho em là chị tưởng cậu ấy lúc đó tỏ tình với chị là giả nha.

0: Ngày 27 tháng 8 năm 2026, một phụ nữ ở xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long rời khỏi nhà để đưa cháu đi học, một việc quen thuộc trong sinh hoạt gia đình. Khi trở về, bà chưa nhận ra ngay dấu hiệu bất thường. Chỉ đến lúc lấy tiền đi mua đồ thì sự chú ý mới chuyển sang chiếc tủ trong phòng ngủ, nơi tài sản tích góp của gia đình.
1: Lục không thấy đổ quảng hồn, bưởi hết trơn rồi không thấy, muốn xỉu à, không biết sao. Ôi, không biết cách sao thôi, chạy đi báo công an liền.
0: Theo trình báo của bị hại, tài sản bị mất gồm một sợi dây chuyền vàng 24K, trọng lượng 40 chỉ, một lắc đeo tay bằng vàng 24K, trọng lượng 20 chỉ,

0: Nhiều nhẫn trương bằng vàng 24K, trọng lượng 8 chỉ, một lắc đeo tay bằng vàng 18K, trọng lượng 8 chỉ và 1 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản khoảng trên 1 tỷ đồng. Những tài sản này được gia đình cất trong tủ phòng ngủ. Tin báo được chuyển từ công an xã Ngãi Tứ đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Vĩnh Long. Với một vụ mất tài sản lớn, việc triển khai ban đầu cần đủ nhanh để bảo vệ dấu vết, đồng thời phải có sự chỉ đạo thống nhất.
1: Sau khi nhận được tin báo của lực lượng công an xã Ngãi Tứ nhận thấy tài sản thiệt hại đặc biệt lớn, và đặc biệt đây là vùng người dân tộc sinh sống sẽ làm ảnh hưởng đến trật tự của địa phương, nên đồng chí trưởng phòng PC02 đã trực tiếp báo cáo với đồng chí giám đốc và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra để nắm và chỉ đạo. Được sự phân công của đồng chí trưởng phòng, chúng tôi đã yêu cầu lực lượng công an xã Nghệ Tứ phải làm tốt, đặc biệt là phải làm tốt công tác bảo vệ hiện trường, và đồng thời phối hợp với lực lượng BC09 khám nghiệm hiện trường và thành lập một tổ công tác tổ chức truy xét theo hướng đối tượng nghi vấn.
0: Ban giám đốc công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo vụ việc. Phòng cảnh sát hình sự được giao chủ trì huy động cán bộ chiến sĩ trinh sát và điều tra viên có kinh nghiệm, phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự và công an xã Ngãi Tứ triển khai xác minh làm rõ tin báo của quần chúng nhân dân. Bên trong căn nhà, vị trí cửa, chiếc tủ và những dấu hiệu còn lại được xem xét. Tổ công tác phải làm rõ có dấu hiệu đột nhập hay không. Đồng thời, tài sản được trình báo có nguồn gốc và đặc điểm thế nào. Hai vấn đề ấy cần được kiểm chứng để xác định bản chất vụ việc và hướng điều tra tiếp theo.
2: Công tác bảo vệ chứng cầu chỗ PC chính, đúng không? Và cái hướng giống như nó.
3: Ngay sau khi là được sự phân công của ban lãnh đạo, thì tôi kết hợp cùng với kiểm sát viên, lực lượng là kỹ thuật hình sự và công an xã Ngãi Tứ thì tiến hành các hoạt động điều tra tại hiện trường, quá trình khám nghiệm, thu thập các dấu vết tại hiện trường, phát hiện là có dấu hiệu của là việc đột nhập từ ngoài vào. Rồi căn cứ đó thì mình đánh giá là có cái dấu hiệu tội phạm. Nhưng mà để mà chứng minh về việc...
0: Công việc của lực lượng phá án là lọc hàng loạt thông tin và tìm điểm không phù hợp trong sinh hoạt, di chuyển, tài sản của những người cần xác minh. Một hướng đi sâu vào căn nhà và tài sản, hướng còn lại mở rộng ra địa bàn. Hai buổi công tác không tách rời nhau, thông tin thu thập từ hiện trường giúp định hướng xác minh. Kết quả xác minh tiếp tục được đối chiếu với những gì đã ghi nhận trong căn nhà.
4: Đánh giá đây là cái vụ án là đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn là vùng nông thôn, thì sẽ gây ra cái an ninh, ảnh hưởng đến an ninh trật tự cũng dư luận trong cái vùng đồng bào người dân tộc thiểu số, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Do đó là cái đội thì chỗ tập trung lực lượng thì tôi đã phân công là hai cái mũi chính, tức nhất là điều tra về hướng tố tụng đó, và cái điều tra trinh sát. Điều tra tố tụng thì phân công lực lượng điều tra viên là có kinh nghiệm để xuống hiện trường phối hợp cùng các lực lượng liên quan, đó là phòng BC09 rồi là công an xã, để là tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết tại hiện trường, đánh giá cái tính chất hiện trường, rồi phương thức thủ đoạn gây án cũng như là cái thủ đoạn
0: mối đều cần kiểm tra. Hình ảnh từ camera cũng phải được đặt đúng thời gian và bối cảnh, không thể chỉ từ một sự xuất hiện mà kết luận hành vi.
4: Cái mũi thứ hai đó là cái mũi là trinh sát xác minh. Thì trinh sát thì phải là tiến hành nhiều cái biện pháp trinh sát, trong đó có cái thứ nhất là trinh sát là theo cái rà soát đối tượng, phối hợp công an xã rà soát đối tượng tại địa phương. Cái thứ hai đó là phối hợp các cái quần chúng nhân dân ở địa phương là để là truy xét cái nguồn

0: các cái đoạn camera để là xác định cái đối tượng nghi vấn mà xuất hiện tại hiện trường tại thời điểm gây án. Cái thứ ba là truy soát rà soát các cái đối tượng ở địa phương, xem những cái đối tượng có dấu hiệu bất minh về tài sản, về là hành vi, về thời gian mà có khả năng xuất hiện tại hiện trường, để là tổ chức xác minh, là rà soát đối tượng.
1: Từ căn nhà nơi xảy ra vụ trộm đột nhập, tổ công tác xem xét tiếp điều kiện xung quanh, địa điểm xảy ra vụ việc và khoảng thời gian chủ nhà đi vắng, gợi ra hướng xác minh. Liệu người thực hiện có ở gần, biết khu vực này? Đó là nhận định điều tra ban đầu. Muốn đi tới một con người cụ thể, các lực lượng vẫn phải tìm thêm dữ kiện liên quan để xác minh chính xác vụ việc và kẻ tình nghi.
0: Với cái hiện trường thì nó đối tượng là không để lại nhiều cái dấu vết, chỉ là khi một có dấu vết là ở cái khóa cửa từ cửa chính và đẩy vào bên trong thì có cái dấu vết để lại. Đồng thời là cái cửa tủ mà để nơi mà nạn nhân mà để cái tài sản á, thì bị đẩy vào bên trong, tuy nhiên là không có để lại dấu vết đường vân và dấu vết cài khóa. Và cái bên chỗ bên hông nhà, hàng cây ở bụi bên là hông nhà bên trái của cái nạn nhân á, thì có cái dấu vết là bị rợp đường cây. Thì có cái cũng không có loại trừ cái giả thiết là chúng ta đặt giả thiết là có thể là có cái nạn trộm cắp có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Từ đó nên là các cái mũi công tác thì tập trung lực lượng và áp dụng các cái biện pháp nghiệp vụ để là làm sao thì làm rõ cái đối tượng gây án.
1: Phạm vi xác minh không dừng ở một người ngay từ đầu. Những biểu hiện nghi vấn được rà soát rồi kiểm tra để loại trừ các hướng không phù hợp.
0: Kết quả cái trinh sát xác minh ban đầu thì xác định là đánh giá là khả năng đối tượng gây án là người ở địa phương là cái khả năng rất cao, bởi vì là cái nơi này xảy ra vụ án là cái nơi mà cũng tiếp giáp lộ, tuy nhiên là cũng là cái vùng quê chứ không phải là đường giao thông, trục giao thông chính. Và các cái kết quả mà khi mà xác định mà xảy ra vụ án thì cái thời gian xảy ra rất nhanh, tức là bị hại đi vào lúc 6 giờ sáng, sau đó thì cách khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì quay về nhà. Thì do đó thì cái thời gian mà gây án thì rất ngắn. Thì mình có căn cứ để là đánh giá đây là cái đối tượng ở khu vực địa phương để là thực hiện cái gây án. Khi gây án, đồng thời thì qua kiểm tra nhanh á, thì cái đối tượng lại vắng địa phương sau khi vụ án xảy ra. Do đó thì tất cả các cái nghi vấn và đều các cái kết quả trinh sát là xác định đây là cái đối tượng là nghi vấn số 1, cần phải tập trung để là truy xét để làm rõ.
1: Tuy nhiên qua điều tra, Thạch Thương không có mặt ở địa phương.
2: Là đối tượng là Thạch Thương là có biểu hiện nghi vấn rất là cao. Đại khái là giống như là đối tượng là sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì đối tượng là rời khỏi là địa phương là ngay sau đó. Và quá trình xác minh tiếp theo thì chúng tôi là xác định được là đối tượng là mua sắm nhiều cái vật dụng đắt tiền giống như là xe máy, vàng, điện thoại di động, rồi ở thì là nơi mà ở là giống như là nó có biểu hiện là xa xỉ sang, là đắt tiền. Thì sau đó là mới báo cáo với ban lãnh đạo phòng PC02 là xin ý kiến là để chi xét bắt giữ đối tượng.
1: Khi trinh sát tiếp cận nơi cư trú, Thạch Thương đã rời đi, gia đình cũng không biết đi đâu. Cuộc xác minh không còn giới hạn xung quanh căn nhà xảy ra vụ trộm. Những thông tin về việc đi lại được cập nhật để tìm nơi Thạch Hương đang có mặt. Ở giai đoạn này, điều quan trọng là nối được

0: thông tin giữa các địa bàn, không để một đầu mối dừng lại tại ranh giới hành chính.
1: Khi mà chúng ta đã khóa đối tượng rồi đó, thì xác định đối tượng Thạch Hưng thì cái đối tượng này với cái thủ đoạn là trốn tránh với cái đối phó với cái cơ quan công an, thì đối tượng là thường xuyên là đi lại thay đổi địa điểm cư trú. Và
0: Hưng đã rời nơi cư trú, di chuyển qua nhiều tỉnh thành. Khoảng cách mở rộng đồng nghĩa mỗi thông tin báo về cần được kiểm tra nhanh và đủ chắc chắn. Càng gần địa điểm cuối cùng, yêu cầu phối hợp tại chỗ càng chặt, phải nhận diện đúng người, đánh giá địa điểm để tổ chức bắt giữ an toàn cho lực lượng và người xung quanh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các dấu vết được lực lượng truy xét tới khu vực các địa phương ven biển của tỉnh Lâm Đồng. Từ việc nhận định có thể đang ở địa bàn, tổ công tác phải xác định được cơ sở lưu trú cụ thể. Đây là bước chuyển quan trọng, phạm vi tìm kiếm đã thu hẹp.
2: Sau khi mà phát hiện được đối tượng thì chúng tôi đã xác minh phối hợp nhiều địa phương, từ thành phố Vĩnh Long cho đến là thành phố Hồ Chí Minh, là các xã phường của thành phố Hồ Chí Minh, BC02 thành phố Hồ Chí Minh, BC Lâm Đồng và các xã phường của tỉnh Lâm Đồng, nhận định được là khả năng đối tượng Thạch Hưng này là đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Qua nhiều công tác xác minh rà soát thì xác định khoanh vùng đối tượng đang ở tại cơ sở lưu trú tại Mũi Né, thì chúng tôi đã tổ chức là mật phục đợi thời cơ để tiến hành bắt đối tượng an toàn.
0: Khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026, lực lượng chức năng bắt giữ Thạch Hưng tại một khách sạn ở Mũi Né. Hưng được đưa về Vĩnh Long phục vụ điều tra. Cuộc truy tìm đã có bước ngoặt, nhưng những câu hỏi về tài sản và diễn biến tại căn nhà vẫn còn phải làm rõ.
3: Đối tượng này là cái đối tượng là vi phạm mà lần đầu, nhưng đối tượng cũng là chưa có thành khẩn trong cái việc là lời khai ban đầu. Chúng ta sử dụng rất là nhiều cái tài liệu thu thập từ cái điều tra trinh sát để đấu tranh, và trong thời gian đấu tranh thời gian dài là đối tượng mới khai nhận cái hành vi vi phạm. Trong quá trình làm việc với đối tượng Hưng thì được biết á, thì thời gian trước đây thì gia đình của đối tượng là cũng có thiếu nợ là bằng hình thức là mượn vàng của cái người bị hại. Thì thời điểm đó thì bị can là Hưng là có thấy là người nhà có trả vàng cho người bị hại, nên là từ đó là bị can xác định là người bị hại này là có tài sản. Rồi thời gian là trước khi lễ á, thì là Hưng là không có công ăn việc làm, là thiếu là tiền sinh hoạt, nên là mới nảy sinh ý định là đột nhập vào nhà của bà Lan này để trộm cắp tài sản.
0: Cùng với việc làm rõ hành vi là yêu cầu tìm lại tài sản, một phần có thể còn được cất giữ, một phần đã chuyển qua giao dịch. Tổ công tác đã kiểm tra kịp thời những địa điểm được đối tượng chỉ ra. Đường đi của tài sản trở thành hướng công việc tiếp theo, gắn trực tiếp với khả năng thu hồi cho bị hại.
1: Sau khi mà tổ trinh sát là tiến hành là bắt giữ đủ đối tượng, thì với sự cái chỉ đạo của đồng chí phó thủ trưởng là tổ công tác tiến hành là khai thác ngay đối tượng, là ngay sau khi gây án thì các cái tang vật chứng của vụ án thì đã tiêu thụ, đã cất giấu ở những cái địa điểm nào, để triển khai nhanh các biện pháp để là nhằm thu hồi tài sản sớm nhất cho bị hại. Thì từ cái kết quả mà điều tra ban đầu tại chỗ hiện trường khi mà bắt giữ đối tượng, thì tổ trinh sát đã báo về là cái đối tượng thì còn cất giữ một số cái tài sản là ở nhà của đối tượng, đồng thời là đã bán ở một số nơi tiệm vàng ở trong cái khu vực mà ngay sau khi gây án thì đối tượng đã bán. Đội đã đề xuất chỗ lãnh đạo đơn vị là đồng chí phó thủ trưởng để ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với cái nhà của đối tượng Thạch Hưng, và đồng thời

0: Phân công 3 tổ công tác đến cái nơi mà đối tượng đã bán tiêu thụ tài sản thì xác minh và thu giữ ngay cái tài sản. Thì từ trong cái đêm thực hiện ngay thì qua cái kết quả là khám xét nhà của đối tượng thì đã thu giữ rất là nhiều cái tài sản là vật chứng mà đối tượng đã trộm của bị hại, và đồng thời là phù hợp với những cái vật chứng mà bị hại đã trình báo đã bị mất.
1: Đối với các điều tra viên, những lời khai về nơi cất giữ và tiêu thụ còn được kiểm chứng bằng hoạt động điều tra. Việc tìm tài sản tại chỗ ở được triển khai song song với xác minh những nơi có giao dịch liên quan. Từng vật được thu giữ phải tiếp tục đối chiếu với đặc điểm tài sản đã trình báo, đồng thời được đưa đi giám định để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng theo quy định. Sáng ngày 7 tháng 9, Công an tỉnh Vĩnh Long biểu dương thưởng nóng tập thể phòng cảnh sát hình sự và những cá nhân tham gia phá án. Đằng sau kết quả ấy là tinh thần không quản ngại khó khăn, sự quyết tâm.
2: Qua truy xét vụ trộm ở xã Nghi Tứ, nhanh chóng bắt được đối tượng. Phải nói là thứ nhất là công tác báo cáo nhanh. Cái thứ hai là công tác chỉ đạo. Cái thứ ba là công tác phối hợp lực lượng giữa các lực lượng như BC09, Công an xã Nghi Tứ, và đặc biệt là có sự phối hợp của lực lượng BC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh và BC02 Công an tỉnh Lâm Đồng. Đó. Nên từ đó chúng tôi đã phối hợp nhịp nhàng và truy bắt được đối tượng trên địa bàn của Phan Thiết và thu hồi được số tài sản của bị hại.
1: Trở lại căn nhà ở xã Ngã Tứ, sau những ngày lo lắng, bị hại chân thành cảm ơn tới các lực lượng thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đã giúp gia đình bà làm rõ vụ việc, lấy lại được tài sản.
3: Nhờ mấy công an bắt được thì mình cũng cảm ơn mấy công an rồi, cũng gắng lội kiếm mà cái tội lấy đồ đó thì cũng cảm ơn nhiều. Mấy cũng cảm ơn xã, cảm ơn huyện, tỉnh, cũng ăn cảm ơn cả hết luôn. Thì mấy chú, mấy em đó rồi cũng cảm ơn, cũng tìm phụ giúp cho chị.

Theo đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 27 tháng 8, người phụ nữ này chở cháu ngoại đi học. Lúc ra khỏi nhà, bà cất khóa cửa nhà và cửa hàng rào.

0: Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, khi trở về nhà thì bà phát hiện nhiều tài sản là tiền mặt, vàng nữ trang với tổng giá trị tài sản trên 1 tỷ đồng đã bị lấy mất.
1: Qua cái vụ việc này á, thì nhận thấy là đối với cái người dân á, thì cũng còn sơ suất, còn trong cái quá trình mà bảo quản tài sản của mình, đó là cái trong cái để tủ để tài sản có giá trị lớn trong cái những cái tủ những cái ấy thì không có đảm bảo về cái khóa, đồng thời thì cửa nhà thì cũng khóa cũng không có chắc chắn. Do đó thì trong thời gian tới thì cũng khuyến cáo với bà con rồi nhân dân thì cần là quan tâm đến cái việc là trang bị những cái điều kiện để bảo quản tài sản. Ví dụ như là đi thì phải có khóa cửa, khóa rào, rồi tài sản có giá trị lớn thì nên cất giữ ở những cái nơi an toàn và có cái khóa chắc chắn để là nhằm hạn chế cái sự mà lợi dụng của các đối tượng mà gây án.
0: Từ một tin báo ở xã Cải Tứ, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp kiểm tra hiện trường, xác minh nghi vấn, truy tìm qua nhiều địa

0: bàn để bắt giữ đối tượng và thu giữ vật chứng liên quan đến vụ trộm. Với người dân, khi phát hiện dấu hiệu mất tài sản, hãy báo ngay cho công an địa phương nơi gần nhất và hạn chế xáo trộn hiện trường. Tin báo kịp thời, thông tin chính xác và sự phối hợp của người dân sẽ giúp lực lượng công an có thêm căn cứ để truy xét, tìm kiếm tài sản. Và trước khi một vụ việc xảy ra, mỗi gia đình hãy chủ động kiểm tra cửa, khóa, lựa chọn nơi bảo quản phù hợp với tài sản có giá trị. Sự cẩn trọng trong sinh hoạt hàng ngày cũng góp phần giữ bình yên cho từng mái nhà.
1: Nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo luật định danh và xác thực điện tử, dự kiến chỉnh Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10 năm 2026. Theo đó, dự thảo luật định danh và xác thực điện tử gồm 8 chương, 48 điều. Nếu được thông qua, luật sẽ tạo nền tảng quan trọng để người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch điện tử thuận tiện hơn, đồng thời tăng cường phòng chống giả mạo, gian lận danh tính và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sau đây là một số điểm mới của dự thảo. Thứ nhất, mỗi đối tượng có một danh tính điện tử duy nhất. Thứ hai, danh tính điện tử có thể thay thế việc xuất trình giấy tờ. Thứ ba, có 3 mức độ xác thực điện tử. Cụ thể, để bảo đảm mức tính điện tử. Thứ 8, danh tính điện tử không phải là trạng thái tồn tại cố định mà có thể được tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp cụ thể. Việc xây dựng các quy định về tạm dừng, hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực danh tính điện tử, mã định danh có phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý danh tính trong môi trường số, hướng tới xây dựng vì môi trường số chính xác, an toàn, minh bạch.

0: đêm, không còn cái nắng rực rỡ của ban ngày. Biển khoác lên mình một diện màu khác, trầm hơn, dịu hơn, nhưng không hề tĩnh lặng. Bên bờ sóng, những nhịp sóng mới đang bắt đầu. Không cần một hành trình xa, biển hiện diện ngay trong đời sống đô thị, gần gũi, rộng mở và luôn sẵn sàng chào đón bất cứ ai. Đến với biển, nghe tiếng sóng, đón những cơn gió mát và nhìn ra khoảng không rộng mở. Sau một ngày dài, những căng thẳng, mệt mỏi dường như tan biến. Có người tìm đến biển để trò chuyện cùng bạn bè, người thân. Có người chỉ ngồi lặng yên, ngắm mặt nước để tâm trí chậm lại sau những bộn bề thường nhật. Và cũng có khi, biển đêm đơn giản là một khoảng lặng để mỗi người được nghỉ ngơi và lắng nghe chính mình.
1: Biển đêm là một nơi rất yên bình, thoải mái. Dù không gian rộng lớn nhưng mà lại đem đến cho em một cảm giác dễ chịu. Đặc biệt là sau những một ngày dài căng thẳng làm việc mệt mỏi, thì em thấy một buổi đêm tại biển là một nơi rất hợp lý.
0: Biển đêm không chỉ là nơi để thư giãn, với nhiều người, bãi biển còn trở thành một sân tập rộng mở, hoàn toàn miễn phí, nơi những hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe diễn ra mỗi ngày. Với trẻ em, đó có thể là một trận bóng đá trên nền cát, những bước chạy, những pha tranh bóng và một khoảng không rộng rãi để vui chơi. Với người lớn, là những trận bóng chuyền trên biển, những nhóm tập thể dục nhịp điệu, đi bộ hay chạy bộ trong không gian thoáng đãng lộng gió. Không cần một phòng tập hay một lịch trình cố định, chỉ cần bước xuống biển, mỗi người đều có thể tìm cho mình một cách vận động, thư giãn và tận hưởng khoảng thời gian riêng sau một ngày dài.
2: Thật sự là không có biển là chắc chịu không nổi đâu. Tại vì biển Đà Nẵng yêu chịu yêu gắn

0: Nẵng mấy chục năm rồi đó, rất là thích luôn. Vậy vì chị là người dân Đà Nẵng mà, chị rất yêu biển Đà Nẵng.
1: Động cụ thể, đó là khả năng kết nối nhiều trải nghiệm trong cùng một không gian, ăn uống, vui chơi, thư giãn, khám phá. Chính sự kết nối ấy tạo nên một chuỗi trải nghiệm liền mạch, giữ chân du khách lâu hơn bên biển và mở rộng không gian cho các dịch vụ về đêm.
2: Đà Nẵng là một thành phố rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy như vậy. Tôi đã rời thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng bởi vì những trải nghiệm tuyệt vời. Biển đêm rất tuyệt. Tôi yêu nơi này.
1: Nhiều người yêu thành phố này bắt đầu từ tình yêu với biển. Không chỉ bởi cảnh sắc hay không gian lãng mạn, biển là nơi lưu giữ những kỷ niệm đặc biệt của mỗi người. Một buổi tối bên bãi biển, có gió, có tiếng sóng rì rào và một bữa ăn dành riêng cho hai người. Giữa không gian ấy, biển như đã nói hội lòng người. Và đôi khi... từ những cuộc hẹn riêng tư của hai người đến những lễ hội có hàng nghìn người tham dự, biển đêm có thể đáp ứng nhiều cách tận hưởng khác nhau. Điều quan trọng là những hoạt động ấy đang kéo dài thêm thời gian trải nghiệm của du khách đối với thành phố. Nhưng giữa những ánh đèn và sự náo nhiệt, biển đêm Đà Nẵng vẫn giữ lại một khoảng rất riêng. Có người đến để vui chơi, cũng có người chỉ muốn ngồi yên. Có những đêm biển đông người, nhưng cũng có những khoảnh khắc chỉ còn tiếng sóng và ánh đèn thành phố phía xa.
3: Biển đêm Đà Nẵng, với người dân đó là không gian sống, với du khách đó là hành trình trải nghiệm, với những hoạt động dịch vụ, du lịch đó là không gian để có thể tiếp tục tạo ra những giá trị khi thành phố đã lên đèn. Biển đêm đã trở thành một phần rất riêng, rất đặc biệt của thành phố Đà Nẵng.
1: Và khi Đà Nẵng hướng tới phát triển kinh tế ban đêm, biển cũng đang được mở rộng hơn với những trải nghiệm mới. Những hoạt động bên biển vì thế không chỉ làm cho đêm Đà Nẵng thêm nhộn nhịp, mà còn tạo nên những cách rất riêng để người dân và du khách tận hưởng thành phố. Cũng từ những điều rất giản dị ấy, biển đêm dần trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Đà Nẵng.
4: Nhiều hơn. Pedro muốn có cô ấy từ tay anh là chỉ muốn chức chủ tịch công ty. Đối với Pedro, Sara không hơn gì một chiến tích. Anh không muốn chiến đấu với các em vì tình yêu của anh là dành cho Sara. Tất cả những gì anh yêu cầu ở các em là các em hãy ủng hộ anh mà thôi.
5: Hoan à, có chuyện này em cần nói.
4: Cứ việc nói đi Simon, anh vẫn đang nghe em đây.
5: Em chỉ muốn nói đó là có được anh em như mọi người là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã ban tặng. Và em sẽ chiến đấu với bất kỳ ai, vì mọi người.
6: Đến giờ, Simon vẫn không thể chấp nhận Sara là người một nhà. Anh vẫn luôn ác cảm với cô, nhất là khi chính cô lại là nguyên nhân khiến Juan và Pedro trở mặt. Đón xem tập 32 bộ phim Cuộc chiến thừa kế, 12 giờ hôm nay.
7: Ninh Mông, chúc mừng cô.
8: Ừ? Mọi người chúc mừng gì tôi vậy?
7: Bí mật.
9: Bí mật nha.
10: Ninh Mông.
8: Thầy Tổng.
10: Đã chọn được EP của Mobi chưa vậy?
8: Đã chọn được rồi. Lựa chọn cuối cùng chính là Lương Tổng, Châu Tổng và Tăng Tổng nữa. Tỷ lệ phần trăm là...
6: Những nỗ lực phấn đấu của Ninh Mông cuối cùng đã được đền đáp. Cô được thăng chức giám đốc đầu tư. Đón xem tập 19 bộ phim Hãy gọi tôi là sếp, 13 giờ hôm nay.
11: Tôi nghĩ nên loại bỏ sản phẩm mới. Doanh số không cao, đã vậy còn có đối thủ cạnh tranh.
12: Thật ra nó đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tôi nghĩ chờ thêm thời gian nữa thì tốt hơn.
13: Tôi nghĩ nó sẽ không trụ được. Nhanh chóng bỏ đi. Chi phí cũng cao hơn những cái

gồm phóng sự, phóng sự điều tra, gương người tốt việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast. Tác phẩm điện ảnh gồm phim truyền truyền hình, phim khoa giáo, phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu, phim ngắn. Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình bao gồm thi dẫn chương trình theo tình huống và thể hiện lời bình tại chỗ. Cùng nhiều hoạt động bên lề đặc sắc, ấn tượng.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an nhân dân. Bản tin cuối ngày 11 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã hoàn thành chương trình đề ra, thông qua nhiều nghị quyết kết luận quan trọng, tập trung vào những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với công tác xây dựng Đảng và sự phát triển của đất nước. Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác bảo đảm an ninh tuyệt đối, góp phần vào thành công của lễ hội KT năm 2026 của đồng bào Chăm. Cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào sân bay ở thủ đô của Ả Rập Xê Út, khiến hơn 300 người thương vong. Mở đầu bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của Bộ Công an trong tuần vừa qua.
1: Tuần qua tại thủ đô Viên Chăn, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có buổi gặp với Thượng tướng Van Thong Kom Mạn Ni, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Hai đồng chí bộ trưởng nhất trí thời gian tới lực lượng công an hai nước tiếp tục phối hợp triển khai các thỏa thuận hợp tác, tăng cường chia sẻ thông tin về các vụ án, vụ việc có đối tượng liên quan đến hai nước, xác lập chuyên án đấu tranh chung, cùng nhau điều tra các vụ án, các đường dây tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, công nghệ cao, góp phần tiếp tục phát triển tốt đẹp giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Quốc phòng an ninh là trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Cũng trong tuần qua tại thủ đô Phnom Penh, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã chào xã giao ngài Nét Sa Vươn, Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia. Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam ủng hộ và đánh giá cao công tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, tin tưởng rằng với quyết tâm của Chính phủ Campuchia, thời gian tới Campuchia sẽ gặt hái được thành công hơn nữa trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm ma túy, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tập huấn đào tạo giữa lực lượng thực thi pháp luật hai nước. Tiếp và làm việc với bà Gillian Bird, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả kết quả chuyến thăm Australia của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các cam kết tại bản tuyên bố kết quả đối thoại an ninh cấp bộ trưởng Việt Nam Australia lần thứ hai, ủng hộ vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, nhất là vai trò chủ nhà APEC 2027, hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm mạng, an ninh biên giới và đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng công an Việt Nam. Tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng sáng lập tập đoàn ICT của Thổ Nhĩ Kỳ Murat Kaya và Chủ tịch tập đoàn ANVI của Thổ Nhĩ Kỳ Adalat Pasikov, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai tập đoàn tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam tiếp xúc với các doanh nghiệp hàng

0: đầu của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực công nghiệp an ninh và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, sản xuất các công cụ hỗ trợ và phương tiện. Duy trì trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai các giải pháp phục vụ xây dựng mô hình cơ sở giam giữ thông minh, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý và phòng chống các mối đe dọa an ninh mới phát sinh, trong đó có thiết bị bay không người lái UAV. Làm việc với giáo sư Graham Carr, hiệu trưởng kiêm chủ tịch Đại học Concordia Canada, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề xuất thiết lập cơ chế hợp tác giữa Đại học Concordia và Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh Bộ Công an. Tập trung vào AI, an ninh mạng, điều tra số, pháp chứng kỹ thuật số và các dự án nghiên cứu có khả năng ứng dụng trong thực tiễn, đồng thời tăng cường trao đổi giảng viên, chuyên gia, nghiên cứu sinh và học viên. Dự và phát biểu tại hội thảo quốc gia với chủ đề phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Thượng tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh trong kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng, một tư duy chiến lược quan trọng cần được khẳng định, đó là văn hóa không chỉ đồng hành với phát triển mà cần phải đứng ở vị trí dẫn đường, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia. Trên cơ sở đó nhấn mạnh 5 định hướng chỉ đạo, cũng là 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được thống nhất cao tại hội thảo nhằm đưa văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo khoa học xây dựng đề án chế định mô hình trại giam mở trong Công an Nhân dân, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh việc nghiên cứu xây dựng đề án chế định mô hình trại giam mở là nhiệm vụ cần thiết. Đề án cần được xây dựng thành 6 phần lớn, trong đó phải làm rõ cơ sở chính trị kỳ thi đánh giá năng lực đối với sĩ quan cảnh sát cá nhân. Bộ Công an Việt Nam xác định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một nhiệm vụ đối ngoại quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.
1: Thưa quý vị, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 thảo luận và quyết nghị tại hội nghị đặt ra yêu cầu không chỉ cụ thể hóa các định hướng chiến lược mà còn phải nâng cao trách nhiệm thực thi, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn. Mục tiêu xuyên suốt là củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, lấy lợi ích và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho sự phát triển.
2: Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị. Không chỉ dừng ở việc ban hành chủ trương, đường lối, điều quan trọng là phải chuyển hóa thành hành động cụ thể.
3: Cả sai phạm và sơ hở dẫn đến sai phạm. Cấp ủy người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc này, giữ nghiêm kỷ cương, tạo cái môi trường liêm chính để cán bộ yên tâm giải quyết việc khó vì những lợi ích chung. Giám sát phải thường xuyên, cảnh báo sớm, ngăn chặn cả lạm quyền và né tránh trách nhiệm. Quyền lực trong kiểm tra, giám sát cũng phải được kiểm soát một cách chặt chẽ. Phải khắc phục bao biện làm thay, buông lỏng lãnh đạo hoặc xin ý kiến nhiều vòng về những việc mà thuộc thẩm quyền. Cơ quan nhà nước chủ động thể chế hóa, quản lý, điều hành theo hiến pháp và pháp luật, không can thiệp làm mất quyền chủ động đã giao, không buông lỏng kiểm tra, giám sát, không thêm tầng nấc để xử lý công việc đã được giao thẩm quyền thì phải quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
2: Cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo, hội nghị thống nhất chủ trương đổi mới tư duy về đảng viên tham gia đầu tư kinh doanh theo hướng khuyến khích, tạo điều kiện để đảng viên làm giàu chính đáng, đóng góp cho phát triển kinh tế đất nước của người đảng viên. Một định hướng đáng chú ý khác là đổi mới chiến lược thu hút trọng dụng nhân tài. Trọng dụng người tài không đồng nghĩa với việc nhất thiết phải bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý hay giới hạn trong biên chế nhà nước. Thay vào đó, cần đa dạng hóa hình thức hợp tác, tạo môi trường để người có năng lực phát huy sở trường, đóng góp bằng chính chuyên môn và
3: chuyển giao tri thức, ghi nhận đãi ngộ công bằng giữa người được thu hút và người đang cống hiến, tôn trọng chuyên môn, chấp nhận rủi ro, nghiên cứu có kiểm soát.
2: Từ đổi mới tư duy lãnh đạo đến khơi thông nguồn lực kinh tế và trí tuệ, những định hướng này đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ cơ chế quản lý cứng nhắc sang phát huy năng lực và trách nhiệm, nghiệp được thụ hưởng.
1: Cùng với đổi mới tư duy trong công tác xây dựng Đảng, Hội nghị Trung ương 4 cũng nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế. Trọng tâm không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà quan trọng hơn

0: là đưa các nguồn lực đã có vào sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và gia tăng năng lực phát triển, kiên quyết không để vốn, đất đai, tài sản và cơ hội bị lãng phí. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên. Và muốn đạt được mục tiêu này, cần khơi thông các điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng mới, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực thực thi của bộ máy.
1: Tại hội nghị Trung ương 4, Trung ương thống nhất mục tiêu năm 2027 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4,5%, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn. Mục tiêu này đòi hỏi nền kinh tế phải tạo ra động lực tăng trưởng mạnh hơn, nhưng không thể chỉ dựa vào việc mở rộng đầu tư hay gia tăng các yếu tố đầu vào. Điều quan trọng là phải nâng cao hiệu quả sử dụng từng nguồn lực, phát huy năng lực sản xuất, đầu tư công, vốn đầu tư nước ngoài và xuất nhập khẩu vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước còn hạn chế, việc giải ngân và xử lý các dự án tồn đọng còn chậm, có những nguồn lực đã được bố trí nhưng chưa được sử dụng kịp thời.
2: Tháo gỡ khó khăn cho rất nhiều các cái dự án trọng điểm mà hiện nay
1: vấn đề vượt thẩm quyền cần được báo cáo kèm phương án xử lý thay vì để vướng mắc kéo dài.
3: Thách thức từ mặt cơ chế và các cái thủ tục hành chính thì chúng ta đã hết
4: được cái mục tiêu là tăng trưởng cao hơn.
1: Từ tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, nâng cao năng lực hấp thụ vốn đến phát huy đầu tư tư nhân, đổi mới công nghệ và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước, các giải pháp phải được triển khai đồng bộ, có trọng tâm và gắn với trách nhiệm cụ thể. Đó cũng là yêu cầu về năng lực tổ chức thực hiện mà Hội nghị Trung ương 4 đặt ra. Mỗi cấp, mỗi ngành cần xác định rõ nhiệm vụ, chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Bởi một nguồn lực bị đình trệ là một cơ hội phát triển bị bỏ lỡ. Một điểm nghẽn được tháo gỡ kịp thời có thể mở ra nhiều hoạt động kinh tế cùng vận hành, tạo thêm việc làm, thúc đẩy đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.
0: Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà cho những năm tiếp theo. Để mục tiêu ấy trở thành hiện thực, cần biến quyết tâm thành hành động, biến nguồn lực thành năng lực sản xuất và biến các quyết sách thành kết quả có thể đo đếm. Khơi thông nguồn lực, xét đến cùng, không chỉ là giải phóng những gì đang bị ách tắc, mà còn là tạo điều kiện để mọi tiềm năng được phát huy, mọi cơ hội phát triển được nắm bắt và mỗi đồng vốn đầu tư mang lại giá trị thiết thực cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp và cho nhân dân. Trong phần tiếp theo của bản tin, lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường, 21 bị can đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố. Ít nhất 109 người đã thiệt mạng sau khi một thuyền chở người di cư bị lật ngoài khơi Djibouti. Tin an ninh trật tự liên quan đến hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc, phân tích môi trường và mua bán trái phép hóa đơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can. Quá trình khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty, lực lượng công an đã thu giữ hàng trăm thùng tài liệu, nhiều CPU, con dấu cùng các thiết bị dữ liệu liên quan. Trước đó, lực lượng công an đồng loạt khám xét tại 6 địa điểm liên quan: Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam, Trung tâm Công nghệ Môi trường, Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam, Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitech. Cơ quan điều tra đã mời làm việc 158 người liên quan cùng một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thu thập tài liệu phục vụ điều tra. Qua đó xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập củng cố chứng cứ, khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can về các tội giả mạo trong công tác và mua bán trái phép hóa đơn. Các bị can gồm giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên của các đơn vị liên quan cùng một số giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác bị trực tiếp hình ảnh và có lời nói mang nội dung phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, kích động xúc phạm danh dự của công dân. Sau đó, các hình ảnh video trên tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm bình luận của đông đảo người dùng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị về trật tự xã hội. Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình tuyên truyền công tác phòng chống ma túy theo chức năng của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại phường Phan Đình Phùng và phường Quế

0: Thắng, tỉnh Thái Nguyên.
1: Có trên 1.400 đại biểu đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Nguyên, cán bộ, quần chúng nhân dân túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
0: Thưa quý vị, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10, lễ hội KT năm 2026 của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn được tổ chức tại di tích Tháp Po Sa Inu, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng với các nghi lễ truyền thống, trình diễn nghệ thuật dân gian và hoạt động trải nghiệm văn hóa. Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, góp phần để lễ hội diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện tại đây.
1: KT là lễ hội truyền thống quan trọng nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn, là dịp để các chức sắc, tín đồ tưởng nhớ tổ tiên, các vị vua có công với dân tộc, đồng thời gửi gắm ước vọng về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Đây cũng là không gian văn hóa đặc sắc, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào Chăm. Nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng đặc sắc được tổ chức như rước y trang, lễ mở cửa tháp, biểu diễn văn nghệ dân gian, trình diễn nhạc cụ truyền thống, dệt thổ cẩm và các hoạt động thể thao thu hút đông đảo chức sắc, đồng bào và du khách tham gia.
2: Lần đầu tiên là chị được hòa mình vào không khí lễ hội KT của người Chăm ở nơi đây thì chị thấy không khí nét đẹp văn hóa truyền thống ở đây rất là ấn tượng, như những bộ trang phục này, tiếng trống, tiếng kèn, những tiếng điệu múa, tiếng hát rất là đặc biệt.
1: Theo kế hoạch, lực lượng công an bố trí 5 chốt bảo đảm an ninh trật tự với hơn 200 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực tại các vị trí trọng điểm trong khu vực diễn ra lễ hội. Các tổ công tác được phân công nhiệm vụ cụ thể, duy trì tuần tra kiểm soát, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động bất ngờ. Lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và công an phường Phú Thủy tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các đoàn tham gia nghi lễ và người dân, du khách đến dự hội.
3: Đơn vị phòng BK02 triển khai 3 tổ lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp cùng công an phòng BK03, công an phường Hữu Thủy, BC02 và BC08 nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tuyệt đối an toàn cho lễ hội diễn ra. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát cơ động nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác, lễ tiết tác phong nghiêm túc. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản là đã tình hình ổn định.
4: Về cái việc an ninh trật tự rất là tuyệt đối, không có một vấn đề gì mà xảy ra, những công việc phối hợp với lại bà con nhân dân, tất cả các vị chức sắc tôn giáo đều là hài hòa với nhau, tức là mình hội tụ về đây cũng vì một đích đó, làm cho lễ hội của mình, các khách ở thập phương người ta biết đến là KT của mình rất là an toàn và vui vẻ, là hạnh phúc.
1: Với sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng công an cùng sự phối hợp của chính quyền và đồng bào địa phương, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại lễ hội
0: dân thường vi phạm luật pháp quốc tế và làm gia tăng căng thẳng khu vực. Kuwait kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp bảo vệ các cơ sở dân sự, ngăn chặn những vụ tấn công tương tự. Syria khẳng định an ninh của Ả Rập Xê Út gắn liền với an ninh của toàn khu vực. Về phía Anh, Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết London đang hỗ trợ Riyadh về phòng không và tiếp nhiên liệu trên không. Trong khi đó, lãnh đạo King Khalid đã phải đóng cửa, làm dấy lên lo ngại về những tác động đối với hoạt động hàng hải, hàng không dân dụng và tình hình an ninh khu vực. Elsewhere in the Saudi capital, diplomats were ordered to shelter at their. Tổ chức di cư quốc tế IOM cho biết ít nhất 109 người, trong đó có 15 trẻ em đã thiệt mạng và hơn 116 người mất tích sau khi một thuyền chở người di cư bị lật ngoài khơi Djibouti. Vụ việc xảy ra trong đêm 8 tháng 10 đến rạng sáng 9 tháng 10 khi con thuyền đang trên hành trình từ Djibouti đến Yemen. Hơn 80 người đều là công dân Ethiopia đã sống sót. Lực lượng chức năng Djibouti đang tiếp tục tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ các nạn nhân. Eo biển Bab Ahmedab nằm giữa Djibouti và Yemen là tuyến đường được nhiều người di cư từ khu vực sừng châu Phi lựa chọn để tìm kiếm việc làm tại các quốc gia vùng vịnh, song tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo IOM, năm ngoái hơn 500.000 người đã tìm cách đến Yemen qua tuyến đường này, trong đó ít nhất 900 người đã thiệt mạng hoặc mất tích. Trong khi đó, xung đột tái diễn tại Yemen cũng khiến hàng nghìn người phải tế để triệt phá các đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia. Trước đó, tại hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến diễn ra ở Phnom Penh vào ngày 23 và 24 tháng 9, gần 30 quốc gia và tổ chức quốc tế đã thông qua tuyên bố Phnom Penh gồm 11 điểm nhằm thúc đẩy hợp tác chống tội phạm mạng.

0: Lũ quét xảy ra vào sáng ngày hôm nay 11 tháng 10 tại lưu vực sông Budi Gandaki, huyện Gurkha của Nepal đã khiến ít nhất 10 người mất tích. Lũ quét cũng cuốn trôi 6 cây cầu và phá hủy hàng chục ngôi nhà.
1: Theo giới chức địa phương, một vụ sạt lở đất có thể đã chặn dòng chảy của sông, gây lũ quét ở khu vực hạ lưu. Nước lũ cuốn trôi gần 35 ngôi nhà tại hai khu vực Painyu và Baga, đồng thời gây hư hại một khu trại thuộc dự án.

Nội của ta, thủ đô yêu dấu, trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm, để hôm qua, hôm nay và mai sau, những thiên hùng ca, những trang sử vàng, những dấu ấn không thể nào quên của Hà Nội sẽ luôn là niềm tự hào của con rồng cháu tiên.

0: Trong suốt chặng đường lịch sử, ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 1954 là mốc son mở ra thời kỳ phát triển mới của Hà Nội cũng như của đất nước.
1: Từ đây, thủ đô Hà Nội lại cùng cả nước dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bác Hồ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà.
0: Thời gian đầu sau giải phóng thủ đô, dù bận trăm
2: một phong trào cách mạng trong thanh niên thủ đô và sau đó là thanh niên toàn miền Bắc chúng ta, một cái phong trào được lan tỏa và nhanh chóng như thế đã góp phần tích cực vào cái việc thực hiện chủ trương của Thành ủy vừa sẵn sàng chiến đấu.
1: Năm 1960, cùng với khí thế sục sôi chống Mỹ, tình cảm của nhân dân Hà Nội với đồng bào miền Nam được đánh dấu bằng phong trào kết nghĩa Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Là cây một cội, là con một nhà.
0: Nhân dân Hà Nội ghi tên Huế, Sài Gòn trong tim mình để có thêm quyết tâm và sức mạnh, nỗ lực xây dựng thủ đô xã hội chủ nghĩa vì sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà. Những cái tên mang khát vọng thiết tha được đặt cho những công trình trọng điểm cũng là những lá cờ đầu trong sản xuất kinh doanh của thủ đô. Công viên Thống Nhất, nhà máy Diêm Thống Nhất, nhà máy Điện Cơ Thống Nhất, nhà máy Cơ khí Giải Phóng. Trong suốt chiều dài lịch sử, Thăng Long Hà Nội luôn giữ vị thế quan trọng trong hoạt động ngoại giao của Việt Nam. Từ sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời năm 1945, giải phóng thủ đô 1954 cho tới ngày nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã tạo nhiều mối bang giao cùng bạn bè quốc tế. Thủ đô Hà Nội đã tích cực chủ động đối ngoại, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa Hà Nội, tăng cường mở rộng hợp tác. Trên hành trình hội nhập ấy, Hà Nội vẫn luôn giữ gìn bản sắc ngàn năm, nâng tầm văn hóa, đồng thời tiếp biến các nền văn hóa văn minh thế giới. Hà Nội trở thành cửa ngõ giao lưu, hội tụ tinh hoa nhân loại, góp phần làm giàu

0: Hà Nội và Việt Nam trong thời đại mới. Trong 21 năm, Hà Nội đã kiên trung bám trụ, bảo vệ vững chắc cơ quan đầu não kháng chiến của dân tộc. Hà Nội đã giữ vững mạch máu tiếp viện cho miền Nam, trở thành biểu tượng của hòa bình, lương tri, phẩm giá nhân loại.
1: Hà Nội là niềm tin rạng ngời chân lý thời đại, không có gì quý hơn độc lập tự do. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước chọn niềm vui thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà.
0: Ngày 25 tháng 4 năm 1976, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trên cả nước. Hơn 23 triệu cử tri bỏ phiếu và bầu ra 492 đại biểu đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước. Cuối tháng 6 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam Thống Nhất tổ chức kỳ họp thứ nhất tại Hà Nội. Quốc hội quyết định lấy tên nước là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội quyết định tiếp tục chọn Hà Nội là thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Hà Nội, trái tim của cả nước, bước vào thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ 2, 1976-1980, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện di chúc của Bác Hồ, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội quyết tâm xây dựng thủ đô đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Những phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu lại một lần nữa dâng cao vì những mục tiêu hướng tới tương lai. Phong trào 4 đổi mới trong công nghiệp, áp dụng khoán trong nông nghiệp, xử lý giá, lương tiền trong lưu thông phân phối, tập trung quy hoạch phát triển đô thị giao thông nội đô thống nhất.
0: Của một thủ đô vươn lên trong thời đại mới của chủ nghĩa xã hội, dần lộ diện với những công trình mang tầm vóc và dấu ấn lớn. Sân bay Nội Bài, cầu Thăng Long, cầu Chương Dương. Những khu nhà cao tầng ở Bắc Thanh Xuân, Kim Giang, Đại học Bách.
1: Các xí nghiệp trung ương và địa phương được tái kiến thiết và mở rộng. Nhiều mặt hàng mới được sản xuất là minh chứng rõ nét năng lực sản xuất ngày càng được tăng cao.
0: Một số ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp chế biến thực phẩm, cơ khí nông nghiệp, hóa chất, chế tạo máy đã được hình thành.
1: Ngành nông nghiệp thủ đô áp dụng tốt các kỹ thuật thâm canh, tăng vụ, cải tạo đất, sản xuất cây vụ đông, hình thành nhiều vùng chuyên canh rau ở các huyện Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì.
0: Kinh tế đối ngoại bắt đầu hình thành, trao đổi ngoại thương với các nước xã hội chủ nghĩa. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là thủ công mỹ nghệ, nguyên liệu sơ chế và sản phẩm may mặc, giày dép theo đơn đặt hàng trước. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 10, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đã đánh giá:
1: những thành tựu đó là đáng quý. Những cố gắng của các đồng chí và nhân dân thành phố rất đáng trân trọng. Nhưng Đảng bộ và nhân dân thủ đô vẫn tự nhận thấy thành phố đang đứng trước những nhiệm vụ rất nặng nề. Tốc độ phát triển kinh tế còn chậm, sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tối thiểu của nhân dân. Cơ sở vật chất kỹ thuật của các ngành kinh tế văn hóa còn cách xa yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Kết cấu hạ tầng còn lạc hậu, thiếu điện, nước, giao thông công cộng, thông tin liên lạc chưa được cải tạo. Công tác quản lý đô thị còn ở trình độ thấp, cơ cấu kinh tế chưa được bố trí hợp lý.
2: Từ sau năm 75, do điều kiện kinh tế ở miền Nam cũng là cải tạo, thế rồi chúng ta bị cấm vận rất là nặng nề của Mỹ, để không có được quan hệ với các nước khác, trong khi cái nguồn hỗ trợ của các nước xã hội chủ nghĩa cũ giảm dần đi, làm cho đời sống của người dân khó khăn thêm đáng kể. Nhưng mà cái điều vô cùng may mắn là chúng ta lại tiến

0: hành đổi mới kịp thời vào cuối năm 86. Để từ cuối năm 86 trở đi, với chủ trương đổi mới của Đảng, của Nhà nước, thì như vậy là rất nhanh chóng bắt đầu các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển trở lại.
1: Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 10, 23 tháng 10 1986 đã quyết tâm đổi mới nhận thức, đổi mới phong cách làm việc, đổi mới tổ chức cán bộ, mọi việc lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu.
2: Đại hội lần thứ 10 Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 1986 thực sự là một dấu mốc ghi nhận sự chuyển biến về chất lượng lãnh đạo của Đảng bộ, mở ra giai đoạn phát triển nhanh và mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới của Đảng. Bắt đầu từ đây, Hà Nội đã cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng, phát triển, hoàn thiện cơ cấu kinh tế mới, từng bước đưa Hà Nội thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã chuyển đổi thành công cơ chế quản lý kinh tế, giải phóng sức sản xuất, hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, tạo động lực thúc đẩy kinh tế thủ đô không ngừng tăng trưởng trong những năm tiếp theo.
3: Khi mà đường lối đổi mới ra thì Đảng bộ, nhân dân phấn khởi lắm. Có thể nói là như mở cờ trong bụng. Cho nên chỉ hơn 5 năm 1989 là đã có gạo ăn. Đầu khóa 11, tức là năm 91, thì đại hội tôi đề nghị với bộ anh chị dứt khoát phải thay đổi, phải chuyển cái công nghiệp đi chứ, rồi đến nông nghiệp, rồi vấn đề thương mại dịch vụ. Nếu theo đường lối đổi mới,
4: chúng ta rõ, đồng chí Nguyễn Văn Linh và chủ trì cái hội nghị trung ương bàn về công tác tư tưởng. Sau khi nêu tình hình thì rút lại những cái nhiệm vụ phải làm. Thứ nhất là theo chủ nghĩa Mác Lênin. Thứ hai là đảng lãnh đạo kiên trì nguyên tắc đó. Thứ ba là xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho nên chúng tôi phải lựa chọn ra những cái nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, làm thành những cái chương trình đi vào trong tâm.
1: Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, thành phố Hà Nội đã chú trọng giữ vững ổn định chính trị, tập trung phát triển kinh tế xã hội, đầu tư mạnh cho các cơ sở quốc doanh trọng điểm, làm ăn có lãi.
2: Đồng thời, chuyển hình thức sở hữu, giải thể, cho thuê các cơ sở sản xuất kinh doanh không hiệu quả, từng bước tổ chức các xí nghiệp có khả năng cạnh tranh trong quan hệ kinh tế đối ngoại.
1: Với những bước đi quan trọng đó, nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội đã đạt mức cao và vượt toàn diện, hoàn thành trước thời hạn. Kinh tế thủ đô được tạo đà phát triển vượt bậc.
2: Thủ đô Hà Nội bước ra khỏi khó khăn, vươn lên khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới và hội nhập.
1: Những năm đầu thế kỷ 21, bộ mặt thủ đô thay đổi nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, góp phần quan trọng trong xây dựng thủ đô, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước.
2: Phát triển công nghiệp Hà Nội gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu và công nghiệp của tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.
1: Các nhóm ngành công nghiệp chủ lực như điện, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí, luyện kim, chế biến thực phẩm, dệt may, da giày.
2: Du lịch dịch vụ từng bước phát triển, Hà Nội trở thành điểm đến của du khách từ trên 160 quốc gia và khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng không, thương mại, giao thông, bưu chính viễn thông, ngoại thương, thủ công mỹ nghệ phát triển.
1: Ngày 1 tháng 8 năm 2008, Nghị quyết số 15 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan chính thức có hiệu lực. Thủ đô Hà Nội, thời điểm được hợp nhất, có diện tích 3.328,89 km², trở thành một trong 17 thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới.
5: Quốc hội biểu quyết mà đến mùng 1 tháng 8 là chính thức là cái bộ máy mới, tất cả phải đi vào
1: chí đầu tàu và là động lực phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, và ngày càng đóng vai

0: trò quan trọng đối với kinh tế của cả nước.
1: Diện mạo đô thị và nông thôn đổi mới rõ rệt. Hà Nội thực hiện đột phá về phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống đường vành đai, trục hướng tâm, cầu đường bộ, gắn với nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng và hạ tầng xã hội. Chính trị ổn định, an ninh quốc phòng được tăng cường, đối ngoại mở rộng.
2: Nghị quyết Bộ Chính trị bắt đầu từ nghị quyết 05 2000 cho đến nay đó, thì xác định là Hà Nội là trái tim của cả nước, là đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, kỹ thuật và kinh tế, đầu mối giao thông quốc tế lớn của cả nước. Trong nhiều năm qua, nhất là từ Đại hội 13 của Đảng bộ đến nay đó, thì Đảng bộ Hà Nội đã tập trung vào phấn đấu thực hiện theo cái định hướng trong nghị quyết của Bộ Chính trị.
0: Trong từng giai đoạn xây dựng và phát triển, thủ đô Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, của các cấp các ngành, địa phương và của nhân dân cả nước.
3: Nếu tôi nói đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày nay, thì cũng có thể nói Hà Nội chưa bao giờ có được quy mô, vị thế, tầm vóc và cái sự phát triển như bây giờ và cái yêu cầu cao như ngày nay.
0: Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển thủ đô. Trong đó, nghị quyết số 15 NQTU ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị là nghị quyết mang tính chiến lược về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
4: Chúng tôi cũng rất
0: 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước. GDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8,0 đến 8,5% một năm. GDP bình quân đầu người đạt 12.000 đến 13.000 đô la Mỹ.
1: Hướng tới tầm nhìn đến năm 2045, thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP người đạt trên 36.000 USD.
0: Kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, tiêu biểu cho cả nước, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.
1: Để thực hiện được những khát vọng hướng tới tương lai, Hà Nội đã nỗ lực hoàn thiện lập hai quy hoạch đồng thời. Đó là quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đây là hai quy hoạch quan trọng mở ra giai đoạn phát triển thủ đô.
5: Quy hoạch đó là cũng đã đặt Hà Nội vào một cái tầm nhìn nó khác. Cái tầm nhìn đó là gì? Tầm nhìn ấy là dẫn dắt cả nước, trung tâm phát triển của cả cái vùng động lực quốc gia này. Rồi ấy là đặt Hà Nội ấy là vào một cái vị thế gọi là đua tranh toàn cầu.
0: Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 80 về quy hoạch thủ đô Hà Nội và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô với tầm nhìn mới, tư duy mới toàn cầu, tư duy thủ đô và hành động Hà Nội.
6: Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trái tim của cả nước. Tôi đề nghị Hà Nội cần chủ động hơn nữa trong việc tranh thủ cái sự giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương. Đồng thời cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương cần phát huy cao hơn nữa cái trách nhiệm của mình, quan tâm phối hợp chặt chẽ với Hà Nội, kịp thời tháo gỡ những khó khăn để thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, đáp ứng tốt được yêu cầu xây dựng và phát triển thủ đô trong những năm tiếp theo, phù hợp với cái định hướng của Đảng, của Trung ương.
0: Đảng, Chính phủ, theo sự tin tưởng của nhân dân thủ đô, đồng bào cả nước.
7: Kế thừa truyền thống nghìn năm lịch sử của Thăng Long Hà Nội, văn hiến và anh hùng, trong suốt 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất,

0: không ngừng nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Những thành tựu quan trọng đạt được có ý nghĩa vô cùng to lớn, tạo nên thế và lực mới cho thủ đô phát triển.
1: Kể từ ngày giải phóng thủ đô 1954, trải qua nhiều giai đoạn kiến thiết, dựng xây, phát triển và hội nhập cùng đất nước, Hà Nội đã đang khẳng định vai trò và sức mạnh của mình. Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, là niềm tự hào Việt Nam.
2: Vóc dáng và vị thế của Hà Nội hôm nay là kết tinh của sức mạnh đoàn kết, tinh thần nỗ lực, ý chí dựng xây thủ đô đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
1: Trân trọng và kế thừa giá trị của từng mốc son lịch sử đã qua, Hà Nội luôn tràn đầy niềm tin để tiến bước vào kỷ nguyên hội nhập toàn diện, hướng tới tầm cao thời đại mới, sẵn sàng cùng đất nước vươn xa.

năm 2027, sự kiện quốc tế quan trọng nơi Việt Nam khẳng định hình ảnh một đất nước hòa bình, an toàn và thân thiện. Và bạn bè quốc tế

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Mỗi đồng chí cách nhau 3 mét, thì phải thẳng.

0: Em muốn nói là anh nên suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của anh với lại Sarah. Đừng để cho cảm xúc lấn quá sâu anh. Đừng có phạm sai lầm.
1: Anh cảm ơn sự quan tâm của em. Nhưng Sarah là người mà anh muốn dành cả cuộc đời cho cô ấy. Anh chắc chắn rằng cô ấy không bao giờ dám khơi gợi Pedro hay bất kỳ ai. Đó là một cô gái hoàn hảo.
0: Cô ta cố tình để anh tin thì sao?
1: Em cần mở lòng ra để hiểu cô ấy nhiều hơn. Pedro muốn có cô ấy từ tay anh là vì muốn chức chủ tịch công ty. Đối với Pedro, Sarah không hơn gì một chiến tích. Anh không muốn chiến đấu với các em vì tình yêu của anh là dành cho Sarah. Tất cả những gì anh yêu cầu ở các em là các em hãy ủng hộ anh mà thôi.
0: Hoan à, có chuyện này em cần nói.
1: Cứ việc nói đi Simon, anh vẫn đang nghe em đây.
0: Em chỉ muốn nói đó là có được anh em như mọi người là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã ban tặng. Và em sẽ chiến đấu với bất kỳ ai vì mọi người.
2: Đến giờ Simon vẫn không thể chấp nhận Sarah là người một nhà. Anh vẫn luôn ác cảm với cô, nhất là khi

0: Marco lại là nguyên nhân khiến Juan và Pedro trở mặt. Đón xem tập 32 bộ phim Cuộc chiến thừa kế 12 giờ hôm nay.
1: Ninh Mông, chúc mừng cô.
2: Ừ?
1: Mọi người chúc mừng gì tôi vậy?
2: Bí mật.
3: Bí mật nha.
2: Ninh Mông.
1: Thầy Tổng.
2: Đã chọn được EP của Mobi chưa vậy?
1: Đã chọn được rồi. Lựa chọn cuối cùng chính là Lương Tổng, Châu Tổng và Tăng Tổng nữa. Tỷ lệ phần trăm là 4-3-3.
2: Vậy được. Mà tiến hành đi, thảo luận hợp đồng đi.
1: Ừ.
2: Giám đốc Ninh.
1: Chị vừa nói gì?
4: Cô không nghe nhầm đâu. Giám đốc Ninh.
2: Ninh Mông, thời gian cô làm việc ở công ty cũng không ngắn. Mỗi một công việc tôi giao cho cô làm, cô đều hoàn thành công việc xuất sắc. Đặc biệt là dự án Mobi lần này, không có nguồn vốn của công ty để duy trì, cô cũng có thể hoàn thành. Cô rất đáng có được chức vụ giám đốc này.

0: Thật ra nó đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tôi nghĩ chờ thêm thời gian nữa thì tốt hơn.
1: Tôi nghĩ nó sẽ không trụ được, nhanh chóng bỏ đi. Chi phí cũng cao hơn những cái khác. Với lại, lời quảng cáo khiến sản phẩm cũ của chúng ta bị hạ thấp, biến nó thành thức ăn vô giá trị.
0: Chuyện này rất là bình thường. Quảng cáo sản phẩm mới bằng cách giết chết sản phẩm cũ, đây là một cách lót đường. Tôi nghĩ chắc lâu rồi anh không làm việc này, nên quên hết rồi đó.
2: Nếu tới lúc hết thời gian thử nghiệm rồi mà sản phẩm vẫn chưa ổn định, tôi sẵn sàng từ bỏ dự án này.
0: Chúng ta phải cố làm hết sức trước đã, sau đó sẽ xem xét kết quả lần nữa.
3: Chiến lược ra mắt sản phẩm mới của Y gặp khó khăn trên thị trường, khiến hội đồng quản trị gây áp lực với anh. Đón xem tập 12 bộ phim Tình yêu bất ngờ 14 giờ hôm nay.
4: Quan cũng có thể trở thành mối đe dọa đối với tính mạng, tài sản và sự bình yên của xã hội. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thời gian qua đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy một số quy định còn rườm rà, thời gian xử lý kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, Bộ Công an xây dựng dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Dự thảo dự kiến sửa đổi bổ sung 11 điều, tập trung vào các nội dung về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Những điểm mới nổi bật: cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Qua thực tiễn thi hành, một số thủ tục liên quan đến trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao và công cụ hỗ trợ vẫn yêu cầu nhiều loại văn bản, giấy tờ, làm phát sinh thời gian và chi phí cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy, dự thảo luật đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, loại bỏ những giấy tờ không thực sự cần thiết, vừa tạo thuận lợi trong thực hiện, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ và giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được đề xuất rút từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc. Cùng với đó, dự thảo bổ sung hình thức thực hiện thủ tục thông qua ứng dụng định danh quốc gia bên cạnh Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức giải quyết thủ tục hành chính. Giảm điều kiện kinh doanh nhưng không buông lỏng quản lý. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải thực hiện cả thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ. Dự thảo đề xuất bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ theo hướng doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định. Việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý, các yêu cầu về an ninh, trật tự vẫn

được bảo đảm, đồng thời giảm tầng nấc trung gian, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sửa đổi, bổ sung luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là yêu cầu cần thiết, đáp ứng thực tiễn và nâng cao hiệu quả quản lý. Qua đó, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước. Từ đó, hướng tới một phương thức quản lý hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thủ tục thuận lợi nhưng quản lý chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hoàn thiện pháp luật, đổi mới quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tuần qua, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an Nhân dân năm 2026 và cuộc thi viết Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Hai cuộc thi đã tạo nên diễn đàn để cán bộ, chiến sĩ, học viên, sinh viên trong toàn lực lượng thể hiện tình yêu với sách, sự hiểu biết về truyền thống và trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Sau gần 4 tháng triển khai, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã có 5.146 bài dự thi từ công an các đơn vị địa phương. Qua chấm chọn, 779 bài được gửi về ban tổ chức cấp bộ, trong đó có 62 clip và 16 mô hình. Ở cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, gần 800 bài được gửi về ban tổ chức, 200 bài được lựa chọn vào vòng chung khảo. Những con số này cho thấy sức hút cũng như sự quan tâm ngày càng lớn đối với văn hóa đọc trong cán bộ chiến sĩ, học viên, sinh viên, toàn lực lượng.
2: Em viết về cuốn sách Mãi mãi tuổi đôi mươi. Thứ nhất là do môi trường công tác bên đơn vị em đó là trường học, cho nên là
1: lượng an ninh nhân dân.
3: Thì năm nay thì với thế mạnh của cá nhân tôi đó là một cán bộ phóng viên, biên tập viên của truyền hình Công an Nhân dân, thì tôi đã thể hiện bằng hình thức đó là dùng những cái hình ảnh clip và tạo dựng clip để có thể đưa đến được cho mọi người xem thấy được những cái hình ảnh chân thực nhất. Và
4: là công chí có những cái phương pháp để nhận thức lại cái tiếp cận tri thức.
1: Từ hàng nghìn tác phẩm dự thi, ban tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc đã trao 96 giải, gồm 25 giải dành cho học viên, sinh viên, 65 giải dành cho cán bộ chiến sĩ và 6 giải tập thể. Với cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm lực lượng an ninh nhân dân cũng đã trao 115 giải, gồm 20 giải A, 25 giải B, 30 giải C và 40 giải khuyến khích. Những giải thưởng này không chỉ ghi nhận công sức, sự sáng tạo của các tác giả mà còn góp phần tiếp thêm động lực để phong trào văn hóa đọc trong Công an Nhân dân được duy trì thường xuyên, thiết thực.
0: Thưa quý vị, Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân năm 2026 đã gần kề. Thời điểm này, các đơn vị báo chí công an trên cả nước đang tích cực chuẩn bị những tác phẩm chất lượng nhất tham dự kỳ liên hoan. Và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng niềm háo hức của những người làm truyền hình công an hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ liên hoan sôi nổi, giàu dấu ấn nghề nghiệp.
5: Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an Nhân dân lần thứ 15 đang đến gần. Tại công an các đơn vị, địa phương trên cả nước, công tác chuẩn bị cho ngày hội nghề nghiệp lớn nhất của những người làm công tác truyền thông trong lực lượng đang được triển khai khẩn trương. Từ lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất đến tuyển chọn nhân sự tham gia các nội dung thi, tất cả đều hướng tới mục tiêu mang đến liên hoan những tác phẩm chất lượng, phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân.
6: Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tham gia liên hoan một cách toàn diện, tập trung ở các hạng mục thế mạnh như là chuyên mục an ninh trật tự, phóng sự, chương trình chuyên biệt, video trên nền tảng số và thi người dẫn chương trình. Mục tiêu của Công an Hà Nội tại liên hoan trước hết đó là giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác truyền thông, báo chí trong lực lượng Công an Nhân dân. Thông qua liên hoan để lan tỏa những hình ảnh đẹp, những cái chiến công, thành tích và những giá trị nhân văn của lực lượng Công an thủ đô. Thứ ba, Công an Hà Nội phấn đấu có nhiều tác phẩm chất lượng cao,

0: đạt thành tích tốt tại liên hoan, góp phần khẳng định vị thế của công tác tuyên truyền của Công an thành phố Hà Nội trong lực lượng công an nhân dân. Và xa hơn, Công an thành phố Hà Nội mong muốn mỗi tác phẩm dự thi sẽ trở thành một sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân.
1: Không chỉ hướng tới những giải thưởng, nhiều đơn vị xác định liên hoan còn là cơ hội để giới thiệu hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Tại Cao Bằng, công tác chuẩn bị cũng đang được triển khai tích cực với mong muốn mang đến những câu chuyện tiêu biểu từ thực tiễn cơ sở.
2: Để chuẩn bị cho kỳ liên hoan sắp tới, chúng tôi đã và đang tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch lựa chọn những tác phẩm có nội dung phản ánh chân thực, sinh động về thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an cơ sở. Và điều mà chúng tôi mong muốn ở kỳ liên hoan sắp tới không chỉ là kết quả tại liên hoan mà còn là sự lan tỏa những câu chuyện đẹp, những tấm gương tận tụy, trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng công an Cao Bằng nói riêng đến với đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân.
1: Nếu như tại các đơn vị phía Bắc, công tác chuẩn bị đang được đẩy mạnh với nhiều kỳ vọng về chất lượng tác phẩm và sức lan tỏa của những câu chuyện người thật, việc thật, thì tại khu vực phía Nam, các đơn vị làm công tác tuyên truyền cũng đang chủ động đổi mới nội dung, hình thức thể hiện để bắt nhịp với xu hướng truyền thông hiện đại. Tại Công an thành phố Cần Thơ, từ nhiều tháng trước, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án tham gia liên hoan với nhiều nội dung mới, trong đó có những sản phẩm truyền thông số và podcast.
3: Chúng tôi kỳ vọng liên hoan năm nay sẽ tiếp tục là dịp để những người làm công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân sẽ được giao lưu, học hỏi, rồi trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những xu hướng làm báo đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Đồng thời cũng quan tâm lựa chọn bồi dưỡng cán bộ tham gia nội dung thi phát thanh viên người dẫn chương trình. Đặc biệt thì với việc liên quan năm nay bổ sung cái thể loại podcast thì đơn vị xác định đây là cơ hội để tiếp cận cái xu hướng truyền thông mới phù hợp với những nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng. Vì vậy chúng tôi sẽ tập trung đầu tư xây dựng các sản phẩm podcast có nội dung gần gũi, hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, lan tỏa những hình ảnh đẹp, những câu chuyện ý nghĩa về lực lượng công an thành phố Cần Thơ đến với nhân dân.
1: Cùng với Cần Thơ, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đang tập trung lựa chọn những đề tài tiêu biểu phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an địa phương để tham gia liên hoan năm nay.
4: Với chúng tôi, liên hoan không chỉ là nơi tranh tài, đánh giá chất lượng các tác phẩm báo chí, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ để đội ngũ tuyên truyền công an tỉnh tiếp tục cống hiến, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt vai trò, vừa là người chiến sĩ công an, vừa là những người làm báo trên mặt trận tư tưởng, sẽ mang đến kỳ liên hoan những tác phẩm phản ánh chân thật, những bước chân của người chiến sĩ công an cơ sở đang ngày đêm bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Mỗi đơn vị có một thế mạnh riêng, một cách tiếp cận riêng, nhưng đều chung một mục tiêu mang đến liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15, những tác phẩm chất lượng, giàu hơi thở cuộc sống và đậm dấu ấn của người chiến sĩ công an nhân dân trong thời kỳ mới. Không chỉ là sân chơi nghề nghiệp để giao lưu, học hỏi và nâng cao kỹ năng làm báo, liên hoan còn là dịp để những câu chuyện đẹp, những chiến công thầm lặng và những giá trị nhân văn của lực lượng công an nhân dân tiếp tục
5: để phục vụ kỳ thi sắp tới của em Lý Ánh Vi. Nhưng từ một thủ tục tưởng như rất nhỏ ấy lại mở ra một câu chuyện lớn hơn về khoảng cách số ở những bản làng vùng cao. Ở đó, khi định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và những tiện ích số đang ngày càng trở nên quen thuộc trong đời sống, thì với không ít người dân, hành trình bước vào không gian số.
6: Hôm nay có các cán bộ, chiến sĩ công an xã đến tận nhà chỉ bảo bà tận tình, thì bà rất là phấn khởi, bà xin cảm ơn tất cả các chiến sĩ.
7: Các bác, các chú vẫn đến để giúp gia đình làm định danh điện tử.
5: Trong những ngày cao điểm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh phục vụ các kỳ thi chuyển cấp, nhiều cán bộ công an xã gần như không có ngày nghỉ. Có những tổ công tác làm việc xuyên trưa, xuyên tối, có những bản làng phải đi hàng giờ mới tới nơi. Bởi phía sau mỗi tài khoản được kích hoạt là quyền lợi của người dân, là cơ hội để những học sinh vùng cao bước vào kỳ thi với đầy đủ điều kiện cần thiết.
8: Trung Sơn thì là địa bàn rộng, nhiều hộ dân thì ở xa khu trung tâm, sóng điện thoại thì yếu.

0: và đa số là bà con thì chưa quen với công nghệ. Nhưng chúng tôi xác định là còn hộ dân nào chưa được hỗ trợ thì chúng tôi tiếp tục xuống cơ sở.
1: Đến nay, trên 94% người dân trên địa bàn xã Trung Sơn đã được cài tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đằng sau mỗi tài khoản VNEID được kích hoạt không chỉ là dữ liệu dân cư được hoàn thiện, mà còn là cơ hội để người dân vùng cao tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ công và những tiện ích của xã hội số.
2: Thì từ khi được anh công an
1: Vì nhân dân phục vụ. Bởi khi công an đến gần với dân hơn, những tiện ích số cũng đến gần hơn với cuộc sống. Và điều được kết nối không chỉ là dữ liệu, mà còn là niềm tin, sự đồng hành và quyền lợi chính đáng của nhân dân.
3: Thưa quý vị, nhạc sĩ An Hiếu là gương mặt quen thuộc với cán bộ chiến sĩ công an qua nhiều sự kiện văn hóa văn nghệ. Bởi anh là một trong những nhạc sĩ có nhiều sáng tác thành công về lực lượng công an nhân dân. Trong chuyên mục tác giả tác phẩm tuần này, xin được giới thiệu ca khúc của nhạc sĩ An Hiếu viết về lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an nhân dân.

0: Trong những ca khúc viết về đề tài công an nhân dân, nhạc sĩ An Hiếu luôn khai thác chất liệu dưới góc nhìn riêng của mình. Anh đưa những điều mới mẻ, lồng vào bài hát cảm xúc chân thật nhất của người viết.
1: Trong giấc mơ xa xôi,
0: với mong muốn chạm đến cảm xúc, trái tim của người nghe. Thường lựa chọn viết về tình yêu đôi lứa. Qua đó, anh kể những câu chuyện nhẹ nhàng, dung dị, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong thời bình.
2: Tôi cũng giống như tất cả những người nhạc sĩ sáng tác khác. Khi mà sáng tác về một chủ đề thì rõ ràng là sẽ tránh cái việc là phải lặp lại mình. Một, hai bài sẽ nói với một câu chuyện và một tiết tấu như vậy. Thế nhưng mà để mà nói nhiều cái câu chuyện khác nhau về một chủ đề đó thì rõ ràng là phải người nhạc sĩ là phải sáng tạo, tìm tòi những cách nói mới. Và tôi hy vọng rằng là tôi cũng đã...
0: Nhạc sĩ An Hiếu luôn cố gắng cân bằng được yếu tố chính trị, học thuật và tình cảm. Bài hát Ngược Chiều Bình An là sáng tác gần đây nhất của nhạc sĩ. Anh chọn một cách kể chuyện mới về người chiến sĩ công an nhân dân. Đó là bản tình ca về người lính phòng cháy chữa cháy, những người luôn mong không có việc làm

0: Thưa quý vị, Mùa đông cho em, Bất chợt và Về Tây Tiến là những tập thơ được xuất bản trong những ngày đầu của hành trình đến với sự nghiệp văn chương của nhà thơ Đỗ Trọng Vụ. Ông là một trong số ít các nhà thơ công an là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này, xin mời quý vị gặp gỡ và chia sẻ những cảm xúc văn chương nghệ thuật với nhà thơ.
1: Bắt đầu sự nghiệp văn chương khá muộn khi đã hoàn thành nhiệm vụ với ngành công an về nghỉ chế độ. Thượng tá Đỗ Trọng Vụ chọn cho mình một bút danh ấn tượng, Lôi Vũ. Ý thức được niềm đam mê văn chương từ rất sớm, nhưng hoàn cảnh gia đình cùng với niềm khát khao được cống hiến trong màu áo chiến sĩ công an đã khiến nhà thơ Lôi Vũ gác lại những mộng mơ chữ nghĩa. Để rồi, đúng vào thời điểm phù hợp, ông mạnh mẽ, tự tin bước vào ngã rẽ thơ ca. Đỗ Trọng Vụ bắt nhịp rất nhanh với một sân chơi mới. Ông nhanh chóng ra mắt 3 tập thơ được kết nạp vào Hội Nhà văn Hà Nội và Hội Nhà văn Việt Nam. Hành trình đến với thơ văn của ông quả thực rất đáng ghi nhận và khích lệ bởi những nỗ lực dày công làm mới lại cái đã cũ trong quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật. Ông đầu tư nhiều công sức, viết đều tay và thường gửi gắm vào thơ đau đáu những nỗi niềm với đất nước, quê hương.
2: Cái nỗi niềm đất nước quê hương trong Lôi Vũ là lớn nhất, chứ không phải vì cá nhân mình cái gì cả. Tức gần như đọc thơ ở Lôi Vũ ít thấy là cái biểu hiện của người cá nhân. Cái đấy là một thế mạnh nhất của thơ Lôi Vũ. Gắn giữa cái tôi cá nhân với cái ta chung của cộng đồng, của xã hội, của đồng nghiệp, đồng chí, đồng đội, bạn bè, của gia đình, người thân, thì luôn luôn gắn quệ như thế. Thì cái đấy thì ở thơ Lôi Vũ là nhuyễn.
1: Có người bạn thơ từng nhận xét, thơ Lôi Vũ là sự khám phá của tự thân, chạm dung vào lẽ đời, cảm hóa sự tình. Thơ của ông luôn mở ra trước cảnh vật, thế giới, trạng thái ở từng khúc bậc riêng biệt. Thì hứng trỗi dậy, bất ngờ, không ý định, đôi khi bất chợt mà thành. Thơ Lôi Vũ đẹp một cách day dứt. Ông tập trung khai thác đề tài về tình yêu, số phận con người, ngợi ca công cuộc đổi mới của đất nước, người lính, các vấn đề an sinh xã hội. Thơ được làm bằng cảm giác tự nhiên, lẩy lên từ chất liệu đời sống, từng ngấm trải với những dạng thức khác nhau và mang nhiều ẩn dụ thông qua nghệ thuật của tư duy hình tượng, dòng chiêm nghiệm.
2: Đến một cái ngưỡng nào đấy, khi người ta chín về mặt tư duy nghệ thuật, đi dõi của cuộc sống, đồng thời nâng cái tầm gọi là gợi của cái bài thơ lên và của tập thơ lên.
1: Bước chân vào sân chơi của những người yêu thi ca, nhà thơ Lôi Vũ nhiệt tình tham gia các phong trào sáng tác thơ. Ông là phó chủ nhiệm thi đàn Hương Nắng, gồm các nhà thơ xuất thân từ Công an Hà Nội và là chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Nam Cao, nghĩa là thơ Nam Câu, một thể thơ.

0: Thơ mới do nhà thơ Trần Quang Quý khởi xướng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả trên toàn quốc. Câu lạc bộ mặc dù còn mới mẻ, song đến nay thơ Năm Cau đã có hơn 60 thành viên tham gia làm nòng cốt và trang thơ Năm Cau đã có cả nghìn người tham gia sáng tác, bình luận, gửi bài.
1: Đây là một con người rất là nỗ lực học hỏi và say mê, đam mê văn chương và thơ ca. Anh cũng đã có được một số tác phẩm mà gây được ấn tượng trong lòng bạn đọc và cũng là một nhà thơ xuất.
0: Với một người đã đi qua nhiều sóng gió của đời sống, nhà thơ Lôi Vũ hiểu và trân trọng những gì mình có được ngày hôm nay. Ông tích cực trong các hoạt động phong trào và lặng lẽ sáng tác các vần thơ được trưng cất từ hiện thực đời sống mà ông đã và đang trải qua.
2: Tôi nghĩ rằng văn chương là phục vụ cuộc sống của con người. Bởi vậy, sáng tác những bài đấy phải có ích. Làm sao phải có cái thông điệp nói cho được mọi người, sau này người ta hiểu được cái cuộc sống và làm sao để xây dựng cái cuộc sống đấy có ích hơn, có giá trị hơn. Viết về cái dấu chân người lính chẳng hạn, là những đêm tuần tra của chính tôi, đi tuần cùng với anh em đồng đội, thức thâu đêm suốt sáng, còn nhịn đói không ngoan, về chỉ có nửa gói mì tôm chia nhau thôi. Và tôi cảm nhận thì tôi mới sáng tác được những bài thơ đấy, viết về đồng đội của mình, những người chiến sĩ công an cực kỳ vất vả, cực kỳ gian truân. Họ vì sự nghiệp, họ vì lý tưởng, đó là sự hy sinh của anh em đồng đội chiến sĩ mà hy sinh hết mình. Họ làm những điều cực kỳ tốt, mà những điều tốt đấy tôi nghĩ rằng là phải được nhân lên.
0: Như lẽ thường tình của người từng vượt bão, khoảng lặng êm đềm của cuộc sống hôm nay làm ông biết ơn và trân trọng những khúc khuỷu đã qua bằng các vần thơ chan chứa nhựa sống từ trái tim của thi sĩ từng một thời khoác lên mình bộ quân phục công an.

0: xảy ra cháy ngày 3 tháng 3 năm 1985. Thế và mỏ này thì Uông Bí, Quảng Ninh. Thế điểm cháy xuất phát là ở cái vỉa số 7. Trữ lượng của mỏ là khoảng 5 triệu tấn. Thế than chủ yếu ở đây là cái than loại than anthracite, là cái loại than có một cái nhiệt độ rất cao để phục vụ cho cái công nghiệp luyện kim. Khi xảy ra cháy thì cái lực lượng phòng cháy chữa cháy của tại mỏ, cấp cứu mỏ, rồi lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an Quảng Ninh đã xử lý, đã đến hiện trường để xử lý. Nhưng mà do cái thiếu cái lực lượng và phương tiện và cái khả năng thì cũng chưa thể đáp ứng được. Thế cho nên có cái đề nghị với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy để có huy động lực lượng và phương tiện và các cái đơn vị khác để chi viện cho cái trận chữa cháy này.
1: Với quy mô như vậy, thử thách nguy hiểm nhất mà lực lượng phòng cháy chữa cháy khi đó phải đối mặt chính là lượng oxit carbon khổng lồ tỏa ra khi than bị đốt cháy, ước tính có nồng độ cao gấp hơn 300 lần bình thường trong điều kiện hầm lò kín, đòi hỏi phải có phương án thông gió hiệu quả để bảo đảm an toàn cho cán bộ chữa cháy. Ngoài ra, điều kiện chữa cháy dưới mặt đất trong những hầm lò dốc, hẹp cùng nguy cơ sập hầm lò cũng là những yếu tố khiến việc triển khai lực lượng càng trở nên phức tạp.
0: Khi đó thì cháy đã lớn rồi và trong một cái hầm lò sâu khoảng là gần 700 mét. Thế cái lực lượng không đủ cho nên là không thể xử lý cái đám cháy này và cháy vẫn cứ tiếp tục. Thế khi mà địa phương có đề nghị với Cục Cảnh sát Phòng cháy cháy thì chúng tôi xuống đó cứu nạn trong cái trường hợp mà có thể là xảy ra thì phải có các cái phương án để xử lý. Thế tóm lại là khi mà chúng tôi xuống thì vấn đề đầu tiên là phải tổ chức trinh sát để nắm tình hình. Thì khi nắm tình hình rồi
1: được huy động đến. Khi đó, ban chỉ huy đã đưa ra hai phương án chữa cháy. Phương án thứ nhất là đánh sập hầm lò, xây tường bao, chặn nguồn cung cấp không khí để đám cháy tự tắt

0: Phương án thứ hai là cử cán bộ chiến sĩ trực tiếp vào điểm cháy để xử lý.
1: Dựa trên một cái căn cứ phân tích về kết quả trinh sát, tức là chúng tôi nghiên cứu như thế này, là đối với cái chữa cháy than ấy, thì nó là chất rắn. Thế và khi phun nước vào thì nó sẽ tắt. Đấy. Thế đấy là một cái nguyên tắc như thế, cái cơ sở như thế. Cái thứ hai nữa là chúng tôi thấy là cái giải quyết vấn đề an toàn thì cái khói khí độc ấy thì chúng tôi quan sát là nó chỉ bay lơ lửng ở trên phía trần của hầm lò thôi. Tức là chiếm được khoảng 1/3 đường kính của hầm lò ở phía trên. Thế như thế là cán bộ chiến sĩ là có thể là đi cúi khom người xuống và vẫn có thể vào được. Đấy. Cái vấn đề thứ ba là để giải quyết được cái này về cái cung cấp nước thì dựa vào là một số cái cửa lò ấy, thì cái đường lò nó dốc xuống, thế và có thể là đứng ở trên là thả nước xuống theo cái đường ngoài xuống. Thế và đối với đường hầm lò ngang đấy, thì với một cái khoảng cách là 700, gần 700 mét đó thì xe đỗ ở cửa hầm và có thể phun nước. Thì các xe khác thì có tiếp nước cho những xe phun nước này thì có thể triển khai vào đó. Thứ vấn đề nữa là đảm bảo an toàn thì đã phối hợp với cái mỏ, các chuyên gia của mỏ đó để có một cái phương án thông gió, đóng chỗ nào, mở chỗ nào để cái luồng gió phục vụ cho cái cán bộ chiến sĩ vào chữa cháy. Thế và một loạt các cái điều kiện khác thì chúng tôi phân tích thấy rằng là có thể là bằng một cái phương án là phun trực tiếp vào thì chữa cháy nó sẽ rất nhanh.
0: Sau quá trình cân nhắc, ban chỉ huy quyết định chọn phương án thứ hai là trực tiếp phun nước vào mặt cháy, từ đó đưa ra định hướng và lập tức triển khai chữa cháy đến tất cả các bộ phận liên quan.
1: Khi mà đã quyết định cái phương án đúng đắn rồi và triển khai đồng bộ tất cả các biện pháp rồi thì chúng tôi thấy là tin tưởng rằng là cái việc là cháy sẽ dập tắt, và chỉ trong một vài tiếng đầu thì chúng tôi đã có cái đánh giá là cái đường hướng đi như thế là đúng và dứt khoát là sẽ dập tắt được cái đám cháy đây. Thế nhưng mà do cái nó ngún sâu ở trong than rồi thì cái thời gian về cái than đá nó là chất rắn, cho nên nó không ngấm nước, không như những các cái chất cháy mềm khác, nó không ngấm nước, cho nên cái việc phun nước vào đó tuy rằng là có phun ngầm mà được vào trong, thế nhưng mà vẫn cái thời gian nó cũng không phải là ngay một chốc một lát mà có thể dập tắt được cả một cái bề mặt than cháy ngún sâu như thế. Thế thì với một cái bố trí lực lượng phương tiện với một cái phương án như thế và tất cả đi vào buồng máy thì cứ như thế làm, và đến sau đúng là 10 ngày, tức là cháy thì mùng 3 tháng 3 và đến 5 giờ sáng ngày 13 tháng 3 năm 1900 thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.
0: Chữa cháy mỏ than Vàng Danh là chiến công có ý nghĩa hết sức đặc biệt, bởi vào thời điểm những năm 80, mỏ than Vàng Danh với trữ lượng gần 5 triệu tấn là nguồn tài nguyên khổng lồ có giá trị chiến lược.
1: Quy định cho nên là không chỉ cái lực lượng phòng cháy, cảnh sát phòng cháy cháy mà phải là làm sao để cho toàn dân cùng tham gia vào những hoạt động phòng cháy chữa cháy. Có như thế thì mới đem lại hiệu quả tốt.

0: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy, số máy 114.
1: Hai thằng này chính là người đã làm hỏng việc.
2: Mau kể đi. Thực ra chúng tôi sắp giết được người mà ông muốn rồi. Nhưng mà tự nhiên lại xuất hiện con ma. Đáng sợ muốn chết luôn á. Sao cậu biết đó là ma? Ông chủ, tôi tận mắt thấy, chắc chắn là ma mà.
3: Đó là ma canh kho báu ở trong hang, như những gì mà dân làng đã nói đó.
2: Ma canh kho báu sao? Vậy tức là trong hang thực sự có kho báu giống như lời dân làng nói rồi.
1: Như vậy

0: Tiếp theo sếp tính làm gì? Dù mua được miếng đất đó, nhưng nếu còn có ma kinh giữ thì cũng khó mà đào được kho báu lắm.
1: Người cản đường tôi còn giết được, huống hồ là ma quỷ. Nếu tụi bay thấy sợ thì tìm thầy trường ta về đi. Mọi người thật sự biết làm đó. Để xem con ma đó còn tiếp tục canh giữ kho báu được với tao hay không.
2: Những lời đồn đoán về khu mỏ khiến Mông Khun càng muốn chiếm đoạt kho báu ẩn giấu trong đó. Đón xem tập 3 bộ phim Chuỗi Vòng Quỷ Ám 17:05 hôm nay.
3: Phía trước

Namaste. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Hiểu Linh. Hôm nay Linh sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài tập hỗ trợ về hệ tiêu hóa dành cho những người bị đầy hơi, khó tiêu. Các bạn hãy cùng trải thảm để tập ngay với Linh nhé. Trong bài tập này chúng ta sẽ chuẩn bị một cuộn khăn. Hít thở đều 3 2 1 Rồi từ từ nằm sấp, mở hai tay ra ngang, đặt cạnh ngực này. Bây giờ chúng ta sẽ mở gối phải sang phải. Mở hai khuỷu tay, đặt tay nọ lên trên mu bàn tay kia. Gối phải mọi người sẽ để vuông góc nhé. Hít vào, thở ra nhích dần hai tay sang phải. Từ từ cảm nhận sự căng giãn ở lườn trái. Đưa trán chạm lên mu bàn tay. Thả lỏng vai và hít thở đều. Hít vào, nâng nhẹ cằm lên, rút tay phải ngang ngực. Từ từ mình sẽ luồn tay trái ở trước ngực này, ngửa nhẹ lòng bàn tay lên, xoay dần bụng ngực hướng lên. Rồi và mở tay phải về phía sau. Hít thở đều 3 Kéo giãn vai phải 2 Và 1 Thở ra hạ tay phải xuống. Rồi từ từ rút hai tay về, thu chân phải về phía sau. Đổi chân, mở chân trái sang trái, để gối trái vuông góc. Hai tay mọi người mở rộng này, tay nọ đặt lên mu bàn tay kia. Đưa trán chạm tay và nhích dần hai tay sang trái. Cảm nhận sự căng giãn từ lườn phải. Tiếp tục hít thở đều. Nâng đầu lên, rút tay trái ngang ngực, luồn tay phải sang trái. Từ từ xoay dần bụng ngực lên. Hít vào vươn cao tay, thở mở tay trái lên sau. Xoay nhẹ cằm. Ở đây chúng ta hít thở đều nhé. 4 Cảm nhận sự căng. Thở ra 2 lần nữa, hít vào. Cố gắng kéo cao lưng lên, nâng ngực lên. Thở ra. Lần cuối, hít vào, xoay vai mở ngực, đẩy căng lồng ngực lên. Bây giờ giữ lại ở đây, hít thở đều, mắt nhìn thẳng. Thở từ từ hạ bụng ngực chán xuống nằm sấp. Rồi duỗi thẳng hai chân, thả lỏng tay. Bây giờ chúng ta sẽ xoay người nằm ngửa. Sẽ kê phần lưng trên, ở trên cuộn khăn này, và duỗi thẳng hai chân. Hai tay mở sang ngang và gập tay vuông góc 90 độ. Để hít thở đều. Từ từ dựng hai gối lên,

và một thở từ từ hạ lại chân xuống. Nên chúng ta sẽ rút chiếc khăn ra này, rồi từ từ xoay người ngồi lên. Vừa rồi Linh đã hướng dẫn cho các bạn

0: Thưa quý vị, với những trường tổ chức bán trú thì mỗi ngày có hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn suất ăn được phục vụ cho học sinh. Một bữa ăn đủ dinh dưỡng là cần thiết, nhưng trước hết phải là một bữa ăn an toàn. Từ khi thực phẩm được tiếp nhận, sơ chế, chế biến cho đến khi suất ăn được đưa tới học sinh là một chuỗi gồm nhiều công đoạn. Và chỉ một mắt xích không được kiểm soát chặt chẽ thì nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể ảnh hưởng cùng lúc tới số lượng lớn học sinh. Vì vậy, an toàn bếp ăn học đường không thể phụ thuộc vào một lần kiểm tra mà cần được
1: được kiểm soát ngay từ thời điểm nguyên liệu bước qua cánh cửa nhà trường. Số lượng, chủng loại, tình trạng thực phẩm là những yếu tố đầu tiên khu vực chế biến riêng biệt hay các quy định về vệ sinh là điều kiện cần thiết. Nhưng một bếp ăn an toàn không được quyết định bởi việc có bao
2: nhiêu là phân loại một lần nữa. Đấy, trước khi mà đưa vào nấu cho các con chế biến xong thì trước khi mà đưa ra chia thì sẽ có một bạn quy trình điều chỉnh lại để làm sao nó đạt được cái chất lượng vị giác rồi mọi thứ nó phải màu sắc hình ảnh nó phải đảm bảo.
1: Nấu chín chưa phải là điểm kết thúc của quá trình kiểm soát. Thức ăn sau chế biến tiếp tục phải được bảo quản, chiên xuất và vận chuyển trong những điều kiện phù hợp. Từ bếp đến lớp học có thể chỉ là một quãng đường ngắn. Nhưng nếu thức ăn không được che chắn, bảo quản hoặc vận chuyển đúng cách, những nguy cơ phát sinh chế biến vẫn có thể xuất hiện. Do đó, kiểm soát an toàn phải được duy trì cho tới thời điểm xuất ăn thực sự được giao cho học sinh. Một phần thức ăn của từng món được lưu lại theo quy định. Công việc tưởng như nhỏ này lại có ý nghĩa đặc biệt lớn khi xảy ra sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm.

0: mẫu được lưu đúng món, đúng lượng, đúng thời gian và đúng điều kiện có thể phục vụ việc truy tìm nguyên nhân. Bởi vậy, lưu mẫu không nên được nhìn nhận như một thủ tục phải hoàn thành, mà là một mắt xích của cơ chế truy xuất và ứng phó khi có sự cố xảy ra. Từ nguyên liệu đến suất ăn là một chuỗi nhiều công đoạn, trong đó có những phần việc do đơn vị cung cấp thực hiện. Nhưng bữa ăn được tổ chức trong nhà trường và phục vụ chính học sinh của nhà trường. Vì vậy, một vấn đề quan trọng là nhà trường đứng ở đâu trong chuỗi kiểm soát này và trách nhiệm giám sát được thực hiện ra sao.
1: Chúng tôi thì làm theo quy trình, đúng theo hướng dẫn, theo 1816 là có quy trình. Đặc biệt là tổ giám sát bán trú của chúng tôi là làm việc từ khi kiểm soát đầu vào, từ trước, trong và kể cả sau bữa ăn. Chúng tôi thì thường xuyên là mời thêm phụ huynh để vào để kiểm soát cùng với chúng tôi. Bất kỳ lúc nào phụ huynh có muốn vào giờ nào. Thì ngoài cái việc thường xuyên của ban thường trực cha mẹ học sinh đi là thường xuyên cùng với chúng tôi, thì còn các phụ huynh khác nếu muốn thì chúng tôi đều mời vào để kiểm soát cùng với chúng tôi để giám sát hoàn toàn cái nguồn thực phẩm, rồi là giám sát cái việc chia suất ăn cũng như là giám sát cái việc của các con lên bữa ăn hàng ngày của các con. Đối với tôi là một nhà giáo đã rất nhiều năm công tác trong ngành giáo dục,
0: là một lớp bảo vệ, nhưng với bếp ăn phục vụ số lượng học sinh mỗi ngày vẫn cần một lớp giám sát bên ngoài. Và giá trị của công tác kiểm tra không chỉ nằm ở số lần thực hiện, mà ở khả năng nhìn thấy đúng hoạt động của bếp ăn trong thực tế.
2: Trên cơ sở việc tổ chức bữa ăn bán trú cho các con ấy, thì về góc độ ủy ban phường cũng đã thành lập các cái đoàn kiểm tra. Đấy, như tôi đã trao đổi thì các đoàn kiểm tra này cũng đã tổ chức kiểm tra thường xuyên cũng như là đột xuất. Đấy, còn để đảm bảo về cái chất lượng kiểm tra ấy, thì chúng tôi chia thành các đoàn đi, thậm chí từ 5 giờ sáng chúng tôi tổ chức kiểm tra, và các đơn vị cung cấp thực phẩm thì cũng qua kiểm tra thì chúng tôi cho thấy rằng là các đơn vị cũng rất là tuân thủ nghiêm.

0: Em muốn nói là anh nên suy nghĩ kỹ.
1: Chị vừa nói gì? Cô không nghe nhầm đâu. Giám đốc Ninh.
2: Ninh Mông, thời gian cô làm việc ở công ty cũng không ngắn. Mỗi một công việc tôi giao cho cô làm, cô đều hoàn thành công việc xuất sắc. Đặc biệt là dự án Mobi lần này, không có nguồn vốn của công ty để duy trì, cô cũng có thể...
3: Tôi nghĩ nên loại bỏ sản phẩm mới, doanh số không cao, đã vậy còn có đối thủ cạnh tranh.
4: Thật ra nó đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tôi nghĩ chờ thêm thời gian nữa thì tốt hơn.
5: Tôi nghĩ nó sẽ không trụ được, nhanh chóng bỏ đi. Chi phí cũng cao hơn những cái khác. Với lại, lời quảng cáo khiến sản phẩm cũ của chúng ta bị hạ thấp, biến nó thành thức ăn vô giá trị.
4: Chuyện này rất là bình thường. Quảng cáo sản phẩm mới bằng cách...
6: Khó khăn trên thị trường khiến hội đồng quản trị gây áp lực với anh. Đón xem tập 12 bộ phim Tình yêu bất ngờ 14 giờ hôm nay.
7: Thưa quý vị, đằng sau sự bình yên của mỗi căn nhà góc phố là những nỗ lực không ngừng nghỉ, những cống hiến thầm lặng của lực lượng công an nhân dân.
8: Từ việc đối tượng hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bắt khởi tố 6 bị can. Ngày 10 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm đối tượng thứ 7, thu giữ nhiều tài sản có giá trị cùng nhiều tài liệu vật chứng khác. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng hình thành đường dây phạm tội hoạt động xuyên quốc gia, có sự móc nối giữa đối tượng người nước ngoài với các đối tượng người Việt Nam, sử dụng thủ đoạn tinh vi và công nghệ cao, lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng, luân chuyển tiền qua nhiều công đoạn để thực hiện hoạt động phạm tội. Đây là chiến công xuất sắc, dương thành tích của các đơn vị tham gia phá án. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
7: Liên quan tới nhóm đối tượng sản xuất nhiều video phim ngắn có nội dung bạo lực cờ bạc và đăng tải lên các trang mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam thêm 5 đối tượng về hành vi đưa hoặc

0: sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Các đối tượng được xác định đã có hành vi đưa trái phép thông tin mạng máy tính xảy ra vào tháng 9 năm 2019 đến tháng 9 năm 2026 tại phường Lào Cai. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng Lê Thế Hưng tức Hưng Lộc và Trương Văn Nam tức Nam Phập cùng chú tại tỉnh Lào Cai, khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Trịnh Hải Nam tức Hải Nam Media. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của những người tham gia diễn xuất giúp sức tài trợ cho việc sản xuất đăng tải các video để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng tức Thắng Ật, sinh năm 1989, trú phường Tây Hoa Lư tỉnh Ninh Bình về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan công an xác định ngày 28 tháng 9 tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư tỉnh Ninh Bình thuộc quần thể danh thắng Tràng An, Thắng đã sử dụng điện thoại di động để quay video, phát trực tiếp livestream hình ảnh và lời nói mang nội dung phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, kích động xúc phạm danh dự của công dân. Sau đó các hình ảnh video trên tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình luận của đông đảo người dùng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch của địa phương, tạo ra những tác động tiêu cực và ảnh hưởng xấu trên không gian mạng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.
0: Công an xã Đoàn Kết tỉnh Sơn La vừa kịp thời hỗ trợ công dân bị người lạ dụ dỗ đi lạc trở về với gia đình an toàn. Việc làm tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình gần gũi của người chiến sĩ công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi gặp khó khăn hoạn nạn. Vào khoảng 10 giờ 30 liên lạc, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.
1: Theo số liệu cập nhật mới nhất của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 4 giờ sáng ngày 10 tháng 10, chương trình khám sức khỏe toàn dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 6.005.268 lượt khám, hơn 5.374.882 người dân đã có hồ sơ sức khỏe điện tử. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điểm nổi bật không chỉ là quy mô dữ liệu ngày càng được mở rộng mà còn ở khả năng khai thác dữ liệu để nhận diện các vấn đề sức khỏe, xác định nhóm dân cư có nguy cơ và xây dựng các giải pháp dự phòng, chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhu cầu thực tế. Đây là bước chuyển quan trọng trong chuyển đổi số y tế
0: và mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp.
2: Kết thúc hội thi tay nghề thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 với chủ đề tinh hoa nghệ thuật làm bánh, các thí sinh có cơ hội thể hiện kỹ năng chuyên môn, khả năng sáng tạo và vận dụng kiến thức vào thực hành. Qua đó, câu chuyện học nghề cũng đặt ra yêu cầu về sự kết hợp giữa kiến thức nền tảng và năng lực thực hành trong quá trình đào tạo.
3: Hội thi thứ nhất là đối với tôi là một nhà nhân lực, thì tôi phải nhìn nhận là cái nơi đầu tiên để cho các em có thể có một cái sân chơi để trao đổi kinh nghiệm trong cái quá trình học tập cũng như những cái kinh nghiệm của những người thầy, những người nghệ nhân. Cái thứ hai là cái nơi để mấy em có cái quá trình trải nghiệm và phải nói là đưa cái quá trình học tập của mình cũng như những cái sáng kiến, những cái gọi là cái kinh nghiệm của mình trong quá trình học tập để đưa vào. Cái thứ ba là phải nói thật sự là nơi để các em có thể có một, tạo được một cái niềm tự tin về cái ngành nghề của mình đã học.
2: Trong môi trường làm việc thực tế, tay nghề là yếu tố quan trọng nhưng chưa phải điều kiện duy nhất để người lao động phát triển. Kiến thức văn hóa.
4: Em nghĩ là nếu như bây giờ mà mình đã củng cố được kiến thức thì sau này mình sẽ tìm được một công việc dễ. Nó sẽ không có mất quá nhiều thời gian trong việc mà mình tìm được một ngành nghề phù hợp cho chính bản thân mình.
5: Về cái này là do nhà trường sắp xếp cho em. Thì có những ngày em học nghề không, còn có những ngày thì em cũng học văn hóa không. Học văn hóa đối với em có hỗ trợ như là nó giúp em có một bằng tốt nghiệp cấp 3 và cố định được kiến thức của trung học phổ thông.
2: Học văn hóa hay học nghề không nên trở thành sự lựa chọn mang tính đối lập. Điều quan trọng là người trẻ có định hướng phù hợp, được trang bị kiến thức nền tảng và có cơ hội rèn luyện kỹ năng thực tế. Khi học tập gắn liền với nhu cầu, nghề nghiệp, mỗi con đường đều có thể trở thành nền tảng để người trẻ phát triển và lập nghiệp.

0: Chuyển sang các tin tức quốc tế, lực lượng thực thi pháp luật và chống khủng bố của các nước thành viên tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO vừa kết thúc đợt diễn tập chung mang tên Á-Âu chống khủng bố 2026 diễn ra tại thủ đô Minsk của Belarus. Đây cũng là lần đầu tiên Belarus đăng cai hoạt động này kể từ khi gia nhập SCO. Đợt diễn tập gồm hai giai đoạn, kết hợp trao đổi thông tin tình báo với diễn tập thực địa, sử dụng lực lượng và trang thiết bị chuyên dụng. Các tình huống mô phỏng tập trung vào việc giải cứu con tin tại nơi đông người, ngăn chặn tấn công bằng phương tiện bay không người lái, tìm kiếm và xử lý vật liệu nổ, cũng như đối phó với các nhóm vũ trang trái phép tại khu dân cư và vùng nông thôn, hoạt động nhằm tăng cường khả năng phối hợp và ứng phó của các nước với các mối đe dọa khủng bố xuyên quốc gia.
1: Khoảng 100 trong số 174 hành khách trên chuyến bay Fly Dubai từ Dubai đến Tel Aviv đã gặp sự cố nghiêm trọng vào cuối tháng 9 vừa qua, đã ủy quyền cho một ủy ban đại diện theo đuổi các yêu cầu bồi thường. Các hành khách đang tham vấn các công ty luật tại Israel và quốc tế, đồng thời xem xét khả năng khởi kiện hãng hàng không. Các cơ quan chức năng Israel và những bên liên quan với tổng số tiền yêu cầu bồi thường có thể lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. Ủy ban đại diện hành khách đã tổ chức các cuộc gặp với một số công ty luật tại Israel và dự kiến tiếp tục tham vấn các hãng luật quốc tế để lựa chọn đơn vị đại diện. Khoảng 100 hành khách đã ký giấy ủy quyền cho ủy ban, trong khi những người còn lại vẫn đang cân nhắc tham gia hoặc tự theo đuổi các yêu cầu bồi thường riêng.
0: Hiện tượng El Nino được dự báo mạnh lên trong những tháng tới, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan tại miền Nam châu Phi, đe dọa an ninh lương thực và gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế. Mozambique được Liên Hợp Quốc cảnh báo đặc biệt dễ bị tổn thương, trong khi Nam Phi đối mặt nguy cơ suy giảm sản lượng nông nghiệp, giá thực phẩm tăng và thiệt hại kinh tế trong giai đoạn 2026-2027. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu nhận định, nước này thuộc nhóm quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất do biến đổi khí hậu, dù đóng góp rất ít vào tình trạng nóng lên toàn cầu. Trong những tháng tới, siêu El Nino có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng gay gắt, thiếu mưa, hạn hán kéo dài, bão và lũ lụt.
1: Indonesia đang khẩn trương triển khai cứu hộ, sơ tán và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại thành phố Padang, tỉnh Tây Sumatra, sau trận mưa lớn ngày 10 tháng 10. Đến sáng ngày 11 tháng 10 chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Indonesia cho biết nước lũ vẫn nhấn chìm một số khu dân cư ảnh hưởng đến 6 khu vực với khoảng 225 hộ gia đình, gần 500 người. Riêng tại tiểu khu Kuranji, gần 700 người đã phải sơ tán tạm trú tại các lều tạm, nhà dân và cơ sở tôn giáo. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang phối hợp sơ tán người dân, cung cấp lương thực và vật dụng thiết yếu, đồng thời chuẩn bị các điểm hỗ trợ y tế. Cảnh sát Tây Sumatra đã huy động hàng trăm nhân lực, phối hợp với quân đội, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và tình nguyện viên, triển khai ứng phó với những khu vực ở những khu vực bị nguy hiểm và ảnh hưởng.
0: Trong phần tiếp theo của chương trình, quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất lưu thông trong nước.
1: Giá điện sinh hoạt chưa tính theo khung giờ thấp điểm, cao điểm,

0: Thưa quý vị, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội đã thống nhất nhiều chủ trương quyết sách quan trọng về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và đặc biệt là công tác cán bộ. Ban chấp hành Trung ương Đảng thống nhất quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Công tác cán bộ là then chốt của then chốt, quyết định trực tiếp năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và năng lực phát triển đất nước.
1: Cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đồng bộ, chất lượng cao, có tầm nhìn dài hạn, tư duy đột phá, năng lực kiến tạo phát triển và tổ chức thực hiện. Cùng với đó là hình thành phương thức quản trị đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt, dựa trên vị trí việc làm, yêu cầu năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ và dữ liệu có kiểm chứng. Thu hút trọng dụng nhân tài, xây dựng đồng bộ đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở, người đứng đầu, gắn thẩm quyền với trách nhiệm, giải trình và kiểm soát quyền lực. Nội dung này sẽ được chia sẻ phân tích cụ thể hơn trong vấn đề và chính sách hôm nay với khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Nào về ý nghĩa, tầm quan trọng và sức lan tỏa của hội nghị này, đặc biệt là đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, chuẩn bị nguồn nhân lực đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
3: Sau khi hội nghị Trung ương 2, Trung ương 3 ban hành những cái quy chế để một cái nhiệm kỳ nó vận hành như thế nào thì bây giờ ấy là chúng ta xoáy vào vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, mà bây giờ chúng ta lại thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp. Thế thì lúc này ấy, hơn lúc nào hết thì chúng ta ngoài cái việc nhấn mạnh cái đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, tức là những kiến trúc sư ấy, để hoạch định cái tương lai, cái cơ đồ, cái vị thế của đất nước chúng ta ấy, còn chúng ta cũng phải nhấn thêm một yếu tố nữa, đó là cái đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Chúng ta đã bỏ cấp huyện để chúng ta sử dụng cấp xã để gần dân, sát dân, trực tiếp với dân nhất. Thế thì ngay là cái người cán bộ cơ sở này này, anh là chính là cái gương mặt của Đảng ở cơ sở, là đem đường lối chủ trương của Đảng, của Chính phủ đến cơ sở, và đồng thời cũng gì, tổ chức thực hiện, biến cái đường lối đó trở thành những cái hiệu quả thực tế trong cuộc sống, và đồng thời cũng gì, lắng nghe được ý kiến nguyện vọng của nhân dân ấy, là để rồi có kiến nghị, có phản ánh, để rồi chúng ta đặt chính sách cho đúng.
2: Vâng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Vậy thưa ông, để tạo chuyển biến thực chất trong công tác cán bộ, việc đổi mới cần bắt đầu từ những khâu nào và đâu là những yêu cầu có tính then chốt?
3: Cái điểm nhấn ở Hội nghị Trung ương 4 này ấy, và đặc biệt qua cái chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ấy, thì chúng ta thấy rất rõ cái điều này. Đó là gì ạ? Là cái lấy cái hiệu quả công việc, lấy kết quả của công việc làm thước đo. Và thứ hai là thu hút trọng dụng nhân tài. Thì cái chính sách này từ xưa đến nay có rồi, nhưng cái quan trọng điểm nhân mà Tổng Bí thư chỉ ra ấy, đó là gì? Sử dụng nhân tài như thế nào? Bởi vì ấy, người tài thì thường ấy là người ta làm những cái việc khó, nhưng cái quan trọng là sử dụng được ấy, để cái nhân tài người ta đóng góp thực sự cho cái sự phát triển của đất nước. Thì đấy là tôn hậu rồi, thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở, có niềm tin ấy là để chúng ta thực hiện được những cái mục tiêu mà văn kiện Đại hội 14 cũng như là Hội nghị Trung ương 4 đề ra.
2: Vâng, còn công tác đánh giá cán bộ thì sao thưa ông? Theo ông cần đổi mới công tác đánh giá cán bộ như thế nào để thực sự lấy hiệu quả công việc và năng lực giải quyết những nhiệm vụ khó để làm thước đo, qua đó để lựa chọn, bố trí đúng người, đúng việc.
3: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn thấy rõ được cái điểm nghẽn tồn tại qua nhiều nhiệm kỳ như vậy, thì Tổng Bí thư mới gợi mở cho chúng ta ấy, cái cách nhìn mới. Đó là gì? Lấy hiệu quả công việc làm thước đo, lấy việc khó giao để thử thách cán bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc chúng ta ấy, là đánh giá nó phải công tâm khách quan. Và cái thước đo cuối cùng là gì? Là hiệu quả, là tăng trưởng, là kết quả mang lại cho địa phương, cho cơ quan, cho đơn vị. Đấy là những cái điều ấy mà đi vào thực chất là phải nghe được, hiểu được đấy, những cái chỉ đạo để rồi chúng ta biến nó thành hành động thực tế.
2: Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn ông ạ.
0: Giá điện sinh hoạt chưa tính theo khung giờ cao điểm, thấp điểm là thông tin sẽ có trong cụm tin chính sách sau.
4: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, hàng hóa sản xuất, lưu thông trong nước phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định mới để được xác định có xuất xứ Việt Nam. Đây là nội dung có trong Nghị định số 384/2026, quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Nghị định này quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước, bao gồm hàng hóa có xuất xứ, hàng hóa có xuất xứ thuần túy, hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, công đoạn gia công, chế biến đơn giản, yếu tố không được xem xét khi xác định xuất xứ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai Nghị định số 369/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2025/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2025 về tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, chống lãng phí, thất thoát. Bộ Tài chính cũng yêu cầu thực hiện rà soát trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tiêu chuẩn, định mức và xử lý phần diện tích vượt quy định nếu có, theo các điều khoản liên quan của Nghị định số 369/2026/NĐ-CP. Trước lo ngại của người tiêu dùng về việc điều chỉnh giá điện theo khung giờ cao điểm mới, đại diện Cục Điện lực và Năng

0: lượng tái tạo Bộ Công Thương khẳng định, quy định này hiện chỉ áp dụng cho nhóm khách hàng sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ, hoàn toàn chưa áp dụng với điện sinh hoạt hộ gia đình. Do đó, người tiêu dùng chưa cần lo ngại về việc giá điện sinh hoạt sẽ áp dụng khung giờ cao điểm từ 17:30 đến 23:30. Giá điện sinh hoạt của người dân vẫn tiếp tục thực hiện theo cơ chế biểu giá bậc thang lũy tiến, quy định tại quyết định số 14 của Thủ tướng Chính phủ.
1: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý có trên các số báo ra ngày hôm nay. Ngành bán dẫn toàn cầu phát triển mạnh đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng quốc tế. Tuy nhiên, để bước vào sân chơi này, doanh nghiệp cần đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe và tạo dựng niềm tin với các đối tác. Theo báo Thanh Niên, doanh nghiệp Việt có thể tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn từ các công đoạn như cơ khí chính xác, thiết bị tự động hóa, sản xuất bo mạch và bảo trì kỹ thuật. Theo đánh giá của chuyên gia, tấm hộ chiếu để thuyết phục các tập đoàn quốc tế là năng lực công nghệ, khả năng sản xuất ổn định, quản trị, tài chính và bảo mật sở hữu trí tuệ. Để trở thành nhà cung ứng bền vững, doanh nghiệp không nhất thiết phải làm tất cả mà cần chọn đúng lĩnh vực có thế mạnh, bảo đảm chất lượng và giao hàng tin cậy. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần rà soát, tái cấu trúc, tổ chức, cập nhật kỹ năng nhân sự, xác định khách hàng mục tiêu và chủ động khắc phục những khoảng cách về năng lực. Thị trường lao động đang tồn tại nghịch lý, doanh nghiệp sản xuất thiếu lao động có kỹ năng, trong khi hàng triệu thanh niên không có việc làm. Nguyên nhân không chỉ nằm ở kỹ năng mà còn ở kỳ vọng nghề nghiệp của người trẻ. Theo báo Tiền Phong, các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển gần 11.000 lao động vận hành máy và thợ lành nghề, nhưng chỉ có hơn 1.500 người tìm việc ở nhóm này. Đáng chú ý, cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên từ 15 đến 24 tuổi không có việc làm, không tham gia học tập, đào tạo. Theo đánh giá của chuyên gia, khoảng cách về kỹ năng, kỳ vọng và nhận thức nghề nghiệp khiến doanh nghiệp khó tuyển dụng. Hiện nay, người trẻ không chỉ quan tâm tiền lương mà còn coi trọng cơ hội học hỏi, thăng tiến, môi trường làm việc và triển vọng phát triển lâu dài. Vì vậy, doanh nghiệp sản xuất cần đổi mới cách tuyển dụng, chú trọng đào tạo, nâng cao kỹ năng, xây dựng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng người lao động và tạo lộ trình nghề nghiệp rõ ràng. Bữa ăn học đường đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể chất của học sinh. Tuy nhiên, để bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, việc chuẩn hóa bữa ăn hiện vẫn gặp những nút thắt cần sớm tháo gỡ. Theo báo Đại Đoàn Kết, ba nút thắt trong tổ chức bữa ăn học đường là thiếu tiêu chuẩn dinh dưỡng bắt buộc, thiếu nhân lực chuyên trách và chênh lệch điều kiện tổ chức giữa các trường. Hiện nay, nhiều trường giao kiêm nhiệm việc xây dựng thực đơn, quản lý bữa ăn và theo dõi sức khỏe học sinh, trong khi công việc này đòi hỏi kiến thức chuyên môn về dinh dưỡng. Để tháo gỡ khó khăn, các chuyên gia kiến nghị tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý và nhà trường, hỗ trợ chuyên môn trong xây dựng thực đơn, tính toán khẩu phần, đồng thời phát triển ngân hàng thực đơn phù hợp với nguồn thực phẩm, văn hóa ẩm thực và điều kiện kinh tế từng địa phương. Xe điện vốn là phương tiện phổ biến với học sinh, sinh viên, nhưng đang bị một bộ phận thanh thiếu niên độ chế để tăng tốc độ, phục vụ các màn đua xe biểu diễn nguy hiểm. Theo báo Công an Nhân dân, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nhóm quảng cáo hướng dẫn độ xe điện bằng cách thay đổi động cơ, pin và bộ điều khiển để tăng tốc độ. Đáng chú ý, các tay độ chế còn chia sẻ thủ thuật công tắc ẩn, giúp xe tạm trở về chế độ giới hạn tốc độ khi bị kiểm tra, sau đó chuyển lại chế độ đua. Ngoài ra, trên các hội nhóm còn thường xuyên chia sẻ clip thử tốc độ, kích thích thanh thiếu niên tụ tập đua xe lạng lách và thực hiện các động tác nguy hiểm trên đường phố. Những hành vi này không chỉ gây mất trật tự công cộng mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ trời nắng hanh, mưa giảm tại Trung Bộ sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết ngày hôm nay. Trong hôm nay, các tỉnh thành miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ ổn định, sau đó suy yếu chậm. Vì thế trời phổ biến ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất duy trì trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Đối với các tỉnh thành phố miền Trung, mưa đã giảm đi đáng kể. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến phía bắc của tỉnh Quảng Trị cơ bản mưa giảm hẳn, chỉ còn vài nơi. Với khu vực từ Nam Quảng Trị trở vào phía đông của tỉnh Quảng Ngãi có mưa nhiều nơi, cục bộ có nơi sẽ có mưa vừa, mưa to. Phần phía đông của Gia Lai đến phía đông của tỉnh Lâm Đồng ngày trời nắng, chiều tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế dao động ở mức là 31 cho đến 33 độ, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ 29 đến 32 độ. Ở phía nam, gió mùa tây nam suy yếu, trục của giải hội tụ nhiệt đới hiện tại là cao thấp, chỉ

0: khoảng 6-8 độ Vĩ Bắc. Vì thế, giải hội tụ này chỉ tác động đến khu vực Nam Bộ. Nên trong chiều tối và tối nay, tại khu vực Nam Bộ vẫn có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong khi đó, tại khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chỉ có mưa ở vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại khu vực Cao Nguyên Trung Bộ dao động trong khoảng 29-32 độ, Nam Bộ là 32-34 độ. Trên biển, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc ở mức là cấp 5. Đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa là 25-30 độ và 26-32 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn đảng thì còn mình. Và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề. Hãy đội mũ bảo hiểm, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đã uống rượu bia không lái xe. An toàn giao thông bắt đầu từ ý thức của mỗi người. Một hành động đúng hôm nay có thể bảo vệ một cuộc đời ngày mai.

0: tham gia giao thông an toàn vì chính bạn, gia đình và cộng đồng.
1: Có những lựa chọn chỉ mất vài giây. Nhưng phải trả giá bằng cả cuộc đời. Đừng để một phút tò mò đánh cắp tương lai, hạnh phúc và những người bạn yêu thương. Bản lĩnh không phải là dám thử. Bản lĩnh là biết từ chối. Hãy tránh xa những lời rủ rê. Hãy lên tiếng khi phát hiện hành vi liên quan đến ma túy.

Hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Hãy nói không với ma túy. Trang bị kiến thức, tránh xa cám dỗ và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, khỏe mạnh.